0: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
1: Ég veit það ekki. Vonandi.
2: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
3: Hér gjafakort Smáralindar. Drauma gjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér Smáralind.
4: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
5: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
6: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
7: Skapaðu réttan andan á útisvæðinu með húsgögnum, sólhlíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.
8: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
2: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
3: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
4: Gluggaþvottur. Glersýn.
5: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
8: Fjölbreyttu matseðill, frábært verð. Engin sendingakostnaður. Millihrauna.is.
9: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.

0: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
3: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
4: Já.
3: Það eru þetta bara virkað?
2: Horfðu núna á golfarann, aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætlað mér, það

0: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
1: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: Fagmenn á ferðinni. Við bjóðum ykkur í morgunkaffi til Runo á milli klukkan 8 og 10 í dag á Sæfaröða. Ástæða þess að Runo eru einhver vinsælustu atvinnubíla landsins er að Runo skilur þarfir fagmanna og fyrirtækja. Komdu í kaffi, reynsluaktu og fáðu tilboð hjá söluráðgjöfum Runo atvinnubíla. BL Sæfaröða.
3: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
4: Og þá kannski verður við miklu erfið þeirra, þar segja, ef þú ert með góðan slætt á fítugum, kannski eins og varst með áður, og þá er kannski auðveldar að selja einhverja af þeim.
5: Það var sko sagt í stjörnukortinu mínu að ég ætti að vera leikstjóri, þannig að þegar ég sá, þegar hún bauð mér þá var ég eitthvað, kannski er þetta merkið að degja, þannig að ég varð að taka við þessu sko.
0: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
6: Þetta er B

0: But you're just a boy.
1: Besta tónlistin í bland við traustar fréttir.
2: Þetta er Bylgjan.

0: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
1: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.

0: frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl laugardaginn 30. maí milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjaf okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þið þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru 2 tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
4: Helgin á bylgjunni með Braga Guðmunds og Hvata. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Plagaleitin. Þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
5: Og orðið sem við fáum er orðið ekki.
6: Já, góðan daginn. Þetta er Sverri Stormskjör og það stendur ekki á mér.
5: Söngvarinn hafði unnið látónsparkakeppni stöðmanna árið 1987
6: árið áðust. Látónsparkinn.
5: Það er sér Bjarni Arason. Það stendur ekki á mér.
4: Svaraðu strax.
7: Bílategund, byrjuðu Jón.
8: Jaguar.
7: Nafn.
8: Jón.
7: Tónlistarkona eða maður.
8: Jón Guðrún.
7: Matur.
8: Jógurt.
7: Íþrótt.
8: Júdó.
7: Staður á Íslandi.
8: Jöksalón.
7: Fatnaður.
8: Jakki.
7: Mánuður.
8: Janúar.
7: Ávöxtur eða grænmeti.
8: Jalapeño.
7: Það stendur hjá mér mánuður aftur, ég get ekki haft mánuð aftur, ég búin að spyrja
8: þér mánuð.
7: Ég tek þetta á mig, ég klúðra þessu í handritur, ég með sögum spurningur á tvisar, en þú náðir 10, Lóa.
8: Ok.
7: Þetta gerist ekki oft.
8: Nei.
4: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni.
9: Helgin á bylgjunni.
4: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn.
9: Bylgjan, útvarpíli. Björt og brosandi í 40 ár.
4: Bylgjan.

0: Punktur.is.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
2: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
3: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
4: Já. Þegar maður sjálfur var yngri þá var þetta þannig að maður var að hlusta á nýju tónlistina sem foreldrarnir hötu. Þau voru að hlusta á eitthvað gamalt drasl og það var ekki þetta nálgast alla tónlist þannig að maður var bara að kaupa eitthvað plötu og elskaði hana þó þú væri kannski dálítið frekar léleg því að það er einn í beiningunni sem er í hana. Þannig að einhverjir bara festist í að hlusta á ógeðslega mikið á Skorpjón eða eitthvað svona, ég veit ekki. Gegn betri vitund.
2: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
5: Bylgjan.
2: Björt og brosandi.

0: Já, komum þetta að velkomna fætur í dag, 50 dagur í dag, 28. mæ og hér Lilja og hér Ómar og Heimir með ykkur í bítundu klukkan 10
1: Og ég bara veit veinlega ekki hvort ég á að segja ykkur þetta en það gulviðurviðurinn í dag og tekur gildi klukkan 12 á Norrlandi Eystra klukkan 3 á Austurlandi klukkan 4 á Austfjörðum og reynda líka klukkan 4 á Miðhálendi
0: Er það mikill vindur eða það snjór?
1: Það strekkingur og snjókoma og kaldi Og þetta í gildi sko á Norrlandi Eystra hún í gildi til nýju fyrramálið en á Austurlandi til nýju annað kvöld Austfjörðum til 11 annað kvöld og Miðhálendi til nýju annað kvöld
0: Þannig að við hér í þessum landslut og kannski að suður erum ekki landsins og jafnvel vesturland
1: við sleppum en það satt búið kólna náttúrulega
0: já, já.
1: Með að finnur það
0: Æi, hvað leiðilegt
1: Skynhittin í gær var 4 gráður en var 10 til 11 á mælinu Ég held að haldi áfram þannig í dag Sýnst manni og verður einhver væta með því
0: Já.
1: En við getum allan þakka fyrir að vera ekki gulir við vörun
0: Nei. En það nú svolítið hit í borginni núna
1: Já
0: Það ekki að segja hana
1: Já.
0: En fyrirsögnin hér á Forsíðu Morgunblaðsins sem við ætlum okkur að breyta og undir myndinni eru oddvitar þriggja flokkana sem að koma til með að stjórna borginni Já, áætlað næstu 4 árin Nú að það gangi bara vel Álkuðum til hammingju
1: Álkulega
0: En það sem nýrum er hlut Reykjavík eins og vandalega hefur ekki farið fram hjá nokkur manni sem fylgist eitthvað með En við ætlum nú að taka á þessum nýja meir hluta Ég með okkar
1: Álitskjöfum
0: Vangavelturum
1: Já, vangavelturum En ég meina, hefði einhverju máli skipt hvað flokk sjálfstæðsflokkurinn hefði tekið með sér Hefði ekki alltaf verið eitthvað fjarafólk svona öðru hvoru megin ársins
0: Jú.
1: Ég sé hérna sko Devaf tók saman viðbrúð almennings við þessum nýja meirhluta og Sigmundur Davíð skrifaði til dæmis hérna X það varð augljóst í hvað stendi gærkvöldi þegar þingmenn D og B sjálfstæðsflokks og framsóknar tóku sig allir af mælendaskrá ESB mál viðrestans þannig að það hefur tengið þetta svona aðeins inn í umræðinu á alþingi
0: Já Já það náttúrulega bara að skipta skoðanir sumir og því að þetta sé ekki það sem kom
1: Já, og svo eru sömi sem benda á að miðflokkunum fekk nú bara 11% þannig að það varla þetta að tala svik
0: Nei, Ari bendir endur á að miðflokkunum stækkaði jafn mikið, það bætti jafn mikið við sig í prósentutalið eins og
1: sjálfstæðsflokkurinn
0: sko. Það þetta að lesa, eins og þú sagðir daginn Ómar, það allir sig þú eins og kostningum
1: Meira segja Fransson tapaði þremmönum En greinilega samt, þannig að Einar komst inn í meirluta
0: En ég meina, ef þú getur mynda meirluta þá er það líðræði Þannig kom það bara út bara
1: Hildur nú reynslu mikil í pólitík og hún væntanlega metið að þannig að þetta væri best fyrir sinn flokk En svo verður við náttúrulega alveg svo við gefum nýri ríkistjórn tækifæri til sanna sig verðum við þá ekki að gefa nýri borgarstjórn tækifæri
0: Já, en ég held að þessi borgarstjórn verði að láta fólk finna á eigin skinni bara mjög fljótlega
1: Strax, eftir sjálfstæðsflokkurinn sagði
0: Ég held það já, að eitthvað sé að marka þessar breytingar sem að ætli
1: Ómar með meiningu
2: Já, sko, gefa tækifæri, maður verður samt að fara eftir innsæðinu Ég farin að trúa því, svona í ellinni
1: okay. Og hvað segir það?
2: Innsæði segir mér að þetta hef ekki verið gott Nei, ég meni, ég veit svo fátt svo margt, sko Ég hef ekki verið að velta mér upp úr hagfræði kenningum John Maynard Keynes eða eitthvað í gegnum
0: Þú er engu tap á því, ég lofa því
2: Nei, já, þú veist, ég hef bara pólitík og svona, ég hef svona bara látið það eftir fólkinu sem í pólitík En ég hef farin að trúa því að þrír færri flokkar sem í meiri hluta, því betra Ég held að það sé bara og það innsæði segir mér að þetta, ég skal alveg gefa það séns og ég bý ekki Reykjavík en mér list ekki það át þessi frá allir flokkapólitík mér fannst eitthvað og að bjóða aðra Edvald stjórnarforman orkuveituna sem eitthvað svona bitling eitthvað svona haltu kjafti pillu svo við tölum íslensku það lélegt
0: já, með það svona skrítin tímasetning
2: og hann fekk að vita
0: þetta rétt fyrir
2: fætta manna fyrir
0: já, hann fannst þetta samt svona ákveðin heiður svona, nefna sig í þessu sambandi en hann var nú ekki að fara að taka ákveðin strax
1: nei, það kem bara ljós og þessi meirhlut er alltaf búin að boða tiltekt í orkuvitinni til dæmis að selja ljósleðarn og Carbfix og treystir Ara Edvald til þess að taka þarna til telja þörf á því, ég veit svo sem ekki hvort það þarf eitthvað að taka til rekstra orkuveitunar
2: Allt í samt að Hildur hefði talað við Ara ef hann hefði ekki verið oddviti miðflokksins bara góði rekstra maður Ari Edvald þetta hafði verið hringt í hann kortir í blaðamannafund Nei, þetta haltu kjafti pilla til að hann verið þægur
1: Já, þá þarf hún núna að hringi Líf Magnúsdóttur og það hún er ekki sátt.
2: Hún skiptir engu máli, hún er í vinstri grænu sem er bara horfin út af sjónarsviðinu.
0: Það er vinstrinu.
1: Ég upplega þetta sem svona diss. Ég, fyrst sem ég hefði það bara að býta Ari Edvald þarf ekkit neina hjálpa að leta sér vinnu, sko.
0: Nei, mér fannst þetta mjög skrítin tímasetning.
1: Já.
0: Vegna þess að það var að vera að kynna nýja meiri hluta og taka svo oddvita sem er ekki meiri hluta og tilkynna sérstaklega hans ég mögulega að verða stjórnarformaður á Orkuveituna. Það er mjög sérstakt tímasetning.
1: Já, já. Sjáum hvað Ari segir, hann áttur að ræða við sinn flokk.
0: Já, en það hefur náttúrulega bara hver sína skoðuna þessu.
1: Auðvita.
0: Eins og er gengur. Það er líka bara alltaf leið.
1: Algjörlega.
3: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1. Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
4: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
3: Skemmdist ekkið. Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is. Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
3: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling. Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
4: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: PSG Arsenal, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
6: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlakkum til að sjá þig. Garðheimar.
7: Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
11: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
12: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
13: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
14: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
15: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
16: X-Bang. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynsluöktu. X-Bang.
17: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
18: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
19: Ég veit það ekki. Vonandi.
20: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki er engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
21: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
22: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
23: Fagmaður á ferðinni. Velkomin í morgunkaffi til Runó á milli klukkan 8 og 10 í dag á Sæfurhöfða. Ástæða þess að Renault eru einhver vinsælustu atvinnubíla landsins er að Renault skilur þarfir fagmanna og fyrirtækja. Komdu í kaffi, reynsluaktu og fáðu tilboð hjá söluráðgjöfum Renault atvinnubíla. BL Safraða.
24: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
25: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni.
0: Aukafundur hefur verið boðaður á Alþingi í dag fyrir hádegi þar sem umræðu boðaða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna við ESB verður haldið áfram. Þingmenn Miðflokksins verða það væntanlega fremstir í flokki þar sem aðrir flokkar, þar á meðal hinir stjórnarandstöðuflokkarnir, Sjálfstæðisflokkur og Framsókn hafa lokið máli sínu. Þrír mánuðir þurfa að líða frá því að málið afgreitt úr þinginu og uns þjóðaratkvæðagreiðsla getur farið fram. Engin þingfundur var á dagskrá í dag og á morgun og því ljósta tími var að renna út ef halda átti upphaflegu dagsetningunni sem 29. ágúst næstkomandi. Í gærkvöldi ákvað forseti Alþingis einnig að heimila öðrum þingmönnum heldur en meðlumum utanríkismálanefndar að kynna sér ákveðin gögn sem utanríkisráðuneytið lagði fram en bara trúnaði þannig að einungis nefndamenn gátu kynnt sér gögnin.
1: En nú liggur það fyrir að öllum þingmönnum gefst tækifæri til þess að kynna þessi gögn, kynna sér þessi gögn. Og það munu þingmenn Miðflokksins gera í fyrramálið, einhverju þeirra að minnstakosti. Og í framhaldinu halda áfram þessum umræðum sem að hér hafa farið fram á morgun og vænta þess og ég vænti þess að hæstvirtur utanríkisráðherra verði taki þátt í þessari umræðu og aðrir ráðherrar líka.
0: Sagði Sigríður á Andersen þingmaður Miðflokksins í ræðustól á Alþingi í nótt þegar klukkan var að verða eitt en hún átti síðasta orðið áður en þingfundi var síðan frestað. Bandaríkjamenn gerðu frekari árásir á Íran í nótt sem var svarað með árásum Írana og herstuð bandaríkjana í Kuveit. Yfirvöld vestanhaf segja að varnar aðgerðir hafa verið að ræða. Stjórnvöld í bandaríkjanum hafa ítrekkað sagt síðustu daga, vikur og mánuðirunar að samkomulag á milli bandaríkjana og Írans sé alltaf því í höfn en virðist þó langt á milli aðeinlega og í gær hótaði Donald Trump bandaríkjaforseti því enn og aftur að frekari aðgerðum er í beitt ef Íranir gæfu sig ekki. Þá hótaði hann því að sprengja Óman í loft upp að spurður frétti þess efnis að stjórnvöld í Íran og Óman vilji stjórna skipa umferðinni Hormús sund og innheimta þar toll. Sagði forsetinn að sundið ætti að vera opið öllum og ef stjórnvöld í Óman haldi sig ekki á mottunni muni bandaríkjamenn einfalla að gera árásir á ríkið. Þess ber að geta að Óman bandamaður bandaríkjanna. Og búast má við rigningu, slyddu eða snjókomu norðaustan og austanlands með kólnandi veðri í dag og er að ræða óvenjulegan árstíma fyrir snjókomu. Því hafa gular viðvarnir verið gefnar út vegna þessa. Þetta segir í athugasemd veðurfræðings frá veðurstofinni. Færið á fjallvegum að norðaustan verður landinu gæti orðið varasum og þá einhver fyrir ökutæki á sumadekkjum og gott væri að kanna ástand á vegum. Á umferðin.is áður en lagt af stað segir veðurfræðingur einnig. Og frétti vera næstaður klukkan 8, þanga til, getið þið kynnt ykkur meira af þessum málum og öðrum á vefnum okkar vísi.

0: hressandir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Góðan dag, kæri vinir, velkomin á fætur ef við voruð að vakna núna klukkan 3:08 það fimmtudagur, það 28. maí og við erum hér í bítiru titi Ómar Heimur Lilja
3: Já, þú varst nú að lesa viðurspána hérna fyrir klukkan 7
2: Já, ég var að gera
3: það Og fyrir norðausturlandi og austurlandi erum bara ekkert spes
2: Það bara gul við veður viðvörun
3: Snjókoma, jafnvel bara niður við sjálina
2: Já, snjókoma, strekkingur á, þetta byrjar á Norrlandi Eistra klukkan 12 á hátti, núna, í dag færi sig svo yfir Austurlandið klukkan 3 og Austfirði klukkan 4 og miðhálendi, þannig að Já, við sendum bara hlýjar kveðjur, sko
3: Alveg mjög hlýjar
2: Mjög hlýjar í þessari sumarlægð
3: Já, nú, hérna framöndan að lokafundur vormissiris í fundaröðinni heilsan okkar og fer fram í veröld húsið í þessar núna á morgun klukkan 11:30 og að þessum sinni umfyllan efnið ópíóðar og verkja lyfja meðferðir í íslensku samfélagi og við ætlum að fá Freyju Jónsdóttur, hún dósent við lyfjafræðideild Háskóla Íslands og Adam Bauer sem réttar efnafræðingur á rannsóknastofu í lyfja og eiturefnafræði Háskóla Íslands og doktorsnemi Það aðeins að fara yfir þetta með okkur
2: Já, svo verðum við að opna fyrir síman Við verðum að fá að heyri ykkur hvað ykkur finnst um þennan meirluta í borginni
3: Það svolítið hiti í þessu
2: Já Fólk að segja þessu sjálfstæðarsfloknum og ég veit nokkið hvað margir sko kannski voru það bara nokkur, ég veit
3: ég bara reynlega ekki
2: Þannig að við opnum fyrir síman hérna svona sirka kort fyrir 8
3: Já, endilega segið ykkar meiningu vegna þess að þau ætla að gera það síðan eftir klukkan 8 Páll Magnússon og Vigdís Hauksdóttir Ég nú ekki viss að Vigdís neitt sérstaklega gát eða hvað, maður veit ekki hvernig hún sér það
2: Nei.
3: Vill maður að ræða kannski líka Hafnarfjörð?
2: Já, við verðum vel að gera það þar líka búin að vera hitti Fyrirrandi formaður sjálfstæðisflokksins verður svo hérna á línuna, sem núna framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, Bjarni Benediktsson hann á hringferðinlandið með samtökum atvinnulífsins Ég sá nú að byrtist pistill á Vísi mitt í gær, þar sem hann var að skrifa í félagi við aðra gullhúðum Ætli það sé eitt af því sem að svona er rætt að þessari hringferð
3: Ég geti bara vel trúið því
2: Það geti verið sko
3: Þetta reglu gera bull í gangi Algjörlega. Hann var í eigum er það ekki?
2: Hann var í gær í eigum
3: En kemst hann frá eigum svo klættilega?
2: Það góð spurning, við fáum að vita það á eftir hálf nýju liti
3: hvar, Spurningin hvar Bjarni Ben?
4: hann ekki þyrlu? Já, maður er haldið hann ætti þyrlu
3: Hvað hefur haldið það?
4: Var þetta hann á rosaflottan pallbíl og ekkur ekki þyrlu?
2: Þyrlu sem getur passað á pallin
4: Ég lifi draumi eins og segir í leginu
3: Já, mér sýnst það
2: Svo kemur hún til okkar Elisa Viðarsdóttir Fyrirvandi landsliðskona í fótbolta, næringar og matvælafræðingur Hún vill maður að tala um næringu Og hver eru svona algengustu mistökin sem fólk gerir þegar kemur á matvælafræðingu
3: Já, og svo er ýmislegt glens og gaman hérna millin í á tíu

0: virkilega gott lag.
1: Ó, þetta er svo falleg.
0: Þetta er Jóhann G. Hræðilega texti, sko.
2: Alltaf þegar þú átt lagi.
0: Ég vel bara góð lög, ég ekki að velja leiðileg lög.
2: Æ, ég ætla ekki að rífa stuð.
0: Nei, finnst okkur ekki,
2: árangurinn í lagakeppninni rennir stóðum undir þessa fullýringu.
1: Algjörlega.
0: En hérna, nei, Jóhann G. náttúrulega stýlingur þetta. Laga á texti, bara svo þessi á reynu. Nú, en ef að halda aðeins áfram með fréttir, ert þú með eitthvað sniðu?
1: Herru, ég rakst svolítið áhverða fyrirsögnin á handbolti.is handboltafréttir. Ekkert verður að loka hófi vegna áhugaleysis.
0: Hæ?
1: Já. Já. Loka hófi HSI hefur verið aflýst vegna dræmrar miðasölu.
0: Þetta nú.
1: Þetta er svolítið sérstak.
0: Er bara engin stemning í handboltana?
1: Nei. Þetta á lokahófi átt að fara fram núna laugardaginn í Austurbæ. Lokahófið var auglýst fyrra árinu sem endurkoma hins vinsæla viðburðar eftir nokkur ára síðan.
0: Okay, þannig það tekur kannski tíma að koma sig í gang að þur.
1: Já, sko, handknattleik sambandið hafði vonast til þess að handboltarhreyfingin myndi fjölmenn á svæðið. En, og þeir sem hafa keypt miða munu fá endurgreita. En sérst, lokahófið átt að marka ákveðin tímamót þar sem viðburðin hefur ekki verið haldin síðan fyrir heimsfaraldur COVID-19. Það er svona, það verður einhver uppskera hátíð sko eftir sem áður, það sem verður veitt velun og svona. En já, mér fannst þetta svolítið aðdilsvert og mér fannst þetta leiðilegt. Og það
0: fyrir
1: lokahóf og sko voru alltaf svo svakalega svona, já vinsæl
0: já.
1: Og myndir
0: af. Þetta var æðislegt.
1: Og ljósmyndarar og byrtu myndir í blöðunum og svona
0: já,
1: þessu
0: já.
1: Og já, þetta er leiðilegt.
0: Ég er nú svolítið svona súr fyrir hönd handboltarhreyfingarinnar að það skuli ekki verið meiri stemning í handboltan með þetta.
1: Sammála.
0: Eruð en viðskiptaráð Íslands, það er duglegt við að skoða hluti að hægri og vinstri og það segir þetta að telur samkeppnisforskot hins opinber á íslenskum námsgagna markaði sambærilegt ríkis einokun. Og vill að ríkist í alfæri til hliða við framvíslu kennstubóka fyrir grunnskóla. En nú voru ekki sumir á því og skólastjóra að ríki að bara taka alfærið að sér. Eins og það var.
1: Jú.
0: En með því að fela engaðalum framvíslu segir viðskiptaráð verði samkeppni meiri, segir, og námsefnið vandaðra og þróaðra að matir ásins. Af hverju getur ekki verið vandað að þróa þó ríki sig að framlega það? Ég bara spyr.
1: Mér finnst það standið því ekkert fyrir þrefum.
0: Ætti sko. Það nokkuð að vera?
1: Nei. Talandi um þetta og kemur hérna fram inn á vef viðskiptablaðsins að nýskýrsla mennta og barnamálaráðuneytisins sýnir verulegan mun á því hversu hátt hlutfall nemenda líkur framhaldsskóla eftir því úr hvaða grunnskóla þeir koma.
0: Nú,
1: já.
0: Það er áhugavert.
1: Í mínum gamla skóla, fællaskóla, þar sem ég var alla mína skólugöngu, þar höfðu aðeins 25% nemenda lokið framhaldsskóla, 3 árum eftir lok grunnskóla. Samanborðið 96% nemenda úr smáraskóla. Ef við fer í öðru sætir hérna Hraunvallaskóli það 86%, Réttarholtsskóli 81% og Garðaskóli líka 81%, svo koma hérna Salaskóli Kásnaskóli með 74%. En á botninu með Fallaskóli með þessi 25% þess að
0: það
1: segir.
0: Er það skýrt út hversu það getur verið?
1: Nei, það er bent á þetta í nýri greiningu viðskiptaráðs. Það er raunir bara verið að velta við ungum hvort að börn búið þegar hreinlega bara ekki við ólík tækifæri í grunnskólakerfinu.
0: En svo er líka þetta mann í hug sko börn af erlendu bergi.
1: Já, en sko, vissulega er fjöldin allar af þeim í fællaskóla. Fællaskóli hefur jafnframt fengið velun
0: fyrir að standa sig vel í því.
1: Standa sig vel og hafa gert það mjög vel.
0: En getur verið að tungumálið sé að trufla þau með lengra námi?
1: Það getur vel verið. Sko, svo aðri skólar sem eru hérna fyrir neðan meðaltalið er 60% og aðri skólar sem eru fyrir neðan það er Altimýra skóli með 30%, Álfhólsskóli með 40%, Dalsskóli 41%, og svo Víkurskóli og Setbergsskóli með 43%. Þetta er nú eitthvað sem þarf að kanna, sko,
0: út
1: að því að ef það eru félagslegar hindranir, ég meina þá verður náttúrulega að taka því.
2: Ég held samt í einfaldi minni að nám var mjög svipa á milli grunnskóla, en nú hefur reynsla því að hafa fært barn á milli og það er gríðalegu munur á náminu.
1: Ég þú sér það, sko, að Álfhólsskóli með 40% er í Kópavogi, líkt á Smáraskóli með 96%. Sko, þannig að ekki einu sinni innan sveitafélagsins er eitthvað svona samræmi.
0: Þú segir eitthvað félagslegt vandamál, en ég bara spyr, er þetta kennslu fræðilegt vandamál? Meina, eða er aðferðafræðin mismunandi milli skóla, þannig að krakkar fara síður úr einum skóla í framhaldsnámi?
1: En svo líka alveg spurning, út af því að nú fara börn í framhaldsskóla meðan þau eru ennþá börn. ekki eins og þegar við fórum í framhaldsskóla þá vorum við orðin, visslega full orðin 16 ára, dæmi hver fyrir sig hvort að maður hafi verið það það er líka alveg spurning sko meðaltalega 60% sem líku framhaldsskóla eftir grunnskóla viljum við ekki hafa þá tölu herri ég með þetta er ennþá börn þau eru börn 2/3 af framhaldsskólagöngunni ef þau taka þetta á þessum 3 árum mér er 60% bara ekki sérstaklega gott sko.
2: Ætli þess að tölur hafi brist mikið eftir að námið var stytt
1: veit það ekki en ég var reyndar ána með eitt sko, ég fór á opið hús í framhaldsskóla á dögunum þar sem að var alveg sko marg tuggið ofan í nemendur þið þurfið ekki að klára 3 árum það er bara viðmið, þið getið tekið þetta á 4 árum eða 5, þið bara ráði því þannig að það er greinlegt að kennar og skólastjórnendur eru að brýna fyrir nemendum að þurfa ekkert að drífa sig sko.
0: Nú talandum þá, og þá segir hérna Jón Pétur Símsen var að formaður allsherjar og menntamálanefndar og þingmanns ástafsfólksins, hann segir niðurskurðar áform ríkisstjórnarinnar á framhaldsskólastíginu til marks um metnar og áhugaleysi ríkisstjórnarinnar í skólamálum. Og til að ná fram sparnaði á framhaldsskólastíginu þá hefði Jón Pétur frekar viljað sjá meiri sérhæfingu einstakra skóla. En Morgunblaðið mitt fjallaði mikið og við fórum yfir að hérna í gær, hvernig sko bara kerfisbundið hefur verið dreif og fjárframlögum til framhaldsskólanum bara undanfarin ár.
1: Já, áhugaverður punktum með sérhæfinguna og það, þetta er einmitt, það er orðið rosa mikið bara sami bóði alls það. Þetta var alltaf svo rosalega, FB var svona iðnámsskólin og svo mikið rafvirkjum og sjúkraliðum og bara alls konar svo leiðis og FG var hérna með leiklistina fyrst og það var rosa mikið út því
2: Matreislu bransinn svolítið í Kópavogi.
1: Já, einmitt og hann reyndar hefur haldið sér í Kópavogi en annað einhvern veginn, þetta er rosalega svipað bara það sem er kennt sko. Já, áhugavert en það eru auka þingfundur sem hefst í dag klukkan 10:30 út af því að það þarf að klára atkvæðagreyslu aðildarviðræður við Evrópusambandi sérst að ræða þjóðaratkvæðagreyslu og svo þarf að kjósa það og það þarf að gerast fyrir miðnætti ef á að halda þessari dagsetningu 29. ágúst.
0: Já. Er það betri samgöngur að hafa auglýst útboð á framleiðslu og afhendingu stöðva búnaðar fyrir væntanlega borgarlínu? Minnst það svolítið sérstætt sko að þetta er á fleigi ferð, betri samgöngur alveg á fleigi ferð í undirbúningi, útbóðum eins og við heyrum hérna. Nú eru komin nýr flokkar í borginni og þeir vilja taka upp er það ekki samgöngusáttmálinn og endurskoðan einhver leiti?
1: Já, það er nú eitthvað vola loðið í þessum meðluta samkomulagi.
0: Þá er spurningin sko, þyrfti að setja allt svona bara á stopp í bili eða keyra bara betri samgöngur áfram erkefnið og
1: ég held að betri samgöngur sé ekki að fara til einhverjum kostningalóðum sko. Það er náttúrulega að vera eitthvað konkrít.
0: Já, ég meina þetta er nú engin smá partur af samningum Reykjavíkurborg en hún vill fara að gera eitthvað annað og taka upp samningin við ríkið og endur skoða eitthvað hluti þá finnst mér nú kannski eðlilegt að bíða þess með útboð bara svona.
2: Maður hefur heyrt að útunda sér það sé búið að fleygi og dansi mörgum útboðum núna.
0: Nú er það
2: þessum ranni, já.
0: Drífa sig
2: áður að meira
0: hluti. Já, drífa sig útboð.
1: En talandi um samgöngusáttmálan, glæsileg brúin og Arnarnes vegurinn maður.
0: Já.
1: Sá þetta gær?
0: Þetta er mjög flott.
1: Kristján Már fyrstu til þess að keiri við brúna, fyrsti fólksbílinn.
0: Hún fannst ekki leiðilegt. Nei. Þetta er Kristjáns brú hér með.
1: Já, nákvæmlega. Ég bara, mér finnst þetta frábært að kemur ljósastýring líka að þessum ómögulu ljósum þarna við auðkvarfið og ég held að þetta verði því lík samgöngu bót og
0: 10 miljardar
1: og langa mig bara hrósa líka nýri göngubrú yfir 11 árnar, svo gamla var hún ansi hrörlega. Og hvað er það ekki næsta mánuði sem að
0: jú, mánuður sáðan en þetta hvað sem það stærstu framkvæmdir er ekki eitthvað þessari
1: öld
0: já, þessari öld bara
1: já, mér minni það
0: frá aldamöndum held ég hann sagt já, 10 miljardar en ég meni þetta borgar sig
1: já, þetta og það þurfti náttúrulega eitthvað að gera á svo svæði sko, búið byggja þarna en engar samgöngubætur svo segi hérna líka einn á rúf.is að þetta helst er að fjalla plastbarkamálið og það er til að mynda viðbrögð frá Meravit Tesfas Lasse sem er eftirlifandi einkona Andi Mariams bæinni. Hún segist enga afsökunarbeiðinni nýja skapað þannig að fengið frá Sænska ríkinu út að þessu máli.
0: Veit það en fórum í mál við Sænska ríkið eða eitthvað?
1: Ég veit ekki út af því að hún er sérst ekki til viðtals en hún sendir hérna orðsendingu til þetta helst henni finnst gott að dómstólar á Íslandi hafa allavega viðurkennt að það sé skaðabótaskylda en en veist mjög erfitt að rifja upp þetta mál og vonar því sér lokið á Íslandi.
0: En það er einhverjum á því að skaðabótaskildan að hún er ekki hjá Íslandska ríkinu. Ákvarðanir tekna með að minna ef ekki allar í Svíþjóð.
1: Nei, en hún er svona aðalega bara ánað með þá þann ánga að þetta hafi verið viðurkennt fyrir íslenskum dómstólum. Okay. En hún hefur ekki einhverjum fengið afsökunarbeiðni frá Svíjónum sem er alltaf fáránlegt.
0: En þannig að það kemur ekki fram hvort að málaferli hafa átt sér stað í Svíþjóð.
1: Nei, það kemur ekki fram.
0: Ég bara hreinlega veit ekki, síðan sér sko.
1: Nei. Það er verið að fjalla stöðu þessa máls hérna í þetta helst. En ég held að sé ekki þannig mikið búið að gerast sko.
0: Nei. Hafla.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augna blíði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt að maður geti aldrei notað mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshugar sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu í garðirkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
5: Vertu kroppmein í lífinu. Nói Sirius, brakandi snillt.
6: Garmin búðin kynir, hengill ústra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
7: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
8: Ertu í framkvæmda hugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
9: Heimavörn létt. Því lítil heimili þurfa líka öryggi og hugarum. Heimavörn Securitas.
10: Hvernig hljómar rafbíl? BL.
11: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
12: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
13: Glæsilegt úrval á sánahúsum og infrasánum á sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
14: Listir og menning eru ekki forréttindi fárra, heldur réttur allra. Við hlökkum til að sjá þig á Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní.
15: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegameðstöðar við Viðarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxaflóahafnir.
16: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
17: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudag. Eldum rétt.
18: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur í neymda slysa og skaðabóta.
19: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
20: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
21: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptuðu notaðan bíl hjá Brimborg.
22: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun. Kjaran.
23: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann er útilegumaðurinn.
24: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
25: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 4646. Armar.

0: Subway.is.
1: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
0: Alvöru ítalskar pizzur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
7: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
8: Laugardaga frá 4 til 7.
9: Ég man alltaf þér í gamla daga. Þá alltaf að spila svona, já, væri rosalega gott að fá Törmi lústæmi núna maður.
10: Herðu, ertu búin að kjósa?
11: Já, en þú?
10: Nei.
11: Og hvað ætlar að kjósa?
10: Þig.
7: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
12: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
13: 27 minnundur í átta er klukkan gengin, en á morgun er loka fundur og misseris í fundaröðinni heilsan okkar sem fer fram í Veröld, húsi Vigdísar og hefst klukkan 11.30 til á stendur til 1, en að þessu sinni er umfjöldunar með ópíóðar og verkja lyfja meðferðir í íslensku samfélagi.
14: Nei, mitt, þetta er ávalt mjög áhugaverðir fundir, við höfum nú fjallað þá hérna regla í bítinu, en til að ræða ópíóðuna og verkja lifa með fyrir íslensku samfélagi eru þau sest hérna Freyja Jónsdóttir, dósent við lyfjafræðideild Háskóla Íslands og Adam Bauer, réttarefnafræðingur og rannsóknarstofu í lyfja og eiturefnafræði við Háskóla Íslands og doktorsnemi. Velkomin bæði tvö.
15: Takk fyrir það.
13: Freyja, hvað ætlaðu sérstaklega að ræða þessi lyf þá?
16: Nú ætlum við að fjalla svona bæði almennt verki og hvernig maður meðhöndlar verki. Síðan ætlum við að fara í þessa helstu flokka og aðeins að skerpa á því við hverju þeir eru notaðir, hverju eru aukaverkarnir sem við þurfum að hafa í huga. Og síðan munum við fjalla almennt hvernig þróunin hefur verið á Íslandi og samanburðin við önnur lönd. Síðan mun Adam koma og fjallaði mjög áhugavert hérna, hvernig þetta kemur út í fráveitukerfunum okkar og hann geti satt eitthvað betur frá því. Og svo í lokin mun við fá Önnu Bryndísi frá heilsugæslinu sem fjallar svolítið hvernig við getum tekist á við langvinna notkun og fengi stuðning með það.
14: Er einhver sérstök ástæð fyrir að þetta efni er valið núna?
16: Það sem að heilsan okkar hefur gert er að reyna að taka einhver málefni sem eru mikilvæg í líðandi stundu og verkjalyf eru þetta bara eitt mikilvægasti lyfjaflokkurinn okkar og ég hugsa við öll eigum einhver verkjalyf í lyfjaskápnum hjá okkur. Og við vitum það að það hefur verið gríðarlega mikil ópíóðanotkun á Íslandi og við höfum svolítið komið að vera mikið fjallað það í fjölmiðlum. Þannig að þetta er efni sem fólk hefur áhuga á og mikilvægt að fræða Og það verður gaman að sjá morgun þegar við förum í svona tölutnar hvert við stefnum erum við ennalegið upp eða niður og svo munum við líka tala aðra flokka því að það er svo mikil áhersla ofta ópíóðuna en við munum líka fjallum aðra flokka eins og parasetamól eða bólgöfandi gigtarlyf og svona aðeins skerpa á þessu.
13: Já, en Adam, hvað séður, veitukerfin okkar fráveitukerfin, eru þau bara baneitruð öll?
15: Það mætti líka að segja það. Ég er sérst búin að vera núna síðustu 2 ár rúm að skima í hérna klettagörðum og fylgjast með þá í rauninni ég líki sátt við eitt stort þvaksýni frá Reykjavík, þetta er 110.000 einsækningar hann á bakvið og ég með áhersluna, þetta er partur á doktorsverkinunni mínu, áherslan eru ópíóðarnir en svo eru líka að reyna að finna ný efni sem eru að koma inn á markað. Það er eitthvað sem við erum líka að vakta mjög mikið falsaðar töflur og þessi nýgeðvirku efni.
14: Er mikið það?
15: Það er alltaf eitthvað sem dokkar upp og við sjáum þetta bara Ísland, já, aðgengið er bara orðið mjög auðvelt, þetta berst auðveldlega til landsins og við erum bara að sjá að það er komin yfir 1400 fíknefni sem að grein, hefst, hafa greinst sko, tegundir mm-hmm. innan Evrópu á síðustu tveimur áratugum.
13: Já.
15: Þannig að þetta er bara gífurlega flók í landslag, þannig að við erum svona að reyna að ná líka yfir það.
13: Ertu þá að tala sko, fíknefni og svo kannski þá líf, fólk er kannski ekki endilega að taka eitthvað sem ekki er til hér á landi vegna fíknar, heldur líka bara hreinlega vegna verkja eða Já. Finna einhverja lausnir?
15: Sko, í rauninni mörkin andan milli eru orðin mjög grá. Okay. Það sem var klassist fíknefni í gamla dag er kannski orðið líf í dag, eins og maður þekki með amfetamín efnin. Og svo hvað sem var líf, það er kannski búið að eiga smávægilega við þá og það eru flokka sem fíknefni á götunni. Þannig að þessi mörk er orðin mjög óskýr og ekkit svona já, klift á skori.
14: En hvernig myndirðu sko draga saman, bara í einföldu máli, hvernig myndirðu lýsa höfuðborgarsvæðinu út frá þessar rannsó?
15: Já, við sjáum sem betur fer að ópíóðirnir eru á leiðinni niður yfir þetta tímabil þó að oxycodone virðist vera mjög sveiflukennt og við teljum að það stafi að bara innflutningi að það er að koma inn í landið út fyrir apótekin gegnum Keflavík og gegnum hafnirnar er að berast töflur og þess að það og það er eitthvað sem að hefur líka breyst mikið með heiminum, efnin er orðin sterkari við erum að sjá þess að lyfja falsanir það vera að pressa töflur líka eftir þekktum lyfjum opióiðum eða róandi og kvíðastillandi lyfjum og setja í staðinn mjög sterk efni skamtarnir eru orðin kannski hálft milligram þannig að með því að ná bara inn 10 grömmum það ertu komið 10.000 skamta.
13: Er það ánetjandi efni eða hvað? Já. En við reyna að fá fólki til þess að eða há þessu þá?
15: En jafnvel veit fólk ekki endilega hvað það er að taka, það þekki bara útlitið á töfluna en veit ekki endilega hvað það fær sko. Þannig að það er alltaf áttan líka eða kaupa lífina á götunni.
14: En þú vantar að vera með einhver svona fyrirfram ákveðnar pælingar, hvernig þú hélst þetta myndi svona líta út, er eitthvað sem kom á óvart?
15: Í rauninni, ég vildi bara sjá við vissum að það væri átak í gangi með notkun verkjalyfja og er það að skila sér það er gott að geta skimað svona stórt þýði á tiltrúlega einfaldan hátt og sjá raunverulega er það að lækka eða ekki það er sölutölur segja eitt en notkunin hún endurspeglast í skólpunum
13: En það er greinlega fyrir einhver eftirspurn eftir þessu sko, eru þetta þá líf sem að eru já, fólk færi gegnum lækna í öðrum löndum en færi ekki hér eða hvað er í gangi?
16: Sko, ég held að ástæðan sé margar og rannsóknar sem að Adam er að gera á hans félagar er gríðarlega mikilvæg svona að það gefur okkar heildar mynd að hinga til höfu bara að geta skoðað sölutölur og lyfseðla sem eru afgreittir en þarna fáum við þá breiðari mynd og við vitum það að það er stór hluti þeirra sem er að misnota lyfin er að fá það eftir öðrum leiðum ekki gegnum lyfseðla. Og það er alveg örugglega einhverju leiti ef við hugsum bara verki og þá er líf bara einn þáttur í meðhöndlun. Það er gríðarlega það verður fjallað það þessu málþingi hvernig við getum tekist á við verki og einhverju leiti getur verið að þessi úrræða leysi það er kannski erfitt að komast að því á sjúkraþjálfara, sálfræði, meðferð og ýmislegt annað. Þannig að það getur verið að það sé ákveðið hérna, skortur og aðgengi að því. Þannig að ég held að þetta sé gríðalega mismunandi ástæða bak við notkununa.
14: En sko, hvernig gengur er heilt yfir innan heilbrigðiskerfisins verið að taka sér á varðandi að ávísa verkjalyfjum?
16: Þar hefur verið mikið áunist undanfærin ár. Við hefum verið með átak sem heitir Lyf án skaða sem

0: algjörlega mm-hmm. og það er þá annar vandi sem við þurfum að takast á við ópíóiðar eru ekki ætlaðir til meðhöndla langvinna verki nema hjá krabbameinssjúklingum mm-hmm. það er ekki klínska leiðbeiningar ráðleggja ekki ópíóiða til meðhöndla langvinna verkja
1: okay. mm-hmm. En mér langar að spyrja þig líka Adam sko, hvernig hérna finnurðu allt í svona sýnum, þar að segja allt sem raunverulega fólk er að taka inn
2: í fráveitukerfinu þá nei, eins og þú getur ímyndað þetta er gífurlega þinn, þetta er allt skólp og þetta er regnvatn og allt sem fyrir genum vaska þannig að þetta er mjög mikil þinning sem á sér stað
1: þarf það að fara ofar í kerfinu, kannski bara að vera fyrir utan hverja blokk
2: það væri faktist hægt sko, en það myndi flækja vinnuna en þannig að í rauninni það sem við sjáum þarf að vera komin yfir eitthvað ákveðin þröskuld í samfélaginu og þegar ég byrja að sjá efnið þarna þá vitum við þá að þau eru í talsverri notkun, eins og núna erum við farin að sjá ketamín í hverju mælingu þannig að þá vitum við að ketamín er bara í talsverri notkun á, í samfélaginu.
3: Það er fyrir þá sem ekki vita hvað það er og það, flestir þekkja ópíóna en hvað er ketamín?
2: Ketamín, það er komin í rauninni sko, það er, þú kannski þekkir notkunna betur Freyja.
0: Já, þetta er nýmyndað í raun að veru notkunin er ég meina hún er notuð í svona misnotkun mm-hmm. og í ákveðnu sterkum verkjum en mm-hmm. þetta er ekki eitthvað sem ætti að maður sjá í almennu notkun.
2: Nei, ég veit að þetta er, það er svona farið að aukast að nota þetta í bráðatilfellum eins og fólk lendir í árestri eða fyrir svæfingar og aðgerðir mm-hmm. en notkun á sjúkrahúsum er ekki mikil þannig að við ættum ekki að vera að pikka það upp og mm-hmm. ég er með líka sérstaka greiningu sem sýnir er þetta spítalaketamíni eða götuketamíni.
3: Þú sér muninn?
2: Já, við erum, ég segi heppin en að gæsa lapp á Íslandi að það er, þau eru ólík mm-hmm. á öðru Norrlöndunum er ekki hægt en við getum séð það og við sjáum að í raunin eiginlega allt þetta ketamín sem ég er að mæla er af götunni.
1: En er eitthvað meira af þessu dóti öllu saman hér í Reykjavík heldur en öðrum borgum?
2: Það er eitthvað sem að væri áhvert að skoða líka við erum bara eins og ég er með aðstöðu til þess að mæla í Reykjavík, okay. en það væri mjög áhvert í framhaldið að skoða
1: Er ekki verið að skoða þetta í öðrum borgum svona, eða þú best veist eða hvað?
2: Á Íslandi?
1: Nei,
2: í öðrum borgum? Jú, það eru allar helstu borgir að skoða þetta og nokkrum stöðum hvert land, sko.
1: En hvað með, hérna, maður getur ekki að hugsa um dýrin í náttúrunni, sko, þegar við erum að hella hér eituröfnum út í náttúruna alveg á hverjum einasta degi, þó þessi útþynt, ég meina þetta hlýtur hafa áhrif á náttúruna.
2: Það getur gert það, en eins og ég segi, þetta er gífurlega lágur styrkur, við erum að tala um nanogram og lítir sem er að mæla, sem er mjög lítið, en þetta getur byggst upp í umhverjunu og náttúrinni.
0: Ég get kannski gripið þannig bolta því ég hef svolítið verið að rannsaka það. Þá ekki, ópíóðun er kannski ekki það sem er mest á að gera af, en lifin fari gegnum líkamann og skila sér út í fráveitukerfin og það er gríðarlega mikil svona aukning í þekkingu á því hvaða áhrif lifin hafa umhverfið og þar eru lifin svo sýklalif sem skólast út í umhverfið og byggist upp sýklalif í ónæmi, mm-hmm. hormónin hafa skaðlega áhrif, díklófenakið sem er reynda verkjalif, það skólast út í umhverfið og hefur gríðarlega neikvæð áhrif á dýraríkið, þannig að þetta er þekking sem er að byggjast upp.
1: Ok, þannig að þetta er að hafa áhrif vandalega.
0: Já, og þannig að komum við inn á þátt sem að kannski mikilvægt fyrir almenning að vita að passa upp á, við getum auðvitað ekki stjórnaði sem skilast út í gegnum líkamann okkar, en við getum stjórnaði hvernig við förgum lifinum og það er gríðalega mikilvægt að setja það aldrei neður í klósettið eða vaska, ekki hella gömlu mikstúrum sem börnir klára ekki eða hérna sitta í ruslið heldur skilaði í apotek, það er gríðalega mikilvægt
1: skilaði í apotek,
0: já öll lyf sem að klárast ekki á heimilum eða renna út á skila í apotek, það er gríðalega mikilvægt fyrir umhverfið.
3: Mér langar svo að spyrja ykkur bara ánum við kveðum ykkur varandi þessi fölsuðu lyf, þetta er náttúrulega grafa alveg mál að fólk sé að taka inn eitthvað sem það veit ekki hvað það er og ég meina við vitum það að þetta við valdið döða fólks hér og erlendis. Sjáu þið eitthvað, einhverja leið þar hvernig er hægt að berjast gegn svona?
2: Sko mínu, þá held ég að við þurfum bara að fara í rótina af hvaðan kemur eftirspurnin. Það þarf að tækla þetta þaðan, það því að það er svolítið erfitt að tækla frambúðið, virðist vera. Efnin eru orðin það sterk, það er farið að framlega meira bara innanlands, það er að segja að pressa töflunar og þess áttar. Koma efnunum, hreinum hingað til landsins og vinna þessu hér, þannig að ég held að við þurfum að hugsa um þetta út frá heilbrigðissjónarmiðum, fara í forvarnir, ráðast í mitt rótina, hvaðan kemur eftirspurnin.
0: Og mitt að fræða um þessa áhættu.
2: Og vera með virkt samtal á milli hagsmunaðala.
1: En sumir þetta bara á þess að lifta þessu öllu frá yfirborðið og þetta fari allt saman í gegnum læknana, þannig að eyðileggja
3: undirheimana
1: söluna.
2: að það var

0: er eitthvað töfralust, þá væri lust eitthvað langt búið að finna hana.
1: Það er svolítið pólvist.
0: Já, einmitt.
1: En á morgun ætlaði að tala meira og með skemmtilega rullsinga vandala.
2: Já, við hvetjum fólk til að hlusta, bæði þetta að koma í veröld hús Vigdísar eða hlusta á streymi sem verður á, okay. á viðburðavef Háskóla Íslands.
1: Klukkan hálf tólf,
2: bara um að gera og ef fólk kemur í sal, þá verður pallborðsumræður í lokin þannig að fólk getur komið spurningar eða umræður. Ja.
0: Mm. Það var ekki hægt að spyrja gegnum netið.
3: Nei. Flottir, þá segir við bara gangi ykkur vel á morgun. Freyja Jónsdóttir og Adam Bauer, takk hella við spjalli.
0: Takk fyrir.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Vera er þín, alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
2: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Dregðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
4: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
5: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
7: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
8: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
9: Karglas repair, Karglas replace.
10: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
11: Ert þú í rotþróarhugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
12: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
13: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
15: Körfubílaleiga. Glersýn.
16: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
17: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
18: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
19: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
20: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði. Best í nesti.
21: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafinni og örninngolf.is.
22: Þú fer túli hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
23: Blek eða tóner. Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara. A4 fyrir skapandi líf.
24: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
25: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
26: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
27: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
28: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
29: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
30: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
31: Minn eftir viðreisnaboltanum hér um daginn sem að voru, var verið að slá upp og hérna ýmsir reyndu að tala um þetta kemur frá viðreisn. Við erum ekki hugmynd um þetta, þetta er allt mjög skringilegt og við erum að sjálfsögðu búin að kæra þetta til lögreglu. Þetta augljóst að þetta kemur frá ákveðnu stöðum, erlendis frá til að hafa áhrif á innlenda umfjöllun.
32: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
33: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
34: Kíkjum á
0: örstnögt út í umferðina við því við ætlum að fara að opna fyrir síman 567-1111 við viljum endilega heyri ykkur hvað ykkur finnst meiri hlutan í borginni en umferðin að þyngja svona jafnt og þétt eins og vanlega á þessum tíma Vesturlandsvegurinn orðin þétt setin hérna frá Báhás og eitthvað inn til miðborgarinnar og svo það þetta hringtorg en eins í Hafnarfirði sem er alltaf svolítið teppa og svo tilkynning hér að það verða engar umferðartakmarkanir á brúnni við Jökuls á fjöllum til klukkan 8 á mánudags morgun vegna veður aðstæðna verður ekki unnið við brúna þannig að blá gulvið við erum að fara taka gildi en endilega kynni ykkur aðstæðar ef þið eru á ferðinni farðinu umferðin.is eða hringi í þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777 Förum saman
1: í fyrir Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman Víkurverk Allt í ferðalagið
2: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu
3: Þetta Bylgjan
4: 567-1111 Okkur langar að heyra endilega ykkur hlustendur hvað ykkur finnst það sem að gerast í borginni þar sem nýjan borga meiri hluta og hugsanar kannski ennum sveitafélag
0: Já, já, við ætlum að tala borginna og Hafnarfjörð hérna á eftir
4: Já, en gleymum ekki því, þetta höfuðborg okkar allra þannig að þetta skiptur okkur máli
0: Rétt, ef ekki bara byrja þetta, hér Glóa Línus, Bylgjan, góðan dag
4: Halló
5: Já, góðan daginn
4: Góðan daginn, hver þar?
5: Benjamin heiti ég, stendur kallað Séra Benjamin
4: Séra Benjamin
0: Býtur nú við af hverju, ertu guðfræði mentaður?
5: Ég hérna prestur á Austfjörðum og á leiðinni heim austur
4: Hvar ertu núna?
5: Frá Reykjavík
4: Frá Reykjavík
5: ég núna reyndar að nálgast kirkjubæðaklaustur
4: Ok
5: Svo hérna, en mér langa endilega að leggja orði belgvarandi hérna kosningarna í Reykjavík
4: Já, endilega. Gerðu svo vel
5: Þegar ég rosalega svona bjartsýnt fyrir hönd Reykvíkinga því að þú veist, mér finnst eitthvað negin allt í kringu kosningarnar hafi gengið svo vel, þetta svo frambærlegt fólk og flotti listar sem að bjóða fram og hérna og síðan bara hefur líðræði talað og ég held að eitthvað negin bara, þú veist, getur verið þakklátt fyrir að búa í líðræði samfélagi og síðan leift bara þessu fólki að setja stefnu og fara að framkvæma því að það var einn góð maður sem sagði sko af ávöxtunum skuliði þekkja þá og við skulum bara hérna fylgjast svo vel með bara hvernig gengur og út frá því þá getum við tekið aðra ákvörun eftir 4 ár sko.
4: Já, já.
0: Það er alltaf gott að byrja símatíman á séra
4: Já
5: Já, en ég hérna, já takk fyrir það ég vil bara hrós ykkur verið frábara það ég verð að fylgja ykkur náttúrulega alveg þangað til þið eru búinn og stanga þið næsti tegur við.
4: Já, ég meni að þú bara keirir varlega, þú veist að spáin ekkit ofsalega góð.
5: Já, þess vegna laði ég svo snemma stað, ég laði stöklinga 5 í morgun
0: Já.
5: Engin umferð, hvorki Reykjavík, neður út að landi, svo þetta dásanlegt, fyndislegt.
4: Séra Benjamín, ert þú kallað nokkuð að þínum svona nánustu, Séra Benni?
5: Já, reyndar Kór fólki mitt.
4: Sjálfsögðu, eru þau parðvarlega bara í umferðinni?
5: Takk hérna fyrir og eigið bara dásilega dag
4: Sömmulegis, takk fyrir ringja
0: takk.
4: Og takk fyrir hlusta
0: Já, það er spurning hvað þessu fleiri prestar hérna á línunum sem glóa 567-1111, Bylgjan, góðan dag
6: Góðan dag, gaman að heyri ykkur
4: Góðan dag, hver er þar?
6: Steinar hefði ég Já, það er eitt og annað fréttur hafnafyrði
0: Já
6: Það eru hann að hafnfyrringa missa góðan mann Og mín upplifun er svo að bæjarbúar og þau sem eru svona kringum eins og enna svona melta þetta allt saman
4: svona,
6: já þið svona melta þetta allt saman að þarna hverfi góðu maður á braut
4: já
6: og einhver góðkunningi þarna eins flokksins fær bæjarstjórastólinn
4: með mitt
6: án þess að hafa kannski átt að fá hann
0: hvað meinar með því átt að fá hann?
6: Ég veit ekki, þetta er bara tilfinning, þetta er bara Já. Mikil sárundi að þarna hafi hafnafæra mist, íbúar hafnafæra mist góðan mann.
4: Steinar, býr þú í hafnafæri?
6: Ég býr í hafnafæri.
4: Þannig hafðið þú einhver reynslu sjálfur af fráfarandi bæjarstjóra?
6: Já, mjög góða reynslu.
4: Ok.
6: Hann opnaði embættið upp á gátt og færði bara nær fólkinu.
4: Já.
6: Og hann var ekkert að ræðast að fólk geti verið alls konar, hann bara... plantaði sér fyrir hérna í alfæru leið og gaf öllum færi til þess að spjalla við sér án þess að fanta tíma
4: Já,
6: þetta finnst mér bara vottum mikið náungakærleik og trú á að það góða geti fundist í náunganum og verðfangi dagsir
4: Við skulum bara vona að vera engin breyting þar á með nýjum bæjarstjóra
6: Ég hef ekki ekki góða reynslu að þeim fokki sem hann kemur frá en vonandi sem þetta á núverandi bæjastjóri eftir að sanna sig fyrir bæjabúum og þá væri hægt þá að segja þegar það markmennar að hann sé þá bæjastjóri allra Hafnfirðinga en mér finnst einhvern veginn á öllu að það geta orðið svolítið erfið og löng vegferð það sé að ég skynja mikla reiði
0: ok, okay. Takk Steinar
4: takk fyrir að hringja Steinar og takk fyrir að hlusta
6: takk
4: fyrir
0: bless, bless. Það var bara næsti bylgjan, góðan dag
4: Halló
0: Halló
4: Góðan dag Góðan dag, hver það?
7: Maðurinn heiti Tryggvi
4: Tryggvi, já, hvað segir þú Tryggvi?
7: Herðu, mig langar til að slutti ræða eitt með tek eftir umferðinni að það að fólk að gleyma að kveikja afturljósunum
0: Jú, emmitt Við fáum reglulega svona síntöl
4: Það eiginlega sama hvað þú tölum mikið um þetta, það verðist alltaf vera góður hópur sem gerir það ekki
0: Algjörlega, minnum á það enn einu sinni að kveikja á ljósunum, þannig er ekki allir bílar með það svona automatist stillt
4: Já, sjálfkrafa eins og þið ekki Evrópusambandsreglu gerði einhver?
0: Ég veit það ekki Ég veit ekki eftir um bíla
7: Svo tekur maður líka eftir sko, þegar fólk í vegkantum bara eitthvað símanum með eitthvað tala að það ruglast á hasardljósunum og gera stefnuljós til hægri
0: Nú, það er nú alveg metnað
4: Hvernig er það hægt? Já, ok Er það ok?
7: Meiri hluti þegar var eitthvað að spyrja hvernig manni líst og meiri hlutan mér líst ekkert á hann
4: Nú, hvaða meiri hluta hefur viljað?
7: Miðflokk og sjálfstæðflokkin
4: Já, já, ok Og kostu annað hvað þeirra flokka vandala?
7: Já, miðflokkin
4: Ok
0: Já,
4: Já
0: það verður forunnelt að sjá hvernig þetta spilast allt saman
4: Takk fyrir hringja, Tryggvi og Hlusta Takkjalega, fá næsta takk.
0: Já, hver hér, Bylgjan, góðan dag
4: Halló
0: Halló
8: Halló, þetta ekki Bylgjan
4: Jú, jú, þetta Bylgjan, hver það með leiði? Hver þú með leiði?
8: Tónu ekki
4: Já, þú ætlar að tala við okkur eitthvað væntalega hvað, kostningarnar hér ekki eða hvað?
8: Nei, ég að tala nú manna ekki, ég beðið svo lengi eftir umfyrirna strákuðu maðurinn sem var hérna undan hann var að tala umfyrirna
4: Já, hann passar
0: Men þú kannski bara hringir aftur þegar þú manst
4: Já, þú hringir þá bara aftur þegar þú manst hérna fáum þá einnig viðbúð hann var kannski
0: Bylgjan, góðan dag
9: Já, góðan daginn, Viðar Guðjónsson heiti ég
4: Sæt Viðar, þú fórst hún vart að kynna þig, þú fórst landsfræður fyrir löngu
9: Já,
0: ég er alveg komið
9: bara núna í kör og þunglind
4: Jú, no. bara ekki tannað
0: Út af fræðið
9: Já, ég, þetta fer illa í mig, menn að hundsa með flokki
4: Er sjálfstæðisflokkurinn að bregðast, segirðu?
9: Æ, þetta orðið hræðilegt, ég farinn í huggunar átt Ég að fitna
0: Æ,
4: það var ekki gott
0: Þú eru að fara í kvíldar einlög
9: Og sálinni
4: Já.
9: Þetta var svik
4: Þú,
9: Svik ósandan mig
4: Já, köstu sjálfstæðisflokkin eða ég má spyrja
9: Ég í sjálfstæðisflokkin
4: Já, ok Nei, ég var ekki alveg viss hvort þú væri farin
9: Þú ert ekki góður í að hughrista núna
0: Ertu búin að segja þig úr flokknum?
4: Já, ég ætla að spyrja þig
9: Tilfinningar heimir minn
0: Viðar, ertu búin að segja þig úr flokknum?
9: Ég þarf ekki að segja, ætli ég veri ekki fyrst að gráta svolítið í viku og bara taka þessu að ég reyni nú að vera svona standa beinni, þetta mjög erfitt
0: ég
9: að kynja þessari ælu.
4: Heiðar, tíminn farin frá okkur, þú varst síðastur hjá okkur á mælandarskó. Takkjalega.
0: Gangi vel.
9: Lusta á sólu sorg mína.
4: Það eru að góðu.
10: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Diddu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeis ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
11: Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Milwaukee hátíðin á Akureyri í dag.
12: Sjáumst á Óseyri 4, Verkfærasalan. Úr og skarkripir, Jóna Óskar, Laugavegi Kringlunni Smáralind. Hamborgarabúllan stendur upp við staur. Hamborgarabúlla Tómasar.
13: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun Akril múrmálingu utan hús, Húsasmiðjan.
14: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntuðir þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
15: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
16: Í Iceware Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Iceware. Þín útivist, þín ánægja.
17: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
18: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
19: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
20: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
21: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
22: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
23: Er komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
24: Lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
25: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
34: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
35: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
36: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
37: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
38: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
39: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
40: Ekki sækja að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
41: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir Penninn Eymundsson.
42: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
43: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
44: Komin tími á breytingar? Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
45: Klukkan 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Aukafundur hefur verið boðaður á Alþingi í dag fyrir hádegið þar sem umræða boðaða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna við ESB verður haldið áfram. Þingmenn Miðflokksins verða það væntanlega fremstir í flokki þar sem aðrir flokkar, þar á meðal hinir stjórnarandstöðuflokkarnir, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur, hafa nú lokið máli sínu. Þrír mánuðir þurfa að líða frá því málið afgreitt úr þinginu og þar til þjóðaratkvæðagreiðsla getur farið fram. Engin þingfundu var á dagskrá í dag og á morgun og því ljóst að tími var að renna út ef halda áttu upphafliðu dagsetningunni sem 29. ágúst næstkomandi. Í gærkvöldi ákvað forseti Alþingis einnig að heimila öðrum þingmönnum með meðlum utanríkismálanefndar að kynna sig gögn sem lögð hafa verið fram en voru bundin trúnaði þannig að einungis nefndarmenn gátu kynnt sér þau.
0: En nú liggur það fyrir að öllum þingmönnum gefst tækifæri til þess að kynna þessi gögn, kynna sér þessi gögn. Og það munu þingmenn Miðflokksins gera í fyrramálið, einhverju þeirra að minnstakosti, og í framhaldinu halda áfram þessum umræðum sem að hér hafa farið fram á morgun, og vænta þess, og ég vænti þess, að hæstvirtur utanríkisráðherra verði taki þátt í þessari umræðu og aðrir ráðherrar líka.
45: Sagði Sigríður á Andersen sem þingmaður Miðflokksins í ræðustól Alþingis í nótt þegar klukkan var langt gengin í eitt, en hún átti síðasta orðið áður en þingfundi var frestað. Bandaríkjamenn gerðu frekari árásir á Íran í nótt sem var svarað með árásum Írana á herstöð bandaríkjana í Kuveit. Yfirvöld vestan haf segja að varnar aðgerð hafi verið að ræða. Stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa ítreka sagt síðustu daga, vikur og mánuði að samkomulag milli Bandaríkjana og Íran sé alltaf því í höfn, en virðist þó langt á milli aðila. Og í gær hótaði Donald Trump Bandaríkja forseti enn og aftur frekari aðgerðum ef Íranir gæfu sig ekki. Þá hótaði því að sprengja Óman í loft upp, aðspurður frettir þess efnis, að stjórnvöld í Íran og Óman vilji stjórna skipa umferðinni Hormúsund og innheimta umferðar toll. Sagði forsetinn að sundið ætti að vera opið öllum og að ef stjórnvöld í Óman heldur sig ekki á teppinu myndu bandaríkjamenn einfaldlega gera árásir á ríkið. Þess ber að geta að Óman er bandamaður bandaríkjanna til margra ára. Vetrar hiti á norðurskautinu gæti verið hátt í 3 gráðum yfir meðaltali síðustu 3 áratuga næstu árin. Einnig eru talda líkur á því að óvenju votviðra samt verði á norðurslóðum næstu 5 vetur. Útliti fyrir að meðalhiti á jörðinni verði í eða við hæstu hæðir næstu 5 árin, samkvæmt nýrri skýrslu sem breska veðurstofan vann fyrir alþjóðaveðurfræðistofnunina og var birt í dag. Stofnunin áætlar að meðalhiti frá 2026 og fram til ársins 2030 verði á bilinu 1,3 til 1,9 gráðum yfir viðmiðuna tímabilinu sem eru árin 1850 og fram til 1900. Sérstaklega gert ráð fyrir vetra hlýindum á norðurskautinu, en það sá hluti jarðar sem hlýnar hraðast vegna stórfeldrar losunar manna á gróðurhúsalofttegundum. Þar gæti meðalhitinn næstu 5 veturna verið 2,8 gráðum yfir meðaltali áruna 1991 til 2020. Það væri þá 3 og hálfu sinnum meira en áætlað hitafrávik á heimsvísu. Nánar er rýnt í þessa skýrslu á Vísi. Og umhverfis og orkustofnun lítur það mjög alvarlegum augum að set frá jarðborun Veitna í Skammadal hafi borist í varma og eins og fjalla hefur verið síðustu daga. Stofnunin telur að veitur hefðu mátt koma í veg fyrir þetta með betri og faglegri undirbúningi áður en framkvæmdin hófst, en segir að veitur hafa fylgt öllum leiðbeiningum úrbætur. Umhverfis og orkustofnun sinnir eftirliti vegna borana Veitna við Varmá, en veitur stöðvuðu í gær framkvæmdir í Skammadal á meðan unnið er að frekari mótvægisaðgerðum til að tryggja að lífríkið fái að njóta vafans. Í tilkynningu frá þeim kom fram að óháðir sérfræðinga verið nú fengið til að meta áhrif af því sem þegar hefur verið veitt í ána og Varmár ósa. Samkvæmt svörum frá umhverfis og orkustofnun hefur stofnunin farið 2 sinnum í eftirlit og er í stöðugu sambandi við veitur úrbætur í málinu. Og búast má við rigningu slyddu eða snjókomu norðaustan og austanlands í dag með kólnandi veðri. Að ræða óvenjulegan árstíma fyrir snjókomu og því hafa guðlar viðvaranir verið gefnar út fyrir svæðið, að því segir í athugasemdum veðurfræðings hjá veðurstofinni. Færð á fjallvegum á norðaustanverðu landinu gæti orðið varasum, einkum fyrir ökutæki á sumardekkjum, og því gott að kanna ástand vega á umferðin.is áður en lagt er af stað. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 9, en þangað til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vefnum okkar Vísi.
1: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.

0: kæri vinur og vinkonur, velkomin á Fætur ef þið voruð að vakna núna, klukkan 5 minútur gengin í 9, það fimmtudagur, það 28. maí og við erum hér í bítinu til 10, það Ómar Heimur og Lilja.
1: Já, við ætlum að reyna ná í skottu á Bjarna Ben hérna eftir, hann hvað hafi verið í Vestmannum, við veitum ekkit hvort hann sér þar ennþá, hvort hann hefur komist frá eigum upp á land.
0: Það bara óraðangáta.
1: Það veit ekki nokkuð maður. hann á Hringferðulandið sem framkvæmdastjóri SA eða samtaka atvinnulífsins. Við ætlum að heyra í honum með það allt saman.
0: Já, svo ætlum við að fara aðeins yfir næring og mataræði með Elísu Viðarsdóttur, næringar og matvælafræðingi og fyrirvændi landsliðskonu í fótbolta. Hver svona algengustu mistökin eru sem við gerum þegar við kemur á mataræði?
1: Já, og svo ýmislegt hér auðvitað í gangi á milli 9 og 10 sem gengur en nú ætlum við að snúa okkur að borgarpólitíkinni og kannski hafnarfjarðarpólitíkinni.
0: Ef við höfum tíma, þau eru sest hérna okkar hvað sagði við morgun? Vanga veltarar.
1: Vanga veltarar.
0: Páll Magnússon og Vigdís Hauksdóttir. Velkomin.
2: Takk.
0: Kæra þakkir.
1: Það verður náttúrulega byrja þér Vigdís sem miðflokks manneskju. Ertu súr? Ertu sár?
2: Nei, ég ekki súr eða sár. Það voru bara gerð mistök hérna við myndu þessa meiri hluta. Það alveg klárt mál. Og að taka þessa tvo flokka, sko, ég hef sagt að áður að það er alveg sama hvað er kosið í Reykjavík í borgarstjórnarkosningum Dagur B. Eggertsson kemur alltaf upp á kjörkossunum og það má eiginlega heimfæra þetta á það að þannig er Hildur að taka með sér fulltrú að tveggja flokka sem hafa þjónað sem varadekki í borgarstjórn Reykjavíkur í mörg föllnum meiri hluta dags og samfylkingarinnar undanfarnar kosningar. Þannig en þetta æxla svona, þetta er Valhildar og það er ekkit því að segja, miðflokkurinn kemur sterkur inn í minni hluta.
1: Valhildar getur sagt en sumir eru á því að Hildur sé kannski geta sig átt að segja á því hvað Val Reykvíkinga er raunverulegar.
3: Já, ég held að sko að staða Hildar varandi þetta val hafi verið snúnari heldur en kannski mætir auganum við fyrstu sín. Það var alveg vitað að hvort kostin sem hún veldi, þá verið hún skömmuð, blóðugum skömmum inn í flokknum hérna fyrir þá ákvörðun. Þannig að sko ég hugsa að hún hafi bara metið það sem svo á endanum að það væru til lengri tíma litið minni óþægindi sem fylgdu þessi vali heldur en hinu valinu.
1: Átt að velja það út frá því eða hvað?
3: Já, sko, ég held að hún hafi hlotið að taka tilliti þess, býtu hvernig mun okkur ganga að stjórna borginni og það hefur verið hennar mat að okkur muni ganga það betur í þessu vali heldur en hinu að það veru meiri flækjur sem væru samfara hinu. Það er þetta að deila þetta endalaust en ég held til dæmis fyrir mína parta og það sem ég hef séð eftir þessa ákvörðun á þessum sólarhringi rúma sem liðin er, þá er andstaðan innan sjálfstæðisflokksins við þessa ákvörðun meiri heldur en og harkalegri heldur en ég hefði gert ráð fyrir og fögnuðurinn þeirra sem ættu kannski að fagna þessu minni heldur en ég hefði gert ráð fyrir. Meðal annars hjá forystu flokksins þá er þetta svona frekar dræmar undirtektir, við talum við formannflokksins í gær sem sagði sem svo eða inntækið var að nú stæði það bara upp á Hildi að sína það að þetta hefði verið rétt ákvörðun til að ná fram þeim breytingum sem flokkurinn stóð fyrir. Þetta er svona frekar dræmt. Hafið þið sé marga þingmenn sjálfstæðisflokksins klappa fyrir þessu?
1: Nei.
3: Þingmenn sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hafa þeir verið hrópandi húrra?
2: Nei.
3: Eins og maður hefði í rauninni reikna með þegar nú loksins sjálfstæðisflokkurinn er að ná vopnum sínum, þannig séð, leiða meiri hluta, eiga borgarstjóran, að þá er í rauninni eða svona það sem ég er að reyna að segja er það að fögnurinu minni og andstaðan meiri heldur en ég hefði sjálfur reiknað með við þessar aðstæður.
0: Hefðu sjálfstæðismenn sem verið ánægður svona heilt yfir með flokkin?
3: Það, ég veit ekki hvernig hlutföllin eru þarna inni í flokknum. Er meiri hluti sjálfstæðismanna í Reykjavík á móti þessu og hefði frekar vilja hitt, það bara veit ég ekki. En andstæðan eins og hún hefur birst núna síðasta sólarhringin er harkalegri heldur en ég hefði reiknað með. Miða við það að það er hér forystumaður sem vann borgina aftur, við getum sagt það, er að mynda hér hérna, sem borgarstjóri nýjan meiri hluta, það sem sjálfstæðismenn hafa forystu, að þá eru svona frekar dræmar undirtektir í flokknum. Miða við tilefnið eins og það hefði átt að vera.
0: En hvernig stemmingin er miðflokknum með þetta allt saman?
2: Sko, ég hef nú ekki hitt neina, það er náttúrulega bara vinna þessa vikuna og svona en ég eins og aðrir sé ýmislegt á Facebook, kannski eins og Páll er að vísa til það er straumur úr sjálfstæðisflokknum, það er einhver rafræn skráning og það poppar upp hjá mér að fólk sé búið að segja þú sjálfstæðisflokknum og á sama tíma þurfti miðflokkurinn að gefa út tilkynningu það að það væri svo mikið innstreymi flokkinn að fólk er það sína nokkra daga byggjum til þess að komast á félagaskrá
1: og eru þeir allir að koma frá sjálfstæðisflokknum
2: það er bara
3: meiri eftirspurnar frambóðs
2: já, þannig að þetta hefur mjög dramatískar hérna afleiðingar en það sem að er athyglisvert líka sem að Páll segir þetta val og þessir oddvitar sem að Hildur velu með sér rekstur sveitafélags er raunverulega rekstur stórs fyrirtækis og Hildur er ekki að velja með sér rekstrar fólk hún hafði rekstramann með sér hefði hún tekið hérna miðflokkin inn í meiri hlutaðan og verið þá í tveggja flokkastjórn sem er svo langt og langt betri og betri yfirsýn og betra að stjórna heldur nokkuð tíman að sita svo í þriggja flokkastjórn og þar að ekki eftir því sem flokkunum fjölgar í meiri hluta, hvort sem það eru þingið í sveitastjórnum, þá eru það dýrara fyrir skattgreðendur því hver flokkur verður að fá sitt.
0: En er þetta ekki bara gamalt sár? Það eru náttúrulega þrír borgarfulltrúar sjálfstæðisflokksins sem fóru yfir í miðflokkin. Er það ekki bara máli?
1: Sér einhver fíla í gangi?
2: Ef að fólk ætlar að láta einhver gömul sár skipta sér máli við rekstur staðsta sveitafélags landsins sem er þarðu ekki höfuborg þá er nú eitthvað mikið að
3: ég held að sko að hérna ég held að þau sár kannski skipti ekki máli í þessu en auðvitað ég hugsa að það sé engin góðgá að segja að Hildur svona tilheyri þeim partinum af sjálfstæðisflokknum sem er mest í nöp við miðflokkin og þau sjónarmið sem að stendur fyrir þannig að út frá því gæti þetta verið svo, en svo eru náttúrulega aðrir sem við meðum nú ekki gleyma þetta, það er þetta sérkennilega útspil sem mér fannst reyndar klókt að mörguleiti hjá Hildi að bjóða Ara Edvald stjórnarformennsku í hérna orkuveitunni en það sem ég finnst furðulegast í því samhengi að hann skuli ekki hafa hafnað í point blank strax því að sko út frá sko það mennir náttúrulega mismunandi samansettir en það er mjög auðvelt að setja máli fram þannig að þó að það sé ekki meint þannig af hálfu Hildar og Ari hélt að þetta væri gert af vinsemd og virðingu við sig að þó að sé ekki meint þannig að hvað er hún að segja í rauninni hún er að segja sirka bát svona ef maður vill vera kaldhæðnislegur heyrðu við treystum ykkur ekki við hvorki viljum né getum unni með ykkur en hér færðu hálfa milljón á mánuð og þegiðu svo og verðu góður þetta er sirka bát þetta sem verið er að segja og að Ari skuli ekki segja heyrðu takk er nei takk strax og segjast alltaf hugleiða þetta tilbúr
1: hann hafði ekki mátt vera að því að hugsa þetta sem.
3: Já sko hann, já það þurfti ekki að hugsa þetta ég myrja að það hefði bara verið spontant viðbrögð nei takk ég ætla ekki að eiga afkomu mína undir því að sá meiri hluti sem ég er á móti lifi sem lengst hverslags rugl er þetta
2: sko, hann hefur
3: fílíkur hagsmuna áraugstur
2: já, hann hefur náttúrulega sagt það að þetta komunum algjörulega opna skjöldu
3: en akkur sagði hann ekki nei
2: já, það veit ég ekki, Ari náttúrulega svaraði þessu svo betur því að þannig er hann að fá símtal það greinilega frá oddvita að sjálfstæðisflokksins að miðflokkunum verði ekki með í þessu meiri hluta en eins og Ómar sagði hérna í morgun að samt að veitunum eða gefunum snuð en ég held að þetta sé langt dýpra og Hildur er búin að tala það að það eigi að selja þannig að dótturfélög út úr orkuveitunni það er ljósleiðarinn og það er Carbfix með þessu ég tel að Hildur sé að leika þarna leik sem að ég sé í gegnum leik að því leiti að það er búið að ráðstafa þessum tveimur dótturfélögum orkuveitunar til réttra aðila innan gæslappa og Ari og miðflokkurinn á að bera ábyrð á þeirri sölu.
1: Já. Er þetta gildra þá? Er þetta að segja þetta sé gildra?
2: Já. Þetta er gildra og sem sagt hún
3: ég er að... Ég hafði nú bara ekki greint til að átta með á þessu.
2: Þú sett við liðin á mér líka.
1: Vítið sem búin að vera lengur í pólitíkinni.
2: En hérna, þannig er hún að skapa svona að ætlaða sér, að skapa armslengd frá sjálfri sér og meiri hlutanum til þess að láta fjórðaflokkin bera ábyrð. En úr því að Hildur vildi ekki Ara og frábært fólki á listna miðflokksins inn í meiri hlutan, þá er honum boðið þetta því hann er svo góður rekstramaður. Eins og ég sagði á þann, hann að vantaði rekstrarmann við hliðin á sér inn í meiri hlutan sem formann borgarráðs sem er nokkurs konar aðsta stofnun borgarinnar og sveitafélagana.
3: En þar fyrst Ari eru að
2: völdin,
3: þetta?
2: Nei. Hann á ekki að þykja þetta, út af þessari gildru. Í staðinn sko velur hún tvo rúfara sem hafa aldrei komið nálægt rekstri.
1: Já, hann var náttúrulega borgarstjóri hérna.
2: Þetta er XDX Rúf.
1: En Einar var náttúrulega borgarstjóri hér.
2: Heyrður, Björg var nú bara aðstóðmaður.
1: Já, en þau hafa nú kannski einhver innsýn.
0: Hann sýndi góðan árangur í rekstri.
2: Einar, já, hann segir það. Jú, jú, það hafa skorið niður og eitthvað en. En talandi gömul sár, hvernig getur hérna Hildur þá verið búin að fyrirgefa Einari það að hlaupa yfir benti dags og samfylkingarnar eftir kosningarna 2022 þegar Einar sagði að sjálfstæðisflokkurinn væri ekki stjórntækur. En svona er pólitíkin, vika langur tíum pólitík.
0: Já, svona er pólitíkin og svona náttúrulega ýmsir sem er að tengja þetta við það sem er að gera svona alþingi til að mynda sem þetta við þinn formaðin.
2: Já, já, það er líka alveg mjög athyglisvert en ef að stjórn landsins á að vera þannig að hagsmunni fólksins og rekstur ríkisins og rekstur Reykjavíkuborgar snúist það að haldi ykkur meiri hluta í þinginu eins og þegar sjálfstæðsflokkur og framsóknarflokkur tók sig af mælendaskrá, átti það að þakka líka niður í miðflokknum með því að bjóða Ara stjórnarformennsku í Orkuveitu Reykjavíkur. Ef að það er, þá tókst það ekki því að miðflokkurinn einu flokkurinn dagskrá þingsins í dag ræða náttúrulega þessa fáránlegu ESB umsók og þá er ég farin að ræða ESB.
1: Já, ég er þungin enn.
0: En sko, hafið eitthvað skoðun á því sem er að gerast í Hafnarfirði sem er líka áhugaverð?
3: Sko, það sem er áhugaverð í þessu, nú er ég ekki búin að fara alveg í saumana hér á hverju einasta sveitafélagi á Íslandi, en ég sé ekki betur. Ég var nú hér Sprengisandi daginn á sunnudaginn með Sigmund Davíð. Og þar vorum við meðal annars að ræða þessa, hvort það væri í rauninni svo að það væri að myndast eitthvað skona þegjandi samkomulag annara stjórnmálaflokka en miðflokksins á Íslandi að sniðganga miðflokki. Slaufónum. Og það var svo sem athyglisvert að eiga þetta samtal við Sigmund það. En við sjáum hlutina, við getum farið hér í nágranna sveitafjörlegin, þetta er þá orðið niðurstaðan í Reykjavík, við sáum hvað gerðist í Hafnarfirði, sem var nú eiginlega samskona munstur, þetta var nú allt orðin hálgerður Hafnarfjörða brandar auðvitað, hvernig þetta snér allt saman þarna þar. En þar talaði enginn við miðflokkinn og miðflokksmaðurinn sagði í einhverju viðtali sem ég sá þarna að það væri sérkennilegt að það hefði aldrei neitt hringt í hann eftir hérna þessa kosningar. Og þú getur farið á nokkra aðra staði í landinu þar sem þessi almenna tilfinning stendur eftir að með einni undantekningu þá hefur miðflokknum verið haldið utan við allar meiri hlutamyndanir eftir þessar sveitastjórnarkosningar. Ég segi þetta með smá fyrirvara að kann að vera einhver sveitafélag sem ég gleymi en það er bara þá í Reykjanesbæ þar sem miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn gengur saman inn í meiri hluta, en allstaðar annarstaðar held ég að miðflokknum hafi verið haldið fyrir utan meiri hlutamyndanir.
2: Sko, það er ekkert að marka þetta. Ég meina, miðflokkurinn vann stór sigur á sveitastjórnastiginu, sko, bara stór sigur, og ég sá nú til dæmis að Rúfi gær að það var hann að kallaða til eitt stjórnmálaráðgjafi sem er svo vinstri sinnaður að hann nemi tók þetta upp svona. Hvenær var það ykkur umræðan það að vinstri grænu var haldið út fyrir utan alla meiri hluta viðræður á landsvísu, nú eða samfylkingunni, eða flokkufólksins, raunverulega náttúrulega bara hvarf í Reykjavík og er að hverfa þingi líka sem betur fer. Þannig að sko, miðflokkurinn hefur þetta alltaf á sér, en það sem að fólk, andstæðingar miðflokksins, átta sig ekki á að við hverja raun sem miðflokkurinn gengur í gegnum þá hópast alltaf meira og meira af fólki í kringum miðflokkin og miðflokksfólk og vill vera í þessum félagskap því að við tölum fyrir skynsemi og fullveldi þjóðarinnar. Það á eftir að kristallast núna í skoðunarkönnunum fram að atkvæðagreiðslunni 29. ágúst ESB þannig að andstæðingar miðflokksins eru raunverulega að bregðast rangt við mikilli fylgisaukningu og vinsældum miðflokksins.
3: Já, en eftir stendur nú ég engin andstæðingur miðflokksins sérstakur og engin andstæðingur eiginlega bara neinna, en það held ég mig í hæfilegri fjarlæð við þetta alls saman. Eftir stendur þetta að ef það nú rétt túlkun hjá þér sem við aðeins rættum nú hérna síðast held ég hvort þetta hafi verið stórsigur miðflokksins eða ekki. En ef það nú rétt að hann hafi unnið þetta stóran sigur á sveitarstjórnarstiginu, þá er það þeim mun einkennilegra Vigdís að það skuli enginn tala við hann einstæðar nemi Reykjanesbæ.
2: Ég skal fara yfir það. Kíkt á samsetningu samband íslenskra sveitarfélaga. Í stjórn sambandsins þá ræður fjórflokkurinn för. Frjálsframboð og nýjir flokkar er ekki velkomni þar inn í stjórnina. Þetta er inngreift í gömlu flokkana að þeir skulu halda völdu sama hvað. Og þá er ég aðalega að tala sjálfstæðisflokkin og framsóknarflokkin og svo náttúrulega kom samfylkingi síður og vinstri grænur og hornir. Það er jafnvel öflugra að vera í minni hluta í bæjastjórn eins og ég var þegar ég var borgarfulltrúi og rótaði þar upp öllum þeim málum sem er komið á daginn núna, hvað var, heldur en að sita í einhverjum hlýðnum meiri hluta og fara á sjálfstýringu embættismannakerfisins. Það er eitt sem að Hildur á eftir að reka sá núna og meiri hlutin. Mm. Það er veggurinn sem hún á eftir að mæta inn í stjórnkerfi Reykjavíkuborgar með embættismannakerfi þar í forustu, eins og ég hef oft sagt. Flokkurinn, staðsti flokkurinn á Íslandi er embættismannaflokkurinn XE og hann hefur aldrei boðið fram og hefur aldrei verið kosum.
4: Þá skiptir einhver máli hvað við kjósum.
2: Nei,
4: hvaða meirihluti myndaður.
2: Enda sérðu hvaða meirihluti var myndaður hérna, Reykjavík. Það var ekki vilji kjósenda sem að hérna var myndaður meirihlutum. Sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn í Reykjavík voru með nánast nákvæmlega sömu sigur prósentulega séð og miðflokkurinn fekk þrjá nýja borgarfulltrúa. Þetta, Páll, er stór sigur. Stór sigur. En annað, svo er það líka þannig, við skulum spyrja að leikslokum. Það er ekki hægt að slíta meiri hluti sveitafélag og búið til kosninga
3: eins
2: og í þinginu, eins og í fóri yfir síðast.
3: Já, það er að mynda nýja meiri hluti
2: á þetta,
3: en það er ekki hægt að búið til nýra
2: kosninga.
3: En
2: miðflokkur ná eftir að koma inn í meiri hluti borgin áður, þetta kjördi bílur að enda, því að það verða svo mikla sviftingar í kringu þetta.
3: Það er samt ákveðin, sko, mér finnst þetta daldi sérkynlegu málflutningu þegar við talum að þetta var ekki það sem kjósendur báðum og þetta var ekki vilji kjósenda. Vilji kjósenda endurspeglast í meiri hluta þeirra fulltrúa sem hann kýs. Þannig að ef það er meiri hluti á bakvið sveitastjórn sem er mynduð, þá er það vilji meiri hluta kjósenda sem þarna endurspeglast.
1: En það má nú kannski líka svona samt tína til að Framsókn tapar þremur mönnum.
3: Það er náttúrulega.
1: Þú getur alveg fært rökk fyrir því að Framsókn hafi verið hafnað.
3: Já, þetta er hryllilegt tap. Og
2: taparinn fyrir inn í meiri hluta
3: og þetta er
1: sem er ekki nýtt í borginni
3: sem er nú ekki nýtt í borginni sko. Það er nú eitt minkillin á þessu en málið er samt það að þeir fengu eitt fulltrúa þeir mistu þrjá eða mistu hérna eiginlega allt fylgið en fengu þó eitt fulltrúa og það er eitt fulltrúi sem var kosinn í borgarstjórn og hann er partur af meiri hluta. Ergo, þetta er þannig, það er ekki hægt að segja og koma að segja þetta var ekki vilji kjósenda. Vilji kjósenda lítur alltaf að endurspeglast í þeim meiri hluta sem er myndaður.
2: Mm-hmm. Ég skal þá umorða þetta. Ég er þá frekar að segja, Páll, að því út kýsta að snúið svonu, sigur vegarar kosningana.
3: Mm-hmm. Já, já.
4: En verður ekki að gefa bara eðlilegan og góðan séns til þess að láta verkin tala?
2: Alveg eins og ég gaf ríkistjórn Kristrún og Frostadóttir séns í heilt ár, þó séns innan nú aðeins þegar hann var hann út í samtinn.
1: Það býður betri tíma, við verðum að fara að hætta. Sáuði myndinum Davíð Oddsson á Rúf, hún fekk náttúrulega líka tölverða gaggrinni.
2: Mm-hmm.
3: Já.
2: runnið undan sömu rifjum og þeir sem eru akkurat nákvæmlega alltaf með hey kvíslarnar á lofti hérna, það má ekki hérna, prósa fólki sem fannst, er með fólk eða hægri
3: Já, já, mér fannst hérna sko, mér fannst ýmislegt gott í þessum þætti og ég horfði á hann og sérstakur áhugaða maður auðvitað Davíð en auðvitað það sérkennilegt samt
2: val
3: á viðmælanda hérna sem ég hafði í raunin ekkit annað til málan að leggja heldur en það að hann hataði Davíð
2: þetta er bara
3: þekkt hann ekkert hafði engin Nei. Samskipti áttu við hann eða svo gott sem engin eitt fundur, ég held hann hafi hitt hann einu sinni og að gera hann að svona já, talsverður í þungamiðju sko þetta nánast eins og að menn hafi verið að ráða saman viðmælendum inn í heimildarþátt og sagt, heyrðu við verðum að fá eitthvað sem hata Davíð og svo er hann fundin
2: og þetta er maður sem að stór skemmti fósitsráþurra bílin hér 2008 og lamdi hann og barði allanu utan þegar Geir Horte var fósitsráþurra þessi maður var fenginn til þess að ræja nýlátti mann Davíð Oddsson sem var hetja og stjórnmála skörungur síðustu aldar
5: Já, og kannski svolítið áhugavert fannst mér líka að það var að tala við pólitíska anstæðinga sem er eðlilegt en hann er ekki, var ekki einu svona í pólitík
3: Nei, og bara átti, hafði ekki eða eftir því sem heyra mátti í hérna af þættunum og því sem viðkomandi sagði, hafði ekki átt önnur samskipti við hann heldur en að einu sinni verið kallað er hann að teppi til hans út af ykkur
5: sem hann
3: út af grein sem hann skrifaði á ykkur svoleiðis
5: Já.
2: Afarskrítið. En það er líka afarskrítið og skemmtilegt eins og þú sagðir Hafnarfjarðar brandarnir sem búin að eiga sér stað þar í bæjarstjórninni og það er náttúrulega að byrja hér við töluðum það síðast pæla það var náttúrulega þetta útspil Ingibergar Sólrúnar sem leiddi til þess að Guðmundur Árni bara sagði af sér og bara hætti og sagði bara bless mér finnst það bara töff hjá
3: Já, mér fannst það og kallmannlegra heldur en flesti stjórnmálamenn sem hérna hefðu átt að gera svipað við svipaða kringumstæður hann bara axlaði ábyrgð á þessu og sagði að þetta veri sér að kenna tók bara þá ábyrgð og hætti þetta er nú sko drengilegra heldur en hérna það gætu ýmsir stjórnmálamenn og leiðtogar lært
2: af Algjörlega.
3: Þessu þetta er spurningin að kunna að hætta það er mikilvægt
2: ég er alveg sammálaður en svo náttúrulega líka virðist hérna framsóknarmenn í Hafnarfirði því miður kannski að því að oddviti þarf að vinsælt bæjarstjóri hafa á einhvern hátt plottað yfir sig og Hafnfirðingar standa eftir með ráðin bæjarstjóra til þess einhvern veginn að
3: lægja öllstuna
2: já, framkvæmstur en það er mætið maður skiljið mig En svona eru sveitastjórnarmálin
5: Já. Það er gaman að ræða pólitíkina hún er skrýtin tík eins og við segjum stundu hérna mm-hmm. bara vona að var kom ekki inn í pólitíkina svo í fótboltanum
3: Já, það gæti nú verið
5: Það var agaleg
4: Sammála því, setjum púti hér Páll Magnússon, Vigdís Hauksdóttir, takk kjærlega fyrir spjallið
3: Takk svo leðis
6: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Palla dagar í húsasmiðinni 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn Húsasmiðjan
7: Vertu með Nóa kropp í sumar Njóttu og naslaði Nói Sirius

0: 5 ár miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
2: Dínu dögum í Dorma lýkur í dag. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færið hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
4: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
5: Eldur, reykur, stemning. Reykjavík Barbecue Festival í Kolaportinu. 30. til 31. maí.
6: Hæ, hvar ertu? Ég er að drepast og þreyta eftir flugið, ég er að bilast að bíða þetta með töskurnar.
7: Ég fór að sækja bílinn, ég bara, man ekki alveg hvar hann er.
6: Finnur ekki bílinn?
7: Við komumst heim, slaka á.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
9: Förum saman í frí. Feikjum neistan á mig.
10: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið. Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
11: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.

0: Leikskóla Íslands. Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
2: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
3: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
4: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
5: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
6: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Promet.
7: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.
8: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
9: Heilsa skiptir máli Svefn skiptir máli Svefn og heilsa með þér inn í daginn
10: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan
11: En með það vantar klukkuna 28 myndur í nýju og samtök atvinnulífsins eru þessar myndir í hringferðun landið undir yfirskriftinni rjúfum vítahringin.
12: Já.
11: Það er spurning hvaða vítahring þarf að rjúfa.
12: Já, akkurat. Hann Bjarni Benderson sem er nú framkvæmdastjóri samtakana er á línunni. Góðan dag. Ertu þarna, Bjarni?
13: Jú.
12: Þú ert þarna, en hvar ertu?
13: Já, nú ég komin aftur í bæinn. Við vorum á Suðurlandi og heldur fund í Árborg og síðan í Vestmannheim í gærmorgun.
12: Ok. Og hvert var efnið þá, séru?
13: Já, við erum að leggja upp í hringferði, ætlum að funda víða landið á næstu dögum. Í næstu viku verðum við fyrir austan til dæmis og förum til Akureyrar líka norður. En komum víðar við og við erum að funda undir þessari yfirskrift rjúfum vítahringin og þar er verið að vísa til þess að hér á landi eru verðbólgu væntingar of háar og það leiðir til þess að jafnaði erum við að hækka laun umfram það sem að innistæði er í raun að veru fyrir svona samkvæmt því sem er að gerast með framleiðinu aukningu í landinu og það síðan aftur veldur verðbólgu sem að leiði til þess að Seðlabankinn er nauðbeygður til þess að hækka vexti og við það minnkar kaupmáttur og þá koma nýjar launakröfur og við sjáum bara að þegar við berum okkur saman við önnur lönd að við erum að hækka laun hér að jafnaði meira heldur en annar staðar og þá ég að vísa til þess að laun er ekki bara hækka eins og er samið í kjarasamningum heldur erum við eiginlega alltaf með launaþróun sem er langt fyrir ofan það sem samið var í kjarasamningum. Þetta leiðir að þessum verðbólgu væntingu og þessum allir eru reyna að koma sér í skjól fyrir væntri verðbólgu.
11: Já, það er nú líka verið samt í

0: launaþróunin í landinu er úr takti við það sem að gerast annars staðar. Það að segja að þetta auðvitað kemur fram í kostnaðar þáttum atvinnurekenda, sérstaklega eins og ég segi mannafla frekri starfsemi og það alveg rétt að það getur leitað út í verðlag. En við skulum samt sem áður ekki sko loka eyrunum alveg fyrir því sem verið að benda á af hálfu Seðlabankans að sko kaupmáttarvöxtur á Íslandi alveg sér flokki.
1: Mm-hmm.
0: Við höfum tekið út gríðarlega mikinn kaupmátt á undanförnum árum á meðan að í mörgum öðrum löndum hefur verið kaupmáttarrýrnun. Og nú stöndum við semst á þessum viðkvæma tímapunkti í augnablikinu að sko finna leiðir til þess að verja þennan sterka kaupmátt,
1: mm-hmm.
0: ná stöðuleika mm-hmm. og leggja síðan grunn að frekar að vaxta því og við erum að segja, við þurfum að rjúfa þennan vítar.
1: Já, akkurat, og það eru margar hugmyndir í gangi, svo sem svo nýr gjaldmiðl og gangi ekki þennan gjaldmiðl og svo framið sem þessum fara út í þá umbræðin hérna, en svo hafa margir fyrirtækja eigendur kvartandi því að hér sé óvenjulega dýrt að reka fyrirtæki. Kostnaður við fyrirtækja rekstur, annar en launakostnaður,
2: mm-hmm.
1: er bara dýrt, þetta bara hár og mikil kostnaður.
0: Já, og það leiðir daldið af háu vaxtastigi sem að, eins og ég segi, er vegna þess að verðbólgu væntinga til lengri tíma of háar. Og þetta líka mikilvægt að taka með í umræðuna stöðuna sem við erum í akkurat í dag. Við erum útflutningsþjóð.
1: Mm-hmm.
0: Við byggjum þessi góðu lífskjör sem við Íslendingar njótum á því að við höfum margt fram að færa sem aðra þjóðir sækjast eftir. Við höfum hérna græna raforku og getum framleitt ýmislegt hérna með öflugri innaðastarfsemi. Við erum með mjög sterka ferðaþjónustu á Íslandi, 2 milljónir ferðamanna vilja koma hingað og við erum að framleiða matvæli og sjávarútvegurinn er til fyrirmyndar fyrir aðra þjóðir varandi sjálfbærni og svona fullnýtingu afurðuna og annað þess háttar og margar aðrar greinar eru að vaxa á Íslandi. Við erum, í grunninn erum við útflutningsþjóð, þess vegna búum við góð lífsskilyrði. En það er ekki gott fyrir útflutningsþjóð að vera á sama tíma með hæstu laun í Evrópu, mjög háa vexti og vera sem sagt með sterkan gjaldmiðil.
1: En Bjarni, við skiljum þetta, en svo á sama tíma er verið að benda okkur á það, það er verið að flytja út skýr til Evrópu og það er ódýrari Evrópu heldur en á Íslandi.
0: Já, ég kann nú ekki að
1: Nei, en ég meina þetta er ekki eina dæmið þessar vörur.
0: Ég held að skýri sem að menn sjá í verslunum víða í Evrópu sé nú kannski ekki endilega
1: Þetta var íslensk skýr útflutt en börsið frá því öllu sem hann eins og þú segir, það eru margir sem þurfa að koma saman til þess að taka á þessum og rjúfa þennan vítahring.
0: Það er alveg hárrétt hjá þér og þess vegna erum við að kalla til okkar á þessa fundi rjúfum vítahringin, við erum að kalla til okkar áfundi aðila úr samfélaginu, bæði frá stéttafélögum,
1: mm-hmm.
0: Atvinnurekendur, sveitarstjórnarfólk.
1: Uh-huh.
0: Já, já, og við bjóðum, við erum að halda opna fundi og bjóðum fólk til samtals þessa stöðu.
2: Mm.
0: Við erum þeirra skoðunar að við núverandi aðstæður, þar sem að laun eru komin þetta hátt, þá sé langmesta kjarabótin fólkinu því að lækka vexti. Það muni skila sér til heimilana
2: mm-hmm.
0: og það muni skila sér til atvinnurekstrar.
2: Við erum
0: líka að benda á að það þurfa að eiga sér stað kerfisbreytingar hérna á Íslandi, þannig að við rjúfum hennan vítahring og við getum stjórnað okkar eigin málum betur,
2: mm-hmm.
0: náð meiri árangri og náð niður þessum langtíma verðbólguvæntingum.
2: Ertu þá að tala breytingu á vinnumarkaðsmódelinu? Er það svona í forgrunni?
0: Já, ég sko held að við hljótum að þurfa að hérna að skoða veikleikana í vinnumarkaðsmódelinu og spyrja okkur hvað er það sem að færði Norðurlöndin frá því að vera dálítið föst í háum verðbólgutölum yfir til þess að hafa langtíma stöðuleika. Þau eru með ólíka gjaldmiðla, þau eru ekki öll með sama mynstur í atvinnulífinu en það er eitt sem að sameina þau, það er það að þau eru með vinnumarkaðsmódel sem er frábrugðið því sem að við þekkjum og þau hafa náð að tryggja sér meiri stöðuleika.
1: Nú sumir hafa
0: Bjarni við bara ræða og það eru leiðir að þessu og það er hægt að taka svona ákvarðanir í skrefum
1: Já.
0: en en það er ofboðslega mikið undir að við gerum betur.
1: Já, má ég kannski...
0: Ef okkur textaði ekki, þá getum við orðið fyrir áföllum, sko.
1: Já, akkurat, en áður við sleppur og kannski rétt að minnast aðeins á lífeyrissjóðuna, Vilhjálmur Birgisson er minnst

0: að ávöxtunarkrafa lífeyrissjóðana sé bara of há og líka það að þeir ættu að fá meira frelsi að fara með fjármagn út í heim það myndi létt á kerfinu hér og kannski ja í kröfu á það að þessi fyrirtæki sem eiga í og þau eru nú ekki fá að þau sé að skila svo svo miklum arði og svo framvís og svo framvís hvað segir það það partur af þessu öllu saman
1: Sko, þetta nú mjög stór umræða og margar spurningar sem opnar á þarna. Í fyrsta lagi, já, ég held að veri mjög jákvætt ef að lífeyrissjóðirnir gætu fjárfest meira og dreift eignasafni sínu víðar, sem að þau gætu fjárfest meira erlendis, en til þess þá þyrftu við að kannski draga meira af erlendri fjárfestingu til Íslands og ég held að sé ýmislegt sem við getum gert til þess að fá meira áhættufé inn í íslenska hagkerfið og það verið til mikils að vinna að láta það gerast. Þú segir að þeir vilji fá of mikla ávöxtun sem með of háar kröfur.
0: Ekki ég, segir vilji hjá mér að segja
1: það. Já, já, en í þágu hverja eru lífeyrissjóðurnar að vinna? Þeir eru að vinna í þágu lífeyrissjóðurnar og ég held að við hljótum nú öll að vera þeirra skoðun að það væri síðan jákvætt ef að það tekst að ávasta vel sparnað okkar sem er geymdur í lífi.
0: En ef það á sinni þátti því að halda hér upp í vöruverði til dæmis að einhverju leiti, þá er það kannski spurning hvort að þetta skoða það. En við þurfum bara að fá þig aftur Bjarni og tíminn er búinn.
1: Það er margt að ræða.
0: Og það væri bara gaman að fá þig til að ræða einmitt nákvæmlega þetta með þennan vítahring, jafnvel með öðrum hér fljótlega bara til okkar.
2: Bara eftir hringferðina.
0: Nú bara
1: Já,
0: til
1: í það. Við getum gert betur. Ég algjörlega sannfærður að við getum gert betur.
0: Án þess
1: að við séum að skipta með eitthvað ósanngjörnum hætti því sem til skiptana milli þeirra sem standi í rekstri og þeirra sem eru starfandi á vinnumarkaði sama hvar þeir eru í á almenna markanum eða hjá henni ofnbera.
0: Ertu ánægður með nýjan borgar meiri hluta svona spyrjandi sem fyrirandi formann sjálfstæðisins?
1: Já, ég ekki aðalatrið að við fórum í kostningar og framkvæmdu lýðræðið og það er góður stuðningur á bakvið meiri hlutan í Reykjavík. Ég get svo sem satt fyrir mitt leiti, ég kannski ánægðastu með það að þau séðst alltaf að ganga hreinti verks, ganga strax í verkin og það er verk að vinna.
2: Já, okay. SA.is, það þetta að sjá dagskrána á þessari hringverð. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Takk kærlega fyrir spjallið og gangið vel.
1: Takk ykkur fyrir, sömulegis.
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og Blómavall
4: Fagmaður á ferðinni Velkomin í morgunkaffi til Runó á milli klukkan 8 og 10 í dag á Sæfarhöfða Ástæða þess að Runó eru einhver vinsælustu atvinnubíla landsins að Runó skilur þarfir fagmanna og fyrirtækja Komdu í kaffi, reynsluaktu og fáðu tilboð hjá söluráðgjöfum Runó atvinnubíla BL Safraða Millu heimilisbrauð Alltaf ný bakað, alltaf gott Millu heimilisbrauð með Íslendingum í

0: og Birnir og Inspector Spacetime og Högni og Hercules and Lóðir í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
1: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
2: Gleðilegt vor! Þú fær garverkværi með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
3: Nýr GLC verður frumsýndur á laugardaginn.

0: vaskja.
1: Nú eru húðvöru dagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
2: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
3: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
4: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
5: Hvernig hljómar rafbíll?
6: DL Dínu dögum í Dorma líkur á morgun. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Ég Línus. Snjalllásinn einfaldar lífið og kemur í veg fyrir að þú og þínir læsist úti. Fæst í vélum og verkfærum og lykillausnum í Skútuvogi.
8: Hvað bara alltaf verið að fermast? Ég verið til að fermast. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
10: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
11: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðin.
12: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Förum saman í frí.
14: Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
15: Kíkjum að þetta umferðina, hún svona orðin meðalþung, það ekkit óvænt þar og svo ef þið eru á ferðinu þá bara mælum við með að þið fylgist með umferðinu inn á umferðin.is, þar alltaf hægt að finna upplýsingar allt landið og svo hægt að hringi þjónustu síma við að gera þarna sem 1777.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
17: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla að þú ert klár. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
18: Nú ekkert sérstöð þessi veðurspá, norðaustan 5-10 metrar á sekundin, 10-15 norðvestan til á landinu með suðausturströndur líka, rigning, slydda eða snjókoma norðaustan og austanlands. Mörk rigningar og snjókomu færast neðar þegar líður nær kvöldinu og búast náður rigningu sunnanlands en úrkomu minna landi vestanvert hiti frá 2 stigum í innsveitum norðaustanlands og upp í 12 stig á suðvesturlandi. Það nú hér viðvörun eða athugasemdi veðurfræðings. Og það þetta með þessa snjókomu, það bara fara alveg, eða að gera þessu slóðum nú næsta sólarhringinn.
19: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar, heitirpottar.is, Fossvalsi.
20: Þú ert að hlusta á Bítið.
21: Þetta Bylgja.
15: Þá vantar klukkuna, 9:11 og við erum komin með góðan gest. Elísa Viðarsdóttir, fyrirvandi landsliðskona í fótbolta. Leikmaður Breiðabliks, næðingar og matvælafræðingur og ég veit ekki hvað.
18: Og vestmanningur.
22: Já, ekki glemma því.
15: Nei, velkomin. Er það aðalmálið?
22: Takk fyrir, já. Það skiptir miklu máli, upprunin er okkur mikilvæg.
15: Mm-hmm. En þú ert mikið náttúrulega búin að dýfa þér í næringafræði mm-hmm. og hvernig við borðum. Og við vorum svona velta fyrir okkur sko, hver eru algengustu mistökin sem við gerum? Og það ég held allavega fyrir mig persónulega, þá gerir ég örugglega fullt af mistökum hverjum einasta degi.
22: Já, einmitt, það er stórt í spurt. Það er náttúrulega, er þannig með næringuna að hérna, við þurfum að borða alla daga og nærast nokkuð vel og jafnt og þétt við daginn og mistökin þau gerast og hérna, það er ekkit frá því hlaupið en við þurfum náttúrulega svona kannski bara að reyna að minka og fækka mistökunum. Það er bara eins og í flest öllu í lífinu og það er svona alltaf spurning hvar getum maður svona lágmarka skaðan og reynda að gera sitt besta og ég held að við séum nú öll að því, við erum alltaf að reyna að gera okkar besta í þessari blessuðu næringu mm-hmm. og ég held kannski svona, svona gegnum mína vinnu sem næringafræðingur að ég fæ til mín ólíka hópa samfélagsins allt frá því að vinna með börnum og úlingum í því að vinna með eldri borgara og ég held bara áskorunnar á hverju lífskeiði bara séu svolítið ólíkar og við gleymum svolítið bara að mæta okkur á þeim stað sem við erum og við erum svolítið að svona, bera okkur saman kannski við hópa sem að er okkur kannski ekki raunhæft þannig kannski mæta okkur á þeim stað sem við erum og reyna svona að gera besta úr þeirri stöðu eins og hann er hverju sinni og
15: maður heyrið alveg svona frá fólki í kringum sig sko, allt þín að vaknar það bara upp miðaldra og getur bara ekki borðað að sama og borðaði sko, þegar var, voru táningar
22: akkurat og við erum svolítið vanin okkar við hérna, tökum svolítið venjurnar með okkur frá því við erum bara börn og úlingar og svo inn í ævin árin og gerum kannski litlar breytingar á leiðinni þannig að ég held að það sé svolítið svona mikið verðmæti því að skoða stöðuna hverju sinni og hvar er í stödd eða staddur og reyna að vinna þetta út frá því og ekki endilega bera okkur saman við kannski svona þessa tísku strauma sem er í gangi hverju sinni og þetta náttúrulega snýst svolítið bara að borða nóg af orku borða nóg af næringaríkri fæðu, reyna að minka svona þetta sem er búið að vera svolítið umræðinni þessi hérna, fæða sem mikið unnin reyna að borða reglu við daginn það eru svona þessi grunngildi sem að ég reyni að vinna með mínum skjólstæðingum og kannski reyna að kveikja aftur á þessum tilfinningum sem að líka minn þekkir eins og hungur að setta og orka þetta eru grunnur sem að líka minn okkar þekkir en við erum svolítið að bæla þetta niður bara með mikill streitu, miklu hérna, stressi, miklum hraða sem hann alltaf byggir svolítið upp stressið og streituna
15: Þannig að það er alltaf lagi að vera svangur
22: Það er alltaf lagi að vera svangur
0: Og það er líka alltaf lagi að láta sig leiðast
22: Og það er alltaf lagi að láta sig leiðast
0: En maður ég spyrja þið, fólk sem kemur til þín og er að fá hjálpjöðar, er það almennt svona frótt um næringuna, veit það eitthvað um næringuna mikið eða
22: Akkurat.
0: Er þekkingin ekki góð?
22: Já, þetta er svo annar handleggur sem að ég brenn mikið fyrir og það er bara þessi svona, þetta næringalæsi sem að virðist vera svona að fara frá okkur einhvern veginn og ég veit ekki hvar það fer frá okkur
0: hvort Nú er þetta bara eitt mikilvægasta í lífinu það er að borða almennlegan og hollan og góðan mat
22: Akkurat.
0: Alveg á sama hvað æviskeiði verum Ættu við að jafnvel, kenna þetta betur í skólum eða
22: Ekki spurning, ég er algjörlega talskona þess að við þurfum að fræða, við þurfum að kenna og við þurfum að koma þessu inn fyrr að mínu mati það er rosalega bara eins og við lærum starffræði eða líffræði eða efnafræði eða eðlisfræði, þá þurfum við að læra næringarfræði, það næringarfræði er rosalega sterk fjárfesting í framtíðinni og að mínu viti þurfum við að fræða börnin okkar betur og líka bara það að líka maður eru mismunandi ég get ekki verið að bera mig saman við næsta mann þannig að við þurfum að koma fræðslunni betur inn út af fræðslunni fjárfesting, fræðslunni dýrmætt þetta þarf ekki að vera leiðilegt þurft og hérna og já, við getum gert þetta skemmtilegt þetta er mikilvægt við getum frætt bara þessi orkuefni á svo skemmtilegan hátt.
15: Algjörlega og náttúrulega þegar það kemur líka frá fyrirmynd eins og þér, náttúrulega skiptir það líka máli, en þú ert líka búin að vera í vöruþróun hjá Feel Iceland.
22: Já.
15: Segðu okkur aðeins af því.
22: Já, ég hérna stend að fræðslu og vöruþróunar málum hjá Feel Iceland og við höfum verið með vörur á markaði frá árið 2013 og einhver sem kannast við vörurnar okkar kollagen sem unnið er úr íslensku fiskgróði og svo erum við núna að koma með á markað vítamínlínu undir hérna Low Nordic og við erum svolítið að taka gildin okkar úr Feel Iceland inn í þessar vítamín línu þar sem að gildin okkar eru bara þessi hreinleiki, við erum að vinna með háskamta virkuefnunum og svo framvegis íslensk afurð að sjálfsög, þannig að við draugum það með okkur inn í Low Nordic þar sem að við erum að búa til breiða vítamín línu sem að hentar breiðum hópi fólks og hentar líka þeim sem að hérna bara vilja geta verslað vítamín á góðum verðum og það skiptir okkur gríðarlega miklu máli að bjóða upp á hérna, góðu vítamín með góða virkni og þetta er svolítið svona gildin sem við erum að taka með okkur og, og höfum mikla þekkingu innan félagsins í þessum málum.
15: Frábært. Elsa Viðarsdóttir, frábært að fá þig heimsókn. Takk kærlega fyrir, gangið vel.
22: Takk fyrir.
1: Milwaukee hátíðin á Akureyri er í dag. Sjáumst á Óseri 4, verkfarasalan. Taks frí af öllum útilöfurum til 3. júni, Ellingsen. Húsbílasýning helgina, pkarlsson.is.
2: Fagmenn á ferðinni. Við bjóðum ykkur í morgunkaffi til Runó á milli klukkan 8 og 10 í dag á Sæfaröða. Ástæða þess að Runó eru einhver vinsælustu atvinnubíla landsins er að Runó skilur þarfir fagmanna og fyrirtækja. Komdu í kaffi, reynsluaktu og fáðu tilboð hjá söluráðgjöfum Runó atvinnubíla. BL Sæfaröða.
3: Nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
23: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
24: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér er Smáralind.
25: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
26: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýpt og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
27: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
28: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
29: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
30: Bacon pilsa. Hún svo miklu meir en bara pilsa og fæst aðeins í takmarkaðan tíma. Egg og bacon pilsa. En nei.
31: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
32: Er veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
33: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
34: Sánur og Harvia sánuofnar, mikið úrval. Gerðu verð samanburð, Húsasmiðjan.
35: Sláttutraktúrar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
36: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
37: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
38: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
39: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
40: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is.
41: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
42: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
43: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
44: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland Tolltagarðum og partiland.is.
45: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is.
46: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
47: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni.
0: Aukafundur hefur verið boðaðar á Alþingi núna klukkan 10:30 þar sem umræðum boðaða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna við ESB verður haldið áfram. Þingmenn Miðflokksins verða þá væntanlega fremstir í flokki þar sem aðrir flokkar þar á meðal hinir stjórnarandstöðuflokkarnir, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur hafa lokið máli sínu. Þrír mánuðir þurfa að líða frá því að málið afgreitt úr þinginu þar til þjóðaratkvæðagreiðsla getur farið fram. Engin þingfundur átti að vera á dagskrá í dag og á morgun og því ljóst að tími var að renna út ef halda átti upphaflegu dagsetningunni 29. ágúst næstkomandi eins og stemt að. Í gærkvöldi ákvað forseti Alþingis einnig að heimila öðrum þingmönnum en meðlum utanríkismálanefndar að kynna sér gögn sem lögð hafa verið fram en voru bundin trúnaði þannig einungis nefndamenn gátu kynnt sér þau.
1: En nú liggur það fyrir að öllum þingmönnum gefst tækifæri til þess að kynna þessi gögn, kynna sér þessi gögn. Og það munu þingmenn Miðflokksins gera í fyrramálið, einhverju þeirra að minnsta kosti. Og í framhaldinu halda áfram þessum umræðum sem að hér hafa farið fram á morgun. Og vænta þess og ég vænti þess að hæstvirtur utanríkisráðherra verði taki þátt í þessari umræðu og aðrir ráðherrar líka.
0: Sagði Sigríður á Andersen þingmaður Miðflokksins í ræðustól Alþingis í nótt þegar klukkan var að verða eitt en hún átti síðasta orðið áður en þingfundi var frestað en hún verður framhaldið eins og áður sagði núna klukkan 10:30. Vetrar hiti á norðurskautinu geti verið hátt í 3 gráðum yfir meðaltali síðustu 3 áratuga næstu árin. Einnig eru talta líkur á að óvenju votvera samt verði á norðurslóðum næstu 5 vetur og er útlit fyrir að meðal hiti á jörðinni verði í eða við hæstu hæðir næstu 5 árin. Þetta er samkvæmt skýrslu sem breska veðurstofa vann fyrir alþjóða veðurfræðistofnunina og var birt í dag. Stofnunin áætlar að meðal hiti frá 2026 til 2030 verða bylni 1,3 til 1,9 gráðum yfir viðmiðunar tímabilinu sem voru árið fyrir innbyltingu. Sérstaklega gert ráð fyrir vetra hlýjendum á norðurskautinu en það sá hluti jarðar sem hlýnar hraðast vegna stórfeldrar losunamanna á gróðurhúsalofttegundum. Þar gæti meðalhittin næstu 5 veturna verið 2,8 gráðum yfir meðaltalni áranna 1991 til 2020. Það væri þá 3 og hálfu sinni meira en áætlað hitta frávík á heimsvísu. Nánar er rýnt í þessa skýrslu í ítarlegri umfjöllun á Vísi. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 10. Þangað tilfinnið allt um þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
2: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
3: Bjartir og brosandi morgnar.
4: Bítið á bylgjunni.
5: Góðan dag. Klukkan fara að ganga 10. Minnum kannski og ítrekum gula veðurviðvörun sem tekur gildi í dag Já. Á Austurlandi, Austfjörðum, Miðhálendinu.
6: Já, ekki Norðurlandi.
5: Og Norðurlandi, Eystra, jú. Fari varlega.
6: Já.
5: Það getur snjóað mikið og það strekkingur.
6: Já.
5: Þetta sumarlægð, svo fyrsta og vondi svo eina.
6: Sumarlægð?
5: Þetta sigð íslenskt orð.
6: Þetta vetralægð.
5: Þetta svo engin í heiminum skilur sumardaginn fyrsta Nei. Og engin annar í heiminum skilur sumarlægð.
6: Nei, einmitt. Já, heyrðu, villum að heyri Benna Fannari hérna til, þeir eru að fara að takast á við skemmtöld verkefni. Eldur rétt, ætlum við nú aðeins að minna á að það er ekki til tól í dag.
5: Jú, mikið rétt,
6: Já.
5: En villum að fá lag núna og svo ætlum við að fara í græjuhotn.
6: Akkurat.

0: Ein mitt og hann Arbjörn Hauksson frá Elko sestur hérna hjá okkur. Velkomin.
1: Takk fyrir það.
2: Hvað ertu með meir í vasanum núna?
1: Núna? Mm. Herðu, mér langaði svolítið að tala hérna, það að koma HM. Styttist í það?
2: Jú, jú.
1: Það getur svona tverju ykkur eitthvað slags?
2: Jú, að meða júni.
1: Já, að hérna tala skjávarpa.
2: Og HM?
1: Já.
2: Hvítu við, það erum áttum á samíkjunum.
1: Sko, það komið svo mikið af svona henduðum skjávarpum sem eru bara tiltölulega litlir. Þetta er bara svona lítil, litlir kassar.
2: Mm-hmm.
1: Og hérna, það er komin hugbúnaður inn í langflesta þessar skjávarpum þannig að þú ert bara með snjallsjónvarpi með þér inn í hérna og öll öppin úr með, getur verið með sjónvarpsöppin
2: inn í skjávarpum?
1: Í skjávarpum, já
2: okay.
1: Og þetta er yfirleitt annarkvægt Android eða eitthvað svoleiðis kerfi þannig að þú getur náði fullt á öppum og annars líkt þannig að þú þarft ekki að hafa eitthvað annað tæki til þess að spila efnið þitt í gegnum skjávarpum. Og svona ef við erum að tala HM tenginguna, þá ekki mál að taka með sér HM bara í fríi í formi eins lítið skjávarpa.
2: Þannig að þú getur bara í appinu sem er í skjávarpanum varpað HM upp á vegg eða hvað sem það er?
1: Já, akkurat. Og það eru hátalari þessu líka, svona þetta tengja sterkari hátalari við þetta og annars líkt. Og svo er maður að sé til dæmis að fólk bara er að setja upp skjávarpa inn í Seppenbergjum.
2: Já.
1: Annarkvort varpa sko myndinni bara upp í loft.
2: Já,
1: fólk getur bara leið og varpa beint upp í lofti.
2: Já.
1: Ef fólk vill sleppa einhverju svona snúrufargan og annað og varpa þessu bara beint á vegginn. Það er best að vera þannig með hvítan eða mattan vegg eða eitthvað svona. Og svo er maður að sé lausnir þar sem að hérna, það er keiftar bara rúllugardinur bara hérna og settar upp og svo bara rúla niður þá komið bíotjaldið. Og þetta sjá ég einn gera í bara svona litlu hjólhýsi. Þannig að þá varstu hérna, með bara skjá og bara stóran skjá í hjólhýsi.
0: En býtu, þá þurfa nú gæðin að vera ansi góð og maður nú kannski sé það gegnum tíðina að í þessum skjávörpum hafa gæðin ekkert verið upp á marga fiska kannski.
1: Nei, það þarf aðeins að hugsa út í sem sagt, svona lúmens sem að er birtan. Því hærra sem að lúmenstíði er því hérna, meiri birtu þólir skjávarpin en vissulega er allt, skjávarpi virkar alltaf best í svona frekar myrkuður rými
2: sko. Jú, það alltaf segir sér sjálft sko. En segðu mér að þú ætlar að fá þér almennlegan skjávarpa og sem með góðu með þessu fínum gæðum og skýrri mynd og svona hvað erum við að tala um í verði?
1: Sko, þessi skjávarpar eru svona frá 50 upp í 150 þessi litlu svona sem myndið svona flokka sem svona inn í herbyggi eða ferðaskjávarpar.
2: Það fer ekkit fyrir þessu.
1: Fer ekkit fyrir þessu. Og hérna, en svo getur við alltaf farið út í einhver svona sem kalla svona short throw skjávarpar og þá er það skjávarpar sem er bara alveg upp í vegginn sem er varp á.
2: Nú.
1: Þannig að þá þóla er það sem er í birtustig og annars líkt.
2: Okay.
1: Þeir eru svo nálægt fletinum sem er varp á. En hérna, þarna ertu komin upp í sko, eitthvað 100 áskall.
0: Ja, en þetta er algjör snill sko, fyrir fólk og það er alveg fullt af fólkið núndi sem vill ekki dega sjónvarp. Sko. Finnst það bara ekki fallegt?
2: Nei, nei.
0: Og telur kannski að það hafi líka einhver slæm áhrif til dæmis í Sörnbergi og svona.
2: Ég sé það líka bara í frí og svona. Sko.
0: Já, algjörlega. Já, í útilegunum, í hjólisi eins og varst að segja.
1: Já, akkurat.
0: Á tjálsvæðinu, þú getur verið bara aðal maðurinn.
2: Þú getur bara selt inn.
0: Já,
1: algjörlega. Og svo ertu bara mættur með háamleikinn hérna, hann er reyndar hendugt sko, hann er háamir frekar seint á kvöldin eða ekki, þetta er svona leikir svona 6-8 á miðnætti og...
2: Þeir eru í Ameríku núna
1: Já.
2: Þannig að þeir getur verið allir sér ekki miðjan dag oft í Ameríku, þannig að það eru kvöldi hérna
1: Já, þannig að kannski aðeins fara að rökva, það var að skýja
2: Já,
0: með þetta sniðut
2: Já, ætlum við meira?
1: Já, sko, mér langa að koma vörum sem eru bara svona vænt Núna er okay. sem okkar starfsfólk búið að vera að fara út einu svona ári er Elkjöp í Nóri með svona tæknisýningu og er að sýna alls konar nýjungar. Það er mér langa að komin sko tvær skemmtilega nýjungar sem við sá sem er ekki komnar inn og við getum væntanlega ekki panta fyrir inn í haust.
2: Nei.
1: En þarna var til dæmis þvottavél frá merkinu Kandi sem er svona pínur low-cost vörumerki. Þeir voru með þvottavél þar sem varst með þrjár trommlur.
2: Nú,
1: þú varst með eina 10 kílóa og svo varst með 2 1 kílóa.
2: Sömu vél?
1: Sömu vélni.
0: Og hafa allar þrjóri gangi einu?
1: Já, Og þarna getur það þvegið
2: mismunandi þvott
1: handklæði og svo silkiskirtu
2: mismunandi hittastíu kannski
1: mismunandi hittastíu
0: okay. Og virkar þetta, ég meina er þetta ekki alveg
1: eftir að koma í ljós okay, ég horfði á þess að græja með þetta stórmerkilega þú með, sko.
2: En er hún flott, er hún ljótt
0: er hún stór
1: já, þetta er það bara svona eins og mikið mús sko. Það er bara með ring og svo ertu með tvö eiru
0: já, ætlige, þetta er pínur sætt
3: þegar allt er í gangi decibelin
0: Þú meinar
1: herri, það er
2: það er að, punktur, það ég held að menn sé nú ekki að klikka á því
3: Nei, ég held ekki sko.
1: Nei. Og síðan var annað sem mér fannst mjög sniðið einföldu fylgihlutur Það var semst að koma eða er að koma svona þvottapoki fyrir svona skó, fyrir íþróttskó
2: Já
1: Frá Míle
2: okay.
1: Og þá er þetta semst svona poki sem að tekur eitt par af skóm Og það sem að pókin gerir, hann passa semst að hérna, það fer betur með skóna að þvo þá, uh-huh. hann sé ekki að slást til í hérna, trómlunni, fullum snúningi. Og það, síðan er efni inn í pókanum sem að sem sagt, hjálpa til við að þrýfa þá sólan og ytra byrði á skónum.
0: Okay.
1: Og svo fylgja með semst, eitthvað svona töflur sem uh-huh. er það að hjálpa til ennþá meira við að við að hérna þrýfa
2: sko Þú lítur að þú að sitja alltaf eitthvað reynsefni inn í bókum hverju sinni kíska,
1: Já, akkurat og það er þannig og hérna þetta er alltaf frá þýsku framleiðenda og það sem þeir voru að segja við okkar fólk að núti var að í Þýskalandi er hérna, 380 milljón pörum af skóm á ári
2: Wow.
0: Og það eru skítur
1: Já, kannski. Væntalega
0: Já,
2: einhver hluta ég, mér, Þetta finnst mér snitt Nákvæmlega oft á tíðum að horfa á skóna mína Ég myndi vilja geta þvegið á þvottavélinni
1: Akkurat, og það er náttúrulega hægt að setja á með einhverjum handklæðum jó, og annars líkt sko.
2: Þetta er snið
1: Já, þetta er snið, en þá er líka best að eiga þurrkara Aha. sem með svona skóþurkunar grind Þá setur þú grindin í þurrkaran skóna á hana og þá
0: Óla, þarf maður alltaf að eiga margt
2: Hei, segðu mér
1: bara spurningum að hugsa út í alla þessi litla Þetta veljaði nýtt tæki, þetta hugsa út í alla þessi litla atrið
2: Já, en ég að skoða vídeo eða myndband að þessari þóttavél Þannig að það er ein trómlan er stór og svo eru tvær litla frófar eða minni Þetta er sniðut En vítu þessi póki og þessi þóttavél
1: Já Þetta tengist ekki neitt, sko.
2: Nei, þetta en er þetta að koma eitthvað til ykkar?
1: Já, ég ætla nú, það verður nú gaman bara þó var ekki nema að vera með þess að þvota sko, í sýningu í verslum, sko.
2: Já, já.
1: Þetta er stórmerkilegt fyrirbæri.
2: Já, já.
1: En já, ég ætla nú svona vona að þetta geti komið með haustinu.
0: Já. Og hvað geti svona þvotal kostað? Veitum við það?
1: Þar hef ég bara ekki
2: Þú sagði low cost, lágur.
1: Já, þetta er svona, þú veist, þetta er ekki, þú veist, þarna með merki sem er bara svona þekkt fyrir að vera með bara fína vörur og lágum verðum.
2: Ok.
1: Og hérna, þannig að ég á nú ekkert vona að hún vera eitthvað fótíl.
0: En pókin, veistu hvað hann geti kostað?
1: Nei, þú veist, okay. og það er yfirleitt með svona einhverjum nýjungar, maður sér aldrei kostnaverð eða annars líkt á, eða innkaupsverð á.
2: Stundum var bara að verðið skiptir ekki máli, svo snið.
0: Okay. Einhver er innkoman hérna?
1: En hérna, það var talað að pókin með einhverjum töflum getur verið svona 7000 eitthvað svoleiðs og svo getur þið keft fleiri töflur
2: og fleiri póka.
1: Og fleiri póka.
2: Þetta er líst með Alltaf gaman að nýjum.
1: Já. Svo læri maður alltaf eitthvað nýtt, sko. Við lærið það bara í gær að maður aldrei að, þegar maður að þó skýrtur, þá maður aldrei að fylla þóttavélina, því þá koma þessu krumpaður út.
2: Bara skýrtuna sér bara
1: Já, ekki vera að tróða þeim inn í tróðfulla þvottavél sko. Og hérna, því þá, kom, þá er maður bara á straujarninu allan daginn
0: Eða gufugæðinum
1: Þannig að hérna, já, maður er alltaf að læra eitthvað nýtt í þessu
0: Já, með mitt Dásanlegt, Ari Björn Hauksson frá Elko Takk hella fyrir spjallið
1: Já, takk sem við
4: Það er Elko sem færi þér græjuhornið í bítinu alla fimmtudaga Vertu kroppmein í lífinu Nói Sirius, brakandi snillt.
5: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf.

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
4: Viðskiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
7: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
10: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og Blómavall.
11: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Kátir og brosandi morgnar með Heimi, Lilju og Ómari. Þetta er bítið.
1: Já, þau fengið góða gesti, sumir segja þetta séu skemmtilegustu menn á Íslandi í dag.
2: Sumir segja það, já, við segja það.
1: Það er kannski frekar sér í gær.
2: Nú, ok.
3: Já, við erum haspins.
1: Já, er það?
3: Já, ég held að.
2: Nei, tala ekki svona.
4: Hvað er það?
1: Já. Þau eru ennþá mjög skemmtilegir.
4: Já, takk fyrir það. Þið líka. Ég hlusta okkur alla mótna.
1: Já, takk fyrir
4: það. Ég hef smá starstörk því sé ykkur.
2: Sumir leiðis.
4: Já.
1: Viltu ekki nota það ekki fyrir að horfa almennilega
4: okkur? Ég ætla
1: að
4: stæra augun okkur allan tíman en ég tala við ykkur.
3: En ég ætla að spyrja þannig, Vissur og Heimir var í fótbolta?
4: Nei.
3: Nei, hann nafnilega vissi ekki að Pétur Martins var í fótboltamaður. Ég er svona einnig að skanna allar gömlu fótboltamennar.
4: Er það skrítið?
1: Og þá spyr ég, veistu ekki neitt?
4: Ég var bara ekki fótbolta. Ég þekki Eiður Smára og Messi og eitthvað svona. En ég veist, varst þú fótboltamaður heimir?
2: Hefur hann sko er markakóngur.
4: Er það?
2: Já, það er ekki bara nýlega búið að slá
4: markametið.
1: Jú, markamet Víkings, jú. Ég vakti það
4: líka. Vá, varstu Víkings? Já, ég er nefnilega held með Víking.
2: Er það?
4: Já,
2: fyrir það var það ekki bara slegið fyrir tveimur árum eða eitthvað?
4: Ná, til hann ekki.
1: Ná, gæði fyrir.
4: Það er ekki gaman það.
1: Viltu að ég endra áttu núna?
4: Kannski bara eftir.
2: En hvað er það að gera hérna? Hvað viljið þið upp á dekk núna?
3: Við erum að fara með rosalega ívent í kvöld, sko. Hjá Ormsson, live shopping útsendingu, eitthvað sem þið nú voru eitthvað vesnast í fyrra.
1: Eru þið að koma hingað og viljið fá að vita hvernig að gera þetta?
3: Já. Þið slóðu svo í gegn í fyrra? Veit ekki okkur að þið eru ekki aftur?
1: Ekki fyrra,
2: það var bara fyrir nokkuð.
1: Fyrra mánuði?
3: Fyrir mánuði?
1: Já, ok.
2: Hvernig var það? Í apríl?
1: Apríl, já.
4: Var það ekki gaman eða?
2: Það var mjög skemmtilega.
4: Alltaf gaman er í beinni.
1: Þetta var mjög skemmtilega, sko.
4: Já.
1: Skemmtilega er heldur í hjarta þér því.
4: Einmitt.
3: Það er svona sjónvarsmarkaður það sem að þú getur, já, við erum basically að fara að kynna vörur hjá Ormsson og svo getur fólk bara dipsa vörurnar. Fengi sér vörunar á hvað, 20-50% afslætti.
1: Þetta er í beinni útsendingu á netinu.
4: Já, Facebook já. Og einstakar, svo eru veglegi vinningar, það er sjónvarp og skjávarp og í því hvað og hvað sko.
2: Það nefnilega sko kom kannski okkur líka óvart, hve háir afslættir voru.
1: Já, þetta var hægt að gera frábær kaupana. Ég var alveg næstu búin að kaupa mér ískap þóð í þyrt þessi.
2: Þú ert eiginlega ennþá næstu, þú ert eiginlega búin að reyna að finna allar ástæður til að losa
1: þér
2: þinn
1: Að ískapur minn sem ég er nýlega búin að kaupa, hann bilaði.
2: Hann bilaði, segir.
4: Daginn fyrir útsendingu?
1: Nei, daginn eftir. Þannig að ég var ennþá mögulega hvort að dýllin væri ennþá í gangi. En ángríns, það er alveg rosalega góðir afslættir það.
4: Já, en munið ekki eftir sjónvarsmarkaðanum í gamla þetta?
1: Jú, jú.
4: Þetta var skemmtilegt sjónvarp, sko.
2: Þetta var það?
4: Já, ég vil fá meira svona, sko.
2: En þetta er stórt á Norrlöndunum, sko.
1: Já, víða í Evrópu, Bandaríkjunum.
4: Já.
3: Ég man allra helst eftir Magga Skefing og einhverju moppu.
2: Já, undramoppan.
3: Já, á einhver svona moppu í dag, ja?
4: Njá, það eru alltaf grafan upp einhverstaðar sko.
3: Á tón svona moppi?
1: Nei, ég flutti þar inn og við mangaði þess að gera.
3: Já, þú varst í þessu? Já, ok.
1: Já. Þetta er svona moppa sem þú gast sko og síðan gastu dregið upp handtakið og undið hana.
2: Alveg rétt.
1: Æðist er moppa.
2: Hvað seldist margar moppa?
1: Ég maða það, ég fullt maður.
2: Þetta voru bílfarmar.
1: Já, þá bílarnir voru ekki mjög stórir á þessum tíma, þannig að það var alltaf leið.
5: Munið ekki þetta geisladiska safninu Superhits of the 80s?
2: Nei, nefnilega ekki.
5: Það var þarna alveg fjóri diskar, sko.
4: Oh my god.
5: Nei, Afrika var þarna og það voru alls konar 80s mellir. Og allt kynnt af, sko, svona stjörnum þess tíma sem voru þarna að koma aftur, sko.
2: Ok. Oh, wow. Ég man eftir James Bond safninu á Waffa S og ég fekk það svo í jólagjöf.
4: Vá. Það var stórt safn.
1: En hvernig leggst þetta í ykkur?
4: Svona? Bara vel sko, við elskum að vera í beinni og hérna, þetta verður bara stuð sko, mikið stuð, mikið gaman og hérna, það er náttúrulega sérfræðingur með okkur sem veit meiri við svona vörurnar og allt það sko.
1: Betur fyrr,
4: sem betur fyrr segi ég.
1: Tölum við að reynslu sko.
4: Já, þannig að við ætlum bara hressir og skemmtilegir og hérna, endilega bara fara inn á Instagram og Facebook í kvöld og, og þetta byrjar benni klukkan hvað?
3: 19.30.
2: Já, þetta er klukkutími.
4: Eitthvað svo leis.
2: En svo hangi ekki tilbúðin inn til miðnættis.
3: Jú, ef þú dipsar eitthvað þá getur gengi frá greiðslu til miðnættis. En svo líka bara erum við að vera að gefa vinninga fyrir hvað andur í 600.000. Og þá þarftur bara að skrifa Ormsson, komin í pottinn. Undir hérna útsendinguna.
5: Ég er pínu ágjör að fannar þarna þótt að til að ofpeppa svo veginn sko og gefa, við gefa tísofur.
3: Já,
4: hann er ósta gaman.
3: Hann verður komin úr á ofan allavega eftir tímítur.
4: Allir þótt að vel.
2: En sko, haldið þið að eitthvað á þessum tímpúnti gæti komið ykkur úr jafnvæg með að við svona allt sem á undan hefur gengið?
3: Nei, ekki þessari Ormsson útsendingu, nei. En bara
2: svona almennt.
4: Sko, við lentum náttúrulega eins og í 11 mínútna hérna, töf í söngvakefninni og maður kynna hana
2: 11 mínútur.
4: Það var 11 mínútur, bara strákar tali og bara 11 mínútum setna fór allt í gangi aftur, sko. Það var óþægilegasta já, moment
3: svona í setni. Já, við kynntum sem staða frýr á svið og svo bara var hann að spila og svo bara stoppaði allt. Og hann beið bara á sviðinu í 11 mínútur líka og
4: það var mikið panik.
3: Það var ekki hent í auglýsingar. Við höfum alltaf að bíða eftir því að fara í auglýsingar. Það var ekki gert.
4: Nei.
3: Þannig að við vorum búin að draga eitthvað hund til okkar og eitthvað alls konar fólk og bara hvað
1: fóruðu ekki létt með það?
4: Jú, ég var 11 mínútur í beinni og þú heyrir panik í því eiranu. Það er að gera það, mann er fannst eins og það væri 3 klukkutímar, sko.
3: Já. Og bara allir að horfa, en hérna, jú, þetta situr ekkert í okkur.
1: Nei.
3: Smá, kannski.
1: Engi martröð, næstu nættröðir.
4: Nei.
3: Það er fínt að klára þetta bara.
1: Já, en talan 11, forðist þið hana?
4: Nei.
3: Já, þetta var 11
4: og koma 20. Þetta er svo algengt líka þegar maður er að skemmta ársatíðum og svona alltaf að gera eitthvað myndband í gang og þá klikkar það yfirleitt. Þannig að það eru alltaf einhver og svona.
1: Það er bara gaman.
4: Ég veit það, maður bara hafa gaman að því, sko. Þannig að þó að eitthvað svona klikk í kvöld, það eru bara hluti af
3: þessu,
2: mörg þúsund mann sem voru þá sko.
3: Já,
4: það er
3: ósalt. Sögðu einhverja brandara og svona.
1: Já. Þið náðu því ekki vera pæli því,
2: Þetta var skemmtilega innbjóstið. Ég ætla að taka það með heimi.
1: Já, það var það. Það er byggilega gaman aðeins í kvöld eins og áhorfendur.
4: Já.
1: Ég segi sko, jafnvel þó að fólk kom ekki að kaupa, bara horfa, þið eru skemmtilega.
4: Algjörlega.
3: Já,
4: já.
1: Svo held ég bara að fólk geti ekki staðist þrýstingur en þessi afslættir. Því að þetta voru líka vör alveg frá bara 2000 krónum og upp í hálfa milljón.
4: Já.
2: Aldrei skalinn. Þannig að það er Facebook og Instagram í kvöld 1930 til 2030, þá er þið í beinni á Ormsson.
4: Já.
2: Og svo gilda tilbúin til miðnættis og fólk getur fengið tilbúin send þegar að útsendingur líkur.
4: Já,
1: það er það. Benni Ormsson og Fannar Ormsson, kæra þakki fyrir komuna.
4: Sjöfleis, þeir eru best.
3: Takk, kæra vinir.
6: Eins og var að vikunar á bylgjunni er leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarín og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttinu upp á æðra plan, heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Já, og svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
7: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
8: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
9: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
10: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
11: Það er ekki eftir neinu að bíða. Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar. Æslandir. Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
12: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn er í opinni dagskrá í bóði Æslandir, Netgyro og Coca-Cola.
13: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
14: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
15: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan. Gluggaþvottur. Glersýn.
16: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
17: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
18: Sígræn ást. Gróðrastöði merk.
19: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
20: 40% helgarstemning á bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
21: Þjófnaðurinn.
22: Þetta má ekki til slæmt að þessu sinni Páll Sævar, mættur til mig.
23: Mikk Hagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum.
22: Já.
23: Og hann gengur að honum og spyr How do you like Iceland, Mr. Simply?
22: Já, það er
20: Og sunnudagsútgáfan

0: hún myndi sveit og hún í svona kannski 20 metra ól ég bara kefti það bara frábært verð og bara fín fínar ólar sko
1: já, ok ég búin að velta fyrir dæmis. Með svona mottum í bílinn ég hef ekki þórað að taka stökkið sko
0: jú, þú veist, þetta ekki svo ódýrt
1: jú, þetta nefnilega talsvert ódýra heldur en að versla af viðkjöndum þjónustu aðlum hvað segir Ómar, ert þú eitthvað á tema á það?
2: Nei, voða lítið, það kemur bara fyrir endur mæns, ég safni ykkur á körfu en það er ekkit voðalega mikið
1: okay.
2: mér vantar ekkit
0: nei, ég segi hana með þér, maður ég kaupi ekkit mikið með það, mjög sjaldan sko.
1: Já, einmitt Nei, þetta vantar mann ekki neitt, ekki nokkuð skapa
2: Nei, maður svona skópóka til að þrýfa skóna
1: Já, mér vantar reynda pallaolíu
2: Pallaolíu, það ég skal, skal ekki panta hann á teimu, held ég
1: Það ekki, þá kviknar í
2: pallaolíu
1: Það svo molnar undan börnunum bara
2: Já,
1: Já. En við ætlum að fara í lagkjarni, við erum að vera snögg sko, Það er komið ritgerð hérna blað hjá heimi
2: Já, ég er komið
1: Ég er ekki svona komið penna, sko
2: Nú.
1: Þannig getum við tekið eitthvað auðlýsingar
2: Já, já, við getum bara
0: klára
1: það já.
2: Við líkir það,
0: já. Já.
2: Er það sem þið líkir það
0: já.
1: Já.
2: Er það alveg viss
1: já.
2: Er meiri luti fyrir þessu
0: Er það við
3: Taxfrí af öllum útilegavörum til 3. júni Ellingsen Húsbílasýningum helgina opið frá 12 til 4 pkarlsson.is Nýr og breyttur fjörður, verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: Dreymir þum golf allan ársins hring? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni við fjölda frábæra golfvalla. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
1: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.

Moment.is Milli Hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli Hrauna.is Sími 555-3325 Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.

0: Reykjavík, tri.is. Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.
2: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
5: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Jæja. Komið að lagakeppninni.
7: Ok, heimir, alltaf þú að byrja
6: á? Á, ég að byrja. Ég fætt þeim að frá Ómari.
7: Já.
6: Það erum að drífi þessu. Lag sem að þér fannst að ætti að vera í spilun á bylginni.
7: Vá. Wow.
6: Lag sem að þér finnst vandalega ætti að vera í bylginni. Já, ok.
7: Ég, ég fætt frá heimi. Þú ert að fara í ferðalag og ert svakalega flugrættur. Hvaða lag hjálpa þér að gleyma henni? Sérst flugrættunni. Þakkaði fyrir.
8: Lag á spænsku, ok.
6: Ú, já, ég til í þetta.
7: Ok.
6: Já, hver, já, þetta svona skemmtilegt. Þeir bara glíma við smá tæknilega.
7: Já, já.

0: Þetta er ekki auðvelt val að velja lag sem að er ekki spilin á bylgjum þetta verða
1: Þannig að við þurfum kannski að með tíma eða hvað
2: Bara smá,
1: já,
2: bara lítið, eitt lagstúr
1: Já, já.

0: Já,
1: ok. Við höfum að drífa og
0: Heimir, hvaða lag og þema fyrst þú?
1: Ég valdi lag sem að heitir reyndar á íslensku að kalla sprett úr spori að þessari hljónsveit.
0: Þú veist þema frá Ómari?
1: Já, fekk þema frá Ómari, það lag sem ekki í spilinu á bylgjunum nætt að vera það, en það heitir Garden Party og sennilega þekktasta íslenska lagi út allan heim.
2: Hvað heitir þetta á íslensku?
1: Sprett úr spori. Ég held það.
0: Sumar.
1: Alveg geggjala
0: Ég fekk bara heimi að ég segir að fara í ferðalag Ég svakalega flughrætt og með vantar lag sem hjálpa mér að gleyma flughrætslinni En í stand fyrir að gleyma henni þá ætla ég bara að bjóða henni Birgin Og ég fór bara að gefa henni miðfingurinn með Danger Zone með Kenny Loggins
1: Það er bara ekki annað

0: Vá, þetta er svo gott lag. Heyrðu, ég fekk lag á spænsku.
1: Já.
0: Mér dætti hug sumar smellur frá Manu Chao með Gustav Stú og í 99% af spænsk mælandi lögum, spænsku mælandi lögum kemur fyrir orði corazón.
1: Ah.
0: Að við tekið þetta svo. Dale mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gusta tú. Ómar, þú ert ekki hægt, sko. Ég held að þú vinnir það.
2: Ótrúlegur.
1: Ómar vinnur alltaf, saman hvort hann tapar eða vinnur.
3: Ég er að fæða svona bjagaða, bjaga þema.
1: Bjagað, lag á spænsku, hvað er að því?
3: Bjagað þema.
1: Ok.
3: Það er ekkit að því.
1: Ég veit hvað ég vel fyrir þig
3: næst. Heyrðu, það er ekkit að því, þetta er bara bjagað þema.
0: Bylgjan, góðan dag.
1: Góðan dag.
4: Góðan daginn.
1: Þú verður samt bara velja eitt.
4: Ég erum sem að velja Ómar.
1: Það er Ómar og Manu Chao.
3: Þú veist sem það bjagaður.
1: Ekki hlusta heimi, ekki hlusta heimi.
3: Erum takk fyrir það.
1: Takk, bless. 567, 11, 11, Bylgjan, góðan dag.
3: Halló.
1: Halló.
3: Halló.
1: Halló, halló.
3: Halló.
4: Ómi, halló, blessu.
3: Já.
1: Hæ, Óli.
4: Hvað segir þið gott?
3: Við segjum allt gott en þú Óli, ertu bjagaður í dag?
4: Já, ég er í gríðinu að góðu stöði, en máli málar að krakkar, það er á sjálfsögn nummer 1, 2 og 3 og það er þú Heimir.
3: Já, Garðabakki, flott,
4: maður.
3: Æði.
4: Nú ertu besti vinn minn.
3: Já, og þú minn. Takk ég Óli.
1: Takk Óli. Og 567, 11, 11, Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
4: Þetta er nú bara Ómar.
1: Það er Ómar.
0: Já, takk fyrir.
1: Me gustas tú.
0: Tvö atkvæðina, ég átti ekki vona því, geggja.
3: Ég segi sumarsmellur. Þú vinnur þetta.
0: Þetta er sumarsmellur, já.
1: Þá er næsti Bylgjan, góðan dag.
5: Ómar, takk fyrir.
1: Það er Ómar. Ó,
0: spænskan á upp á pallborðið.
1: Já, nákvæmlega. Það hafa allir tengingar
3: við spænska
1: tóna. Það hafa allir íslendingar.
3: Enga spænska
5: tóna. Spænska tóna, góðan daginn.
1: Það er Heimir.
3: Garden Party, þetta er náttúrulega besta íslenska lagið, það er vinsælst, það er frægast. Á, já. Heyrist alltaf sjaldan.
1: Þetta er náttúrulega orðið tvekja
0: tvöna tafna. Þetta er líka instrumenta lag, sko.
3: Já, en það er það samt, sko, það er það gott að hann lifir alveg að.
1: Bylgjan, góðan dag.
6: Það er Ómar.
1: Það er Ómar, heyrðu.
3: Rómar.
1: 4-2-0. Næsta atkvæði, gæti verið sigur atkvæði, Ómar. Bylgjan,
6: góðan dag. Já, góðan daginn. Það er hann Heimir.
1: Það er Heimir.
3: Búm, búm, búm, Garden Party. Takk fyrir kjallega.
1: Takk, 567, 11, 11.
3: Hér er það kæri lustendur.
1: 4-3-0.
3: Mér langar svo að heyra þetta lag.
1: Bylgjan, góðan dag.
6: Hello.
1: Hæ.
3: Hello.
6: Já, góðan daginn, það er Heimir.
1: Já. Heimir. 4-4-0. 4-4-0.
3: Æ, æ, æ, æ.
1: Vá.
3: Ómar tók einhverja mjög einkennilegt kast hérna í stofan.
1: 4-4-0. Bylgjan, góðan dag.
6: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
6: Það er Ómar.
3: Þetta var ömurlegt. Þetta var svakalega vond lífsreynsla. Ok, nei, ég skil það mjög vel. Ég sagði það líka við hann strax. Hann vinnur
0: þetta. Þú þekkir þetta.

0: Með Gústa, það þýðir mér líkar.
1: Með Gústa, já.
0: Með Gústa.
1: Hún líkar hans margt.
0: Ná, greinlega.
2: Hvernig var þetta í miljónum menningur? Mandela Gústa, Le Gústa, Le Gústa, var það ekki?
1: Mm-hmm.
2: Hvað þýðir?
1: Með töskunar og töskunar, var það ekki bara nafn?
2: Já, það var ekki,
1: ég er ekki viss,
2: bandala sko. Mér líkar.
1: Mér fannst eins og það væri nafn á manni. En ég er ekki viss, ég Nei. Bara hef ekki spáð í þessu.
2: En það er til mikið af flottum lögum á spænsku. Það er rosa gaman að detta ofan í svona önnur tungumál í tónlist heldur en ensku og íslensku. Sko.
0: Já.
1: Það er líka sko, nánast allir íslendingar hafa einhvern tímapunkti farið til Sólalanda. Og það er svo merkilegt að það er ekkit rosalega, þetta er svona svolítið eins og handboltaleikjum. Það er ekkit rosalega mikil endurnýjun á lögunum sem eru spiluð á Sólaströndum. Þannig að hafa allir svona svo góða minningar til eitthvað svona spænskum tónlist.
2: Og þegar ég veit til Ameríku að hlusta á útastöðunar á spænsku, bara bæði talmálið og tónlistina, það er rosalegt sko. Mm-hmm. Þú segja fleiri orð í einum þætti en við gerum á mánuði hér í þessum þætti. Það er bara þannig.
0: Tala
2: rætt.
0: Tala er rætt, þú þekkir spænsku náttúrulega, já.
1: Okay, sko, þegar ég bjó á Spáni þegar ég var 19 ára gömul, það er rosalegt síðan. En sko það er rosa mismöndi eftir því hvar þú ert og náttúrulega í sumum á sumum svæðum á Spáni þá kötta er orðin, þannig að þá ég vissulega að tala er rosalega rætt þá kannski bera bara fram eitt atkvæði í þriggja atkvæða orði sko. Mm-hmm. En eins og þú fættir Madridar sko, þá er það nú, því ég held að það sé nú örgulega besti staðan til að læra, bara eins og oft er í svona stórborgum eins og örgulega besti staðan til að læra ensku í London. Mm. Og það er ekki allar þessar svona mállýskur og þetta sko.
0: Næja, ok.
1: Jú.
0: Reykjavík síðdeis, ef við förum út í það núna, ert þú með myndavél í bílnum, spurður? Nei, segðu 79,7%. Og svo spurður líka sko, hvort þú væri með myndavél eða öryggismyndavél.
1: Já, er það sérst ekki?
2: Ekki einnota myndavél? Jú, ég er með kóta hérna alltaf í hendina.
1: Ég var svo ekki að velta fyrir mig, hvernig fættist þessi spurning? Það er allir með myndavélar í símanum sínum.
0: Ertu með smásjá í
1: aftursætinu? Byrðu öryggismyndavél í bílnum?
0: Já, ertu með öryggismyndavél við þitt heimili?
1: Já, en byrðu fyrir spurningin?
0: Nei, það var bara myndavél í bílnum.
1: Og bara einhver mynd.
0: Nei, það, þú veist, í mælaborðinu skilur.
1: Já, bara eins og Tesla svona, eitthvað þannig.
0: Kíska, já.
1: Vá, minnst þetta mjög, ég held að vera meina myndavél.
0: Okay.
1: Já, ok, fyrir ekki
0: það. En með öryggismyndavél heima við, já, það eru 68% sem sögðu nei.
1: Já.
0: Ég hefði snúið svo við. Ég held að sko 68% væri með það.
1: Já, þú meinar.
0: En svo auðvelt að setja upp svona.
1: Það er enda mjög auðvelt og þetta er til svo víða. Nýspurning, hvernig líst þér á nýjan meirihluta Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Viðreisnar Reykjavík? Vel, sæmilega eða illa, þá er þetta kjósun á vísupunktur.is og bylgjan.is og ég get sagt ykkur það, ég er með eitt afmælisbarn og það er Gunnar Jónesson, hann er 49 ára til hamingju með daginn.
0: Bara eitt, hér er nokkur, ekkert reynda mjög mörg, Sigur Rósand Pétursson, hann afmæli dag og svo Ásdís Ingólfsdóttir líka, Bára Todd, sem er aðeins, Petrína María Berg, hún er í færum, hún er líka held í sjónvarskonar, hún er afmæli dag. Bergþór H. Bergþórsson sem er í sammáli, Magnús Kristjánsson á ammáli dag til ljókmynd daginn, Auður Hrafnsdóttir, hún á ammáli 64, Snorri Guðmundsson 66, Óskar Einarsson á ammáli dag, Óskar sem er snillingurinn á hljómborðinu og píanónu 59 ára til ljókmynd daginn, Óskar minn, og Jón Ingi Gíslason á ammáli dag, Odda Helgadóttir frænka minn, hún á 49 ára ammáli dag til ljókmynd daginn, Odda minn, og Kalli Mar Karl Marjónsson, góði vinur minn, 65 ára í dag til hamingju, komið Ómar.
2: Á ég ykkur?
0: Ég veit
1: ekki. Ég veit ekki.
2: Nei, maður er vinnunni hérna sko. Herðu Ingiberg Otti sem guðmóðu mín á amali, hugsið ykkur.
1: Wow.
2: Indislegt, ég ætla bara að stoppa þar.
1: Ok, punktur.
2: Já.
1: Æðislegt.
2: Æðislegt.
1: Til hann ekki með hana.
2: Já, takk.
1: En öll við tölkomin á vísi.is, bylgjan.is og bylgju appið. Við komumst í mér ekki lengra sinni, en við verðum að sjást við hér, tímint fyrir sjö í fyrramálið.
0: Sjálf bless.

0: skemmtilegavörum til 3. júní, Ellingsen. Húsbílasýning um helgina, opið frá 12 til 4, pkarlsson.is.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: dreymir þau golf allan ársins hring. Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca söðuna á Spáni við fjölda frábæra golfvalla. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
1: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
3: Guskus og DJ Margeir og Birnir og Inspector Spaceman og Högni og Hercules and Lóðafir í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
4: Milli Hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli Hrauna.is. Sími 555-3325.
5: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.

0: CRI.is.
1: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudag. Eldum rétt.
2: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
4: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakgrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
7: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntuðir þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Verðbólgan hér á landi mælist 5,1% í maímánuði miðast við 5,2% í apríl. Búist hafi verið við með meiri hjöðnun verðbólgunar en lækkun virðisauka skatts á dísel og bensín hafði áhrif á vísitölu neysluverðs til lækkunar upp á 0,32%. Greiningaraðilar höfðu flestir spáð því að verðbólga myndi hjaðna milli mánaða og til að mynda spáði greininga til Landsbankas að hún myndi mælast 4,9% í maí. Spænska lögreglan gerði húsleit í höfuðstöðum sósíalistaflokks Spánar, flokks Pedro Sánchez forsætisráðherra í gærkvöld. Leitinu sögð tengjast rannsókn á meintu fjármála misferli fyrrverandi flokksmanna. Rannsóknar dómari skipaði lögreglu að leggja halda á ákveðni rafræn gögn sem hann telur hafa þýðingu í málunum. Lögregla segir að húsleitin hafi eingöngu verið bundið við rannsókn þessa tiltekna máls og ekki hafi verið allsherjar húsleitaræða eins og það orðað. Rannsóknin hófst eftir að spænskir miðlar birtu hljóðupptöku að Leri DS sem gengdi ýmsum trúnaðastörfum fyrir sósíalista þar sem hún heyrist ræða að koma höggi á rannsakanda hjá spillingar rannsóknardeild borgaravarðarins sem spænska ríkislögreglan. DS hefur einnig verið sökuð að reyna að hafa áhrif á saksóknara sem rannsökuðu flokksmenn hún hefur neitað allri sök í þessum málum. Og aukafundur hefst á Alþingi í dag nú fyrir hátti eða klukkan 10:30 þar sem umræðum boðaða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna við ESB verður haldið áfram. Þingmenn Miðflokks verða þar væntanlega fremstir í flokki þar sem aðrir flokkar þar á meðal hinir stjórnarandstöðuflokkarnir, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur hafa lokið sínu máli. Þrír mánuðir þurfa að líða frá því að málið afgreitt úr þinginu og uns þjóðaratkvæðagreiðsla getur farið fram en engin þingfundur átti að vera á dagskrá í dag og morgun og því var ljóst að tími var að renna út í gærkvöldi ef halda átti upphaflegu dagsetningunni 29. ágúst næstkomandi. Í gærkvöldi ákvað forseti Alþingis svo að heimila öðrum þingmönnum en meðlumum utanríkismálanefndar að kynna sig gögn sem sem ráðuneytið hafði lagt fram en batt trúnaði, þannig einungis nefndamenn máttu sjá gögnin.
9: En nú liggur það fyrir að öllum þingmönnum gefst tækifæri til þess að kynna þessi gögn, kynna sér þessi gögn. Og það munu þingmenn Miðflokksins gera í fyrramálið, einhverju þeirra að minnstakosti. Og í framhaldinu halda áfram þessum umræðum sem að hér hafa farið fram á morgun og vænta þess og ég vænti þess að hæstvirtur utanríkisráðherra verði taki þátt í þessari umræðu og aðrir ráðherrar líka.
8: Sagði Sigríður á Andersen þingmaður Miðflokks í ræðustól Alþingis í nótt þegar klukkan var að verða eitt. Hún átti síðasta orðið áður en þingfundi var frestað. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 11 en þangað til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vefnum okkar Vísi.
10: Takk fyrir Gunnar, komið sæl, ég voru komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum 5. degi. Það komin jú 28. maí og þetta dagur 148 á þessu ári. Og eins og ég sagði ykkur frá í gæra, þá verður nú einhver gestagangur hérna í dag. Við ætlum að fá meðan annars liðsmenn botnleðju hérna í hádeginum. Þó er framundan heilmikil veistla í hjarta Hafnarfjarðar og þar verður hver stórstjarnan að fætur öðrum og hver hljómsveitin að fætur öðrum í sumar. Erðu og talandi um hljómsveitir, tveira liðsmönnum hljómsveitina Kali var það kíkja til mín, Jakob Frímann verður með okkur líka og það tengist bæði lagi og að sjálfsögðu tónleikunum, risa tónleikunum á Þingvöllum sem verða 20. júni, Bergmál. Held að Davíð og Rúbin munum koma hérna og Kali og við spjöllum saman við, spjöllum við þá hérna eftir og lefum við greira þetta lag sem er já, eru svona að henda út sem smáskífu í tilefna á ákveðnum tímamótum það bara þannig og svo það hvarfastu og óþarfa fróðleikur og allt þetta en hefur að byrja á kannski heilabrotunum það eru já, það misjætt eftir löndum hvernig fólk svarar í síma Og hér á Íslandi nú mjög svona algengt að fólk svari bara halló eða já eða með nafninu sínu eða eitthvað svona. En hvernig skildi oftast vera svarað í síma í Póllandi? Já, svarið við þessu kemur hérna eftir. Það ekki alveg svona eins og við erum völ kannski en fáum að heyra meir þetta hér á eftir. Hvernig svaraði?

0: uppáhaldslögin þín Bylgjan, Björt og brosandi.
1: Komið í sæl og blessuð, ég heiti Stefán Hilmarsson og þið eru að hlusta á Bylgjuna. Ég ætla að bjóða ykkur hérna að hlýða á nýja lagið mitt, Hringdi í mömmu.

0: Þetta er nú nýjasta lagi frá hún og Stefán Hilmarssyni af nýri sóloplötu sem var nú bara að koma í gær. Ár og dagar heitir platan og komin inn á streymisveitur og lagið Hringd í mömmu. Þá það svarið við heilabrotun frá því upphafi þáttar og það svona hvernig oftast heilsað í síma í Póllandi. En auðvitað þetta ekki algilt frekar en annað en eins og hérna heima þetta mjög algilt að maður heilsar halló eða já eða segir nafni sitt og alls konar svona og þetta svona víða heiminn. Það til dæmis í Finnlandi mjög algengt að kynna sig bara strax en í Póllandi þá svaraðir yfirleitt þannig ég að hlusta eða ég hlusta og ég, þessu segi ég engar einslega þessu þetta nú bara svona eftir smá rannsóknarvinnu að þá þetta svoleiðis að það sé svarað ég hlusta það pröfa að fara að svara svoleiðis í síman
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna Við þekkjum öll lögin hans Hver mann eftir popla í getur? Slá í gegn Eða tætum og trillum Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeis á samt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. Október. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
2: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Hvað er það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
2: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús, húsasmiðjan.
5: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
8: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
9: Lengri pöntunafrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
10: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
11: Guskus og DJ Margir og Birnir og Inspector Space Time og Högni og Hercules and Lóðir í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is
12: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
13: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
14: Þjóðarinnar á bylgjunni
15: Laugardaga frá 4 til 7
16: Ég man alltaf þegar gaman dag þá alltaf að spila svona já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna maður.
17: Herðu, búinu að kjósa?
18: Já, en þú?
17: Nei.
18: Og hvað ætlar að kjósa?
17: Þig
14: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
19: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
20: Findu nafn á applikilinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía. Applikilinn að lægra verði.
21: Jæja, þá það nú bara veður horfur á landinu í dag og á morgun og það eru þessar gulu veður viðvaranir allavega á austan og norðaustanverðu landinu og víðar, svo sem er það aðalega út af kulda og gæti orðið úrkoma þar en norðaustan 5-10 metra vindraði en þó 10-15 metra norðvestan til á landinu og líka við suðaustuströndinni rigning, slitta eða snjókoma norðaustan og austanlands. Og mörk rigningar og snjókomu færast aðeins neðar þegar líður nær kvöldi og búast ná við rigningu sunnalands en úrkomu minna landið vestanvert hitinn frá svona tveimur stigum í innsveitun norðaustanlands og upp í 12 stig á suðvesturlandi. Og morgundagurinn norðaustan 8-15 metra morgun rigning með köflum á sunnanverðu landinu en slitta eða snjókoma norðan og austan til. Úrkomu lítið norðvestanlands 1-9 stiga hiti mildast vestast á landinu. Þetta náttúrulega engin lofthiti svo sem. Og sólarupprásin í morgun hún var rétt 3:30. Sólsetur verður 20 mínútur yfir 11 í kvöld.
22: Það kostar ekkit að skoða. Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
23: Alltaf björ

0: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, og hvar varstu í dag þá rennum við að settur við tíman, höldum okkur að sjálfsögðu við 28. mæ en nú erum við komin á árunum 1983 og hvað var að gerast á þessum degi? Við skoðum nú til dæmis bara devaf þennan að það 1983 á að það nú bara, einmitt sýnist mér bara að vera laugadagur ég bara með helgablaði devaf 1983 Og ef við förum aðeins inn í blaðið þá hérna skemmtild viðtal við Ingvar Helgason athafnamann sem að nú meðal annars stofnandi að bílaumboði Nú löngu látin hann Ingvar Helgason en hann segir þetta byrja nú allt með svona sýnisotni eða hann keypti sér lítinn bíl, svona bara mótilbíl og svo byrja þetta allt sem hann að vaksa Og segir við skoðum aðeins meira enn í blaðið þá nú að það vera auglýsa hérna Mallorcaferðir, það var vinsælt 1983 og þokka Gideon Grace Jones kom til landsins og það einmitt fjöllun hana þar sem hún að hendu flottu, já ég að segja, sangkvæmis kvöldi það var ekki bara einmitt á veitingastanum Safari ef ég mani þetta rétt þegar Grace Jones kom til landsins og hvað var að vera sín í bíóhúsunum á þessum degi 1983 já ég get allan að sagt ykkur það að það voru fjölmargar myndir og fjölmörg bíóhús í gangi var vera sína meðal annars myndina Tutsi með Dustin Hoffman sem að við maður rétt fekk nú bara Óskarinn fyrir hlutverk sitt og svo var það James Bond myndin For Your Eyes Only bara svona við teljum upp eitthvað lítiræði En það var á þessum degi 1983 sem að þetta lag fór á toppin vestur í Bandaríkjunum og það var að finna líka í bíómynd. Bíómyndin var Flashdance og lagið að sjálfsögðu hét eftir myndinni á samt undirtitlinum What a Feeling. Þetta einmitt lagið sem við ætlum að hafa hér í að rifja upp í hvar varstu og svo eftir smástund á erjunum með aldeilis magnaða gesti úr Kaljó.

0: velkomin allir.
1: Takk fyrir.
0: Kamara fá okkur, og langt síðan ég bara hitt okkur, ég held í alvörinni að ég hann ekki reykist á okkur mikið bara frá því ég var að horfa á okkur Red Rocks, en jú, kannski einu sinni.
1: Já, gott að sjá því og takk fyrir að koma svona marga tónleika og fannst þið duðlega að mæta.
0: Já, nú erum við búin að ná að sjá okkur bæði í Kaupmannahöfn og hérna í Bandaríkjunum, þannig að svona alla tónleika reyta heima held ég, meira og minna.
1: Já.
0: Og svo vorum við nú bara fyrir, ef ég maður rétt svona, fyrir 13 árum á skemmt okkur á þjóðatíð, það sem þið spiluðu á föstudagskvöldi. Og svo beint voruð þið farin hana, þetta er búið að vera langur tími. Jakob, bara gott að fá því í heimsókn hérna. Þú ert nú svona haldið utan þetta bergmálsdæmi frá A til Ö, það ekki?
2: Ég búinn að vera að vinna í því, jú, og er mjög spenntur fyrir því að sjá 20. júni birtast með sól í heiði og fólk í langferðabílum og rútum á leiðinu á, í Þjóðgarð, Þingvöll.
1: Ó, já.
0: Það er engin helvísi rúta, eins og sagt var í myndin hérna
2: máli. Já, það verða sem sagt það verða langferðabílar sem að munu leysa umferðarvandan sem að fólk upplýði þarna 1994.
0: Já, já.
2: Og með sátu fastir hröðum.
0: Og þjóðvega hátíðin eins og kvöldlega. En það er nefnir það sem að ég veit að fólk er helst að spyrjum. Það er þetta með ferðir.
2: Já.
0: Af því að það við viljum náttúrulega ekki hafa hana, bílaraðir heldur að ferja fólk.
2: Já, já. Það er verður frá Sundahöfn bara, hérna, Icelandica fyrirtækið með sko marga tugi langvara bíla, klára frá 10 morgunin, fyrstu ferði frá 10 og svo bara allan daginn fram og til baka, þannig að það er mjög þægilegt að geta bara sest upp í rútu og þurft ekki að hafa ágjör af því hvort þú færir eitt bjór eða ekki.
0: Nei, það er betra að bara skilja bíl eftir þó.
2: Það menn eru oft látnir blása eftir svona hátíður eins og gengur.
0: Alltaf.
2: Það er líka bara þægilegt að vera ágjörlaus af því. En auðvitað geta menn og fjálmynd í enga bílu þessi vilja, það er þetta að kaupa bílastæðanar eins og gengur, en við mælum með hinnu, í þá heldarinnar væri það besta sem langflesti færi með rútum.
0: Já, sko. Og ég var náttúrulega að hugsa eins og fyrir ykkur sem eru búin að vera að spila náttúrulega á tónleikum víða, þetta er náttúrulega svolítið sérstætni eins og þið voruð í Vaglaskógi fyrra og svo náttúrulega Þingvöll núna, þetta er nú svona heila í staðir.
1: Já. Og allt öðruvísi tilfinning að koma hérna heim og spila fyrir Íslendinga á svona sérstökum stöðum. Og voru í Vaglaskógi hætnaðist alveg ótrúlega vel og eða komur á óvart hversu fallegur og yndislegu viðburði það var.
0: Já.
1: Ég hugsa að þessi verði alls ekki síðri.
0: Sko, maður bara finnur það einhvern veginn að svona það að koma fram á svona stöðum og svona alltaf var þetta bara falleg fjölskylduhátíð og allir voru svo sem með á nálum að ekki færi eitthvað óskis af því að þetta er alltaf erfið þegar margir koma saman. En þetta, svona, fengur fordæmi að þetta er alveg hægt að gera þetta.
1: Já, já.
0: Þú er nátt gaman að þessu.
1: Já, það, og mér hlakkar alveg rosalega til.
0: Já, og svona stemmingsmaður, sko, það ég veit það. Það skiptir svo miklu máli líka bara. Og hérna, sko, er það rétt hjá mér að er Kaljó sett saman 2012? Er það svona...
1: Það passar, já.
0: Það er svona...
1: Jú, formlega verður bandið til 2012.
0: Þóðu ég að það náttúrulega text.
1: Já, við vorum alveg byrjaðir fyrir, sko, en undir eins og nöfnum og en ekki svona, já, 2012 var þetta
3: það var með ballhjómsveitin Timbumenn, ég misti nú eiginlega af því tímabili.
1: Já, þú komst í rassinn á því.
0: Já, ballhjómsveitin Timbumenn.
3: Það var fyrsta giggið sem að ég tók þátt í, það var, voru eitthvað svona 35 coverlög sem að ég átti að læra á einu kvöldi og
1: á Hressó
3: og kom að spila á Hressó og það er meðal var allir dansa konga á listanum.
1: Já,
0: klassík, það er algjör klassík. En sko, núna eru þið að senda frá okkur endurgerð á lagi sem að hérna, var náttúrulega gríðarlega vinsælt af ykkar, hvað fyrstu plötu?
1: Já, við erum að endurgefa út plötuna AB með 10 ára amlis útgáfu.
0: Já, vinill og eitthvað?
1: Vinill og já, og svo svona áður óheyrt efni.
0: Já.
1: Meðal annars þessi útgáfa læginu No Good, sem kallum Still No Good.
0: Já.
1: Og þetta er svona aðeins róleri og blúsari útgáfa í lagi.
0: Já.
1: Og bara hryggilega skemmtilegt.
2: Mun flottari fyrir minns með.
0: Já, þetta hentar, sko máli hentar kannski meira svona, þetta er útvarslænt.
2: Mjög
0: svo. Það getur bara orðað þannig.
3: Já, það er aðeins meiri slaki í þessu líka. Já, sko.
0: Þú fær kannski, þú fær þærri sóló kannski.
3: Nei, það er bara, ég fæ nóga sóló til mig, sko.
1: Rúbin fyrir, sko, það er færri massíma fílu, hann fær ekki sóló.
3: Nei, það er svolítið þannig, sko. Það er bara færri nótur í sóló.
0: Já, já.
3: Það skiptir mest.
2: Það er fylgir þroskanu, sko, að láta hlutinu anda.
0: Já, leifa allum anda þess. Sko, það var nú bara slegið eitthvað

0: eða á hérna meðasölu vefnum moment þegar þið voru að lönsa þessum tónleikum Bergmál sem er náttúrulega bara tónleika hátíð í raun og veru og hvað voru þetta eitthvað 17.000 rúmir miðar sem fóru bara á örfáum tíma
1: Forsalan fór öll á inn á við mínútu
0: Já, á.
1: Á fyrsta degi svo að daginn eftir hóst almenn sala og þetta voru flest raðast seldu miðar Íslandsögunar þetta 7500 miðar sem að gáðu þá þau röngu skilabút og það selst upp bara 1, 2 og 3 en það nú sem betur verið það eru nokkur undru miðar eftir sem eru að mjallast út núna og nú eru mánaðamót þannig að það er ljóst að þetta verður uppseldu viðburður sér 20.000 manna leifisveiting sem að verður þannig að á tveimur sviðum Valhallar svið sem að byrja klukkan 11 morgunin, þess að byrja rúturnar úr Sundahöfn að byrja að fara 10 fullt af flottum liði þar og svo þá eftir að kynna það til leiks það svið og svo er Dýnberg sviði sem að hefst klukkan 2 sem er stóra sviði hérna og gríðarlega flott umgjörð fyrir svona tónleikahald og búið að tekna þetta upp með að við skulum segja ítalegri og vandari hætti heldur ég hef nokkru sinni áður kynst eða komið nálægt en það er líka mjög mikið í húfi að allt fari á besta veg
0: og ég sá það nú að það eru náttúrulega margir tónlistumenn sem koma fram og þar á meðal stuðumenn
1: Já, Múkisson og Hjálmar og Junius Meivant og Emiliana Torrini og GTRN og Helgi Björs og
0: þetta verið
1: það eru rosalega margir sko sem að er að koma þarna fram það er verið að sína breytt svona litróf tónlistarlýsis á Íslandi sem er náttúrulega ákveðið fenómen að örþjóð við endumörkins byggjulega heim skuli hafa framleitt svona óðbóðslega mikið af flottum listamönnum og flottri tónlist sem að heimur þekkir okkur mest og best af
0: Alla svo Kali og svona loka þessu bara sjóinu eða við getum orðað að þannig
1: Þeir byrja sjóið eftir að setningin er afstæðir hann er rétt upp úr tvö þá stíga þeir á svið í sínum eðlilegasta kassagítar og óramagnaða hérna, formi
0: já.
1: Með slagverk bara svona þarf að segja in unplugged er þetta kallað akustisk og spila þannig fyrsta sett dagsins
0: já.
1: Og þetta eru þetta að hugsa líka til þess að við fáum fólkið fyrir á staðinn og fjölskyldurnar og allt þetta og síðan eftir það að taka stuðmenn við og svo koma geti að renna Helgi Björs og allt þitt og svo aftur þegar að líður að lokum dags þá fara þeir fullveði allrafmagnaður á svið á nýju leitið og keira upp stemninguna með fullum rafmagnsdrukk þannig að þetta er nú svona vel í grundu dagskrá og held ég
0: og ríg heldur sko allan tíma
1: algjörlega
0: sko ég veit að það nú svo sem ekki rosalega rólið til ákvöra því að þið eru nú leiðin úti ekki núna bara í byrjun júni mánar eitthvað
2: jú erum að fljúa út þetta er bara daginn eftir hátíðina
0: já það er svo leiks
3: já og fyrst bara í næstu viku þá fyrir við smá rúntum að Evrópu komum sér tilbaka
0: Litán og Austurríki og svo eruð konnið bara á Þingvöll og svo bara áfram gang viljum að heyra þetta, þessa nýju útgáfu þessa 10 ára afmælisútgáfu getum borðað að þannig bara stilnók út og hérna eins og segja þetta er svona aðeins öðru í sig heldur en upprunna útgáfan að læginu en fyrsta lagi bara til hamingju með þetta geggja gigg sem verður núna á Þingvöllum og ég hlakka til að sjá þetta og koma Takk. Og svo veit ég að þið er alltaf að búið til nýja tónlistana þetta er bara rétt brú á milli næstu laga
1: Þetta er viðeigandi staður að örgu staður að vera á moment.is til að upplifa þessi moment

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
1: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
2: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Garmin búðin kynir, hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
5: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.

0: og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
1: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á 5. Eldum rétt. Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
3: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
4: Er ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálti gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
5: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is
6: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
7: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
8: Það fer að verða mjög spennandi að geta rálegt fólki lífstíl á grundvelli einhvers annars en einhvers konar nýaldarbulls. Þess að geta sýtt fram á þetta hafi raunveruleg áhrif til þess að minnka líkurnar á því að þú lasnist. Auka líkurnar á því að þú getur lifa tiltölulega heilbrigðu lífi svo lengi sem þú lifir.
7: Sprengisandur á bylgjunni.
9: Í samstarfiði Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
10: Alltaf björt og brosandi.

Því að lagið árið 2026 árum við förum í fréttir sem að koma hér klukkan 11 og þau voru fengir í þetta saman Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal Flugeldar þjóðatélagi 2026

0: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Millihrauna.is, sími 555-3325.
1: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
2: Dínu dögum í Dorma lýkur í dag. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Leyskynir, úrslitaleikur HM er knattspyrnu viðburður ársins. Vinnur þú miða í boði Leys og opinberum styrtaraðila HM 2026.
4: Besti tíminn fyrir góð málefni, besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur, besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Powerade kynir, Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi, expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
7: Leyfðu þér smá lúr. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
8: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
9: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
10: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
12: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
13: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
14: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Lögreglu embættum verður fækkað en þessi stað verða mynduð stærri og öflugri embættum land allt. Þetta er á meðal þess sem Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra kynnti á fundi lögreglu ráðs í vikunni. Ef frumvarp þess að efnist nær fram að ganga yrðu mestu skipulagsbreytingar í lögreglumálum að ræða í áratug hinn minnsta. Þorbjörg segir að rættaði verður að fara þessa leið í mörg ár.
15: Það var auðvitað hægt að sitja og ræða þessi mál lengur en ég hef tekið þá ákvörðun að vilja fara í það að fækka lögreglu embættum, stækka lögreglu embætti til þess að þau verði sterkari. Þannig ég er að horfa á sameiningar og þetta eru sameiningar sem ná yfir landið allt, ekki bara þannig að við séum að horfa á embætti á landsbyggðinni, suðvesturhornið er ekki undan skilið.
14: Og Þorbjörg segir að samráðu sé mikilvægt í þessu sambandi og næsta dagskrá sé að heimsækja öll lögreglu embætti landsins. Einnig hafi verið settur á fót sérstakur samráðshópur í málinu og stefnir ráðherra svo á að koma með frumvarp málið á komandi haustþingi. Hún ítrekar að með kerfisbreytingunum sé stefnt að því að efla lögregluna en ekki veikja.
15: Í þessu felst ekki að lögreglumennum verði fækkað. Þvert á móti er það ekki mín að við höldum áfram að fjölga í lögreglunni. Í landinu og í þessu felst ekki að starfstöðum verði fækkað þar sem við erum að tala að lögreglu umdæmin verði stærri og sterkari.
14: Einfalda svona yfirstjórn?
15: Einfalda yfirstjórn og þetta er í samræmi við stefnu yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar að einfalda stjórnsýslu og ná þannig betri árangri.
14: Sagði Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra í samtali við fréttastofu í morgun. Utanríkisráðuneytið ákvað í vikunni að flytja eitt starfsmann sendiskrifstofu Íslands í Freetown í Sierra Leone heim vegna öryggissjónarmiða. Ægir Þór Eysteinsson upplýsingafulltrúi ráðuneytisins staðfesti þetta í svari við fyrirspurn Vísis en segir ekki hægt að veita frekari upplýsingar málið að svo stöddu. Íslands stjórnvöld hafa átt í samstarfi þróunarsamvinnu í Sierra Leone frá árinu 2018. Fyrstu verkefni íslenska stjórnvalda voru unnin í samstarfi með þarlendum stjórnvöldum og alþjóðabankanum árið 2023 hélt útsend starfsfólk síðan til starfa og var sendir að opna í landinu formlega í maímánuði 2024. Og verðbólgan mælist 5,1% í maí meðan við 5,2% í apríl. Lækkun virðisauka skatts á eldsneyti hafði 0,32% áhrif á vísitölu neysluverðs til lækkunar. Greiningaraðilar höfðu spáði að verðbólga myndi hjaðna á milli mánaða. Til að mynda spáði greiningardeild Landsbankans meiri hjöðnun. Hún myndi mælast 4,9% í maí. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 12 en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
16: Takk fyrir það Gunnar, náttum áhrum tónlistan hér á bylgjunni og fyrir að renna staðinni nýja.

0: gaman að rifja þetta upp Crowded House á bylgjunni og Something So Strong og svo látum við kíkja aðeins hérna á þessa léttu skemmtilegu fréttir sem að rata nú ég vildi ekki stóru kannski fréttameilana en við getum byrjað á frétt af konu einn í suðurhluta Flórída sem að fekk á sig sekt fyrir að vera með síman í hægri hönd eftir því sem að lögreglu þjónninn segir og vera að tala í hann og það bannað þannig að hún fekk hérna sekt upp á einhvern 15 eða 18.000 krónur sem að væri nú ekki frásögu færandi en ef að þessu þessari sekt hefur verið hnekkt í raun og veru fyrir dómstól og ástæðan nú kannski einföld þegar að hún var stoppuð þessi ágæta kona í Lake Worth Beach á því svæði að þá sem sagt hafði lögreglu þjónninn sagt við hana að ja, hann hefði séðan að vera í símanum og haldið á símanum í hægri hendi og keyrt með hinni hendinni og þá bent hún orðu nú á og það væri nú bara eiginlega ómögulegt vegna þess að hún hefur enga hægri hendi hún bara með vinstri hendi þannig að þetta gæti nú allar verið en hann var nú alveg svoleiðis ákveðin í því að gefa henni sektarmiða og skrifa hana upp en máli fór síðan fyrir dómstóla og þar með var þetta nú eiginlega bara afgreitt og sektin felld niður því að engin hægri hendi hún hefur ekki verið með hægri hendi áratuga skeið þannig að þetta er sérstætt mál en það gott að leistist úr þessu Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum húsasmiðan og blómavar Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
2: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is
3: veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977.
4: Allt til hreinsunar á vatni, síjur, síjuhús og ufafljós. S-Hermann, Gyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
5: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjir sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Eldvarnarplötur. Fást hjá Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29.
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
8: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni Miðar á moment.is
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
10: X-Bang Opið alla virka daga og á laugardum Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
11: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
12: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
13: Allt fyrir ástríðu kokka landsins. Bak og verslunatækni, draghálsi 22, bft.is.
14: Fyndu nafn á applíkilin þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía, applíkilin að lægra verði.
0: Og þá er að verið hjá okkur í borgin í dag og morgun, það norðaustan og austan áttu frekar hægur vindur, dálítil rigning af og til og var nú bara einmitt hérna svona rétt í þessum tölu orðum. En það á að þotna upp í kvöld, segir við þess tóman, hitinn verið 7-11 stig og líkur á rigningum tíma á morgun og kólnar þá aðeins í veðri. Og ekki það þetta reyna að vera eitthvað leðilegur en ef maður fyrir nú veður.is og svona flettir í gegnum stikuna yfir næstu daga, þá nú ekki beint kannski svona bullandi sumar í kortunum ef við orðum að bara þannig.
15: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitir pottar.is Fossálsi.
16: Bylgjan. Björt og brosandi í fjör.

rock á bylgjunni. Herðu, já, og svo erum við þarna undan einmitt í In Excess áðan og New Sensation, og það rifjast upp á því að ég búin að vera að horfa aðeins á heimildafættu hana Kylie Minogue frá Ástralíu, að það einmitt komið inn á samband hennar og Michael Hutchins í In Excess. Það voru kærustu bara á tíma, þannig að þetta er svona. Og það er að vísu mjög gaman að horfa á þessa heimildafætti Kylie Minogue. Það er rót að segja að hún hafi farið já, alla leið á stjörnu himinin og alla leið niður aftur og alls konar tvívegis þetta berjast í krabbamein og svona getum að tala upp áfram. Herðu, en svo rakst ég á frétt, já, ég vil ekki að segja um enn eitt heimsmetið. 57 ára gamall maður í Indlandi, hann er komin í heimsmetið á Guinness fyrir að eiga stærsta safn af pappamálum. Nú erum við að tala um bara pappaglös. Það er sérst 858 mismunandi pappamál frá 31 landi, og hann Sönil Jósef, hann hefur haft já, mikla ástriði fyrir því að safna pappamálum og ýmsu bara frá því að hann var lítill gaur. Hann byrja nú að safna, held ég, bara frímerkjum og smápeningum og svo leiðis, og hann er konið heimsmyndabók Guinness með 858 pappamál frá 31 landi. Og mér skilst að vísu að hann eigi fleiri heimsmet þessi maður, og það nýjasta sem hann ætlar að fara að klára safna og gera vel er boðskort í brúðkaup. Spurning gott að sé eitthvað að það hjálpa honum með þetta og senda honum jafnir, ég er ekki vísu ekki með e-maili hans, en hann segir að heimsmeti sé 600 ólík boðskort í brúðkaup og hann ætlar að fara yfir þá tölu, segir hann. Það er bara svo lýs. Það er bara ýmislegt sem að fólk er að gera sitt með dundur. Áhugamálin er ekki öll eins. Það er ekki allir að spila golf. Bara svo það sé sagt. Við gefum fáið svo shabuzi á bylgjunni.

0: Já, já, eitt gamalt þetta Bill Medley og Jennifer Warnes og þetta að sjálfsögðu af hættu Time of My Life úr Dirty Dancing. Herðu og nú fer að styttast í hjarta Hafnarfjarðar, við getum orðað bara þannig því að það náttúrulega fínlík tónlistarveisla í Bæjarbíói og mitt á svæðinu þar á bakvið. En hjarta Hafnarfjarðar, það náttúrulega svona að hefjast í raun og veru í júnímánuði. Þú verður bara því lík mæting, við verum aðeins betur í þetta í hádeginu. Ég er komið til mín strákanir úr botleðu hérna í hádeginu og svo veit ég að eru margir frábæri tónleikar framöndan að við getið séð allt málið inn á bæjarbio.is og svo má geta þess að opnuna helgin á Hjarta Hafnarfjarðar erum í 2005. til 2007. júní og við skoðum betur á eftir hverjir koma fram á þeirri mögnuðu veislu.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Heilsuvara vikunnar á bylgjunni er ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augnaprýði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt er að maður geti aldrei notað á mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshuga sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu í garðirkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ET4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
5: Hér er gjafakort Smáralindar, draumagjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
6: Uniquanta er örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og laga.

0: Hvernig hljóma rafbíl? BL
1: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1
2: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
3: PSG Arsenal. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.

0: útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafeni 10, modern.is.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
3: Rennur hreinsun. Glersýn. Það gott að heyra. Heyrn.is Kópavogi.
4: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Báhás.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
7: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
8: Við hjá A4 hjálpum þér og þínu fyrirtæki að skapa árangur. A4 fyrirtækjaþjónusta.
9: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.
11: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
12: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
13: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
14: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
15: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
16: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
17: Já. Þegar maður sjálfur var yngri þá var þetta þannig að maður var að hlusta á nýju tónlistina sem foreldrarnir hötu. Þau voru að hlusta á eitthvað gamalt drasl og það var ekki þetta nálgast alla tónlist þannig að maður var bara að kaupa ykkur á plötu og elska hana þó þú væri kannski þetta allir frekar léla því að það var eitthvað peningum sem í hana. Þannig að einhverjir bara festust í að hlusta ógeðslega mikið á Skorpjón eða eitthvað svona, gegn betri vitund.
18: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og Flunkers.
19: Bylgjan, útvarpi,
20: björt og brosandi.

Þetta er nú bara það nýjasta frá Greifonu sem er að mynda að halda upp á 40 ára starfsamali og það er bara eins og bylgjan og hafa fyllt okkur svona í gegnum tíðina og þetta lag heitir Endalaust sumar og það er bara þannig við ætlum að hafa bara endalaust gott sumar og þeir eru að fara af stað með síðasta sveitaballið allt málin og tix.is að spila nokkur stöðum í sumar Og það meðal á bræðslunni líka, þannig að þetta verður skemmtilegt ár hjáðum alveg klárlega. Við ætlum að fara í hádegisfréttir eftir smá stundu, náum nokkrum tónum áður um förum í þær. Hér Maroon 5 og What Lovers Do.

0: Laugavegurinn til 3. júní, Ellingsen. Lagersala 66 gráða norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu, Akureyri og í vefverslun. 66 gráða norður. Hamborgarabúlan. Hamborgari, hamborgari, já, búlu hamborgari. Hamborgarabúla Tómasar.
1: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí. Milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ 4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjafa okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Glæni Gerry Webersending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
4: Förum saman í frí.
5: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Dínu dögum í Dorma líkur á morgun. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
7: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
8: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
10: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
11: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
12: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
13: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
14: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
15: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
16: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
17: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.

0: Stöðtvö og srmann.is.
1: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
2: Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gós aðeins 999 krónur.
3: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
5: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
6: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármóla.
7: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðin.
8: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
9: Búist er við því að þingheimur greiði síðar í dag atkvæðum fyrirhugaða þjóðaratkvæði greiðslu aðildarviðræðu við ESB. Hagfræðingur Íslandsbanka segir innflutta verðbólgu vegna átaka við persaflóa ætla reynast erfiða viðureignar. Dómsmálaráðherra áformar að fækka lögregluembættum allt land en efla lögregluna í leiðinni. Svo kallað sumarhret gengur yfir norðaustanvert landið í dag með snjókomu og strekkingsvindi, fræðingur óttast áhrifin á fuglalífið. Búist við því að Aron Pálmason verði tilkynntu sem nýr þjálfari Karlalis FH í handboltanum síðar í dag. Rigning á sunnanverðurlandinu og hiti fyndi 10 stig þar en þurft að mestu vestan til, dregur úr vindu úrkomu seint annað kvöld. Komið sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Samkvæmt upplýsingu fréttastofu hefur samkomulag nú náðst að þingheimur greiði síðar í dag atkvæði fyrirhugaða þjóðaratkvæði greiðslu aðildarviðræður við ESB. Málið nú til umræðu á sérstökum auka þingfundi, Sunna Sæmundsdóttir.
10: Samkvæmt starfsáætlun Alþingis stóð til að nýta daginn í nefndarstörfin, því var breytt og boðað var til aukafundar til þess að halda áfram umræðum fyrirhugaða þjóðaratkvæði greiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Ljúka þarf umræðan í dag til þess að áætluð dagsetning atkvæðagreiðslunar haldist þann 29. ágúst. Umræðan stendur nú yfir og einungis þingmenn Miðflokksins er á mælendaskrá. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu hafði áður náðst samkomulagum að ljúka umræðan á miðvikudag. Það stóðst hins vegar ekki þar sem þingmenn Miðflokksins höfðu ekki lokið máli sínu. Seint í gærkvöldi náðist annað og nýtt samkomulag að klára umræðan í dag og greiða atkvæðum málið. Atkvæðagreiðslur eru á dagskrá þingfundar klukkan 3. Þingmenn Miðflokksins hafa í morgun kallað eftir því að samningsmarkmið Íslands verði skýrð nánar. Snorri Másson sagðist telja það óábyrgt að styðja það að fari verði atkvæðagreiðslu meðal annars þar sem ríkisstjórnin sé ósamstiga í málinu.
11: Þannig ágreiningur innan ríkisstjórnarinnar færður út úr ríkisstjórn og til þjóðarinnar og svo kemur hann beint aftur til ríkisstjórnarinnar leið og þjóðin hefur sagt sitt. Og hvers konar margra ára ferli tekur þá við þar sem við erum með klofna ríkisstjórn að leitast við að semja fyrir hönd okkar Íslendinga sem ósamstiga heilt aðild að Evrópusambandinu með gjör ólík sjónarmið gagnvart öllu ferlinu þar innan borðs.
10: Rétt fyrir miðnætti í gær var samþykkt ítreku beiðni þingmanna stjórnarandstöðunar aðrir en þeir sem sitja í utanríkismálanefnd Alþingis fengju aðganga trúnaðargögnum sem nefndinni hafa borist í tengslum við fyrirhugaða atkvæðagreiðslu. Þingmenn fengu í morgun aðgangagögnunum og geta því kynnt sér þau í dag en trúnaður ríkir áfram innihald þeirra. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sagði verkefni framundan samþykki þjóðin að fara í aðildarviðræður að ná góðum samning.
12: Í lokdags er það þannig
13: að það er útgangspunktur þessa viðræðna og góðan samning leggja hann fyrir þjóðina. En liggur alveg fyrir hvað þessi atkvæðagreiðsla snýst.
10: Sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra.
9: Uppsagnir hafa staðið yfir í morgun í Bláalóninu. 29 stöðugildi vera lögð niður og 55 starfsmenn fluttir á milli sviða. Forstjóri fyrirtækisins segir markmiðið að skerpa á hlutverki móðurfélagslónsins. Þetta kom fram í tilkynningu frá fyrirtækinu Sigríður Margrét Oddsdóttir, forstjóri staðfesti tíðindin einnig í samtali við fréttastofu. Stöðugildi fyrirtækisins voru 807 fyrir breytingu, það verða nú 778. Í höfuðstöðum félagsins starfa 116, en enga breytingar voru gerðar á rekstri dótturfélaga innan samstæðunar. Í tilkynningu segir síðan að ráðu verði ný störf sem ekki voru áður til innan fyrirtækisins, en skipurit félagsins verður uppfært samhliða breytingunum.
14: Við erum fyrst og fremst eins og kemur fram í tilkynningun að auka skilvirkni og skerpa á hlutverki móðurfélagsins og við erum að horfa til framtíðar og við erum að horfa til þeirra hæfni sem að við viljum tryggja innan móðurfélagsins. Þannig að markmiðið hjá okkur með breytingunni fyrst og fremst við erum að auka skilvirkni hjá okkur, við erum að leggja áherslu á ásöl og markastar með tækni og svo erum við líka auðvitað sækja hæfni. Og það auðvitað þannig í dag því miður að við erum að sjá á eftir framúskarandi samstarfsfólki sem hefur staðið sig alveg gríðarlega vel og við óskum alls hins besta. En það auðvitað bara eðlilegur hluti af fyrirtækjarekstri aðlaga skipulag og störf af þeim breytingum og þeim áskorunum sem að fyrirtæki takast á.
9: Sagði Sigríður Margrét Oddsdóttir, forstjóri Bláalónsins. Verðbólgan hjaðnaði 0,1% stig milli mánaða og mælist nú 5,1%. Hagfræðingur hjá Íslandsbanka segir innflutta verðbólgu vegna átakana við persaflóa. Reynast erfiða. Bjarki Sigurðsson.
15: Verðbólguspár bankana voru alls konar. Íslandsbanki gerði ráð fyrir að hún stæði í stað á meðan Landsbankin spáði hjaðnun 0,3% stig. Lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti hafði 0,32% áhrif á vísitölu neysluverðs til lækkunar. Bergþóra Baldursdóttir, hagfræðingur hjá Íslandsbanka, segir lækkunna koma ánægjulega á óvart.
14: Þessi lækkun svona í takti við þessum við gerum ráð fyrir. Verð á eldsneyti erlendis hefur verið að hækka sama tíma. Þannig að ef það hefði ekki komið til þess, þá hefði eldsneyti líklega að lækka aðeins meira. En þetta var svona í takti við væntingarnar.
15: Mikil óvissa sé í hagkerfinu þá sérstaklega vegna ytri áhrifa, svo sem stríðs Bandaríkjana og Íran.
14: Það svona útlit fyrir að við munum flytja inn einhverju verðbólgu svona næstu mánuði og við búumst við því að verðbólga verði yfir þessu forsendu ákvæði kjarasamninga í ágúst. En með við þessa tölur að það eru náttúrulega undir væntingum þá eru þetta ekki öll von úti þannig að maður svona reynir að haldi vona að þetta takist.
15: Ánægilegt sé að matvörur sem stóðu í stað í síðasta mánuði séu nú að lækka í verði.
14: Við gerum þetta ráð fyrir að verðbólga hjá henni, þá má ekki gleyma því en hún náttúrulega rosalega há eins og staðan núna og hefur verið yfir markmiði í 6 ár og við þurfum að fara að spýta í lóuna og ná verðbólgu niður í markmiði og það mun taka tíma. Þetta alls konar áföll sem dynja á okkur en þessi ytri áhrif eru þetta. Við höfum lítið að segja það og að við erum svolítið að standa það af okkur en vonandi verða áhrifin sem minnst á þessu innflýttu verðbólgu.
15: Segir Bergþóra Baldursdóttir, hagfræðingur hjá Íslandsbanka.
9: Lögregluembættum hér á landi verður fækkað en þessi stað verða myndu stærri og öflugri embætti allt land. Þetta meðal þess sem Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra kynnti á fundi lögregluráðs í vikunni. Ef frumvarp þessa efnis nær fram að ganga, yrðu við meina mestu skipulagsbreytingar í lögreglumálum að ræða í áratug hinn minnsta. Þorbjörg segir að rætt hafi verið að fara þessa leið í mörg ár.
16: Það var auðvitað hægt að sitja og ræða þessi mál lengur. En ég hef tekið þá ákvörðun að vilja fara í það að stækka lögregluembættum, stækka lögregluembætti til þess að þau verði sterkari. Þannig ég að horfa á sameiningar og þetta eru sameiningar sem ná yfir landið allt, ekki bara þannig að við séum að horfa á embætti á landsbyðinni, suðvesturhornið ekki undan skilið.
9: Þorbjörg segir að samráð sé mikilvægt í þessu sambandi og næsta dagskrá sé heimsækja öll lögregluembætti landsins. Einnig hafi verið settur á fót sérstakur samráðshópur í málinu og stefnir Þorbjörg svo á að koma með frumvarp málið á haustþingi. Hún ítrekkar að með kerfisbreytingunum sé stefnt að því að efla lögregluna en ekki veikja.
16: Í þessu felst ekki að lögreglumennum verði fækkað. Þvert á móti að ekki mín að við höldum áfram að fjölga í lögreglunni í landinu og í þessu felst ekki að starfstöðum verði fækkað þar sem við erum að tala að lögreglu umdæmin verði stærri og sterkari.
9: Einfalda svona yfirstjórn?
16: Einfalda yfirstjórn og þetta er í samræmi við stefni yfirstjórn ríkstjórnarinnarum að einfalda stjórnsýslu og ná þannig betri árangri.
9: Sagði Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra í samtali við fréttastofu í morgun. Utanríkisráðuneytið ákvað í vikunni að flytja eitt starfsmann sendiskrifstofu Íslands í Freetown í Sierra Leone heim vegna öryggis sjónarmiða. Ægir Þór Eysteinsson upplýsingafulltrúi ráðuneytisins staðfesti þetta í svari við fyrirspurn Vísis segir ekki hægt að veita frekar upplýsingar málið að svo stöddu í það minnsta. Íslensk stjórnvöld hafa átt í samstarfi þróunarsamvinnu í Sierra Leone frá árinu 2018. Fyrstu verkefni voru unnin í samstarfi með þarlendu stjórnvöldum og Alþjóðabankanum. Árið 2023 hélt útsent starfsfólk síðan til starfa og sendiráð var opnað í landinu formlega í maímánuði 2024. Svo kalla sumarhret gengur yfir norðaustanvert landið í dag með snjókomu og strekkingsvindi. Líf og fuglafræðingu við Mývatn segir áhyggjuefni að ræða fyrir fuglalíf og sauðfé á svæðinu. Tómas Arnar.
17: Gular veður viðvaranir taka gildi á Norðurlandi, Eystra og Austurlandi klukkan 3 í dag og verða í gildi fram eftir degi á morgun. Gert ráð fyrir slyddu og snjókomu með köflum á Norðurlandi Eystra en snjókomu í innsveitum og heiðum á Austurlandi með norðaustan strekkingi. Bændur á svæðinu hafa verið kvattir til að huga að lömbum sínum næstu daga. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir áhyggjuefni að ræða fyrir bændur norðan heiða.
18: Þeir eru nú þokkalega undirbúnir, þetta búið að eiga sér aðdraganda, en samt bara ágætt að segja frá því að þetta alls ekki jafnslæmt og hreyti sem gerði á sama tíma í hitti fyrra 24 og heldur ekki jafnslæmt og hreyti sem gerði aftur í fyrra 25.
17: Hann biðlar einnig til ökumanna að sína aðgátt.
18: Þeir þurfa að fara varlega og það á frekar fyrripartags og á mótnana sem krapi og hálka á vegum heldur niður miðan daginn.
17: En eitthvað annað hrét í kortónum í náinni framtíð sem þú sérð?
18: Nei, svo nú bara svona hæg sumar koma eins og við erum vona á þessum árstíma og vonandi erum við lausi við þess að drekkjara að veturinn á hér norðanlandið bara fyrir fullt og allt.
17: Sölvi Rúnar Vignisson líf og fuglafræðingur sem leiðir náttúrurannsóknarstarfið Mývatn segir viðkvæman árstíma að ræða í samtali við fréttastofu.
19: Svona hrét getur náttúrulega haft verið áhrif á fuglalíf. Það er aðeins mismunandi hvað tegundir þar geta svona, orðið fyrir mesta áhrifum en það verið betra að sé fyrr heldur en seinna því að þá voru fuglarnir enn á eggjum og minni líkur á að ungar drepist því að ungarnir eru töluvert viðkvæmari heldur en eggin. Þetta er samt á morgunum, það alveg hægt við því að þetta hafi einhver áhrif.
17: Hann segir að veðrið geti einnig haft áhrif á minni fugla og annað líf á svæðinu.
19: Það hefur maður líka bara að gera á landbúnaðinum, það túninn og lömbin, þegar lömbin nú flest komin út, svo það ekki gott. Ég veit að bændur eru stressaðir.
17: Sagði Sölvi Rúnar Vignisson, líf og fuglafræðingur.
9: Og þá í sportið, Valur Páll mættur hinga Valur, það búist í stórtíðindum í handboltanum hérna heima í dag.
20: Já, F-aðingar eru búin að búa til blaðamannafundar í kreikanu núna eftir hádegið og gert fastlega ráð fyrir því að Aron Pálmason verði þá opinberað sem nýr þjálfari liðsins, þetta er ákveðin uppeyja hjá honum, það er nú bara minnen ár síðan að hann greindi frá því að hann hefði engan áhuga því að fara út í þjálfun en virðist hafa fengið þjálfara veiruna, hann komaðins inn í teimi hjá þeim í vetur og var svona stýra sóknarleik FH í úrslutakeppni FH tapaði fyrir val í oddaleik og Íslandsmeistaratitlinn í vor verður bara mjög áhugavert að sjá og sagan segir að Sigursteinn Ardal sem hefur búin að vera þjálfari liðsins stígi til hliðar og verði aðstoða þjálfari í staðinn og það eigi þar leiðandi hlutverka skipti og bara verði mjög áhugavert að sjá einn fremsta handboltamann í sögu þjóðar í nýju hlutverki.
9: Spreita sig á þessu, ég mitt. Nú meira handboltanum, það voru nokkri Íslendingar sem urðu Noregsmeistarar í gær.
20: Já, þrír eða fjórir. Kolstad vann titlinn í gærkvöld rúluð yfir Drammen. Þeir eru þrír hérna, Benedikt Gunnar Óskarsson, Sigvaldi Björn Guðjónsson sem er fyrirliði liðsins, hann var enda meittur og mistarleiknum í gær en mætti þetta sem fyrirliði til að taka við bekarnum eftir leik. Svo Sigurjón Guðmundsson í markinu, svo hann er Guðmundar Hrafnkelssonar sem var nú í landsliðinu árabil. Hann fór þarna út sem varaskeif á sínum tíma en bara orðin lykilmaður í þessu liði og vinnur titilinn sem aðalmarkvörður liðsins. Svo spurning með Arnór Snæ Óskarsson, bróður Benedikts Gunnars, hann yfirgaf Kolstad til að fara í val í vetur, hvort hann fái medalíu eða ekki, en hann þá í raun tvöfaldur meistari, vann Íslandsmeistaratitlinn með val hérna heima og þá Noregsmeistari líka.
9: Vann að því allavega í Noregi einnig, einmitt. Nú nokkur rólegt í kvöld, en það er áhuga að vera leikur hjá Heimi Hallgrímssyni gegn kunnulegu mannstæðingi.
20: Já, Írarnir undir stjórn Heimis er að mæta HM förum í katarska landsliðinu. Heimir auðvitað starfaði í Katar í svona 3-4 árum milli 2018 og 2021 þjálfaði Al-Arabi. Bara verður fróld að fylgjast með þessu írska liði. Heimir var náttúrulega bara einni vítaspennu keppni frá því að koma liðinu á HM er ekki á liðinu þangað en nú bara strax hafin undirbúningur hjá þeim fyrir komandi EM 2028.
9: Takk fyrir þetta Valur. Fyrir maður sér veðrið aftur, hægt vaksandi norðaustan átt í dag með úrkomu og kólandi eins og við komum inn á hérna aðan. Norðaustan 8-15 í kvöld og á morgun og slitaði snjókoma norðaustan og austanlands. Hiti þar 0-3 stig. Það rigning á sunnanverðurlandinu og hiti 5-10 en þurrt að mestu fyrir vestan. Það dregur úr vindi og úrkomu seint annað kvöld. Hér á höfuðborgarsvæðinu norðaustan og austan átt 3-8 og dálítil rigning á til en þó þurrt í kvöld. Hiti 7-11 stig, líkur á rigningu tíma á morgun og þá kólnar heldur. Og veðurhorfur á landinu næstu dag eru svo þessa leiðina norðaustan átt helgina með rigningu eða jafnvel slyddu og svölu veðri norðan og austanlands, mildara sunnan heiða hins vegar. Fyrirpart næstu viku síðan útlit fyrir fremur hæga breytilega átt, dálitla skúrir í flestum landshlutum, hiti víða 7-13 stig. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Búist við því að þingheimur greiði síðar í dag atkvæðum við fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB. Hagfræðingur Íslandsbanka segir innflutta verðbólgu vegna átakana við persónflóa ætla að reynast erfiða viðureignar. Dómsmálaráðherra áformar að fækka lögregluembættum um alland en efla lögregluna í leiðinni. Svokallað sumarhret gengur yfir norðaustanvert landið í dag með snjókomu og strekkingsvindi, fræðingur óttast áhrifin á fuglalíf. Búist við því að Aron Pálmason verði tilkynntur sem nýr þjálfari Karlalís FH í handboltanum síðar í dag. Þetta voru hálfdegis fréttindar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, en þangað til verið sæl.
0: Takk fyrir þetta fréttastofa komið sæl, ég var komið svo með ykkur á bylgjunni í hádeginu á þessum fimmtudegi. Það var rúlega stað með tónlistina, já og góða gesti á eftir. Þeirra renna á stað þessi mikla tónlistar veistla sem að í hjarta Hafnarfjarðar á hverju sumri og nú leið verið að halda upp á afmæli, sem 10 ára afmæli hjarta Hafnarfjarðar. En við ætlum að hendast að stað, Sabrina Carpenter hér og svo heyrum við í Simple Minds í hátíðinu og já og meira til.

0: Þetta eru Simple Minds á bylginni Don't You Forget About Me. Hefðu þið verið hérna með tvo gesti eftir smástund. Það eru kappar úr botleðju. Botleðja verður í hjarta Hafnarfjarðar í næsta mánuði. Meira það hér rættir.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
2: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna Dittu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson Flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson Miðasala á tix.is
3: Palladagar í húsasmiðinni 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn Nú klárum við pallin, húsasmiðjan
4: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is
5: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
6: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfraða.
7: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
8: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Alvöru Milwaukee tilbúðstagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og hapadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
10: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
13: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
14: Grísk sólastemming.

0: Bíkó.
1: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
2: Við þrýfum bílinn þinn að utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjarlind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
3: Hjólaðu lengra á trekkar af hjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is.
4: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
6: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
8: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
9: Það ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
13: Húsbílasýning helgina, pkarlsson.is. Laugavegur 170 komin í sölu. Engabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is.

0: flóta kraftur í þessu YouTube og Mysterious Ways. Og talandi um kraft, þá rót að tala um það að bandið sem að hér búið að koma sér fyrir aðvísu bara aðeins hluti af bandinu. En getum talað kannski ef ekki bara segja tveir þriðju að ljómar ágætlega. En þeir eru konið hérna Heiðar og Raggi úr botleðju. Ég segi bara, sko, þetta ekki eitthvað tímamóti á þú bara?
1: Það má segja það sko, þetta, sko tímamótin aðalega þau að Raggi sé hérna á bylgjunni, já, sko, já. Í viðtali, sko, hann aldrei
0: Aldrei komið hérna?
1: Komið hingað
2: Ég aldrei vilja komið hérna
1: Nei, hann fyrir
0: út á það
1: Fyrir út á það, nei, þannig að það eru sko stærstu tímamótin hérna í dag, sko
0: Mér finnst það
1: Já Og sko, takk fyrir að hérna, hérna já, takk fyrir allt
0: Já, bara takk fyrir að hérna, spila ykkur ekki neitt nánast og,
1: Já, einmitt
0: Hvað svo leikir?
1: Öll þessi ár
0: en band sem mann allir orðið rúmlega 30 ára gamalt eins og, já, eins og þið eru að það náttúrulega hefur sett aldeilis mark sitt á íslenska rocksögu Það ekki að segja
1: hann Jú, það rétt
2: Besta rockbandið, sko
1: Já Fimm plötur
0: Já Fimm plötur
1: Og hérna
0: Og allt eða gaman
1: Og já, alltaf, já svona, já, misgaman En hérna, en við erum allavega
2: Alltaf gaman
1: Alltaf gaman, já, við erum allavega hérna, En þá að, og standi í að spila
0: Sko, er ekki rétt hjá mér Raggi að þeir eru nú að fara hérna á svið í júní mánuði, 2015
1: Jú, ég var bara að komast að því á hann Já, þú spurði mig
0: Í hjarta
1: hann Hvernig varstu að spila, 2015 og 2017
0: En er það ekki kringum afmáliðitt?
2: Byttu, vissur það?
0: Já, maður verður að ríða að sér einhverjum upplýsingum
2: Byttu, hvernig vissur það?
0: Þetta alltaf netin orðið maður Það alveg ótrúlegt
2: Ég nefnilega ekki á Facebook eða skilur á neinum samfélagsmönnum Ég held ég væri
0: Huldumaður
2: Þú vissir það, það er grölis að það
0: Já, þú ert taka að verða þá 50 og hvað að tekja rá? Er það rétt talið?
2: Eitthvað svo leið, sko
1: Hættir að telja, sko
0: Ég veit að ég bara
1: Hættir að telja
0: Bara gaman að þessu En fyrsta lagi, sko, hafið þið verið að spila eitthvað mikið svona undanfarið? Ja?
1: Nei, það eru 3 ár síðan við spilum við síðast Og þar á undan voru það 10 ár
0: Já
1: Þannig að þetta, hérna, þetta er sjaldgæft, sko
0: En skemmtilegt
1: En skemmtilegt, sko Þetta er bara álíka gaman bara að fá að taka þátt Í hjarta Hafnarfjörður þessu geggjaða festivali á 10 ára afmæli Hjartans, sko.
0: Já, er það gengulegt ykkar heimabæri eða?
1: Það er okkar heimabæri, þarna erum við hérna aldrei upp, sko,
0: Já.
1: Allir þrýr, við erum allir gallharir haffyrringar, þó að hérna Raggi búin okkur í Hafnarfjörð í dag.
2: Hafnarfjörðurinn er, sko, hefur alltaf verið okkar
1: bær.
2: Okkar bær, sko, verður
1: alltaf. Þar var hljómsin til, þar var allt til, þar var leðjan til.
0: Já, það var allt til. Hvar voru þið að byrja að hérna? Æba og
1: Herðu, það voru þetta í bílskur hjá ömmans Halla
0: Já
1: Drómara
0: Já
1: Þá þurftu við að taka rafmagnið innan úr húsi með, það var ekkit rafmagnið í bílskurnum og ekkit ljós og svo voru bara kertaljós
0: Já
1: Já, þetta var ansið skrullegt sko
0: Það þurftu verið með langa framlýninga
1: svo Já, mjög langa sko Svo slóstundum út og svona Þetta bjargaðist
0: Þetta er einhvern veginn reddast Sko, botleðja er náttúrulega á meðal þeirra sem koma fram á hjarta hafnafjörðar og fyrsta lagi að verða náttúrulega geggjum hátíð og ég er náttúrulega svona að reyna að kíkja hérna alltaf einu sinni yfir sumari alltaf
1: Akkurat
0: Og þetta hefur lyft svolítið mikið bara tónlistalífinu svona finnst mér bara þarna í hafnafjörði að vera með þessa hátíð
1: Já, það hefur gert það á bæjabíu og bara yfir höfuð hefur gert það sko
0: Geggjahús
1: Palli er búin að gera magnaða hluti hérna með bæjabíu og svo kemur þessi hátíð sem að er í gangi bara bróður hlutana á sumrinu Já. Og lengsta tónlistafestivali í heimi
0: Ég held að
1: ha.
2: Er það málið?
1: Já, þetta er bara, þetta er ykkur 5-6 helgar í röð
0: Já, okay.
1: Frá 50 til sunnudags eða hvað þetta er
0: Og það er náttúrulega sko út í svæði þar sem er náttúrulega bara
1: Já,
0: það sem að segja frittin og svo eru tónleika náttúrulega inn í húsi
1: Já, við erum sérst inn í bæjabíói hérna, þessi 15. og 1. kvöld og svo er alltaf tjaldið, alltaf opið og matur og drikkur og svo þegar að tónleikandir inn eru búnir þá byrja skemmtinatriðin úti sko.
0: Þannig
1: að þetta er hérna alveg geggjum stemningarna sko.
0: En að því að þeir eru að koma saman, er þið eitthvað að spá ég að hendi ykkur ný lög eða eitthvað, er þið bara svona
2: Það er plata á leiðinni
0: Er það ekki bara?
2: Jú
0: Rækja sko. Uppljóstur einhverju hérna sem að enginn hefur talað í bandinu
1: Ekki tvo ræða Það er
2: plata í vinstri
1: spenntur og hérna
2: hlakka
1: til að heyra samt flöttu það gekk ég sko
2: það er tilbúin sko
1: já þú ert bara að búið með plöttu
2: já
0: bara með kollinu bara
2: já
0: en sko
3: En talandi það, sko, þegar að hérna voruð að búa til svona lög, gerðu þetta mikið í sammenningu eða
1: já,
3: sem band?
1: Þetta, er, þetta er allt saman hugmyndir sem að hafa kviknað á æfingum já. Eftir eitthvað jam, sko, og hérna við dettunir og okkar saman, þannig að það hefur enginn þetta band, sko,
3: já.
1: Að hérna við spilum okkur inn á okkur hugmynd og útfærum hana saman, sko.
3: Já. Þetta verður bara geggjað, en ég ætla að nefna það náttúrulega við fólk að það getur farið inn á hérna, bæjabíó.is upp og skoða alltaf dagskrána
1: og miðasöluna og tíks um miðasöluna og hérna, hann er endilega tjekkið á sig, þetta er hugsanlega kannski mögulega hver veit síðustu tólingöndar okkar.
3: Maður veit aldrei.
1: Nefna, náttúrulega, svo náttúrulega útgáfa tólingöndu
3: með
1: nýju blöndunni.
3: Sem að var
1: sem að verða auðvistu síðar
3: 2015 Þannig að ég er að spá ég seti þetta ekki sem fyrirsögn
1: Nei
3: Ný plat og leiðum allir þið enn þá Ég fengi allan að rosa hann mikil viðbrúð
2: Erðu
3: bara geggja gaman að fá okkur í heimsókn og náttúrulega gaman að fá ragga Ég held að þessi fyrst skipti
1: Þetta er ótrúlegt Þetta er bara
2: Þú spáði að vera lengur
1: Já
3: Þetta er að koma andri næstu viku Herðu, og svo hérna einmitt á, ég ætla að láta að fólk vita því á morgun að hóllum við að lauma kannski út miðum á hjarta hafnafjarðar en bara hrikalega gaman að hafa ykkur heimsókn eða ekki að taka eitt svona sem að gætum við kannski bara að flokka sem rockpop
1: Þetta er bara poprock, í dag
3: Takk fyrir komuna
1: Takk fyrir okkur

0: þetta er náttúrulega bara eins og þið þekkið vel Þið eruð frábær Það ekki dörvísi Og botlefja sem eru náttúrulega frábæri verði hérna Hafnarfjarðar 2005 og 2007 júni Við ætlum halda áfram á bylginni hér eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Oktober í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna Við þekkjum öll lögin hans Hver mann ekki eftir popla í getur? Slá í gegn Eða tætum og trillum Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeis á samt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. Oktober. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
2: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
3: Ný rafmagnsgreipur mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
1: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverstaðinu okkar á Sæfaröfða. Allt á einum stað. BL Sæfaröfða.
6: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðanum býður.
7: Karglas Repair. Karglas Replace.
8: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
9: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
10: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
11: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí. Milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
12: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan, þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is.
14: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
15: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Penninn Eymundsson.
16: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
17: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
18: Nú hitnar í kolunum. Reykjavík Barbecue Festival í kolaportinu. 30. til 31. maí.
19: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinu.

0: Nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
2: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink
3: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
4: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
5: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
6: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og veslunatækni.
7: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Bylgjan. Björt og brosandi

0: óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Já, ætlum ekki að sleppa óþarfa fróðleik í dag, það kemur nú bara ekki til greina. En eigum við að byrja á kannski þessari óþarfa frétt ef við getum orðað á þannig. Og hún kemur nú allalegi bara frá lögreglunni í Kína. Það tók á 27 mínútur að ná manni sem að hljópa eftir fjölfarinni götu nakin. Þetta var nú bara helgina. Ég held að þetta hafi nú jafnvel verið einhvers konar áskorun. Hann byrjaði hlaupið í hvítum skóm og í hvítum sokkum og í hvítum stuðbuxum. Svo eftir því sem að vegalengdin jókst þá fór hann úr stuðbuxunum og var ekki í neinu nærföldum og fór úr þessu öllu saman og sokkunum líka. En það er ekki tekið fram samt í fréttinni hvort hann hafi farið úr skónum, þannig að ég bara svona spá í hvort hann hafi einhvern veginn töfra sokkana undan skónum. En allavega þá náði hann í 27 mínútur að hlaupa á ansri fjölfarinni götu í Kína áður en að lögreglan ná hann. Þetta verið ábyggilega svolítið uppistand. Geti ímyndið með það. En eigum við svo að tala um annað óþarfa fróðleik frá Ástralíu. Maður þar fór inn í verslun og náði sér þar í peysu og fór inn í mátunarklefa og ætlaði svo að ræna peysunni og náði að losa einmitt öryggisnappin og svo bara tróðan peysunni innan á sig og inn fyrir jakkan og labbaði bara út. Nei, aldrei hafði ekki fara að pípa öryggiskerfi. En hann komst aldrei út úr vesluninni og öryggisverði náði hand saman. Og sjálfsögðu var síðan hringt í lögreglu. En það má geta þess að ástæðan fyrir því að öryggiskerfi fór í gang var það að hann tók öryggisknappin af peysunni en hann var ekki að skilja hann eftir. Hann stakk honum inn á sig. Frábær hugmynd. Og eins og þeir segja í fyrirsögninni í ástralsku blöðunum, slakasti búðarþjófur sögunar er fundinn.

Love Me Not hér á bylgjunni, þetta er hún Rafin Blöney. Og við ætlum að fara hér að víkja fyrir henni Ernur Hönns við tekum við smá stund, en já, það var aldrei skeskvangt hjá okkur inn í morgun. Þeir komu bæði Rúbin og Davíð úr Kaljó og Jakob Frímann með þeim. Bergmáli framundan 20. júní. Sjálfur eru þeir að skjótast út og svo koma þeir heim aftur og svo fara þeir út aftur, þetta bara eins og það En við fengum þá reynt að Kaljó byrja í raun og veru strax eftir setningu hátíðarinnar Bergmál á Þingvöllum og það verður svona eins og óramögnuð framkoma og svo verðar með allt í botni eins og við segjum sem loka hnykkur kvöldsins þannig að þetta verður skemmtilegt hjá Laka til að sjá þetta og margir íslendingar sjálfsögðu Herðu en svo voru það þeir Heiðar og Raggi úr Botleðju sem að vera að spila á 10 ára afmæli hjarta Hafnarfjarðar sem náttúrulega þeirra heimabær og vera þar 2005 og 2007 júní En við förum ekki lengra, hittumst í

0: inn í kerfinu við þessar breytingar var tekin upp þessi hlutaörorku flokkur fyrir fólk með starfsgetu á bilinu 26-50% og örorku styrkurinn sem að þau höfðu þá fengið áður var lagður af
1: þingi. Ég segi þetta alltaf við konuna mína ef að hérna algjörlega í óspurðum fréttum þá segi ég kannski, er ég hetja? Það er þín orð.
2: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagi Mannauðstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga Diploma í boði, NTVF Promet
3: Veldu jákvæðan posa Posarnir okkar taka jafnt við greiðslum frá kreditkortum og gjafabréfum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
4: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsættan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
5: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
6: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
7: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir kök, svalir, útitröttur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhöða 21.
8: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
9: Ég valdi Háskóla Íslands af því að hann býr upp á svo rosalega mörg tækifæri.

0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar. Nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
3: Snjallari dagar framlengdir út maí. Alltaf 60% afsláttur. Leikilausnir.is. Skútuvogi 1.
4: Er staffatjám fljótlega? Okki ég kannski bara málið.
5: Gaspumpur á Lok og Hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
6: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
7: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
8: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
9: Nú eru húðvöru dagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
10: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Bónusréttur mánaðarins er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Með þér í liði.
12: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
13: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
14: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
15: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
16: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
17: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
18: Góðan og blessaðan dag, mín kæru. Það er Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á frábærum fimmtudegi.
19: Þetta er Bylgjan.
18: Hér verð ég með þér til klukkan 4 í dag í miklu stuði.

0: lagi Cherry, lag sem heitir Save Tonight. Já, í dag er dagurinn 20. og 8. maí. Og þessi dagur, hann er bara, já, 50 dagur, já, framt. Smá miðvikudagur í haustum á mér. Það bara eðlilegt. Við vorum í fríi á mánudaginn var, þar sem að það var annar í hvítasunnu. En já, það vissulega 50 dagur í dag, 20. og 8. sem dagur nummer 148 á árinu 2026. 217 eftir og dagurinn í dag verður svona með hefðbundnu sniði. Við ætlum að fara yfir velvirk dagatali hér rétt á eftir mikilvæga maí. Það nú ekki margir dagar eftir að því dagatali og júnímánuður tekur svo við í næstu viku og þá fáum við nýtt dagatali upp í hendurnar. Þannig við sjáum á eftir hvaða verkefni býður okkar í dag. Nú við ferum á fortíðar flakku við skoðum einnig afmælis raddir. Og já, hver veit nema ég verði í smá gjafastuði líka því að það styttist nú í hjarta Hafnarfjarðar skemmtilegu hátíðina sem haldin í Hafnarfjarðar hvert ár og það stóramæli í ár og ég ætla að gefa hér skemmtilega miða á eftir á GTRN og Jón Jónsson sem haldin vera 16. júlí í hjarta Hafnarfjarðar verða inn í Bæjar bíói, þannig að við skoðum það á eftir og ég læti ykkur vita nákvæmlega með hvaða sniði við græjum það allt saman þannig að fylgist þið vel með og svo ætla ég nú að reyna að slá hér á þráðin til Þýskalands fá að heyra í frábæri tónlistakonu sem var að gefa út fallegt og flott lag en hún líka komin á steypirinn ég held að sé bara styttast í frumburðin þannig að við tökum púlsinn á Ástísi hér síðar í þættinum eins og segir verið með mér í góðu stuði á fallegum 50 degi. Þetta er
1: Bylgjan. Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smárabíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri Bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á Bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Garmin búðin kynir, hengið lústra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
2: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frít. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðeyju. Bókaðu stund fyrir bók.
4: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
5: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
6: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
8: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
9: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
10: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.

Sara Barnett. En við ætlum að líta á velvirk dagatalið okkar sem að heitir Mikilvægi maí 2026. Og við erum komin að degi 27 í þessu ágæta dagatali. Nei, 28. Sveimi þá. Ég var einhvern veginn alveg föst í 27. En við skulum hafa þetta rétt. Í gær var 27. Í dag er 28. Og við ætlum að gera eitthvað sérstakt í dag og rifja það svo upp í kvöld. Já, hvað ætlum við að gera sérstakt í dag? Hvað getur það verið? Láttu nú höfuðið í bleiti og já, hvort sem það bara að gleðja aðra eða gera eitthvað sem að þér finnst skemmtilegt. Eitthvað allavega sérstakt og svo í kvöld þegar að fara að sofa þá ætlar að rifja þetta upp og hugsar vonandi, vá hvað það var gaman. Gaman að gera þetta í dag. Nú, hvað datt mér í hug? Hvaða lag datt mér í hug við þetta litla verkefni okkar? Gerði eitthvað sérstætt í dag og rifjaði upp í kvöld? Jú, mér datt þetta hér í hug. There's always something there to remind me með Naked Eyes. Já, prófaði þetta verkefni og sjáðu hvernig það gengur.

0: Hér er Pink og ég er mitt rakst á myndband þar sem ég sá Pink og dóttir hennar sem er greinilega feta í fótspor móður sinnar þær voru þarna saman í loft fimmleikum Já, hérna hér, þetta þykir mér afar merkilegt En Pink, auðvitað margrómi fyrir það að vera ekki bara frábær sönguna Heldur einnig snúa á kvolfi og syngja eins og vindurinn Á hvað að tvinna saman þarna tveimur áhugamálum sínum, söngnum og loftfimleikum Og nú er Villó farin að gera slíkt til sama Mér þykir þetta dásamlegt, sjáuðu hvað Pink er frábær fyrirmynd Já og framöndan í tónlistin okkar heyrum á eftir í Grafík þúsund sinnum segðu já og Olivia Dean ætlar líka að vera hér með okkur og svo glænýtt frá Hjálmum Þetta er
1: Bylgjan Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl Laugardaginn 30. maí milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Kynntuðir þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er smáralind.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Frábær endir á ljúffengri máltíð. Leyfðu þér smá eftirrétt. Rosa gott. Engjafikni.
4: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
5: Ertu með í ferðalagi suma? Sjáumst á enn einu. Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
6: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
7: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
8: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
9: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
10: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
11: Það fer að verða mjög spennandi að geta rálegt fólki lífstíl á grundvelli einhvers annars en einhvers konar nýaldarbulls. Sem sagt, geta sýnt fram á þetta hafi raunveruleg áhrif til þess að minnka líkurnar á því að þú lasnist. Auka líkurnar á því að þú getur lifa tiltölulega heilbrigðu lífi svo lengi sem þú lifir.
10: Sprengisandur á bylgjunni.
12: Í samstarfiði Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
13: Alltaf björt og brosandi.

Já, í dag er 20. og 8. dagur maímánaðar og glænýtt bændablað hefur litið dagsins ljós. Og hvað gerir ég þá? Ég fer lóðbeint að engamálunum og alltaf gaman ef að eitthvað djúsi kemur þar upp og hér segi til dæmis eru eldri sjensar enn að sveimi. Þú hittir þá á landsmóti með 50 plus í Eyjafjarðarsveit dagana 27. til 20. og 8. júní. Sjáumst í partíinu. Já, takk fyrir allir í mína heimasveit. Nú svo hér verið að óska eftir einhleypum iðnaðar manni. Ertu á aldrinum 45-50 ára, starfa sem iðnaðarmaður og tekur sjálfan þig ekki of alvarlega. Þá gæti ég verið með verkefni fyrir þig. Hún lágvaxin, ljósarð íþróttakona, hún elskar að vera út í náttúrunni og gera spontant hluti. Verkefnalýsing, samvera í hennum ýmsu aðstæðum, kossarknús og annað sem tilfellur. Nú verkefni hugsað til lengri tíma, ekki skemmri. Ef þú ser fyrir þér að ráða við verkefnið, endilega sendu post á ment3@gmail.com. Ef þú ert miðflokksmaður, fallegt hugskeyti alveg nóg. Það held ég, þetta fann ég í bændablaðinu í dag og ef þetta á við þig, þá skaltu klárlega kíkja á þetta. Ment og svo þrýr í bókstöfum, hann að, þetta gaman, atgemil.com, tjekka á þessu. Og svo það nýja lagið frá Hjálmum, hvað gera fjöllin?

0: fréttastofu. Höldum svo áfram með frábæri tónlistin okkar á bylgjunni.
1: Eins og var að vikunar á bylgjunni er leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarín og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttin upp á æðra plan, heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Já, og svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
3: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
4: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt? Frábært, ég var að spá í hvort að geta skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
5: Já, jú.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Við vöktum vatnskynjarana heima hjá þér. Allan sólarhringin. Og bregðumst við ef þarf. Heimavörn Securitas.
8: Leikskynir, þú þarft ekki 300 miljónir til að komast á úrslitaleik HM. Bara smá heppni og poka af leis. Opinberum styrtaræðila HM 2026.
9: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem ég bel barnabörnið inn muni talum. Ó, barnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
11: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
12: Þú finnur skartgripinn fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.
13: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
14: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhrauni 9. Topchild.is
15: Lionspot Robotar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
16: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Lykil stjórnendur er Atlanta undir forystu forstjórans Baldvins M. Hermanssonar hafa keypt meiri hluta í félaginu. Jafnframt hefur bandaríska félagið Atlas Air Worldwide bæst í eiganda hópinn. Eftir viðskiptin eiga lykil stjórnendurnir 51% hlut en Atlas 49% hlut. Í fréttatilkynningu þess efni segir að samhliða þessu eignist Atlas allt hlutafé í tveimur fjárfestingafélögum innan samstæðunar og fari með eignarhald flugvéla félagsins. Viðskiptin eiga styrkja er Atlanta enn frekar og opna á ný tækifæri til aukins vaxtar á síbreytilegum alþjóðamarkaði er haft eftir Baldvini forstjóra. Nú 40 manns hefur verið sagt upp hjá Rapid á Íslandi vegna skipulagsbreytinga samkvæmt heimildu fréttastofu. Garðar Stefánsson, forstjóri Rapid, segir í skriflegu svari til Vísis að í dag hafi verið gerðar skipulagsbreytingar hjá fyrirtækinu á alþjóðavísu og stemt að nútímalegra rekstrar líkani með tilkomu gervigreindar. Og þá stóðu yfir uppsagnir hjá Bláalóninu í morgun, 29 stöðugildi verða lögð niður og 55 starfsmenn flytja á milli sviða. Forstjóri fyrirtækisins segir markmiða skerpa á hlutverki móðurfélags Lónsins. Samkomulag hefur náðst að þingheimur greiði síðar í dag atkvæði fyrir hugaða þjóðaratkvæðagreiðslu aðild viðræður við ESB samkvæmt heimildu fréttastofu. Málið nú til umræðu á auka þingfundi. Ljúka þarf umræðinu fyrir hugaða þjóðaratkvæðagreiðslu í dag til þess að áætluð dagsetning hennar gangi eftir þann 29. ágúst. Atkvæðagreiðslur málið á dagskrá þingsins klukkan 3. Gular veður viðvaranir taka gildi á Norðurlandi eystra og Austurlandi klukkan 3 í dag og verða í gildi fram eftir degi á morgun. Gert ráð fyrir rigningu, slyddu og eða snjókomi með köflum á Norðurlandi eystra en snjókomi í innsveitum og heiðum á Austurlandi með norðaustan strekkingi. Á VF Veðurstofu Íslands vara við varasömu ferðaveðri og þá gæti viðkvæmt fuglalíf orði fyrir skakkaföllum og bændur eru við öllu búnir í þessum landshlutum enda suðburður langt komin. Flestir hafa þó undirbúið skjól og sett út nægt fóður fyrir fé sitt, samkvæmt þeim fjárbændum sem fréttastofan hefur rætt við.
17: Það eru nú þokkjala undirbúin þetta búið eiga sér aðdraganda, en samt bara ágætt að segja frá því að þetta alls ekki jafnslæmt og hreytið sem gerði á sama tíma í hitti fyrra 24 og heldur ekki jafnslæmt og hreytið sem gerði aftur í fyrra 25.
16: Og þetta segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur en biðlar þó til ökumanna sína fylstu aðgátt. Og aðeins að sportun en tilkynnt hefur verið að Aron Pálmarsson verði aðal þjálfari karlaliðs FH í handbolta en Sigursteinn Ardal verður aðstoða þjálfari. Þessar breytingar tilkynnti FH á blaðamannfundi í Kaplakrika í hátteginu. Frétti verða næsta ára á bylginu klukkan 3, þanga tilfinnið allt þessi fréttamál og önnur á við okkar vísi.
0: Kæra þakki fyrir þetta, Telma Tómasson og við höldum áfram með frábæra tónlist. Ég Erna Hrönn og fylgiði til klukkan 4 í dag á þessum skemmtilega 5. degi. Afmælisrættir, fortíðar, flakk og meira til hér á þessum klukkatímanum. Hér eru Jonas Brothers og Marshmello.

0: Gaman að rifja upp gamla góða gullmola Brilliantly Skies heitir þetta lag að sjálfsögðu með meistara Bruce Springsteen og kemur út þarna 1987 Já og bara gaman eins og sé að rifja upp Tunnel of Love plötuna En já, við ætlum að fara að líta til veðurs Það er nú ekki sól hér á höfuðborgarsvæðinu Smá skúrir þegar ég kom hér í dag En spurning hvernig það lítur út svona Það sem líður að degi Nú og svo ætlum við líta, líka að líta aðeins bara á landið okkur allt Hvernig við erum á landinu Þetta er
1: bylgjan Þegar ég segi net, segi þið gíró Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust Þægileg, akkurat, Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.

0: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og finndu muninn. Bónus með þér í liði.
1: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is
5: Gjafakort smáralengdar.

0: á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
1: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar, húsasmiðjan við björgum sumarinu. Körfubílalega, Glersín. Happy hour, alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti.
3: Mun eftir viðreistanbóttunum hér um daginn sem að voru, var verið að slá upp og hérna ýmsir reyndu að tala með þetta kemi frá viðreist. Við höfum ekki hugmynd um þetta, þetta er allt mjög skringilegt og við erum að sjálfsögðu búin að kæra þetta til lögreglu. Þetta er augljóst að þetta kemur frá ákveðnu stöðum, erlendis frá til þess að hafa áhrif á innlenda umfjöllun.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
4: í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
5: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Já, við lítum til veðurs. Sjáum hvernig viðrar á landinu okkar. Hægt vaxandi norðaustan átt í dag með úrkomu og kólandi veðri. Norðaustan átt til 15 metrar á sekundi í kvöld og morgun. Slitaða snjókoma norðaustan og austanlands og hiti 0 til 3 stig. Rigning á sunnanverðu landinu og hiti 5 til 10 stig. En þurft að mestu vestan til þess að dragur vindi og úrkomu seint annað kvöld. Nú á höfuðborgarsvæðinu norðaustan og austan 3 til 8 metrar á sekund og dál til rigninga og til en þurft í kvöld og hiti 7 til 11 stig.
7: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar heitir pottar.is Fossálsi.
1: Björt og brosandi.

Já, það er heldur betur stuð og fjör hér í kvöld í Ormsson því að klukkan 19.30 þá verður Ormsson live með stóran sjónvarpsmarkað einstök tilboð, vinninga og skemmtun í beinni útsendingu á Facebook og Instagram. Já, þetta er svona kallað þetta live shopping þar sem boðið verður upp á einstök tilboð og þetta eru glæsilegi vinningar og lifandi stemning fyrir alla sem hafa áhuga á raftækjum og heimiliskemmtun. Já, eftir að var vel hefnaða fyrstu live shopping útsendingu Ormsson þar sem að Lilja Katrín Gunnarsdóttir og Heimir Karlsson úr Bítun á Bylgjunni stýrðu kvöldinu, taka hraðfréttamennir Benni og Fannar nú við keflinu með nýja og kraftmikla útsendingu. En útsendingin verður í höndum þeirra ásamt sérfræðingum Ormsson sem að fara yfir vinsælar vörur, kynna sérstök live tilboð sem að verða eingöngu í boði á meðan útsendingu stendur. Og áhorfendur geta átt von á 20-50% afslætti af völdum vörum í beinni útsendingu, leikjum og vinningum að verðmæti yfir 600.000 krónur. Nú meðal vinninga er Samsung 55 Tommy The Frame sjónvarp. Takk fyrir takk. Þannig verður mikil stemning, hraði og skemmtileg dagskrá, en já, eins og áður sagði, þá hefur þetta live shopping notið gríðarlega mikilla vinsalda í Ormsson og segir fyrirtækið markmiði vera saman afþreyingu, tækninýjungar og frábær tilbúð á nýjan og skemmtilegan hátt. Og já, þetta bara skemmtilegt, þeir voru að tala það í mitt að viðtökurnar hafa verið það frábærar síðast og hafi skapast þessi ótrúlega skemmtilega stemning að núna ætlum við bara að gera þetta enn betur, segja þeir, með fleiri tilbóðum, stærri vinningum og öflugri útsendingu. En þetta virka þannig að í útsendingunum vera vörur kynntar og sérstökum live verðum þegar vörukóði birtist á skjánum, skrifa áhorfendur kóðan í athugasemd og fá þá sjálfkrafa leiðbeiningar til að ganga frá kaupum á ormsson.is. Ormsson hvetur alla til að smella á going á viðburðinum á Facebook til að fá tilkynningu þegar útsendingin hefst og missa ekki af takmörkuðum live tilboðum kvöldsins. Þetta verður gríðarlega skemmtilegt og viðburðurinn heitir Ormsson Live Shopping og byrjar í kvöld eins og áður sagði klukkan 7.30. Ekki láta þetta framhjá ykkur fara, þetta hljómar skemmtilega og þannig getur bara verið heima að gera góð kaup heldur betur inn á Facebook og Instagram.

0: My Breath Away með hljómsveitinni Berlin. Talandi Berlin. Þá ætlum við nú að taka stöðuna á eftir á henni Ásdísi, tónlistakonunni sem að býr þar og var að gefa út nýtt lag. Ég ætla að fá að slá að þráðum til henni og eftir að fá að eins að taka púlsin á henni, hvernig hún hafið það úti og já, fá að eins að forvitnast nýja lagið hennar. Þetta er
1: Bylgjan. Leyskynir, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM í New Jersey? Fáðu leys og skannaðu kóða. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opin berum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
2: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
3: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
4: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
7: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
8: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
9: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
10: Ekki sækjum eða þú aldrei fann að tré. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
11: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
12: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
13: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
14: Laugardaga frá 4-7.
15: Ég man alltaf þegar í gaman dag. Þá alltaf að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna maður.
16: Herður, búin að kjósa?
17: Já, en þú?
16: Nei.
17: Og hvað ætlar að kjósa?
16: Þig.
13: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
18: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
19: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: the best á bylgjunni. Já, já, já, nú fer sko allt fjörið að hefjast í hjarta Hafnarfjarðar. Já, það mikið að vera og verði það eins og undarfærin ár. En hjarta Hafnarfjarðar fagnar 10 ára afmæli í ár. Tíminn hefur bókstaflega flogið, það nú bara eins og það 10. ári sem að hátíðin haldin. Og hún hefur stækkað ár frá ári, haldin 6 helgar í röð. Fyrsta helgin 25. júní og svo í lokin þá það 1. ágúst sem verslunarmanna helgin. Og þarna eru opið 5. daga til laugardaga þarna á útisvæðinu sem alltaf stórkostlegt. Opnar klukkan 17 flesta daga, fyrr einhverja laugardaga til dæmis þegar bylgjulestin verður á svæðinu. Og svo lokar bara klukkan 11 á kvöldin, þannig að þetta mjög þægilegt svona fyrir þá sem að búa þannig kring líka. Fólk hvað til að taka strætó í fjörðin og hægt að ná síðustu strætóferðunum heim líka. Þannig stoppar til dæmis leið nummer 1 við hliðina og fyrir gegnum Kópavog og alla leið niður í miðbæ Reykjavíkur. Þannig eru hamingju stund, matarvagnar, popquiz, party bingo, tónlistaratriði, upphitur risatjöld og veðrið skiptir bara engu máli. Það sem er best við þetta allt þetta, það frítt inn. Og dagskráin hefur aldrei verið þéttara út í svæðinu. Þarna vera geggjubönd og tónlistamenn sem að stíga á stokk. Nú, það verður líka nóm að vera inn í Bæjarbíói. 7 atriði sem að vera þar inni og hægt að kaupa sérstaklega inn á þau. Sjálfsögðu ekki frítt þar. Þau byrja alltaf klukkan 7 fyrir þá sem að mæta þangaði tilvælega að kíkja fyrst út í svæðið. Já, bæði fyrst og eftir. Þannig að þetta bara yndislegt. Og ég þess heiðurs aðnjótandi að fá að gefa hér miða. Jón Jónsson og GTRN í hjarta Hafnarfjarðar og það 16. júlí í Bæjarbíói. Klukkan 7 þar sem að 2 af ástsælustu söngurum landsins leiða saman sína hesta á notalegu 5. dags kvöldi. Og það munu allir fara augnhamingjusamari út eftir þessa tónleika. Ég alveg handviss það að þau eru bæði sottan gleði gjafar. 18 ára aldurstakmark. Og 5, 6, 7, 11 ef ykkur langar til þess að næla ykkur í miða og þessa flottu tónleika ég ekki bara opna fyrir síman, ég held að sé bara ekki eftir neinu að bíða. Skulum bara sjá okkur hér, Bylgjan, góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Langar þið að kíkja á þessa dásamlegu tónleika?
1: Já, það ekki bara, ég hef aldrei séð þau á tónleiku þannig
0: að ég held að það sé aldrei komin tími til, minn kæri, heldur betur.
1: Já.
0: Hvað er nafnið þitt?
1: Eysteinn Garðarsson.
0: Eysteinn Garðarsson. Ég ætla að merkja þér hérna 2 miða og ég fæ bara heyri eftir smá upp á að fá nánar upplýsingar ef ég þarf að senda það, ég ekki alveg með það reynu. Þannig ég hérna ekki, með númerið þitt og bjalla bara eftir örskama stund.
1: Æ, þá, hlakka til.
0: Bara njóttu vel, þú eru að sjálfsögum miða fyrir 2 þannig að það sé tekið fram.
1: Það er flott, þá er ekki að skila konun eftir heima.
0: Nei, nákvæmlega, hérna njóttu vel Eysteinn, ég heyri þér rétt á eftir.
1: Þakka fyrir.
0: Já, bless, bless. Það held ég og það eru 2 hér viðbót, þannig að ég held að við ættum bara uglast þetta kvisti og svo framvegis. Það er ekkert annað, ég held að þessi hér sé þyrstur í tónleika. Góðan að blessa hann.
2: Góðan að blessa hann.
0: Já, eða þyrst í tónleika öllu heldur.
2: Já, nákvæmlega.
0: Má bjóða þér á GTRN og Jón Jónsson?
2: Heldur betur.
0: Hvað er nafnið þitt?
2: Það er Linda Hrönn Geirsdóttir.
0: Linda Hrönn Geirs?
2: Já.
0: Heyrðu, það verður eins og með Eysteinn. Ég fæ að ringi þér rétt á eftir bara til að fá netfang ef ég þarf að senda þá, annars þá lætið þið vita hvernig við nálgumst.
2: Glæsilegt.
0: Bara góða skemmtun, þetta verður gaman og hlýtt í hjartað.
2: Algjörlega, takk fyrir.
0: Takk sem við leiðis og takk fyrir að hlusta. Bless, bless. Já, minn kæru, ekki fleiri meðar hjá mér en ég hvet ykkur til þess að fara og næl ykkur í meða inn á tix.is.

0: Já, hjarta vísar leið. Ef ástin er hrein, fallegt lag og þetta verður nú eflaust tekið í Bæjar Bíói. En talandi flotta tónlinga, þá langaði mig líka minnast aðeins á heiðurstónlinga Valgeirs Guðjónssonar sem að haldin vera þann 4. oktober í Eldborg og þarna verður kallað saman landslið söngvar á tónlistar manna tekjun og öll löginans. Þetta eru öll þessi frábæru lög, slá í gegn tætum og trillum poplagi getur og ég veit ekki hvað og hvað en ég bara mæli með því að ég kanni þetta, flottir söngvara líka. Þarna Dittu Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Sigur Guðmundsson, Hildur Vala, Valdimar Guðmunds og fleiri til. Þetta ekkert smávegis flott. En nú fer að stýttast í fréttir og svo höldum við áfram með flotti tónlistin okkar á bylgjunni.
1: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. oktober í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir poplagi getur? Slá í gegn eða tætum og trillum Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. oktober Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is
2: Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júni Ellingsen Húsbílasýning helgina, opið frá 12 til 4, pkarlsson.is Hamborgarabúlan, gamli góði Tóma Hamborgarinn komin á matseil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar.
3: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: TRI Verslun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is
1: Skapaðu réttan andan á útisvæðinu. Skoðaðu úrval okkar af útilýsingu, hátölurum og skemmtilegum fylgihlutum á útisvæðið. IKEA.
2: Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is Víking léttöl
4: Pakkin, pakkin Harði pakkin fyrir unga fólkið

0: Bitar, kjúklingabitar, 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður í Suðurveri, alltaf góður.
1: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Þingmenn ganga til atkvæðagreiðslu á Alþingi nú klukkan 3 fyrir hugaða þjóðar atkvæðagreiðslu aðildar viðræður við ESB. Samkomulega náðist það milli flokkana samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Skiptar skoðanir eru málið bæði innanþings og utan en svo alþjóð veit og hefur verið til umræðu á þingfundum meðal annars í dag og margir kveði sér hljóðs. Miðflokks þingmenn ekki hvað síst hafa ekki hvað síst verið áberandi en það alfarið á móti aðild eins og glöggt kom fram í máli eins þeirra nú á þriðja tímanum.
2: Framtíð okkar björt og tækifæri okkar stórkostleg en þeim fjölgar ekki með aðild að Evrópusambandinu. Virðulegi forseti, þetta staða Íslands í augnablikinu. Það rétt að það stundum krefjandi að ráða sig sjálfur, en það betra.
1: Og þetta sagði Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, en fyrir huguð þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram 29. ágúst ef áætlanir ríkisstjórnarinnar ganga eftir. Lykilstjórnendur Atlanta undir forystu forstjórans Baldvins M. Hermanssonar hafa keypt meiri hluta í félaginu. Jafnframt hefur bandaríska félagið Atlas Air Worldwide bæst í eigendahópin. Eftir viðskiptin eiga lykilstjórnendurnir 51% hlut en Atlas 49% hlut. Í fréttatilkynningu þess efni segir að samhliða þessu eignist Atlas allt hlutafé í tveimur fjárfestingafélögum innan samstæðunar og fari með eignarhald flugvéla félagsins. Viðskiptin eiga að styrkja Atlanta en frekar að opna á ný tækifæri til aukins vaxtar og síbreytilegum alþjóðamarkaði haft eftir Baldvini forstjóra. Nú 40 manns hefur verið sagt upp hjá Rapid á Íslandi vegna skipulagsbreytinga samkvæmt heimildu fréttastofu. Garðar Stefánsson forstjóri Rapid segir í skriflegu svari til Vísis að í dag hafi verið gerðar skipulagsbreytingar hjá fyrirtækinu á alþjóðavísu og stefnt að nútímalegra rekstrar líkani með tilkomu gervigreindar. Þá stóðu yfir uppsagnir hjá Bláa lóninu í morgun 29 stöðugildi verða lögð niður og 55 starfsmenn flytja milli sviða. Forstjóri fyrirtækisins segir markmiðið að skerpa á hlutverki móðurfélags lónsins. Og aðeins að sportuna en tilkynnt hefur verið að Aron Pálmason verði aðal þjálfari karlaliðs FH í handbolta en Sigursteinn Arndal verður aðstoða þjálfari. Þessar breytingar tilkynnti FH á blaðamannafundi í Kaplakrika í hádeginu. Sigursteinn hefur verið aðal þjálfari FH frá árinu 2019 og stýrði liðinu til Íslandsmeistaratitils árið 2024. Þá var Aron leikmaður liðsins en hann lagði skóna á hillunum vorið 2025. Síðasta haust sagðist Aron ekki hafa áhuga á þjálfun en súskoðun hefur augljóslega breyst. Nána verður rætt við nýjan aðstoða þjálfara FH í sportbaka sínar á loknum kvöldfréttum. En frétt verður svo næssaður á bylgjunni klukkan 4, þanga tilfinniði allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar Vísi.
3: Takk fyrir þetta Telma, áframöldu með tónlist og ég Erna Sönn, fylgir hér á bylgjunni. Til klukkan 4 í dag, afmæli sattir fortíðar flakk og ég ætla líka að slá þráðin til hennar Ásdísar, tónlistarkonu sem að býr í Berlín.

0: Mæli með því, tjekkið á myndbandur með þetta lag Daða Freys, hann er nú ekki bara flottur tónlistamaður heldur myndböndin og öll já, allt þetta myndefni og grafík og allt þetta sem að gerir aukarlega er alltaf bara stórkostlegt hæfileika búnt með meir, myndi ég nú bara að segja Já, og hér eftir smá, þá ætlum við að líta þess að smá fortíðaflakk, en fyrst lítum við til veðurs og sjáum hvernig við erum á landin okkar eftir östuð skilabúð
1: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
2: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan. Stars
3: shine bright above. Millu heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
4: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjöru kráin Hafnarfirði.
5: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
6: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
7: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ET4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verður

0: í greiðslumiðlun. Straumur.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Helgin á bylgjunni með Braga Guðmunds og Hvata eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Lagaleitin. Þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
3: Og orðið sem við fáum orðið ekki.
4: Já, góðan dag. Þetta Sverri Stormsker og það stendur ekki á mér.
3: Söngarinn hafði unnið Látónsparkakeppni stöðmanna árið 1987
4: já,
3: árið áður.
4: Já, Látónsparkinn.
3: Það er Einisari Bjarni Arason. Það stendur ekki.

0: Júdó.
1: Staður á Íslandi.
0: Jöpsalón.
1: Fatnaður.
0: Jakki.
1: Mánuður.
0: Janúar.
1: Ávöxtur eða grænmeti.
0: Jalapeño.
1: Mánuður, nei, býtum við. Það stendur hjá mér mánuður aftur. Ég get ekki haft mánuð aftur. Ég búin að spyrja
2: þig. Júli.
1: Ég tek þetta á mig. Ég klúðraði þessu í handritinu. Ég með sömu spurninguna tvisvar en þú náðir 10, Lóa.
2: Okay.
1: Þetta gerist ekki oft.
2: Nei.
3: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni.
4: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu og útilegumanninn.
5: Ekki æla. Ekki æla, please, ekki æla. En please, haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Já, ég væri nú alveg til í smá sól, en það þýðir ekkert að spá í það allt saman. Við fáum ekki allt sem við viljum, þið veitum hvernig það lítast í veðurs. Og hér athugasemd veðurfræðings. Norðaustan og austanlands búist til slyddu eða snjókomu á óvenjulegum tíma árs. Því að gular viðvaranir hefur verið gefnar út. Já, það nú bara svoleiðis. Nú hægt vaxandi norðaustan átt með úrkomu og kólandi veðri. Norðaustan 8-15 metrar á sekundu í kvöld og á morgun. Slyddu eða snjókoma norðaustan og austanlands. Svo hiti 0-3 stig. Rigning á sunnanverðu landinu og hiti 5-10 stig en þurrt að mestu vestan til, dregur svo úr vindi og úrkomu seint annað kvöld.
7: Það kostar ekkit að skoða, það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.

Það held ég Dan og Shay og Justin Bieber með okkur á bylgjunni. Já, það nóm að vera hjá okkur í dag. Búið að vera mikið fjör og ég var að spáði hvort við áttum ekki bara að vinda okkur næst hér á örlítið fortíðarflakk. Held að það sé bara málið. Fortíðarflakkið. Því að það var á þessum degi sem að flottur listamaður kvaddi. Heldur betur, það var listamaðurinn Ian Curtis sem að var nú fremstur í flokki Joy Division hljómsveitarinnar. Og þessi flotti listamaður, hann, já, var þarna, eins og ég segi, mjög ábyrrandi og ég fann hérna einmitt smá texta og lagabút sem að ég var að spáði að leiða eitthvað svona aðeins að heyra hér.

Já, aðeins að minnast Ian Curtis En heimildir, það voru ekki alveg sömu heimildirna sem ég fekk hérna sem var að tala 28. mæ sem hans dánar dag en mér skilst nú að 18. mæ hafi verið hinn einu sanni en það breytir ekki öllu Mér langaði bara rétt að minnast hans þetta var ótrúlega skemmtileg típa en snemma ás 1978 þá spiluðu þeir við svörum Norður England og vöktu nú töluverða athygli en vöktu einnig eftirtekt tónlistarfrétta manna og hans Tony Wilson sérstaklega enda Factory Records sem að, já og Derek Brownwood sem var RCA sem setna hljóður þetta tónlist Joy Division sem áttu náttúrulega að vera fyrsta plata sveitarinnar og á þessum upptökum að nú heyra það sem setna var vörumerki Joy Division eyrðarleysi Ian Curtis dynjandi bassagang, húks og hvöss gítariff albrögt og þetta skemmtilegt það svona aðeins gaman að svona hlusta á smá pönk og minnast þessara sveitar þetta eins og segi synthesizerin hann að heyrist mjög svona skemmtilega hann inn á milli en já, tónleikar Joy Division seinni hlut ásins 1979 vöktu svo umtal sérstaklega vegna báks heilsufars Ian Curtis, hann var nú flogaveikur átti það til að nýga niður á konsertum en undarleg framkoma líka farin að vera hluti af hans eigin lífi en svona undarleg framkoma á sviði og það var oft brátt svona erfitt að greina þar á milli en já, við kveðum hann minnumstans Ian Curtis sem að kvati þennan heim allt og snemma, það nú bara þannig en það var árið 1980 sem að það var hann náði ekki nema 24 ára aldri söngvari og laghöfundur og tónlistamaður og aðal svona söngvari og karakter þessar ágætu sveitar Joy Division þar var nú það og við viljum að heyra hér eitt lag svo ætla ég að slá á þráðin til Þýskalands við viljum að fá að heyra í Ástísi frábæri tónlistakonu sem við þekkjum vel hér á bylgjunni en það nýtt lag og nýtt hlutverk framöndan hjá söngkonunni

0: Já, tónlistarkonan Ásdís, hún er nú vel þekkt hér hlustendum bylgjunars. Lagið hennar Touch Me hlaut gríðarlega góðar viðtökur hérna hjá okkur. Og nú er komið nýtt lag sem að mér langaði að forvitnast aðeins um. En það sem Ásdís býr nú í Þýskalandi, þá fekk ég nú bara að slá aðeins á þráðin og ertu hann Ásdís?
1: Já, ég er það,
0: halló. Hvað ertu, halló, hvað segir þið gott?
1: Ég segi fárlega gott, svona bara geðlega gott veður. Ég er visslega komin næst í nýju mánu að leið í, með mitt fyrsta barn. Já. Þannig að ég er bara slök heima út á svölum, sko.
0: Ó, yndislegt. Er ekki heitt að vera með bumbuna í sólinni?
1: Jó, gott að vera með góða vittu, sko.
0: Já, nauðsynlegt. Þannig að það styttist í nýtt hlutverk, Ásdís. Hvernig líst þér á þetta allt saman?
1: Vá, ég er mjög spennt, sko. Já, ég er aðlega spennt. Ég er, veit að það verður mjög erfitt og margt sem ég mun ekki vera undbúin í, en ég er sko, já, ég er geðvægt spennt.
0: En gaman.
1: Hitta baby.
0: Veistu hvort kynið það er? Er það vitað?
1: Já, þetta kemur út sem stelpa.
0: Nei, það er prinsessa.
1: Þetta verður stelpa. Já.
0: Æ, sko, ég ætla að senda það bara hér og nú hlýja og sterka strauma, þetta verður dásamlegt allt saman.
1: Ó, takk fyrir.
0: En þú bara vinnur alveg hörðum höndum í tónlistinni þangað til að hún kemur og glænýtt lag komið út.
1: Ég vildi endilega að myndi koma út áður en að barni kemur, bara til að ég er búin að eiga þetta lag inni í svona 1.5 ár og ég er búin að vera með á heilanum og mér langaði svo mikið að setja það bara út. Ég fekk rosa mikið svona, ó, þetta nú ekki alveg sumarlaga, bla bla bla, og útgáfa fyrirtæki mitt er samfært um að ég sem meiri smelli í pókahöfðinu, en ég bara ekki sammála. Mér leiði bara þess að þetta skilja ekki alveg Íslands sumar, þar sem maður fer í sumabústæðin og skilja þess að þetta hendur út í gluggann og þetta er miklu meira Íslands sumar fyrir mér.
0: Já, og líka við erum ekki, þú veist, eins og þannig hjá þér, þetta er ekkert eitthvað endalaust sumarveður og við fáum alveg gráman og hérna, þokuna og allt þetta, þannig að þetta er svona allskonar sumar.
1: Nákvæmlega, þetta er allan að svona væpi fyrir mér, bara, mér fannst þér þurfa að gefa þetta lag út núna og ég er ókslaglega ekki það.
0: Já, bara mjög vel gert, maður á að fylgja hjartanu, það er nú alltaf svo liðis, eða ekki?
1: Segjum þið.
0: Segðu okkur kannski aðeins frá laginu, áttu sjálf lag og texta, vinnur þetta með einhverjum eða hvernig virka það?
1: Já, við vorum þrjú saman sem samtum það, ég og vinur minn sem vendir Kóta og kemur frá Svíþjóð, við samtum lag og texta og við vorum sko í 12 tíma í stúdíó fyrsta daginn sem við samtum þetta lag út því að við gerðum lagina fyrst og vorum svo ógið það ástfangin að henni og við verðum bara okkur texti verður að vera 100% réttir, þannig að við vorum bara kafa og við fórum ekki úr stúdíóinu fyrir 1:30 eitthvað og þá vorum við búin að fara fram og tilbaka og sitja í þögn og fara til að labba og gera endalaust. Þá vorum við komið texta sem að fann bara, við fundum bara bæði átti sem mikið heima hjá okkur báðum bara gegnum hjartasorgir og halda áfram með lífið og taka móti því sem að veit ekki, þú veist, að sleppa því sem er ekki rétt fyrir mann og halda áfram bara einhvern veginn svona falleg leið til að kveðja það sem að maður hefur átt. Af því að þú veist að það ekki að það kannski allir í ástisorginni að maður eyðir miklum tíma með fólki sem endar svo ekkert endilega og vera hérna alveg eins og maður hjælt og það, þú veist, ástin er ekki eins og maður heldur alltaf en það sem maður átti er svona fallegt og það, maður er alltaf svona hvað maður gera við það og ég var svona að reyna að kveðja það bara fallega.
0: The art of letting go, einmitt, það bara einmitt, kannski sumar er þetta svolítið upp bara að geta kvart svona það sem að henda mann ekki og svo framvegis.
1: Já, hvað með allt í hjarta, sko.
0: Akkurat, eins erfitt og það getur verið, skilur við, þannig að afskaplega fallegt lag og alltaf gaman að fylgjast með þér þó þú sést svolítið langt frá okkur.
1: Aldrei hjartani.
0: Nei, bara þú ætlar bara að vera áfram úti og líður vel þar.
1: Já, allir maður fyrir svolítið ekki að fara eitthvað að ræða svona núna þegar maður reyna spant, þá er ekkert hægt að vera djammun í Berlín alltaf endalaust. Veit að mér er ógæsta vel innan núna það er ótrúlega þægilegt að vera með barn hérna.
0: Já.
1: Þannig að við sjáum bara, ég held að verði mamma mín sem að þurfum við munið setja fótinn niður kannski núna. Þetta er fyrsta barnabarni hennar. Þannig að kannski munum bara, jæja, nú er ævintýrinu lokið og nú kemur þú heim.
0: Þú ræður hana bara sem au pair, er það ekki svoleiðis?
1: Já. Þú erum aldeilis þetta saman.
0: Algjörlega. Heyrðu elskuleg, yndislegt að heyri þér, bara baráttu kveðjur fyrir fæðingu og hlökkum til að fá að heyra þegar nýtt krýli kemur og bara óska þér alls
1: eins besta. Já, ég skal láta það að vita, ég er að vona að það verði bara fljú út. En við sjáum til, ég tek öllu fagnandi.
0: Algjörlega, nýtt æfintýri framundan, nýtt hlutverk og ekkert nema fegurð.
1: Já, nákvæmlega.
0: The Art of Letting Go.

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð Mozzarella Ítölsk hefð Íslensk matargerð
1: Vorið komið í Skandinavíu Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemming í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æsland er.
2: Vertu þú sjálf. Vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar
4: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum Munar einhverjum miljörðum Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
5: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega Optical Studio
6: Vantar ferst tvist á fundin? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
8: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
9: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
10: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
11: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
12: Já. Þegar maður sjálfur var yngri þá var það þannig að maður var að hlusta á nýju tónlistina sem foreldrarnir hötu þau voru að hlusta á eitthvað gamalt drasl og það var ekki þetta nálgast alla tónlist þannig að maður var bara að kaupa eitthvað plötu og elskað hana þó þú væri kannski þá allir frekar lélega því að það er eitt í peningunni sem er í hana þannig að einhverjir bara festist í að hlusta á ókislega mikið á Skorpjón eða eitthvað sem ég veit ekki gegn betri vitund
13: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og IKEA
14: Bylgjan
15: Í 40 ár

0: afmælisrættir dagsins.
1: Og það er rúsinan í pilsuendanum, við ætlum að vinda okkur í afmælisrættir dagsins. Og mér langaði nú bara að byrja hér á íslensku deildinni því á þessum degi fættist magnaður listamaður Helgi Pétursson, jafnan kendur við Rio Trio. Hefði fagnað 76 ára afmæli, nema hann kvatti 76 ára að aldri í nóvember mánuði 2025. Við skulum heyra rættina hans

Já, hann söng og leik með, á kontrabassa með Ríó tríóinu allt frá 1965. Auðvitað fékkst hann einnig við annars konar tónlistar tengdu verkefni, meðal annars með grasösnum, held ég nú, og sendi nú frá sér einnig tvær sólóplötur. Gaman að minnast Helga Björs og þá ætlum við að fara okkur aðeins yfir í erlendu deildina. They call it Stormy Monday. T-Bone Walker fættist einnig á þessum degi 1910 ameríski blueskítalekurinn, söngverinn og lagahöfundurinn skilst samt hann hafi kunnað á flest öll hljóðfæri en hann kvatti 1975 aðeins 64 ára að aldri og þá var það nú Gladys Knight

Star, sönguna með meiru 1944 hennar afmælis ár Sönguna og lagahöfundur Gladys Knight og hér með The Pips Í þessu skemmtilega lagi Nú og það eru fleiri flottir söngvarar heldur betur

Fogerty, ameríski músikantinn, söngvari og lagahöfundur, Creedence Clearwater Revival. Það held ég og þá ætlum við næst að fara okkur yfir hljómsveit sem heitir Visage.

Breski söngurinn Steve Strange frá þessari, eða úr þessari sveit Visage, fættist 1959 Hefur kvartir hann heim 2015 og við höldum áfram að þræða hér listan og það næst komið að fæn

Roland Gift heitir hann fættu 1962 og kemur frá Bretlandi söngvari Fine Young Cannibals og þá ætlum við að svissa aðeins yfir í söngkonur og færa okkur alla leið yfir til Ástralíu

og hóf svo sinn sól og feril. 1968 fættist söng og leikunan og lagahöfundurinn sem að hefur nú alveg lifað vel og lengi með okkur hér á bylgjunni. Og þá það næsta söngkonan og síðasta rödd dagsinn sem að tilheyrir Colby Calais.

Kalli, hún fættist þann 28. mæ 1985. Kemur frá Ameríkunni afsækið, Ameríku, söngkona og lagahöfundur. Hún sló rækilega í gegn með þessu lagi hér, Publi 2008. Já, minn kæru, afmælis röddum lokið akkurat þessa stundina. Við ætlum að hlusta örlítið samt á meistara Helga P. Bara svona rétt aðeins að snerta á þessu áður en ég segi bless við ykkur. Helgi P og Ríó, tríóði dýri gengur laust. Ég segi svo bara við alla sem fagna afmæli í dag til hamingju með daginn ykkar, minn kæru.

0: Týri gengur laust Hugsum hlýtt til Helga P Á afmælisdegi hans En ég Erna Hrönn, takk fyrir samfylgdina í dag Minn kæru og við heyrumst bara aftur á morgun Eld hress á sama tíma klukkan eitt Bless, bless
1: Eins og vara vikunar á bylgjunni ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augnablíði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt að maður geti aldrei notað á mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshuga sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu í garðirkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Íbúðir tilbúnar til afhendingar heklureitur.is Lagersala 66 grá norður alltaf 80% afsláttur í faxafinni, skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 grá norður Einstaklingsmiðuð velferðaþjónusta sinnum heimaþjónusta Úr og skarkrippir Jón Óskar, Laugavegi, Kringlunni Smáralind
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönska gró.
4: Hvernig hljóma rafbíl?
5: DL
6: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma
7: Palladagar í húsasmiðinni 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn Nú klárum við pallin, húsasmiðjan
8: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir Bílanaust og bílanaust.is
9: Sumar sprengja í Jusk 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jusk, góð tilboð
10: Nú eru netdagar 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
11: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
12: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
13: Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is Vélar og verkfæri Skútuvogi 1C
14: Skrúb Gluggarhinsun Skrúb.is
15: X-Bang Opið alla virkadaga og á laugardögum Kontu og reynsluvaktu X-Bang
16: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
17: Leifu þér smá lúgu Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
18: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Margir þingmenn heldu hönd á lofti þegar forseti alþingis óskaði eftir því til merkisum að vilja tjá sig í undanfara atkvæðagreiðslum þjóðar atkvæðagreiðslum framhald viðræðna aðild að ESB. Skiptar skoðanir eru málið bæði innan þings og utan eins og alþjóð veit hefur verið til umræði á þingfundum meðal annars í dag og margir kveði sér hljóðs. Grípum örstutt niður í orð nokkura stjórnar andstöðu þingmanna heyrum fyrst í formanni sjálfstæðisflokksins.
19: Við viljum hafa völdin heima, ákvarðarinn íslenska framtíð á áfram að taka á Íslandi. Við greiðum atkvæði gegn tillögunni.
20: Við í framsókn, við styðjum þjóðar atkvæðagreiðslur. Og munum ekki leggjast gegn því að í þessa vegferð verið farið. Við erum hins vegar eftir margra ára yfirvegun á þeirri skoðun að Íslandi sé betur borgið utan Evrópusambandsins en innan með EES-samninginn. Við munum því halda okkur við það og ég mun segja nei í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu þegar að þara kemur.
21: Þú fórst einn. Frá upphafi hefur þetta mál verið rekið af hæstvirtum ráðherrum og meiri hlutanum hér á grundvelli umbúðamennsku. En mér þykir líka lítið leggjast fyrir alþingi Íslendinga. Ef það ætlar eitt þjóðþinga og raunar eitt stjórnvalda í Evrópu að reyna að telja almenningi trú það, þjóðinni, að það að sækja aðild að Evrópusambandinu snúist eitthvað allt annað en vilja til að ganga í Evrópusambandið.
18: Og þarna heyrðum við einnig í formönum framsóknarflokksins og miðflokksins sem gert ráð fyrir að atkvæðagreiðsla fari fram þegar þingmenn hafa lokið við að tjá sig málið en fyrir huguð þjóðar atkvæðagreiðsla fer fram 29. ágúst ef áætlanir ríkisstjórnarinnar ganga eftir. Reykjavík Geothermal í samstarfi við stjórnvöld og orkufyrirtæki á Tenerife hefur hafið jarðhitaboranir til raforku framleiðslu á Kanaríeyjum. Verkefnið sagt marka mikil tímamót í vegferð eyjanna í átt að hreinni, öruggari og staðbundinni orkuframleiðslu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá fyrirtækinu. Þar segir að Reykjavík Geothermal sé leiðandi eigandi og þróunar aðili verkefnisins ásamt spænskum samstarfsaðilum og opinberum aðilum á Tenerife og komið að uppbyggingu verkefnisins allt frá rannsóknum og fjármögnun til þróunar og framtíðar reksturs. Nú Sigursteinn Ardal, fráfarandi þjálfari karlaliðs FH í handbolta var tilfinningaríkur á blaðamannafundi félagsins í dag og barðist við tárin. Tilkynnt var að Aron Pálmason tæki við liðinu en Sigursteinn myndi færast úr starfi aðal þjálfara í aðstoða þjálfara. Nána verður rætt við nýjan aðstoða þjálfara FH í sportbaka sínar að loknum kvöldfréttum. En frétti verður svo næst þaður á bylgjunni klukkan 5, þanga tilfinniði allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
0: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn bónus.
5: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
22: Þetta Bylgjan.
23: Já, komið í sæl, Reykjavík síðdegis leggur að stað á þessum ljómandi fallega fimmtudegi, það 28. maí í dag.
24: Fallegur dagur, en svolítið og að vera rigning hérna sunnan heiða en svona, já, svona fólk svona misheppið með veðrið og margir að spyrja mig núna á göngunum, hvernig kemur þetta sumar sem að allir að tala?
23: Já, það verður bleikt næsta daga samkvæmt við spám.
24: Já, svo bara gerist þetta allt inn og allir fara að grilla og brosa meira og sólskinni heiði.
23: Já, en framöndan í okkur, Hildur Björnsdóttir verðandi borgarstjóri, hún tekur við embætti á þriðjudaginn næstu viku.
24: Já.
23: Hún kíkir til okkar.
24: Og hvað ætlar hún að gera strax og okkur tók hún ekki miðflokkin með sér?
23: Já, hvað segir hún þessar óanægju raddir sem að hafa heyrst og hafa verið svolítið hávar?
24: Já, innan sjálfstæðisflokksins. Við ætlum að opna fyrir síman eins og venlega 567 1111 áren klukkan slær 5.
23: Svo ætlum við að fá til okkar formann Lyfjafræðingafélags Íslands en það var þetta athyglisverða viðtal við Jón Ármann í gær. Hann lýsti reynslu sinni af ívermektin.
24: Já, hann var með fjórðastigs krabbamein. En hann segir að lífin ívermektin og mebendasól hafa bjargað lífi sinni en þau fást bara ekki hér á landi.
23: Nei, en hvaða líf ívermektin? Við ætlum að fá hana Sigurbjörgu til þess að fara hans yfir þannig okkur.
24: Sigurbjörg Sæum Guðmundsdóttir, hún formaður Lyfjafræðingafélags Íslands. Svo ætlum við að tala við hana Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra, en hún var með áhugaverða tillögu í dag að hún ætlar að leggja fram frumvarp sem beinist að lögreglunni, eða ekki?
23: Jó, hún vill fækka lögreglu embættum og við ætlum að heyra svona hvað liggur þar að baki, hvað mun það bæta?
24: Já, hún segir að þessi svona ákveðin kerfisbreyting að það stemt að því að efla lögregluna en ekki veikjana en í hverju felst þetta allt saman?
23: Og svo grein, skoðanapistill inn á vísi.ri sem að vakti athygli okkar en það fyrirsögnin 790.000 veikindadagar ári, þetta svakaleg tala og það verið að tala Ísland.
24: Já, 790.000 dagar.
23: Já, og það séu að meðaldali á hverjum degi hér á Íslandi, 3.000 manns frá störfum vegna stóðverkja einkenna.
24: Já, já, já. Það tala við hann Gunnlaug Már Brím, formann félags sjúkraþjálfara þetta og þessa greinans en veikinda fjarvistir á íslensku vinnumarkaði hljóta hafa gríðalega áhrif á allt samfélagið.
23: Já. Og svo ný gögn frá mennta- og barnamálaráðuneytinu sem að sýna verulega mun á námsárangri eftir grunnskólum og ósamræmi einkunna gjöf milli skóla. En þetta segir nýri úttekt viðskiptaráðs og Morgunblaðið segir frá þessu. En við ætlum að heyra í Helga Gísla sinni, skólastjóra Fellaskóla, sem að kemur einna vest út úr þessum samanburði.
24: Já, einmitt, þegar horti til Fellaskóla þá höfðu til að mynda aðeins 25% nemenda lokið framhaldsskóla 3 árum eftir lok grunnskóla. Samanborið við 96% nemenda úr smáraskóla, þetta kom fram hana í þessari umfjöllun og í þessari samantekt viðskiptaráðs.
23: Já.
24: En einmitt, heyrum í Helga Gísla sinni þetta.
23: Já, en hér fyrst eftir augnablik, Sigurgeir Björn Gersson, hann yfir verkefnastjóri Vaðalduvers. En það þessir miklu flutningar á vindmylum frá Þorlákshöfn og upp í Vaðaldu. Hvernig ganga þeir?

0: tókum púlsinn á vindmyllumálum um daginn og þá var svona stóð til að fara afferma vindmyllur og keyra upp á vaðöldu.
1: Já, þá voru fá dæmi ef nokkur viða mikla þungaflutninga hér á landi og flutninga vindmyllana í vaðöldu veru. Við munum eftir þessu, það var í smá halarófa af hérna flutningabílum.
0: Já, á línunni Sigurgeir Björn Jérsson yfir verkefnastjóri vaðöldu vers. Kom þú sæll?
2: Já, góðan daginn.
0: Já, það hefur nýmislegt gert síðan við heyrðum í það síðast.
2: Já, heldur betur. Síðast þeir töluðu saman, þá voru að fara að leggja stað með fyrstu vaglestina frá Þorlásöfn og upp í Þaldu og síðan þá bara höfum við verið að flytja vindmyllur.
0: Já, hvað eru komna margar á sinn stað?
2: Í dag eru komnar svona bylnu 3 til 4 allt í allt.
1: 3 til 4?
2: Já, þetta hver vindmylla kemur í svona 13 stórum hlutum og svo nokkrum gámum. Þannig að það eru svona einhvers þar á milli 3 og 4 allt í allt komnar upp eftir, 2 heilar og hlutar úr öðrum.
0: Já, hvernig hefur flutningunni gengið? Þetta er náttúrulega gríðarlegi þungaflutningar og stór ökutæki.
2: Já, sko, þetta er náttúrulega mestmengnis yfirstæra flutningar. Það er raun og veru sem að við svo sem rættum líkum síðast. Þetta eru flutningar sem að íslensk flutningsfyrirtæki og við ekki hann og lögregla þekki mjög vel. Það er bara hvað við erum að gera þetta oft og mikið sem er áskorun. Mm-hmm. Það hefur gengið bara rosalega vel og við erum bara mjög glöð með hvernig flutningarnir sjálfur hafa gengið og þá þolimaði sem að vegfærundur hafa sýnt okkur eða þeir hafa þurft að bíða á meðan að við erum rétt að keira fram hjá eins og Selfossi eða á þjóðveginum. Þannig að allt í allt bæði við og lögreglan erum mjög ánægð með hvernig flutningarnir ganga.
1: Já, en segjum ekki, hvað ertu núna?
2: Ég er núna í höfninu á Þorlásöfn. Ég er mitt mjög gaman að segja frá því að í dag var akkur að byrja aðfermingin á stærsta skipinu sem að hefur komið á vegum flutningarna. Hinga til höfum við hafa skipin vera að koma með 1,5 vindmyllu sem er náttúrulega mjög skemmtilegt. Þetta skip er með 4 vindmyllur.
0: Já.
2: Og þetta er sérsmíða skip frá Enikon sem er sérstaklega hannað fyrir vindmylluflutninga og bara akkurat meðan við erum að tala sem að núna þá er við akkurat verið að hýfa eitt blaðið af tilfærinu og niður á sérstakan flutningabíl.
0: Og eitt svona blað er ekki smá smíði, hvað er það stórt?
2: Það er daldið stórt, það er lengdin að því er einhverjum 68 metrar og þyngdin einhverjum rétt rúm 22 tonn. Þannig þetta er nú ekki þyngstu hlutinir en þetta eru náttúrulega lengstu hlutinir. Þannig að þetta er bara svo gott innan nú 60 metrar að spretla upp.
0: Já,
1: og hvernig gengur sinna að raða þessu saman? Þetta er ekki alveg eins og legokupar?
2: Nei, en þetta er nú helviti nálægt í samt. Það gengur bara ágætlega. Við erum akkurat núna, byrjuðum í síðustu viku að reisa fyrstu vindmyllina og vorum að byrja annar í þessari viku. Erum að vonast til þess að það er verið að full samansettar í næstu viku, svo höldum við bara áfram.
0: Já, og hvenær maður búast því að þið setjið síðan fyrstu vindmyllin í gang? Hvenær verður byrjað að framlega rafmagn?
2: Já, við erum að horfa á það að gerist svona í svona upp úr miðjum ágúst, setni bara ágúst, þá getum við farað að byrja. Og þá, en á þeim tíma verða komnar nokkra vindmyllur upp, það er alls konar tengingar og prófanir eftir, þannig að við erum að horfa á það upp úr miðjum ágúst.
1: Og bílstjórarnir sem eru að sinna þessum þungaflutningum, þeir hljóta verið ýmsu vanir og eiginlega bara meistarar í ökuleikni, er það ekki?
2: Já, segðu, þetta er náttúrulega bara Íslandsmeistararnir og Norðurlandameistararnir, ef ekki Evrópumeistararnir. Þetta er Enikon er sem að framleiða vindmyllurnar, þeir samdu við fyrirtæki frá Noregi og Danmörku sem heitir Bergen Special. Þeir komu með mjög sérstaka vagna fyrir vindmyllurnar og hluta af turnunum. Mm-hmm. En svo er bara svo rosalega gaman að segja frá því að ETA þungaflutningar að þeir taka stóran þátt í þessu og þeir eru náttúrulega öllu vanir en Íslandi, þannig að þetta er bara allt í mjög góðum höndum.
0: Já. En segjum ekki, hvað verða vindmyllurnar margar?
2: Við reisum 14 í ár og 14 á næsta ári. Þannig að það er sama prógram á næsta ári. Þannig að allt í allt verður þetta 28 vindmyllur og 120 megawatt sem við erum að framlega. Það er svona á stærð, það er svona eins og við talaðum að Vaðalduver er að framlega eitthvað 440 gigavattstundir ári. Það myndi næja svona allavega rúmlega 40% af öllum af heimilum Íslands.
0: Já, það munar minna.
2: Það munar minna og hann bara og allt gaman að segja því að þetta hefur hvað þetta hefur gengið vel og hvað þetta búið mjög góð samstarf með okkar lögreglunar og vegagerðarnar og sveitarfélagarnar sem við keyrum í gegnum hvað þetta hefur gengið vel.
1: Er þetta að keyra þetta uppi til ekkar og skoða þetta og er þetta að sjá þetta frá þjóðveginum?
2: Já, þú getur séð þetta frá þjóðveginum. Við, þetta vaðalda er bara raun og voru norðan við gatnamót landvegar, Þjórsárdalsvegar og Sprengisandsvegar. Og við núna svona ekki að segja svona í fyrir hluta júní þá verður með þess að hægt að keyra upp yttur og keyra upp og útsýnisball sem er svona í það mynd að klára þannig að verk framkvæmdasvæðið er auðvitað lokað við í öllu sem landsvöskun gerir þá er alltaf öryggi í fyrirrúmi en fyrir áhuga sama þá verður hægt að keyra upp á útsýnisball hinum einn við spreikisandsleið til að fylgjast með ævindirinu.
0: Já, gott er. Sigurgeir Björn Geirsson yfir verkefnastjóri Vaðalduvers. Kæra þakki fyrir þetta og gangi ykkur vel.
2: Já, bara takk fyrir mig. Kæra þakki.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
5: Þú

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
2: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
1: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
5: Vanda

0: Bauhaus.is Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
3: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Matöll. Hér er Smáralind.
6: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafeni 10, modern.is
7: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
9: Bylgjan.

0: Tæpar tvær vikur síðan að kosið var til sveitarstjórna og já. Það var ekki að er sem að nýr meiri hluti leit dagsins ljós í borginni.
1: Sjálfstæðisflokks framsóknar og viðreisnar en það var ekkert að tveggja flokka meiri hluta sjálfstæðisflokks og miðflokksins en það var margir sem að þau talið það hefði verið svona kannski raunhæfur möguleiki.
0: Já, segja sumir, hún komin til okkar, Hildi Björnsdóttir, verðandi borgarstjóri, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Og segjum við ekki til hamingju með nýja meiri hluta?
2: Já, takk fyrir það, bara til hamingju sömuleiðis. Ég vona að þetta verði farsælt skref fyrir Reykjavík.
1: Já, en Páll Magnússon og Vigdís Hauksdóttir, þau voru nú að ræða þennan nýja meiri hluta í bítinu morgun og Páll dró upp aðeins svolítið dökka mynd af ástandin innan sjálfstæðisflokksins núna.
3: Og það sem ég hef séð eftir þessa ákvörðun á þessum sólarhringi rúma sem liðin er, þá er andstaðan innan sjálfstæðisflokksins við þessa ákvörðun meiri heldur en og harkalegri heldur en ég hefði gert ráð fyrir og fögnuðurinn þeirra sem ættu kannski að fagna þessu minni heldur en ég hefði gert ráð fyrir meðal annars hjá forystu flokksins þá er þetta svona frekar dræmar undirtektir við talum við formann flokksins í gær sem sagði sem svo eða inntækið var að nú stæði það bara upp á Hildi að sýna það þetta hefði verið rétt ákvörðun til að ná fram þeim breytingum sem flokkurinn stóð fyrir þetta er svona frekar dræmt hafið þið sé marga þingmenn sjálfstæðisflokksins klappa fyrir þessu
4: Nei.
3: Þingmenn sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hafa þeir verið hrópandi húrra eins og maður hefði í rauninni reikna með þegar nú loksins sjálfstæðisflokkurinn er að ná vopnum sínum þannig séð.
0: Já, þetta kom fram í bítinni morgun, Páll Magnússon þarna.
1: Hildur, þetta ekki bara rétt hjá honum? Það eru svolítið dræmar viðtökur og undirtektir innan sjálfstæðisflokksins við þessu samstarfi.
2: Ég get nú ekki tekið undir það. Ég hef fengið mjög jákvæðar og góðar viðtökur við sjálfstæðismenn erum greiðlega spennt og ánægð að komast loks að svona stjórnartaumum borgarinnar og teljum löngu tímabært að ráðast hér í umfangsmikla breytingar á hinu ýmsa í Reykjavík, alveg eins og við boðum í kosningum. Það var alveg ljóst að það var snúin staða að loknum kosningum, það voru ýmsir möguleikar við myndun meiri hluta og ég lýsti því þetta yfir bæði fyrir kosningar og eftir að þeir flokkar sem ég sagði helst fyrir mér að hægt væri að mynda meiri hluta með voru þessir flokkar við reist, framsókn og miðflokkur. Það varð ljóst að það var ekki hægt að ná þeim öllum saman sem hefði geta verið góður breiður borgaralegur meiri hluti, það var ljóst að það næðist ekki. Þetta var niðurstaðan. Ég tel að þetta sé niðurstaða sem verður farsæl fyrir Reykjavík. Þetta verði farsælt samstarf við, það ríkir mikið traust og trúnaður inn í þessum hópi, ekki bara oddvita hópnum heldur öllum þessum hópi sem að skipar meiri hlutan.
1: Já, en við erum að spyrja svona undirtektunar innan sjálfstæðisflokksins og það engin svona þingmaður Reykvíkinga sjálfstæðis þingmaður sem beinlega stendur upp og klappar fyrir þessu.
2: Jú, þeir hafa nú reyndar gert það á samfélagsmiðlum meðal annars og ég fengið mikið af hamingjóskum beint til mín og bara mjög jákvað viðbrögð. Það var alveg ljóst að sama hvor leiðin erði valinn að þá erðu einhverjir ósáttir og aðrir glaðir og þannig bara var niðurstaðan og þess vegna var verkefnið svo snúið. Og nú er það þetta bara þannig að við þurfum að bretta upp ermar og láta verkin tala og það er það eina sem skiptir máli. Að við stöndum við loforðin gagnvart kjósendum og við kynntum með þetta mjög umfangsmikinn loforðalista í aðdraganda kosninga.
0: Telurðu meiri líkur að því að ná þeim lista fram eða ná árangri með þessu meiri hluta heldur en miðflokknum?
2: Við munum ná mjög miklum árangri með þessu meiri hluta. Við erum búin að koma okkur saman okkar verkefnalista og hann verður birtur opinberlega á vefsíðunni verkefnalisti.is 2. júní þegar við tökum við og þá mun fólk sjá það mjög skýrt og greinilega að við náum okkar málefnum í gegn og samstarfsflokkar okkar eru líka með mörg mjög öflug mál sem að komast í gegn.
0: Hvað ætla að gera varandi borgarlínu? Það sem ég kallaði eftir stýra línu í því?
2: Það verður eitt af okkar fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágrannasveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá eitthvað vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgöngu framkvæmdir löngu tímabæra á höfuðborgarsvæðinu. Við til að mynda viljum fá Sprengisand skattnamótin í gagnið strax á þessu kjörtímabili. Við erum öll sammál að vilja flýta Miklubrautagöngum og þá taka samtal að taka þau út úr þessum sáttmála. Við viljum líka endurskoða forsendurnar á bakvið borgarlínu og meta hvort það sé ekki til hagkvæmari leiðir. Þetta er bara allt, við erum öll, hérna, við erum nýr meiri hluti. Það eru 16 nýir borgarfulltrúar núna í borgarstjórn. Það verða nýir bæjarstjórar líka á höfuðborgarsvæðinu, það er nýr fjármálaráðherra sem kom ekki að þessum sáttmála. Það er bara mjög eðlilegt að fólk setjist niður núna með fersku augu og leiti leiða í þessum efnum og ég hef bara sagt það að mér finnst mjög klúðurslegt að hér hafi verið kynnt almenningssamgönguverkefni, þessi borgarlína í núverandi mynd og það sé svona umdeilt af því að langflestir vilja bættar almenningssamgöngur og það er hægt að gera þetta með þeim hætti að bara breiðsátt geti ríkt um. Það klikkaði og það er til dæmis vegna útfarslu eins og við sjáum á Suðurlandsbrautinni.
1: Já, hvað vil ég gera þar?
2: Já, það verður líka eitt af okkur fyrstu verkum að fara fram á og það skipulega verði endurskoðað. Og í góðri samvinnu þetta við hagaðilega og það hafa þetta alls konar hugmyndir verið uppi þar hvort það sé hægt að haga þessu skipulega með öðru hætti, hvort að almenningssamgöngur eða verið blandar umferð. Við þurfum bara að rýna það en við styðum ekki þetta skipulag sem að nú er á teikniborðinu.
1: Húsnæðis uppbygging Hildur, mm-hmm. það er nú brýnt mál, en hvað ætla að gera þar?
2: Strax. Já, strax, einmitt. Við kynntum það nú í gær og það mun koma skýrt fram í okkar verkefnalista að við ætlum okkur að skipuleggja ný hverfi og við erum að horfa á til að mynda Geldinganesið, Kjalanesið, byggja meira í Gufunesinu. Við erum spennt fyrir líka byggð út á Granda á landfyllingum, það er svona langtímaverkefni auðvitað. Það liggur fyrir skipulag fyrir Keldnalandið og Halla í Úlfarsárdal og við erum ósátt við skipulag beggja svæða og viljum breyta því. Og þar til að mynda í Keldnalandinu er gert ráð fyrir að búi 12.000 manns, starfi 6.000 manns en bílastæðin verið 2.230, þetta er svona dæmi sem gengur ekki upp, þetta þarf að endurskoða.
0: Á að fjölga bílastæðum?
2: Já, það þarf að fjölga bílastæðum, já. Og breyta fyrirkomulagi bílastæða vegna þess að í dag er gert ráð fyrir að það verði engin með bílastæði við heimili sitt, það verði bara 7-8 miðlæg bílastæða hús og eitthvað svona. Og þetta eru þetta bara uppbyggingaraðilar hafa strax stigið fram og sagt við munum ekki kaupa byggingarétt í þessu hverfi, af því við ætlum ekki að byggja vöru sem fáru vilja kaupa. Já. Og það eru þetta annað, við viljum bara gefa meira frelsi á húsnæðismarkaði fyrir uppbyggingaraðila að byggja húsnæði sem fólk vill kaupa. Og því miður að þá er töluvert af íbúðum sem að hafa staðið auðar og óseldar vegna þess að uppbyggingaraðilum þeir hafa verið skikkaðir til að byggja eignir sem fólk vill ekki kaupa eða hefur ekki efni á að kaupa.
1: Geturðu sagt okkur eitthvað tölu í þessu? Hvað ætlið að reisa margar íbúðir? Eða liðka fyrir í þessum málum?
2: Ég hef nú oft séð í kosningum svona lofurða kapplaup flokka. Ég man í kosningunum 22 og þá lofaði samfylkingin að byggja 2000 íbúður ári og þá kom framsókn og sagði að við ætlum að byggja 3000 íbúður ári og ég sagði nú ég ætla nú ekki að setja tölu á þetta, við ætlum bara að ganga þessu rösklega til verk svo við mögulega getum. Við ætlum að tryggja að borgin sé ekki að þvælast fyrir uppbyggingu, við ætlum að hafa nægilega mikið magn af aðgengilegum lóðum til að byggja og svo þurfum við bara að taka á þessu kerfi sem er að þvælast alveg gríðarlega mikið fyrir. Við viljum til að mynda að stytta afgreiðslufresti erinda, draga úr íþyngjandi kvöðum, gera uppbyggingarsamninga við uppbyggingaraðila þar sem að þeir eru rýmri greiðslufrestir. Þannig að þetta er allt að geta hraðað uppbyggingu. Það er mjög margt, það er auðvitað lóðaskorturinn, en það er líka kerfið sjálft sem er bæði að hægja á uppbyggingu og gera íbúðir dýrari en það er þyrt að vera.
1: Já. Og þið eru með svona ykkar úrræði eða tilhörvarandi leikskólamálin, eða ekki?
2: Já, við erum allt mjög sammálum að vilja ráðast í miklu fjölbreyttari leiðir og lausnir við þessum fyrirliggjandi vanda sem hefur verið til staðar lengi. Við erum öll fjölskyldufólk, oddvitarnir og eigum öll börn í leik og grunnskólum og vitum hérna hvernig upplifunin er þegar mann finnst borgin eitthvað en ekki vera með mann í leiði. Og við ætlum að vera með fjölskyldum í leiði. Það verður eitt af okkar fyrstu verkum að auglýsa eftir vinnustöðum til samstarfsum opnun leikskóla og daggæslu. Það er mjög spennandi tækifæri, fólkið í því. Við erum líka spennt fyrir því að kynna nýtt daggæslu úrræði fyrir yngstu börnin, dagheimili sem að væri þá svona ákveðin brúaðurna börnfærin í leikskóla og það er auðveldar að koma því í rauninni á koppin, ef svo má segja. Þannig að við styðjum bara fjölbreytta lausnir við styðjum stofnun sjálfstæðra skóla við viljum auðvitað efla okkar borgareknu skóla líka og tryggja svona heilnæmt og gott vinnu umhverfi, þannig að við erum bara að horfa í fjölbreytta lausnir þarna.
0: Já. Hvað með bókaldið, rekstur borgarinnar draga úr kostnaði?
2: Það var nú reyndar eitt af því sem að þegar ég settist niður með oddvitum þessara flokka og ég áttaði mig á því að það var alveg kýrskýrt að þau voru nákvæmlega jafn ákveðin í því og ég að það þyrfti að taka til hendinni inn í borgarkerfinu.
0: Og
2: það skipti mig máli að við værum sammála um þetta, að það veri ekkert hik í þessum efnum. Við vorum mjög skýr með það í okkar kosningabaráttu að við ætluðum að ráðast í niðurskurð, fækka millistjórnendum, minnka yfirbyggingu, ná fram stærðarhagkvæmni í rekstri. Allir þessir flokkar, og reyndar miðflokkurinn líka, töluðu mjög skýrt um þetta og flokkar sem töluðu með þessum hætti fengu 60% atkvæði af þessum kosningum. Þannig ég myndi segja kjósendur gáu okkur mjög skýrt umboð til að taka til í borgarkerfinu, taka peningana út úr kerfunum og setja þau í þjónustunum við fólkið. Og líka þá þetta nýta tækifæri til þess að, lækka skatta.
1: Já, það eru nokkri dagar þangað til að þú tekur við sem borgarstjóri, hvernig er líðaninn, hvernig er svona, hvernig líst þér á það?
2: Mér líður bara vel og ég er auðvitað spennt. Þetta er búin að vera ákveðin þeysi reið síðustu mánuður og þetta fari gegnum kosningar og svo myndun meiri hluta og allur undirbúningurinn í kjölfar á því. Það er svona ýmislegt sem þarf að undirbúa og vinna að núna í aðdraganda næsta daga en það væri nú gott að geta átt svona kannski allavega eitt frídag með fjölskyldunum helgina þeir hafa ekki verið margir á síðustu mánuðum.
0: Hildur Björnsdóttir, verðandi borgarstjóri í Reykjavík. Kæra, takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.

0: Jæja, það styttist í að við opna fyrir Síman. Símanúmer hér á eftir 5, 6, 7, 11, 11.
1: Já, allir fólk vilja ræða ívermektin eða ævermektin lifið eða?
0: Já, sem að við heyrðum aðeins af í gær og ætlum að heyra meira af í dag.
1: Já, eða þess að ESB kosningar núna á þinginu.
0: Já, það er spurning, þið ráðu ferðinni í símatímanum hér á eftir. Hvað vilja ræða 5, 6, 7, 11, 11? En niðurstað könnunar?
1: Já, við varum með áhuga að vera könnun hjá okkur í gær einmitt meirihlutan í borginni.
0: Já, hvernig líst þér á nýja meirihluta Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Viðreisnar í Reykjavík var spurningin, vel sæmilega illa.
1: Hvernig leggst þetta í mannskapin?
0: Hvar erum við að byrja? Á þeim sem að líst vel á þennan meirihluta?
1: Já.
0: 32,7%.
1: Já.
0: Sæmilega 26,6 og illa 40,6.
1: Já, já. Þetta það fellur í svona kannski misjafnan jarðveg.
0: Já, þannig að ef þú tekur þá sem að líst sæmilega eða vel á hann, þá er það meir hluti.
1: Mm-hmm.
0: En stærsta einstakakakan, illa, 40,6%. Kannski vill fólk ræða það eitthvað í símanum hér á eftir?
1: Já, það er spurning.
0: En opna fyrir síman, þið getið farið að æfi ykkur á númerinu 5, 6, 7, 11, 11.
2: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay. Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
3: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
4: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóðu ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
5: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Valinn rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Fyrir stóra stundir í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909.

0: fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
1: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
2: Carglass repair, Carglass replace.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
4: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
5: Og þarna komum við inn á þátt sem að kannski er mikilvægt fyrir almenning að vita að passa upp á. Við getum auðvitað ekki stjórnað því sem skilast út í og gegnum líkamann okkar, en við getum stjórnað því hvernig við förgum lifinum. Og það gríðarlega mikilvægt að setja það aldrei neður í klósettið eða vaska.
6: Ég tel að Hildur sé að leika þarna leik sem að ég sé í gegnum. Leik að því leiti að það er búið að ráðstafa þessum tveimur dótturfélögum Orkuveitunar til réttra aðila innan gæslappa og Ari og Miðflokkurinn á að bera ábyrgð á þeirri sölu. Já.
4: Vaknaðu með okkur.
1: Virka morgna frá 6.50 til 10.
4: Bítið á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
1: Ekki missa af neinu. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
3: Bylgjan.

0: Hvað er rætt í kringum þig?
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
2: Ég nú stendur yfir aukafundur á þingi, það sem að verið er að afgreiða þingsályktunartillöguna um þjóðaratkvæðagreiðslu.
3: Já, það spurning hvort að fólk vilji ræða þetta núna í símatímanum eða eitthvað annað.
2: Nei, mitt. Við símir á BIN 567111 við nefndum hérna nokkur atrið sem að þekkt er að ræða.
3: Já, eða ívermektin eða ævermektin lífið sem er, hefur oft verið í umræðunni.
2: Já, eða ykkur hefur reynslu sögur af því. En símir á BIN 567111, góðan dag.
4: Já, góðan dag.
2: Hvað heiti þú?
4: Ég heiti Friðrik.
2: Sælt Friðrik, hvað vilt þú ræða?
4: Hefði ég, mér langur svolítið að ræða þetta ívermektin að vitt svo skemmtilega til að ég í svona lífja með þetta út af hérna veikindi og mér langur svo vita svona meira þetta því að þú veist, ef þetta er að virka eins og margir er búin að tala og svona sögur á þessum fóksalega gæð, þá er ég búin að heyra fullt af svona öðrum sögum líka erlendis frá kandinsku læknum og vinna vandafinn að senda svona, alls konar svona protokoll til að svona sleppa þessu auka verkefni sem er að valda sjúklingum með þessu lífækjum sem er með sterkar. Þannig ég er svona forvitin.
2: Já, hefurðu rætt þetta við lækniðinn?
4: Ég er ekki alveg komin ágað, en hérna, ég hitta núna eftir alls í næstu ykkur.
2: Já, ég held að þessi langt best að ræða þetta við lækninn.
4: Já, en bara svona ef eru með eitthvað svona, já, þegar vantir eru að fara að ræða eitthvað lífafræðinga ekki?
3: Jó, hún Sigurbjörg Sæjón, hún er formaður lífafræðinga félags Íslands, ræðum við hann á eftir?
2: Já, svona forvitnast hvaða lífið þetta er?
4: Já, og bara þú veist, eins og hann sagði í gær, þarna, hann bóksalega, þarna, það væri svona skrítið, það væri ekki lift á Íslandi eins og í hinu löndunum sem tala ástallíu, Kanada og hvað fleiri sem nefndi líka og heistum sko.
2: Já.
4: Þetta er bara svona forvitni mér.
2: Já, við vitum það, þetta er við vakið forvitni hjá hans í mörgum og margir hafa verið að deila þessu viðtali frá því gær og með eigin reynslu sögur.
3: Já.
4: Algjörlega. Ég fæði alltaf hlusta á þegar þið talið við lífafræðingum.
2: Já, gangiði vel í baráttunni.
4: Takk fyrir það.
3: Og takk fyrir að hringja, Friðrik. Gangiði vel.
4: Já, takk. Já,
3: og næsti, Bylgjan, góðan dag.
5: Já, góðan dag.
3: Hvað heitir þú?
5: Óskar heiti ég.
3: Sæll, Óskar.
5: Hefur nú þeirra skamma ykkur einu sinni enn eins og alltaf.
2: Þú ertu vanur því?
5: Já,
2: hvað gerðu það
5: okkur núna? Hérna, næst er talið nú við þessa menn sem að tala hérna, lönd þega. Eins og Bjarni Ben og þessi kallar og sem tala alltaf niður til hérna, svona verkamannsins og telli þá lönd þega. Hvað eru hinir ofurlauna mennitir sem að voru að lesa með ráðmyndu stjóra þetta með á 70 miljónu og eitthvað svona? Eru þeir ekki lönd þegar?
2: Maður hefur haldið það.
5: Og það virðist vera að þetta elíta geti bara hýrt í há laun og þeir eru aldrei taldir með í sko lönd þegar deildinni að það gekki neitt markaðin að sko þessu ofur laun. Það er bara hérna verkamaður sem skekkir markaðin.
3: Já. Og hvernig hefur það að tala við þá?
5: Þetta er næsta hérna ekki sleppa því sleppin og mörgum allt og drottninga viðtöl. Þið eru alveg felli í stundum. Ég bara bíti í tungunámi sko þegar þið hérna, klikkið á að spurja menn alvegur spurning og vera rannsókna blaðamenn.
3: Já. Þú þarft bara að koma hérna í starfskynningu hjá okkur og taka þetta að þér.
5: Já, ég glaður gera það, ég hef ekki þannig að gera sko.
2: Nei. En Óskar, við heyrum hvað þú ert að segja.
5: Hvernig á ég að mæta? Bara nefnið þið stað og stund, þið eru með númer mitt, hringi bara í mig, ég kem.
2: Já, gott að vita að þér á kantinum. Takk fyrir þetta, Óskar.
5: Eru ógæður í strókar,
2: og hafa það svart. Sömmulegðis.
3: Bæstaður, og næsti.
6: Já, góðan daginn.
3: Góðan dag, hvað heitir þú?
6: Jó, ég heiti Jón Einar.
2: Sæll Jón Einar.
6: Herði, mér langar til að vekja athygli á bara hvað er illa stutt við bakið á þarna ungu íþróttafólki sem er keppa fyrir landslið.
3: Já.
6: Ég er hérna, við erum hérna út á landi með eina dóttir sem er í átjánarlandslið Blaki og
3: já.
6: Við þurfum að borga fleiri 100.000 fyrir hvert mót sem við þarna sendum stelpunni í og við þurfum að borga allt uppeld og flug og allt á æfingar til Reykjavíkur og Norður og
3: já.
6: Þetta eru leikur á 100.000 ef ekki miljón.
2: Og það vantilega lendi þá aðeins harðar á ykkur heldur en öðrum í liðinu sem að kannski búa nær.
6: Já, þau er náttúrulega munar að þau fyrir ekki borga flugið og uppeldi í Reykjavík sko, en að borga 300 skall í undakeppni að Blackboard í Írlandi og þetta er fyrsta skipti sem að Íslands landslið í Blacki kemst í úrslitakeppni og það er strákarnir stelpunar að fara til Ítalíu og Lettlands. og það er annar 300.000 sem þarf að borga fyrir að keppa einn aðvinn er að gefa búningana.
3: Já.
6: Mér veist þetta er háborna skammar að fara og standa undir íslenska fánanum og þjóðsöngnum og þú þarf að borga allt með þér.
2: Já, við kynum tekið undir það. Er þetta einstakt í blakinu, veistu það? Er þetta svona í fleiri...
6: Ég þekki náttúrulega ekki aðra íþróttagreinir, hún er í þessu og...
3: Já.
6: Og þetta er rosa mikið sem var að borga til að keppa fyrir íslenska landsliðið í blaki, sko.
3: Já,
2: leikst að þeirra.
3: Án að vera svona afrekstefna í gangi, er ekki?
6: Jó, maður hefur svona haldið það, en það fyrir eitthvað rosa lítið fyrir henni, sko.
3: Já.
6: Þannig að mér er allt í lagi að bara vekja smá athygli á þessu, að það mætti alveg standa betur við bakvið, þarna... ungt í þróttafólk, sko.
2: Já, gott hjá þér að vekja athygli á þessu og við setjum þetta á listan hjá okkur.
6: Frábært.
2: Kæra þakki fyrir þetta.
6: Takk fyrir.
3: Baróttu kveður.
6: Já, takk.
2: Og næsta lína, góðan dag.
0: Já, góðan dag.
2: Sæll, hvað heitir þú?
0: Guðmundur.
2: Sæll Guðmundur, hvað vilt þú ræða?
0: Það er Evrópusambandsmálið sem að er verið að greiða atkvæðum á Alþingi núna.
2: Já, nú er verið að afgreiða það í atkvæðagreiðslu.
0: Já, sem þetta að halda þjóðaratkvæðagreiðslu að hvort að ég að fara í aðildarviðræður og svo ég að koma út úr því einhver samningur sem að ég leggja fyrir þjóðina. En á sama tíma þá hefur forsætisráðherra sagt sem að hérna einn og samráðherrum hennar hefur áréttað líka að hérna að það kom ekki til greina að bjóða þjóðinu upp á lélegan samning. Eða það skildi verið útkoman.
3: Já.
0: Og þetta fekk mig til að hugsa, hérna, hefur þetta fólk ekki lesið stoppsáttmála Evrópusambandsins?
3: Þá aðlugun eða aðildar viðræður eða hvað vil
0: kalla? Nei, ég er bara að tala um grunnsáttmála Evrópusambandsins sem er sá sem aðildarriki þurfa að undirgangast ef það ætla að verða aðilar á sambandinu. Ég meina það sem er lélegt við Evrópusambandið er í þeim samningi og það er að mínum veit ekki draunast við það að ætla að fara í einhverja samninga við erum að erum að ganga í félagskap öðruvísi heldur en að undirgangast reglur hans og það er ekki þetta semja sig frá grundvallar reglum Evrópusambandsins.
2: En kemur það þá ekki bara, verður það ekki niðurstaðan sem að verður kosið síðan um?
0: Já, en það er bara það sem ég veld fyrir mér tilkvæmst á að verið aðeins. Það er, þú veist, hægt að afgreða máli hérna bara með því að lesa þennan samningu og þá er þetta sjá það að það sem að er lélegt við þetta er í honum og við erum ekkert að fara að flýja þann samning í einhverjum samningaviðraðum öðruvís með að það séð þá bara sjálf hætt og það verði ekkert afnirni aðvilt.
3: En ef ég skilir rétt Guðmundur þá hefði þú kannski bara viljað eina atkvæðagreiðslu bara hvort fólk vilji ganga í ESB, já eða nei?
0: Já, þá komum við aftur að því að hérna að ef það er gengið í það þá náttúrulega myndi strax daginn eftir öðlega hérna bindandi lagaáhrif á Íslandi hérna tilskipun frá 2014 innstæðutryggingar sem að kveður á hérna ríkisábyrð aðildarríki Evrópusambandsins á innstæðutryggingum fyrir banka en við erum búin að halda þjóðaratkvæðagreiðslu þá eru 2011 og við erum sögum nei.
2: En hvað myndir það vilja gera?
0: Það var bindandi, hún var bindandi, ekki ráðgefandi.
2: Hvað myndir það vilja gera?
0: Sleppa þessu.
2: Bara alfarið?
0: Því að ég sé ekki að þetta geti skila neinu öðru en að bara þetta sé bara andana fætt sko.
2: Já. En heldur að þjóðin sjáu þá ekki gegna það og hafnið þessu?
0: Já, ég er á vona það og þessna er ég nú eiginlega líka að hérna bara vekja upp þessa umræðu um þetta líkilatrið sem að og þetta vakti aðtrið mér að því að hann kom inn á þetta í ræðu sinni í dag hennar Guðlaugur Þór Þórðarson fyrirrandi utanríkisráðherra þessum er ríkisábyrðin og innstæðutryggingunum og hann er með lagðist gegn því í sinni ráðherratíð að það er tekið inn í EES-samninginn sem að hefur fyrir vikið ekki gert vegna þess að við náttúrulega höfnum þessu árið 2011 í þjóðaratkvæðagreiðslu svona ríkisábyrð á innstæðutryggingum banka og hérna og eins og ég segi það hefur verið hægt að svara spurningunum bara ósköp auðveldlega með að senda bara stutt og laggott bréf út til Brussel og spyrja getum við fengið undanþáðu frá þessari ríkisábyrð.
2: Já.
0: og þá hafði komið svari, nei, það er ekki bóðið, þetta gildi fyrir alla aðildar ekki ESB og það er ekki þetta veita einu ríki undan þá frá þessu og þá hefum við bara getað sagt, ok, takk, bless. Mm-hmm.
2: En þeir eru að vantarlega samþykja þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna í dag og þá byrjar ballið fyrir alvöru, þá fara menn að kynna rök með á móti.
3: Já, kost og galla.
0: Já, já, það komum fram í umræðum við þingsal núna rétt á þannig að, það var til dæmis verið að fella tillögu, breytingatillögu það að ríkisstjórnin að kynna samningsmarkmiðin áruna þjóðaratkvæðagreiðslan færi fram og stjórnarþingmenn úr flokki utanríkisráðherra meðal hann sem að hérna voru að verja það að hafna þessu sögðu að samningsmarkmiðin kemur bara fram í nefndaráliti meirihlutans máli í utanríkismálanefnd En býttu, nú er ég búin að leita, lúsleita í því hérna áliti og það er hvergi minnst einu orði á ríkisábyrðu á innstæðutryggingum og það er ekkit samningsmarkmið að fá undanþáðu frá henni. Þannig að það kemur samningur sem er ekki með slíkri undanþáðu, þá er það í andstöðu við bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu frá því fyrir 15 árum síðan þess að við sögum nei við þessu skilir.
2: Nei mitt. Eru Guðmundur, við komast ekki lengra?
0: Nei.
2: Sjáum hvernig þetta mál allt saman þróast, en kæra þakki fyrir að hringja.
0: Já, takk fyrir mig.
2: Bless, bless. Og þá ætlum við að skipta yfir á réttarstofunni hér eftir skamma stund, þann hinum megin við fréttir.
3: Já, ætlum við að ræða Sigurbjörg og Sæunni Guðmundsdóttur, hún er formaður Lyfjafræðingafélags Íslands sem ætlum að fræðast nánar þetta lyf, Ivermectin.
2: Hvað er það?

0: Hlíðinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun, 66 grá norður. Taxfrí af öllum útilegurum til 3. júní, Ellingsen. Hamburgarabúlan, maðurinn með hattinn, Hamburgarabúla Tómasar.
1: Gott kvöld framundan, kíktu í Garðinn Matöll. Hér Smáralind.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.

0: Pink.
1: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Maler 8, Vibra, Karin Sander, Björk, Fissjössun, James Merry, Stefan Ragnar, Hildur Guðna og svo miklu fleira á listahátíð í Reykjavík. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
4: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
5: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
6: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
7: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
8: Gluggaþvottur. Glersýn.
9: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
10: Ég held að verði þetta gaman helgina. Sjáumst á okki.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
12: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
13: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Margir þingmenn héldu hönd á lofti þegar forseti Alþingis óskaði eftir því til merkis að vilja tjá sig í undanfara atkvæðagreiðslu þingsályktunartillögu þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild að ESB. Skiptar skoðanir eru máli bæði innan þings og utan eins og alþjóð veit, hefur verið til umræðu á þingfundum meðal annars í dag og margir kveði sér hljóðs. Stjórnarliðar eru meðmæltir því að spyrja þjóðina áframhald viðræðna aðild með atkvæðagreiðslu þarum. En við grípum hins vegar örstutnir í orð nokkurra stjórnarandstöðu þingmanna, heyrum fyrst í formanni sjálfstæðisflokksins.
14: Við viljum hafa völdin heima, ákvarðarinn íslenska framtíð á áfram að taka á Íslandi. Við greiðum atkvæði gegn tillögunni.
15: Við í Framsókn, við styðjum þjóðar atkvæðagreiðslur. Og munum ekki leggjast gegn því að í þessa vegferð verið farið. Við erum hins vegar eftir margra ára yfirvegun á þeirri skoðun að Íslandi sé betur borgið utan Evrópusambandsins en innan með EES-samninginn. Við munum því halda okkur við það og ég mun segja nei í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu þegar að það kemur.
16: Þú fórst einn. Frá upphafi hefur þetta mál verið rekið af hæstvirtum ráðherrum og meirihlutanum hér á grundvelli umbúðamennsku. En mér þykir líka lítið leggjast fyrir Alþingi Íslendinga. Ef það ætlar eitt þjóðþinga og raunar eitt stjórnvalda í Evrópu að reyna að telja almenningi trú það, þjóðinni, að það að sækja aðild að Evrópusambandinu snúist eitthvað allt annað en vilja til að ganga í Evrópusambandið.
13: Og þarna heyrðum við einnig í formönu Framsóknarflokks og Miðflokks á Alþingi fyrr í dag. Nú gert ráð fyrir að atkvæðagreiðsla fari fram þegar þingmenn hafa lokið við að tjá sig um málið en fyrirhuguð þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram 29. ágúst ef áætlanir ríkisstjórnarinnar ganga eftir. Reykjavík Geothermal í samstarfi við stjórnvöld og orkufyrirtæki á Tenerife hefur hafið jarðhitaboranir til raforku framleiðslu á Kanaríeyjum. Verkefnið sagt marka mikil tímamóti í vegferð eyjanna í áttar hreinni, öruggari og staðbundinni orkuframleiðslu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá fyrirtækinu. Þar segir að Reykjavík Geothermal sé leiðandi eigandi og þróunaraðili verkefnisins á samt spænskum samstarfsaðilum. Og þrasturinn sem legið hefur á eggjum í Alþingisgarðinum horfinn úr hreiðrinu ásamt eggjunum fjórum. Þingkona segir málið hryggja sig meir en eðlilegt sé svartur köttur sem heldur til í garðinum liggi undir grunn. Þingmenn höfðu fylst spenntir með hreiðurgerðinni eins og sjá mátti í kvöldfréttum sínar í gær en eru nú hryggir yfir örlögum þrastanins. Frétti vera næsaður bylginni klukka 6, þanga til finnið allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
0: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
17: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
18: Flýgur áfram, við höldum áfram í Reykjavík síðdegis, þangað til klukkan slær 6:30 og það margt framundan hjá okkur, Kristoffer.
19: Já, við heyrum meðal annars hér á eftir í dómsmálaráðherra, Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, en tilstendur að fækka lögreglu embættum í landinu.
18: Já.
19: Og það töluvert, við ætlum að heyra svona hvað við líkur þar að baki.
18: Já, en Þorbjörg Sigríður, hún segir, dómsmálaráðherra, hún segir nú að það eiga að vera stærri og öflugri embættum allan. Þetta er ekki fækkun lögreglumanna.
19: Nei. Og svo ætlum við að ræða aðeins stoðkerfis vanda, en Gunnlaugur Brím, formaður félags sjúkraþjálfara, skrifa grein þar sem að hann talar að mögulega séu 790.000 veikindadagar teknir á Íslandi á hverju ári vegna stoðkerfis vanda.
18: Þetta er rosalega tölur og hverju vinnum degi þá má ætla að yfir 3.000 mann séu frá vinnu vegna stoðkerfis engjana hér á landi, segir hann í greinsinni á Vísi, en er hann ekki að taka þessna tölur frá Danmörku yfirferða hérna yfir á Ísland?
19: Jú, akkurat. Heyrum að því og svo ætlum að þess að ræða menntakerfið, skólakerfið, en ný gögn frá mennta- og barnamála ráðuneytinu sýna verulega mun á námsárangri eftir grunnskólum og ósamræmi einkunnagjöf milli skóla. En þetta kemur fram í nýri úttekt viðskiptaráðs.
18: Já, og þegar horft er til fellaskóla sérstaklega þá höfðu til að mynda aðeins 25% nemenda lokið framhaldsskóla 3 árum eftir lok grunnskóla samanborðið við 96% nemenda úr smáraskóla. En af hverju er þetta?
19: Við heyrim í Helga Gíslasinni skólastjóra fellaskóla sem að stýri þenn skóla sem verð með þarna bottsætið.
18: Já, er eitthvað hægt að gera það betur?
19: Já. En við ætlum að hefja leikinn hér eftir augnablik á því að ræða við Sigurbjörgu Sæjunni Guðmundsdóttur, hún formaður Lyfjafræðingafélags Íslands, yfirmektin. Já, hvað er það?
18: Við heyrðum í Jóni Ármanni Steinsinni í gær, hann lýsti því að hafa með 4 stigs krabbamein fyrir hvað rúm 2 árum, en hann segir lyfin yfirmektin og mebendasól hafa bjargað lífi sínum. Hvað lyf eru þetta eiginlega?

0: Áfram heldur við Reykjavík síðdegis. Við vorum með ansi magnað viðtal í gær.
1: Já, við hann Jón Ármann Steinsson, hann greindist með fjórðastegs krabbamein en hann sagði lifin ívermektin og meðbendarsól hafa bjargað lífi sínu.
0: Já, við skulum aðeins grípa niður í út úr viðtalinu frá því í gær.
2: Læknirni sagði við mig eitthvað sem er bara bergmálar ennþá en í haustum á mér. Hann sagði, Jón, ef ég vita þetta væri orðið fjórðastegs, þá hefði ég ekki verið að þá hefði ég ekki skorið þig. Svo það var ekki, það er tilgangslöst.
0: Nú.
2: Og hérna, já þetta hljómaði svona, ég bara, hæ, hvað segir ég á og svo segir hann, já þú þarft hérna að fara á ykkur losa sterk líf og þau kosti alveg helmingi, þú ert ekki borgað, ríki borgað eða eitthvað, ég veit, nokkur 100.000 á mánuði sem að lífin átt að kosta ég skil, það ég bara, hefði aldrei heyrt þessi lífi en ég vil bara prófa eitthvað annað, ég vil bara fara mínar eigin leiðir og ég tók alveg minimal frá íslensku læknunum, en samt eru frábærir og hérna, fjölskylda mín í Ameríku, því ég búin að búa það lengi og það sonur minn og fjölskylda, er þeir komið með krabbameinslyf þaðan og tvö krabbameinslyf eru bönnuð á Íslandi og það því þau eru í raun og eru ekki framleitt sem krabbameinslyf, heldur eru framleitt til þess að drepa orma og að sníkjudýr og bakteríur.
1: Já, þú ert að tala um ívermektin eða ævermektin, eða ekki?
2: Já, ævermektin og meðbendasól, það er kúrin og svo það er sko, læknar í Ameríku eru, þetta er nýbúið að leifa þetta, þetta er algjörlega fólk, þetta er keftið yfir borðið í Ameríku, þú getur ekki keftið yfir borðið í neinni lifið verslunni í Íslandi. En ég tók þessi lif og hérna, ég var aðeins svo slappur og grár og guggin og bara leit út eins og bara lifandi lík. Og eftir svona tvo mánuði þá bara fór fólk að segja, heyrðu bara þú, bara komið lítið andlitið og ég get sagt þér það í dag núna, tveimur árum seinna, rúmlega, þá er ég bara spreykur eins og lækur og líður, og ég sitja eins og mér líður bara eins og ég sé, væri 50 og ég bara með, það er ekkert að mér.
0: Þetta er þessi mögnuð frásögn hjá Jóni Ármanni.
1: Já, hún er komin til okkar, hún Sigurbjörg Sæjun Guðmundsdóttir, formaður Lyfjafræðinga Félags Íslands. Komdu sæl og velkominn.
3: Takk fyrir það og takk fyrir að taka móti mér.
0: Ég kannski til að byrja með, hvaða lyf er þetta, ævermektin?
3: Herðu, ívermektin er eins og að kom fram í viðtalinu, þetta er veluna lyf, sko. Við sníkjudýra sýkingum og fundið þarna upp 1975 algjör bylting við ormasýkingum vegna þess að á ákunnum stöðum í heiminum, þá er geta sníkjudýra sýkingar bara endað mjög illa og þannig að fundið upp, þetta er skemmtileg saga vegna sem hún er fundin upp, það eru fundnar upp bakteríur í jarðvegi sem að hafa þessi frábæra eiginleika og í kjölfarið því er fundið upp lyf og þeir fá sérst Nóbelsverðlaun í kjölfarið. Mm-hmm. En það þýðir ekki að þótt að þetta lyf sé algjör töfra lyf við sníkjudýra sýkingum að það sé töfra lyf bara við öllum sjúkdómum, sko. Þannig að ég vil kannski bara benda á eitt og það er að ástæðan fyrir þetta lyf er ekki til hérna heima. Það er til í kremformi, það er til sem dýralyf og það er fyrst og fremst vegna þess að við á Íslandi erum ekki að glíma mikið við sníkjudýra sýkingar.
1: Og þetta er ekki krabbameinslyf hér heima?
3: Hér heima vegna þess að lyf eru þannig að þau virka að þeir eru rannsakalyf sem tekur mjög langan tíma að þá færðu viðkenning og ábendingu eins og við köllum á fræðamálinu sem þýðir við hverju á lyfið að vera og frá uppáðu þú ertu rannsakalyfi við hverju ertu að reyna að láta lyfið vera. Mm-hmm. Jú, þetta lyf er hérna, komið á markað til þess að vinna á sníkjudýrasýkingum og rósróða. Þetta lyf hefur aldrei komið á markað við krabbameini. Og hérna, og svolítið áhugavert að hlusta á að hérna, hann var að tala um að lyfið væri bannað. Það er alls ekki þannig að það sé bannað, en það er kannski bara ekki verið að nota það við krabbameinum. Og það tengist ekki því að hérna, Big Pharma sé að reyna að græða fólki, það tengist því bara að það er ekki til rannsókn sem sína fram á fullnægjandi hátt að það nýtist við krabbameinum.
0: En hefur þið heyrt að því að fólk sé að prófa sig áfram að nota þetta gegn ýmsum kvillum?
3: Og það náttúrulega gerðist í COVID að hérna fólk greip til örþrifa ráða og það er svolítið það sem að þetta kannski snýst um. Við getum ekki hlusta á eitt tilfelli og áætla að þetta sé bara svarið af því að þá værum við nú að gera ýmislegt sem að kannski er mjög vafasamt. Í COVID gerist það að það fóru ykkur sögsagnar af stað um að ívermektin væri frábært við COVID. Alveg eins og það fóru sögusagnir á stað að þá veri gott að drekka spritt við COVID og hérna og það gerðist að á þeim tíma var ég sjálfa starfi apóteki að fólk var að kaupa þetta krem við rósróða og það var að drekka það.
0: Já.
3: það er ekki til ennþá rannsóknir sem sýna fram á með sko samanburðarannsóknir að yfirmæktin gagnist við COVID.
1: Mm-hmm.
3: Það er sýnt fram á í tilraunaglasi en þá getur líka helt blásýru yfir bakteríur og veirur og það getur haft hérna veirudrepandi áhrif. Það þýðir ekki að það sé gott að drekka blásýru.
0: Þannig að það vantar rannsóknir.
3: Já, það vantar klálega rannsóknir.
1: En hann, í samtalið með okkur, hann vísaði þarna til krabbameinslækna í Bandaríkjunum sem eru farnir að ávisa þessu, er eitthvað hæft í því?
3: Ég get ekki fullir hvort að það sé rétt eða ekki. Það eina sem ég get sagt er hér á Íslandi, þá hafa læknar heimild til þess að skrifa upp á lyf í svo kallu off-label use, sem þýðir að ef að það er viðurkennd læknis meðferð, þrátt fyrir að kannski að það sé ekki búið að setja það í fylgiseðilin,
1: mm-hmm.
3: en það er bara nægilega rannsóknum sem liggja baki og sem benda til þess að þetta lyf geti gagnast í ákveðnum tilfellum, þá hafa læknar heimild til að skrifa upp á það. Ég veit ekki hvað gerist Bandaríkjunum. Ég get ekki sagt það. En ég get allavega sagt að þetta er ekki hlut af...
1: En hvað finnst þér þetta viðtal okkar við hann Jón Ármann í gær? Hver er þín skoðun á þessu því sem hann var að deila?
3: Mér finnst náttúrulega bara dásamlegt að maðurinn sé læknar að krabba minni og hérna og ber virðingu fyrir því. Ég er smá hrætt við þessi hérna, skilaboð sem kom úr ólíkum áttum, upplýsinga óreiður sem á sér stað, við vitum það nú sjálf að fólk getur læst svolítið inni í þessu echo chamber sko, sem að kallar eða bergmálshelli þar sem þú færð bara upplýsinga sem þú vilt heyra en ekki frá ólíkum áttum
1: mm-hmm.
3: og það er svona fagna í því alveg að ég fá að koma hérna og kannski aðeins að svara þessu af því að við viljum ekki að almenningur hugsi bara bítun og við, þetta er eitthvað töfra lif sem er verið að halda frá okkur út af einhverju Big Pharma hérna samsæriskenningum
1: mm-hmm.
3: Af því aftur þetta lif er frábært við sníkdýrasýkingum og það er þannig sem það fekk Nobelsölun, það er þess vegna sem það er á lista yfir lífsnauðsileg lif til að eiga á alþjóðavísu en það er ekki vegna þess að það verður að halda því frá fólki.
0: Nei, það var annar lið þarna sem var nefnt líka til sögunar, svona með yfirmæktin, með bendasól.
3: Já, sem er líka sníkjitir.
0: Hvað getur þú, hver er munurinn á þessum liðum?
3: Já, það er góð spurning. Ég náði ekki að undirbúa mig alveg fullkomlega fyrir þetta viðtal til þess að bera nákvæmlega saman og treysti mig kannski ekki alveg til að fóra út í það.
0: En þetta er svona svipum meiði.
3: Já, þetta er, já.
1: Mm-hmm.
3: Já.
1: En varandi þetta lif, hérna, yfirmæktin, eru slæmar aukaverkanir af þessu?
3: Það er eins og með öll lif, það er ekkit lif fullkomið. Það er talið frekar örugt. Slæmar aukaverkanir, við vitum til dæmis ekki hvað við komandi er að taka annað. Það getur milliverkað við annað lif. Heilt yfir, þegar að vera að skoða lifið með, fyrir þá að skoða áhætta versus ávinningur. Vegna þess að við getum fengið meiri skaða af lifinu heldur en ávinning.
1: Mm-hmm.
3: Þú getur fengið aukaverkanir, þú getur fengið milliverkanir sem að mögulega þá kannski lifa með fyrir en vegur þá ekkit eins þungt. Þá kannski frekar tilgangslaust, sko.
1: En svo í stuttumáli þá er engar rannsóknir sem stiða það að þetta sé krabbameinslif?
3: Ég fann ekki rannsóknir í fólki sem sýna fram á gagnsemi ivermectins við krabbameini.
0: En hefur þið heyrt af tilfellum það sem að fólk er að nota þetta með góðum árangri?
3: Ég hafði aldrei heyrst þetta fyrir en ég hlusta á þetta viðtal.
0: Já.
3: En við sníkjutýrasýkingum og rósróða, það var þetta mjög gaglegt.
0: Já.
1: Einmitt það, gott að heyra Sigurbjörg Sæunn Guðmundsdóttir, formaður Lyfjafræðingafélags Íslands, kærar þakkir fyrir komuna og deila þessu með okkur.
3: Takk fyrir sem við leiðis.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver man ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs á samt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Heppnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
1: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Mylla. Alltaf glöð í bragði.
2: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá. Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
4: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðgang að kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðgang að kennara á meðan að námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
5: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslis stuð.
7: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
8: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
9: Er ferming framundan? Sjáumst í partybúðinni Skeifunni.
10: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópitting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
11: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarsgrín.
12: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
13: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
14: Öll viðtölin eru á bylgjan.is og í bylgju appinu. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Það kom fram í hádegisréttum Bylgjunnar að dómsmálaráðherra Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir hyggst fækka lögreglu embættum á landinu.
1: Já, og við erum að tala þarna ef þetta frumvarp nær sem að ganga þá verður þetta hvað mestu skipulagsbreytingar í lögreglumálum að ræða í áratug í miðstaf.
0: Þorbjörg Sigríður er á línu kom til sæl.
2: Sælir.
0: Já, hvað stendur til?
2: Það stendur mikið til, það ekki gott fyrsta svar. En svona að öllu gamni sleftu að þá hefur þetta verið hugmynd lengi og þetta er þetta umræða sem hefur staðið miklu lengur en þann tíma sem ég verið í ráðuneytinu. Þannig ég skynjaði strax sterkt ákall eftir skipulagsbreytingum innan lögreglu. Stóra ástæðan er kannski bara einfallega þessi að skipulag getur stutt með betri hætti við lögreglu í sín daglegu störfu. Umdæmin er í dag 9 talsins. Og ég hefur að skoða þetta með góðu fólki í dómsmálaráðuneytinu, minn er frábær starfsfólki þar og hugmyndin sem að ég hef farið með og kynnt fyrir ríkisstjórnir af embættin verði 4-5 talsins á landinu öllu. Þannig að við erum svo sem ekki lengra komin en það. Síðan sitt ég á fót hóp sem að færa það verkefni með höndum að vendra við þessa hugmynd. Þannig að ákvörðin mín er svo að embættin eigi að vera 4-5. Mm-hmm. Og þá skoðum við að hvernig staði verða þessum samningum. Ég legg rosalega mikla áherslu á það að við skoðum að deyfi landið allt, ekki þetta klassíska stef sem stundum í samningum að höfuborgin sé að tala til landsbyðana og segja þeim að taka til hjá sér, heldur að við skoðum líka höfuborgarsvæði og suðvesturhorni og samningar þar.
0: Hvernig sérðu fyrir það geti þá litið út að
2: Eins og ég segi,
0: þá væri það eitt lögreglustjóri á öllu höfuðborgarsvæðinu, þá þar með talið Akranes og Reykjanesið og Selfossjöpil.
2: Eins og ég segi, þessi hugmyndi er ekki lengra komin en þetta, en ég er búin að kynna hana í ríkisstjórn, ég er búin að kynna hana líka fyrir lögreglu ráði sem er fundur allra lögreglustjóri í landinu og það var þessu mjög vel tekið. Hópurinn sem að færa að forma þetta núna, þar situr formaður lögreglustjóra félagsins Grímur Hergeirsson, þar situr formaður landssambands lögreglumanna Fjölnir Sæmundsson, þar situr ríkislögreglustjóri, þar sitja 2 fulltrúar ráðuneytinu og við viljum bara einfaldlega skoða þetta núna kalt og yfirvega hvernig við náum fram betri, hvernig það skipulag getur betur stutt við lögreglu. Við erum í allt öðru landslagi afbrota en var fyrir áratug síðan þegar að síðustu skipulagsbreytingar voru gerðar með því einfaldlega að fækka og stækka embættin þá verða því sterkari til að taka þá við fjölbreyttir ógnir en nú er. Skipuleg brotastarfsemi sem að ferðast landa í millum, það bara blasir við að þeir embætti eru lítil að þá eiga þau erfiðar með þessu verkefni. Við búum líka í landi þar sem að almannavarnarverkefnin eru stór og þung og ég sé fyrir mér þéttara samstarf, sterkari liðsheld lögreglunar allra verði þetta að veruleika. Nú þú ég segi hér augljósa, það felst auðvitað ekki í þessu að fækka lögreglumönnum, það felst ekki í þessu að ætla að fækka starfstöðum, þetta er ekki hagræðingarmál í þeim skilningi, þetta er skipulags- og gæðamál.
1: Þannig að starfstöðarnar verða við land. Ég meina sko, ég man eftir bara hérna í gamla daga þegar maður hérna, var svo var við í Kópavoginum, æsku ára minna, Kópavogslöggan var yfirleitt út um allt og svona vinalegir kallar á ferðinni í skólunum og svona, en maður hugsa svona hverfislöggurnar, maður sakna þeirra svolítið.
2: Já, og veistu það, þetta heyri ég víða og þetta er þetta sumparta sem við erum að reyna að ná fram með samfélagslöggæslu, þú veist, í einhverju merkingu er þetta einmitt bara gamla góða hverfislöggan. Sæmi Rokk, hann var mín svona hetja út á Nesi, eins og þín er lögreglumenn í Kópavoginum og þarna voru lögreglumenn í návígi við fólk í sínu daglega lífi inn í hverfunum og inn í bæjarfélaganum og þetta hafði bara mikið forvarnargildi. Gagvart ungmennum, þannig að hérna kannski var þessi gæfilegu lögreglumæður sem þú voru að tala með Kópavogi, hefur skilað þér bara alla leið upp í stúdíu og bylgina.
0: en þú segir
2: að samstöðunar verði áfram hinnar sömu og ég reddi hérna og það er þetta markmið ríkisstjórnarinn að halda áfram því sem við gerðum í byrjun. Þegar fór inn meir en miljardur varanlega inn í lögregluna 59 lögreglumenn að við getum haldið áfram að efla hinna almennu löggæslu með fleiri mönnum. Hér eru hins vegar meira að horfa á skipulag. Við erum að horfa yfir stjórnina Þegar lögreglustjórnum á höfuðborgarsvæðinu er að til dæmis þannig í dag að það er starfandi lögreglustjóri og meðanum aðstofa lögreglustjóra. Og þar sem að einhver embætti eru samin öðrum sem að það fyrir því að það sem ekki verið þá lengur starfandi lögreglustjóri verði þá aðstofa lögreglustjóri, jafnir fleiri en einn og fleiri en tveir, af því að við vitum það að það á viðum löggæslu rétt eins og heilbrigðisþjónustu að hún þarf alltaf að vera nálægt fólki.
0: Já. En það er ekki lagt upp í þessa vegferð til þess að spara peninga?
2: Nei, það er ekki markmið hér undir.
0: En mun þetta spara peninga eða kosta jafnvel meira?
2: Eins og ég segi þá, það ekki stóra leiðarstefið í þessu vel má vera að þetta skili einhverju hagræðingu en mér finnst að stundum gleymast þegar við erum að tala hagræðingu þá getur hún líka verið fólkin bara í betri gæðum þjónustu. Við séum að rýna það hvernig við lögreglan sterkust. Hvernig skilar lögreglun af sér bestu mögulegu þjónustu? Hvernig tryggjum við það að viðbragðstími lögreglunar til dæmis í byggðum landsins sé styttri en er í dag? Þetta eru gæðamál. Mm-hmm. Þannig að ég sé fyrir mér að þegar embættin eru færri og stærri að þá hafa þau meiri burði til að vera í svona rýni og samvinnu sín í millum. Og eins og ég segi, rætti þetta og fundi með lögreglustjórafélaginu og lögregluráði fékk mjög fínar viðtekur þar vegna þess að þetta hefur verið í mjög mörg ár samtal innan lögreglunar sjálfrar að þetta skuli gert og það hefur líka verið þetta borði og verið talað til dæmis fyrir því að það hefur bara verið einn lögreglustjóri í landinu að ríkis lögreglustjóri hefur verið með hérna, yfirstjórn yfir lögreglunar andri og það er ekki svo leið sem ég er að fara það er ekki svo leið sem ég er að tala fyrir heldur einfallega færri og stærri embætti sterkari lögregla í landinu öllu.
1: En lögreglu þjónar, þarf að fjölga í þeirri stjætt og stefnið þú að því?
2: Við gerðum það þetta þegar ríkisstjórnin fór á stað með fjölgunum 50 menn og það er þetta staðreynd að með kraftmikilli fólksfjölgun Íslendingum hefur fjölgað eða landsmennum hefur fjölgað 50.000 manns frá árinu 2017 fjöldi lögreglu manna hefur ekki vaksið í samræmi við þetta á sama tíma hefur ferðaþjónusta í landinu sprungið út hérna og afbrota landslag breyst líka. Fólk ferðast meira en áður, það eru miklar vegalengdir á Íslandi en svo margt í okkur aðstæðum sem kallar það að við fjölgum í lögreglu og ég myndi glöð vilja halda þeirri vegferð áfram en það byggir auðvitað á því að hérna, okkur takist að fjármagna það verkefni og dómsmálaráðherra eru auðvitað með öðrum ráð sem ríkisstjórnar í þeirri vegferð núna að tryggja hallalaus fjárlög en til framtíðarliti þá held ég að því sannlega þarf á því að halda áfram. Þar myndi ég nú líka vilja nefna að þessi þarf á því verulega að fjölga í sérsveitinu okkar.
0: Já, þú ætlar að stækka þann hóp.
2: Það er minn draumur að geta gert það, Já. Að geta allt sérsveitina. En eins og ég segi, markmiði núna er að vinna þessa hugmynd, 4-5 embætti á landinu öllu og koma svo með frumvarp fyrir þingið með haustinu og fara í kjálfarði það rungjara þessar hugmyndir.
0: Látum þetta vera loka orðin. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk, kælega.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.

0: Þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
1: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
4: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
5: Mér finnst ég að fá alveg toppklassa menntun í skólanum.
6: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfum. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
7: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
8: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
9: Það verður líf og fjör á sumarsýningu Hyundai á laugardaginn. Alltaf 350.000 króna afsláttur af völdum bílum, frábær tilboð frá Trendbox og Silver Cross fyrir gesti, ís og blöðrur fyrir börnin. Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
10: PSG Arsenal. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
12: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
13: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
14: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla í 20 ár.
15: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Tússtöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
16: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
17: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
18: Það fer að verða mjög spennandi að geta rálegt fólki lífstíl á grundvelli einhvers annars en einhvers konar nýaldarbuls. Þess að geta sýnt fram á þetta hafi raunveruleg áhrif til þess að minnka líkurnar á því að þú lasnist. Auka líkurnar á því að þú getur lifa tiltölulega heilbrigðu lífi svo lengi sem þú lifir.
17: Sprengisandur á bylgjunni.
19: Í samstarfi við Límtré Virnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
20: Þetta Bylgjan.

0: en greip athygli manns, pistill inni á vísi.is með fyrirsögninni 790.000 veikinda dagar ári.
1: Já, hann að Gunnlaugur Már Brím sem er formaður félags sjúkraþjálfara, hann skrifar þetta og greinin hans hefst á þeim orðum að á hverjum vinnudegi þá má ætla að yfir 3000 manns séu frá vinnu vegna stoðkerfisvanda hér á landi.
0: Já, Gunnlaugur er komin, velkomin.
2: Já, takk fyrir.
0: Veitu, hvaðan eru þessa tölur? 3000 manns frá vinnu, þetta öskara svolítið á mann.
2: Já, sko, í raun og veru er grunnur að þessari grein, hún byggir raun og veru því að reyna að varpa athygli á hversu stórt þetta vandamál er. Og í raun og veru var þetta þannig að við fórum og hérna erum stöðugt í alþjóðlegu samstarfi og við raun og veru vorum í hérna á norrænu fundi og hittum kollega okkar meðalans frá Danmörku sem hefðu gert mjög ítarlega greiningar á þessari stöðu. Og staðan nefnilega svo að hér á landi erum við ekki með góða veikinda skráningar. Og þannig að við raun og veru fórum og mátum raun og veru þessar niðurstöðu sem þeir hefðu komið stað sem raun og veru byggðar á bara nokkuð öflugum gögnum, bæði stórum könnunum og líkir raun og veru samanburð við sérst opinber gögn.
0: Má áætla þetta sé svipa hér, má heimfærið yfir á íslenskan vinnumarkað?
2: Sko, við nefnilega fórum svolítið að skoða það og í raun og veru ekkert sem bendi til þess að við ættum í raun og veru verið í annari stöðu heldur en frændur okkur á Danmörku þarna. Og jafnvel mætti meta það þannig að sko að einhverju leiti gæti þetta mögulega verið vanáætlun en við teljum þó að það sé bara eðlilegt að við færum þetta með beinum hætti yfir því að forsendurnar séu slíkar.
1: Já, sko 790.000 veikindadagar, þetta er ansi sláandi.
2: Já, þetta er mjög sláandi og ég held nefnilega að þetta sé sko, hvað sé svona, verkefni okkur er kannski svolítið að tala veikindafjarvistir með svolítið upplýstum hætti. Út af því að veikindafjarvistir hjá okkur hafa oft verið svona, þetta er höfstundu verið að toga svolítið á, að þú veist hvað er ástæðan, af hverju er það, en alltaf skortur okkur gögnin. Og þessna förum við að bera okkur saman við þarna. En sko, við höfum líka oft verið að ræða raun og verið sko forsendur veikinda. Og stoðkerfiseinkennin hafa kannski ekkit verið mikið til umræðu, en á sama tíma sjáum við það að alþjóðleg gögn og meðal annars þessa greiningar sýna það að þetta er raun og verið eitt allra stærsti áhrifaþáttu fyrir veikindafjarvistum á vinnumarkaði.
1: Hvað er að hrjá fólk mest?
2: Sko, algengustu einkenni sem þarna falla undir eru bakverkir, það eru gigtareinkenni, meðan að slitgigtareinkenni og verkir raun og veru bara viðsvegar og líkamann sem hafa áhrif þá að færna og geta okkur til að taka þátt í vinnu, hverju tíma.
0: Hvað er það þá sem að veldur þessum einkennum ef við horfum fram hjá slitgigtinni?
2: Sko, ég hugsa reyndar að við þurfum ekki einu svona horfa fram hjá slitgigtinni því að öllu jafna þá er það álag. Og álag getur verið markvíslegt.
0: Er fólk að taka mikið á því ræktinni eða?
2: Ég hugsa að myndum ekki tekið að þannig, en líklega það er miklu betra að fólk taki vel á því ræktinni heldur að það gera það ekki. Og ég held að það sé engin spurningu það.
1: Það er kyrrsetan?
2: Kyrrsetan hefur áhrif á ákveðna þætti, en við erum samt að sjá að líklega eru veikindafjarvistin vegna stoðkerfisengjana þó hærri í þeim í raun og veru geirum þar sem að líklega álaga meira.
1: Eins og í hvað gerum þá?
2: Það getur verið í umönunargeirum, það getur verið í byggingariðnaði og ýmsum öðrum sem eru tengdir svona virku líkamlega álægirunur.
1: Já. Og hvað gerir þið? Þið eru þá meðhundla allir þetta fólk, það er nóg að gera hjá sjúkraþjálfurum?
2: Sko, það er kannski partur af því hvað sko af áhyggjum okkar og að sest, það hefur verið gríðarlega mikil þörf á þjónustu sest, okkar félagsfólks og við fjölluðum meðal annars við það núna fyrir vor og þar sem við gerum greiningar á biðlistum sem eru nú þegar sérstaklega á stofum landsins þar sem að niðurstöðuna sýndu að hafa verið 7-8000 einstaklingar á bið eftir þjónustu á þeim tímapunkti og það sem að í raun og veru gerist með því er það að þeir aðila sem að eru í raun og veru með alvarlegustu einkennin þeir eru þá í forgangu þjónustu og þegar við vitum það að biðlistar eru slíkir að þá segir þessi sjálft að þetta þeir sem eru kannski með minna alvarlega einkenni og ekki eins langgengnir að þeir koma síður í þjónustu sem að hérna getur leitt til þess að veikindi í raun og veru eða einkenni vestni og auknar líku verið á því að fólk vinni sem stett út af vinnumarkaði að hluta til eða full.
0: Já, hvað er fólk að meðaltali lengi frá vinnu vegna þessara einkenna?
2: Sko, í raun og veru ekki með neina tölun það. Það getur verið ofboðslega breytt svigrum.
0: Já.
2: En í þessum tölum þá hefur verið einhverjum að horfa til þeirra sem í raun og veru voru með slíka einkenni á síðustu 14 dögum þegar könnunin er gerð. Og hérna þannig að þessna heldur svona teljum við allan að þetta geti verið ákveðin van áætlun.
0: Já.
2: En þarna kemur þetta líka inn í raun og veru sko eitt eru sko fjöldi veikindadaga en þetta er það afleitt áhrif er í raun og þessi gríðarlega kostnað sem þið fylgir.
1: Já. Þú segir einnig greinni að stoðkerfis einkenni er ekki aðeins heilbrigðisvandamál heldur eitt stærsta vinnumarkaðs og velferðarmál samfélagsins en sér þetta fyrir þessum svona vaxandi vanda þá?
2: Sko, allar greiningar benda til þessi á að þetta verði vaxandi vandamál og við höfum meðlega að sé tölu sem bendir þess að á næstu svona 15 árum þá gæti verið aukningum svona 30%
1: á næstu árum?
2: Já, svona fram til 2040 samkvæmt þessum greiningu sem við erum að skoða þarna mm-hmm. en aftur við höfum ekki heimfærtir en við erum yfir og þann veruleika sem við erum hér en aftur að það er kannski ekkit sem bendir til þess að við getum það ekki.
0: En þú segir að Danirnir eru góður í að greina þetta og þeir eru með miklu meiri og betri upplýsingar. Vantar það hér? Þurfum við að bæta þessa skráningu hér á Íslandi?
2: Ég held að það er því mikill styrkur fyrir okkur þegar kemur að stefnumörkun og ákvörnum fjármags öðru slíku ef að við getum byggt ákvörnum okkar á gögnum og greiningum.
0: Uh-huh.
2: Og á meðan að við raunum við erum á þeim stað að við erum að ræða veikinda fjárvisti kannski meira út frá einhverju tilfelli til dæmum eða einhver þekkir mann sem hefur lent í einhverju eða gerði eitthvað, að þá munur raunum við stjórnvöld aldrei hafa forsendur til þess að geta tekið nægilega sterkar ákvarðanir.
0: Hvað þarf til þess að bæta þessa skráningu?
2: Betri gagnaöflun.
0: Hver þarf að sjá til þess að...
2: Sko, gagnaöflunin er þetta, ég myndi tala að það vera alltaf samstarfsverkefni raunum við þeirra heilbrigðisstétta og svo stjórnvalda og þeirra sem kaupa þjónustana, svo ég okkar til við gera það þá Sjúkratryggingar Íslands. Og við reyndar höfum bara verið í öflugu samtali það að reyna efla einmitt þannig þátt og ítt mjög á það og við höfum fengið góð viðbrögð við því og við vonum að það bara muni verða veruleikinn áður en langt
1: og
2: líður.
1: Og þú talar líka öflugar forvarnir, hvað þarf helst að gera þar þá?
2: Sko, það er alltaf klassista talur einu veru fræðsluna og við munum aldrei einu veru klippa hann út. Hún er alltaf gríðarlega mikilvægt bara og svona almenn lýðhelsu fræðsla svoleiðis. En sko, í mínum huga þá einu veru snúa forvarnina líka því að fólk geti komist í þjónustu áður en verkefnin eða sérst verkefnið og einkenni verða það mikil að þau neyðast til þess að fara út af vinnumarkaði. Þannig að þetta snýst kannski miklu leitum það að það sé ákveðin forvörn að veita fólki þjónustu snemmi í ferlinu.
1: Já, þurfum við fleiri sjúkraþjálfara?
2: Við þurfum klálega fleiri sjúkraþjálfara, já. Og í raun og veru hefur við verið þeirri fóruð þetta stöðu að það eru mun fleiri sem sækjum nám í sjúkraþjálfara heldur nokkuð tíma að komast inn. Mm. Þannig áhugin fyrir hendi og bara vonandi getum við búið þannig hnútana að við getum tekið fleiri nema inn á hverju ári.
0: Það eru biðlistar?
2: Það eru verulegu biðlistar, já.
0: Hver er meðal biðtíminn eftir sjúkraþjálfara?
2: Sko, ég held að algengt sko, það fyrir að hluta til eftir þeim einkennu sem við komum til með
0: mm-hmm.
2: og við hefum lagt mikla áherslu á forgangsröðun. Það er kannski ekki óalgengt að fólk þurfa að bíða í 2-3 mánuði og getur verið töluvert lengur ef einkennu eru með þeim hætti að, hérna, að það sé ekki brýn þörf.
0: Já, akkurat. Þannig að það maður bæta verulegur skráningu og svona til þess að greina ástandið, við getum tekið okkur verulega á þar.
2: Ég held að mig alveg segja það.
0: Gunnlaugur Már Briem, formaður félags sjúkraþjálfara. Kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.

0: komum við inn á þátt sem að kannski mikilvægt fyrir almenning að vita að passa upp á við getum auðvitað ekki stjórnað því sem skilast út í og gegnum líkamann okkar en við getum stjórnað því hvernig við förgum lifinum og það gríðarlega mikilvægt að setja það aldrei neður í klósettið eða vaska
1: Ég tel að Hildur sé að leika þarna leik sem að ég sé í gegnum leik að því leiti að það búið að ráðstafa þessum tveimur dótturfélögum Orkuveitunar til réttra aðila innan gæslappa og Ari og miðflokkurinn á að bera ábyrð á þeirri sölu. Já.
2: Vaknaðu með okkur.
3: Virka morgna frá 6.50 til 10.
2: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
5: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós. Við eru sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.

0: bjarta.is fjárfestu í velliðan.
1: Kom þá bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Sumir dagar eru alveg eins en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
1: Klukkan er 6. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Íslendingar ganga að kjörborðinu þann 29. ágúst næstkomandi þar sem spurt verður hvort hefja eigi á ný aðildar viðræður við Evrópusambandið. Þetta var niðurstaða Alþingis í atkvæðagreiðslu þingsályktuna tillögu Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðsluna. Samkvæmt tillögunni eftir breytingar verður spurningin svo hljóðandi á að hefja á ný aðildar viðræður við Evrópusambandið. Svar möguleikar verða einfaldlega já og nei. Meir þetta síðar. Engin meiri hluti verður myndaður í bæjarstjórn Grindavíkur. Allir bæjarfulltrúar vilja vinna saman að áframhaldandi uppbyggingu samfélagsins í bænum. Þetta kemur fram í tilkynningu á VF bæjarins. Áhersla sé lögð á samstöðu og ábyrgð á tímum þar sem mikið sé í húfi fyrir Grindvíkinga og bæjarfélagið. Úrslit sveitarstjórnarkosninga voru þannig í bænum að Framsókn fekk 3 menn, Sjálfstæðisflokkur 3 og Miðflokkur 1. Þá hefur nýr meiri hluti verið myndaðar í Hveragerði þar sem D-listin og S-listin hafa náð samkomulagi um meiri hluta samstarfa á komandi kjörtímabili. Ingimar Guðmundsson oddviti og bæjarstjóra efni D-listans verður næsti bæjarstjóri Hveragerðis bæjar. En meira má lesa þessi fréttamál og önnur á vef okkar Vísi en lítur þessu næst á það helsta sem verður kvöldfréttum sínar. Nú við ætlum að segja frá stóra málinu neður á Alþingi þar sem þingmenn eins og ég greindi frá áðan samþykktu í dag þingsályktunartillögu að ganga til þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þetta er lang umdeildasta málþing ársins en það þurfti að afgreiða málið í dag til að boða til atkvæðagreiðslunar með nægum fyrirvara. Við fáum þingmenn frá Miðflokki og Viðreisn í beina útsendingu og förum yfir þetta mál. Svo greinum við frá nýjum bæjarstjóra í Mosfellsbæ, Tómas Arnar verður í beinni útsendingu með honum, en hver það verður kemur í ljós nú hálsjö. Nú Kristján Már rætti við forstjóra Air Atlanta í dag kaup stærsta fraktflugfélag heims á tæplega helmingshlut í fyrirtækinu. Kristján verður svolítið einnig í beinni frá Reykjavíkurhöfn, þar sem hvalveiði bátnum Hval 8 var rennt úr slipnum í kvöld. Nú svo förum við... Já, við fáum að vita meira listasýningu þar sem gestir skanna sig inn í tölvum í hjálp 10 myndavéla sem skapar styttu af viðkomandi mjög framandi og mjög spennandi. Nú í sportunni spjalla við nýjan þjálfara karlaliðs FH í handbolta, engan annan en Aron Pálmarsson. Hann mun taka við liðinu í sumar og Sigursteinn Ardal vera honum til aðstoðar. Þá ræðum við Andriu Kolbins hlaupara sem tók þátt í einu sterkasta fjallahlaupamótaröð heims. Nú í Íslandi í dag hittir Valamatt vöruhönnuðin Cecilju Thorberg sem misti vinnuna en sló svo rækileg gegn með bæði vöruhönnun sinni og innanhúshönnun. Þannig gerði vinnumissir það verkum að hún gat látið marga drauma sína rætast. Já, það þéttur fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsjö.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Við þökkum fréttastofunni fyrir þessar fréttir, klukka fann að ganga 7 og framöndan hjá okkur hér í Reykjavík síðdegis.
4: Okkur höfðu aðeins 25% nemenda í Fellaskóla lokið framhaldsskóla 3 árum eftir lok grunnskóla.
3: Heyrim í skólastjóra Fellaskóla hér eftir augnablik.

0: Mentamál hafa svo sannlega verið þofalega bögi í umræðinu upp á síkastið.
1: Já, og það mikið lesi frétt sem hefur verið á mbl.is í dag þessa nýju úttekt viðskiptaráðs á skýrslu mennta- og barnamálaráðuneytisins sem að sýnir verulegan mun á námsárangri eftir grunnskólum og ósamræmi í einkunnagjöf á milli skóla.
0: Já, og þar eru skólarnir á mismunandi stað þegar það kemur að þessum hlutöllum.
1: Já, og það sýnir svona í töflunni mjög svona sláandi tala sem að sýnir að 96% nefnda í smáraskóla luku framhaldsskóla þremur árum eftir grunnskólagöngu en aðeins 25% nefnda í fellaskóla. Og hann á línunni hjá okkur Helgi Gíslason, skólastjóri fellaskóla. Góndu sæll, Helgi.
2: Góndu einn.
0: Já, hvað segir við þetta? Hvers vegna vermið þið neðst að sæti á þessum lista við þessar úttekt?
2: Nú ekki þetta svara því af hverju við erum beinlíns í neðst að sæti þarna en þetta bara eins og kemur fram þarna í lokgreinarinnar að félagsleg staða, menntun foreldra og fleiri slíki þættir hafa þetta áhrif á árangur nemenda. Og ég get þá ráð fyrir því að það megi til dæmis væntanlega finna einhvers slíkan mun á þessum tveim skólakverfum sem að þið nefnið.
1: Já, en sko, hvað hægt að gera þá betur? Man lítur að spyrja því.
2: Já, við erum meðvitaðir stöðuna í okkar hverfi, við erum auðvitað bara að fengið það hlutverk að mennta börn sem eru mörg hver með mjög ólíkan bakgrunn á við börn í öðrum hverfum og þeir finnist auðvitað út allt og við erum auðvitað bara alla daga á fullu að reyna að fásti þetta verkefni. Við höfum sett okkur bara háleitt markmið þar sem við erum að leggja gríðarlega áherslu á íslensku, læsi og ég vil líka segja valdeflingu að nefndir okkar gangi uppréttir út úr skólanum og hafi trú á því að þeir geti látið sína drauma rætast eins og hverjir aðrir.
0: En held ég vantar ykkur eitthvað verkfæri svona til þess að reyna að hífa ykkur aðeins upp?
2: Já, okkur vantar alltaf verkfæri. Það hefur þetta komið fram í umræðinu að það hefur dregið skríðarlega saman útgáfa á íslensku námsbókum og samhliða því eftir því sem að fjölmenning hefur aukst í landinu og fengið fleiri og fleiri nefndu sem eru nýjir íslendingar þá var til skamstíma ekkert að gerast eða mjög lítið í þeim málaflokki þannig að ekki bara það vantaði sem sagt venjulegt námsefni þá hluta þessi málaflokki fór mjög vaksandi þar var mikill og er ennþá mikill skortur.
1: Já. En maður veltið fyrir sér, Helgi, hvort að þessi hérna tabla skólana og samsetningi myndi breytast eða væri hort yfir lengra árabil og hlutvall þeirra sem ljúka framhaldsskóla kannski á fjórum árum eða lengur jafnvel?
2: Já, mögulega. Sko, maður skildi ætla að minnstakosti að þeir sem að hafa kannski minna vald á íslensku til dæmis að þeir geti mögulega loki framhaldsskólanámi en þeir þurfi mögulega lengri tíma. Það er auðvitað ályktun sem að við höfum ekki haft upplýsingar það svona tölfræðilega hvernig okkar nefndum vegni í framhaldsskóla en svona það eru, við höfum svona trú á því að það séu fleiri og fleiri allavega sem takist á við framhaldsskólan. Það eru auðvitað verið lengi vitað að mesta brottfall í framhaldsskólanum er nemendur með sérna, annað móðumál en íslensku og þar með er ekki ólíklegt að við eigum einhvern hlut þar í.
1: Hvað finnst þér könnun eins og þessa?
2: Já, mér finnst í raun veru þetta er ekkit nýjar upplýsingar í sjálfu sér. Það hefur vita lengi og borgin hefur til dæmis verið að reyna að bregðast við með því að skoða útlutun til nefnda með sérþarfir og til skólana meðalans út frá þeim breytum sem voru nefndar í þessari grein. Þannig að þetta er ekkit nýtt í sjálfu sér.
0: En er það nýta niðurstöður úr svona könnun eitthvað áfram?
2: Já, þetta er auðvitað bara niðurstöðis það sem að við auðvitað vitum það að við erum mjög hátt hlutallan öndum til dæmis með erlenda bakgrunn með annað móðumál en íslensku og það er vitað að þá þurfum við auðvitað að meiri úrræði, meiri mannafla til þess að fást við kennslu þessara nefnda.
0: Sem þið fáið þá ekki eða?
2: Við fáum meira en við getum alveg notað, tölvöld meira en við fáum.
1: Já, en maður velti fyrir sér bara nefnendur í fellaskóla þeir eru lesa svona og sjá svona á blaði, ég meina, hefur þetta áhrif á skólastarfið eða þeirra svona líðan í skólanum að sjá þetta svona fyrir fram að sig?
2: Já, sko, öll neikvað umræða hefur auðvitað neikvað áhrif í sjálfu sér. Og við erum þetta alltaf að spyrja hvert er markmið með umræðinu, hvaða breytingar viljum við sjá og ef að nemendur eru að fást við það að lesa MBL eða vísi eða hvað annað sem að það sem svona upplýsingar byrtast, þá má ætla að fyrir þá eða jafnvel foreldrar eru að þá sé þetta sé einhver stimplun. En svo getur vel verið líka bara okkar nemendur séu bara uppteknir að því að reyna að ná árangri og séu ekki endilega velta sér upp úr þessu heldur bara að horfa fram á veginn og með trú á það að þeir geti með því að standa sig vel haft áhrif á sína framtíð.
0: Já, hvað með kennara og starfsmenn skólans? Hvað áhrif hefur þá á móralinn í skólanum?
2: Ég held að þetta þjappinu kannski bara fólki saman og við bara erum ennþá duglegri og hérna sjáum að verkefni er mikilvægt og við viljum auðvitað fá jákvæða fréttir úr skólastærinu og fá fréttir það að hvað við erum að gera og svo þetta er gott hins vegar að hafa tölfræði það erum við að ná árangri eða ekki. Það, svo tölfræði er ágætt.
1: Já. En talandi jákvæða fréttir úr fellaskóla, hvað er svona frétta frá ykkur þá helst?
2: Já, við erum bara keik, við erum að útskrifa öflugan hóp 40 nefnda í vor og þetta eru nefndu sem meðal annars hafa tekið þátt í svona þróunastarfi í skólanum undanfarin ár þar sem við höfum verið að leggja áherslu á íslenskuna og læsið. Við höfum líka verið að leggja áherslu á kennsluhætti og við höfum verið að leggja áherslu á svona valdeflingu, sérstaklega í gegnum tónlist og skapandi þætti í skólastarfinu og unnum skrekk í haust og það ég var bara að funda með nefndaráði skólans rétt á þann og var svona spyrja hvað bar hæst í skólastarfinu og þau þetta bent á það, þau bentu líka á þemavikur þar sem við erum að vinna með íslenska bækur sem að allir hafa lesið og svo skila menn, gera menn allskins verkefni þar sem menn skila einhvers konar verkefni út frá lestu þessara bóka en það voru stuttmyndir og það voru skúltúrar og myndir og rítgerðir og allt þar á milli. Við erum til dæmis í næstu viku verðum með stuttmyndahátíð innan skólans sem að við erum mjög spennt, býðum spennt eftir að sjá svona afrakstur vetrarins.
1: Já, mikil sköpunargleði.
2: Já, ég held að við séð að svona nefndur þeir hafa elst að þessu leitinu og þeir orfa til þess að það er hægt að fástu hlutin og mismunda hætti.
0: Já, akkurat. Já, við segjum þetta gott að sinni Helgi Gíslason skólastjóri Fellaskóla. Við skulum vona að þið náuð að rétt úr kútnum, náuð að hýfa ykkur upp af botninum og sendum ykkur bara bestu kveði, baráttu kveðir í því. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Já, takk og bara við hér óskeftir tölum með mitt hver er svona heildar árangurinn, hvað viljum við gefa nefndu langan tíma til þess að ljúka framhaldsskólanámi og það væri áhugavert að vita hver staða skóla eins og okkar verður út frá slíkum tölum því að ég held að þessar tölur segja bara hluta af sannleikunum.
0: Já, takk fyrir spjallið.
2: Takk sem leis. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarín og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttinu upp á æðra plan, heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Jó, svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Nýr GLC verður frumsýndur á laugardaginn.

0: Askja.
1: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
2: Hey!
3: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
3: Það eru þetta bara virkað.
4: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
3: Bæn.
6: Guðskus. Og DJ Margir. Og Birnir. Og Inspector Space Time. Og Högni. Og Hercules and Lóður. Í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
7: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
9: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
10: Það verður líf og fjör á sumarsýningu Hyundai á laugardaginn. Alltaf 350.000 króna afsláttur af völdum bílum, frábær tilboð frá Trendbox og Silver Cross fyrir gesti, ís og blöðrur fyrir börnin. Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
11: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
12: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
13: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
14: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fyður, Laugavegi 86.
15: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
16: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
17: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er smáralind.
18: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðja.
19: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
20: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
21: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
22: Já, þá skulum við líta til veður sem það hægvaxandi norðan austanátt með úrkomu og kólandi veðri. Norðaustan 8-15 metrar á sekund í kvöld og á morgun. Slidda eða snjókoma norðaustan og austanlands og hiti 0-3 stig. Rigning á sunnanverðu landinu og hiti 5-10 stig en þurrta mestu vestan til. Dregur úr vindi og úrkomu seint annað kvöld.
23: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitirpottar.is, Fossvalsi.
24: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
22: Já, lítið því næst út í umferðina en í dag 28. maí fer fram viðhaldsvinna á vegriðinu við Straumsvík í vesturátt. Akreinu verður lokað og hraði takmarkaður. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og sína aðgátt. En nánar þetta inn á umferðin.is eða í síma 1777. Förum saman
25: í frí. Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundi saman. Víkurverk. Allt í ferðalagi. Bylgjan.
26: Alltaf björt og brosandi.
22: Nú fyrir við að sigli mark hvað og hverju en við ætlum að skoða samt þennan dag 28. maí í sögulegu samíki.
27: Já, á þessum degi ára 1903 varð eldgos nálægt Grænafjalli eða Þórðarhyrnu sunnan Grímsvatna í Vatnajökli og gosinu fylgdi stórt hlaup í Skeiðar á dögunum áður.
22: Já.
27: En það stóð slitrótt yfir þetta gos í 7 mánuði.
22: Það er gannað. Nú árið 1800 slétt
0: konungur skipaði svo fyrir að gera skildi vandaða mælingar á ströndum Íslands. Mælingarnar voru gerðar árunum 1800 til 1818, tók 18 ár og komu kortin út á næstu 8 árum. Þarna vildi kóngsi bara fá nákvæma mynd af landinu.
27: Já, tók þetta 18 ár?
0: Já.
27: Já, já, já.
0: Menn hafa vantalega verið þarna bara á tegum jafnfljóttum nánast.
27: Já, lappa strændundar.
0: Já.
27: Já, merkilegt. Er þetta stór dagur fyrir Fylki því að Íþróttafélagi Fylki var stofnað í Reykjavík á þessum degi árið 1967.
0: Með það er stóra með landstári.
27: Já, við hlæmum ekki með það, Fylkismenn.
0: Já, sendum bestu hverju upp í Árbæ. Nú, 1978, þá voru haldnar sveitarstjórnarkosningar á Íslandi. Sjálfstæðisflokkurinn misti þann meirihluta sem hann hafði haft í borgarstjórn Reykjavíkur í áratugi, en náði honum svo aftur fjórum árum síðar.
27: Já, þegar hann fekk 40% og fjóra menn hann 82.
0: Já.
27: En þetta, sko, á árið 1971 þá hófst Saltvíkur hátíðin, svo nefnda, munum við margir eftir henni.
0: Einmitt.
27: Þar komu saman 10,000 úlingar og skemmtu sér hvítasununa en hátíðin var kennd við Saltvík á Kjalanesi. Ég held að hafi verið þarna alveg grenjandi rigning og hérna, mikið fyllir í.
0: Já.
27: En það voru hérna fræða hljómsveitir, það voru hérna... Ævintýri, tilvera og fleiri bönd, sko, Mánar og hérna, Trúbrot var hérna.
0: Þetta voru stærstu böndin af þessum tíma.
27: Ríó, Tríó og Þrjó Palli.
0: Já. 1987, þá voru við 17 ára og ég man að þetta vakti að til glima manni til þessu. 18 ára vestur þýskumaður Matthías Rúst lenti smáflugul á Rauðatorginu í Moskva án þess að sovjess loftarnakerfi yrði hans vör. Hann bara lenti þarna og var náttúrulega handtekinn.
27: Já, já.
0: En ég man eftir því að þetta vakti mikla athygli.
27: Já, hann fekk að lenda hann alveg óreittur og steig út úr flugvélinni en var hann ekki handtekinn og...
0: Jú, jú.
27: Það var eitthvað vesen.
0: Þetta var náttúrulega annað.
27: Í miðju kaldastríðinu.
0: Nú, 1994, sveitarstjórnarkosningar voru haldnar á Íslandi eins og áður. Reykjavíkulistin sigraði kosningum til borgarstjórnar í Reykjavík og hratt meirihluta Sjálfstæðisflokksins sem að þá hafði staðið í 12 ár.
27: Já, já.
0: Og síðan bara hefur sjálfstæðisflokkurinn varla náð vopnum sínum í borginni fyrir nú.
27: Já, þetta R-listin gamli.
0: Já.
27: Já, já, 1982 þá komu til Íslands flóttamenn frá Póllandi, 15 fullorðnir og 8 börn, en helmingur hópsins var farin aftur hálfu ári síðar.
0: Já, en eigum að kíkja á það sem að við vorum að gera í okkar þætti í dag.
27: Já, við byrjum að tala við að Sigurgeir Björn Geirsson, hann er yfirverkefnastjóri Vaðölduvers. En það er þessi flutningur vindmýla sem hefur staðið yfir að undanförnu.
0: Já, stærsta sendingin er komið til landsins, það er skip sem er sérstaklega hanna fyrir þessa flutninga.
27: Já.
0: Fjórar, sannig ég varði fjórar millur í þessari sendingu.
27: Jó, verðar ekki 28 alls eða hvað?
0: Jó, 14 í fyrsta áfanga og svo 14 í seinni.
27: En það er hægt að sjá þetta þess frá þjóðveginu og hann sagði okkur frá því að það er verið að reisa þarna útsýnispall og þetta fylgjast með þessu.
0: Akkurat.
27: Eftir hvað, nokkra daga?
0: Já. Og Hildi Björnsdóttir, verðandi borgarstjóri kom til okkar, fórum með þessi yfir málin og við rættum við annars við hann um ánægju og óanægju með hennar val á samstarfsflokkum.
27: Já, hún verður sett í embætti núna við mánaðamótin, ekki?
0: Jó.
27: Og mikil tilhlökun hjá henni að við fórum svona yfir helstu verkefni sem við framöndan og húsnæðis uppbyggingu í leikskólamálin og fleira.
0: Já. Við heyrðum líka í Sigurbjörgu Sæjunni Guðmundsdóttur, formanni Lyfjafræðingafélags Íslands, hún sagði okkur aðeins af þessu lyfi sem að var til umræði í þættinum í gær, Ivermectin.
27: Já, en Jón Ármann Steinsson deildi við með okkur, hann var með fjórðastigs krabbamein og hann segir að lyfin Ivermectin og Mebendazol hafa bjargað lífi sinu en Sigurbjörg fór svona aðeins yfir þessi lyf.
0: Já.
27: Og af hverju þau eru ekki notuð almennt hér á landi til meðhöndlunar í krabbameini?
0: Já, þetta eru orma lyf. Og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra sagði okkur af svona hugmyndasýnum og ákvörðun að fækka lögreglu embættum.
27: Já, en í staðis verða myndu stærri og öflugri embætti allt land, en þetta er svona ákveðin kerfisbreyting.
0: Já, þau eru nýju í dag, en hún sér fyrir sér að þau verði 4-5.
27: Já, og það á ekki að segja upp í lögreglu starfsfólkinu eða lögreglumönnum, heldur frekar að bæta í.
0: Já, þetta var ekki að veikja embættin.
27: Nei. Gunnlaugur Már Brím formaði félags sjúkraþjálfara fjallaði stóðkerfisvanda þjóðarinnar hér á landi og svona, já, þessa veikindadaga hér á landi.
0: Já, sem eru allt og margir. Það er talið að 3000 manns hefur frá störfum á hverjum einasta degi vegna stóðkerfisvanda.
27: En á Íslandi höfum ekki nægilega öflu á samræntakanski gagnasöfnunum veikindafjárvistir en þetta eru svona tölur sem eru yfirfærað frá Danmörku.
0: Já. Og svo rættum við aðeins mér sem tengi grunnskóla þegar það kemur að því að mennta börnin okkar.
27: Já, Helgi Gíslason, skólastjóri Fellaskóla, fór yfir það með okkur af hverju til að mynda aðeins 25% nemenda í Fellaskóla hafa lokið framhaldsskóla 3 árum eftir lok grunnskóla. Og hvað hægt að gera betur þar þá?
0: Já, sama borið við 96% nemenda á Smáraskóla, þannig að það mikill munur þarna á þessum skólum.
27: Sláðandi munur.
0: En við komumst ekki lengra að sinni, við minnum á að viðtölun eru alltaf komin inn á vísi.is og þetta hljósti gegnum Bylgju appið, en Auðan Georg, Ásgeir Þór og Kristoffer Helgason, takk fyrir sig, verðum hér aftur á ferninni á morgun 4:00.
27: Heyrumst þá, takk fyrir að hlusta.
1: Reykjavík síðdegis. Gólvarar, þetta að bresta á. Græjaðu upp hjá okkur. Örninn Gólverslun og örninngolf.is. Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverstaðinu okkar á Sæfaröfða. Allt á einum stað. BL Sæfaröfða.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
3: Hey! Nei!
4: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já.
4: Það eru þetta bara virkað?
1: Horfðu núna á Gólvarann, aðeins á Sýn Plus.
3: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
4: Bæn.
1: Garmin búðin kynir. Hengill Ústra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
5: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
7: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
8: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
28: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
29: Nei.
28: Frábært, ég var að spái hvort þú getið skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pika okkur upp svona þrjúleitið.
29: Já, ok.
30: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
31: Eldur, reykur, stemning. Reykjavík Barbecue Festival í Kolaportinu. 30. til 31. maí. Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.

0: Komið í sæl, við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. Alþingi samþykkti umdeilda þingsályktunartillögu þjóðaratkvæðagreiðslu við göngum að kjörborðinu í ágúst.
1: Við verðum í beinni frá Mosfellsbæ þar sem dregur til tíðinda eftir meirihlutaviðræður.
2: Stærsta fraktflugfélag heims búið að kaupa 49% hluti í Air Atlanta. Við spyrjum hvort starfsemin sé á leið úr landi.
0: Hvalveiðibátnum Hval 8 var rennt úr slitnum í kvöld við verðum í beinni útsendingu frá Reykjavíkurhöfn.
3: Aron Pálmarsson tekið við sem nýr aðalþjálfari FH Enga í handboltanum og við heyrum í honum í kvöldfréttunum í kvöld.
0: Og í Ísland í dag hittum við vöru hönnuðin Sesselju Thorberg.
4: Hún misti vinnuna en síðan hún þvílíkt búin að slá í gegn.
0: Við byrjum á máli dagsins. Alþingi samþykkti undir lokdags þingsályktunartillögu að ganga til þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu. Stjórnarandstaðan hefur gagnrýnt hversu skammur tími hefur gefist til að ræða atkvæðagreiðsluna. Þrjár breytingatillögur minni hlutans voru felldar frestun atkvæðagreiðslunar fram til október, orðalagsbreytingu og að utanríkisráðherra skuli mánuði fyrir atkvæðagreiðslu kynna samningsmarkmið Íslands í mögulegum aðildarviðræðum. Og atkvæðin skiptust þannig að stjórnarþingmenn sögðu já, þingmenn Sjálfstæðisflokks og Framsóknar sátu hjá og þingmenn Miðflokks nei. Þingmenn allra flokka flyktust í pontu til að gera grein fyrir atkvæði sínu.
5: Það ekki meiri hluti hér á þingi fyrir því að ganga í Evrópusambandið. Það tæplega meiri hluti meðal þjóðarinnar. Það ekkert ákall. Ríkisstjórnin ekki sammála. Þess vegna ekki skrítið að ríkisstjórnin fari í þessa vegferð. Að spurja þjóðina hvort hún megi fara í þetta bank og dyrnar.
6: Hvort sem fólk kaus, Viðreisn, Samfylkinguna, Flokk fólksins, Sjálfstæðisflokkin, Miðflokkin eða Framsókn, þá á það rétt á að fá að segja sitt álit og að þátt í þessari ákvörðun.
7: Ísland ekki of lítið til að vera sjálfstæð. Ísland ekki of fámenn til að taka eigin ákvarðanir. Og Ísland ekki of veikt til að standa á eigin fótum. Þess vegna styð ég ekki þessa vegferð ríkisstjórnarinnar inn í Evrópusambandið. En við sjálfstæðismenn munum ekki standa í vegi fyrir því að þjóðaratkvæðagreiðsla fari hér fram því við treystum þjóðinni.
8: Ég átta mig á því að það eru tilfinningar í tengslum við þetta mál. Það eðlilegt. Öll viljum við það besta fyrir Ísland. En ég vil að sjá hvar tækifærin geta falist. Ég vil fá að sjá samning. En ég vil líka hlusta á þjóðina.
0: Jú, hingað eru komnir fulltrúar tveggja flokka, Miðflokksins og Viðreisnar, verði velkomin, Havel og Nanna Margrét.
9: Takk fyrir.
0: Nanna, ég ætla að beina fyrstu spurningu til þín. Þið í Miðflokknum, ykkar viðhorf er líka ljóst fyrir, en þið hafi verið afar gagnrýninn þegar hafið haldið uppi næsti í málþófi í þingsal, þó að þið viljið kannski ekki alveg kalla það. Miðflokksmenn röðuðu sér á mælendaskrá í gær en svona var útlit fyrir að þau myndu kannski halda áfram að ræða málið en það þurfti að klára það í dag til þess að þessi dagsetning 29. ágúst fyrir þjóðaratkvæðagreiðsla gæti staðist. Hvað var það ykkur viðhorfsbreyting hjá ykkur í gær til að hleypa þessu máli í gegn?
9: Í stuttu máli svarið það að okkur fannst að í þessu risastóra máli þá þyrftu að koma framfæri svona lykilpunktum í málinu og okkur þótti of stutt að þetta mál bara rætt í innan við viku í þinginu og við náðum svona að koma okkar helstu punktum á framfæri það var til þess að þetta fór einn dag fram við það sem áætla var en við komum að því sem við vildum og Ríkisstjórnin samþykkti eða forseti Alþingis að aflétta leynd af þessum leynigögnum fyrir okkur þingmenn. Við vorum mjög ákveðin með að ná því í gegn. Við náðum í gegn, við náðum að koma helstu sjónarmiðum á framfæri eins og til dæmis það er enga varalegar undanþágur. Við vildum freista þess að reyna að fá svör frá meiri hluta þingmönnum og frá ráðherrum. Það gekk reyndar ekki eftir en við náum að koma okkur sjónarmiðum á framfæri.
0: Ofti fá flokkarnir eitthvað annað í staðinn, fenguð þið eitthvað í staðinn fyrir að hleypa þessi gegn?
9: Já, við fengum að sjá leynigögnin.
0: Já.
9: Þannig að það var það sem við lögum mikla áherslu á og við fengum að tjá okkur já, eins og við töldum nauðsynlegt. Þannig að það var í raun og veru samkomulagið og við stóðum við það og við gengum til atkvæði í dag.
0: Pavel, svona þessi asi að málinu sem hefur verið talað asa eða stuttan tíma. Já, en þetta hefur verið gaggrínt. Þetta hefur megin gaggrín eða svona mjög stór hluti af gaggríni hefur falist í því að þingmönnum hefur þótt vera of stuttur tími fram að þjóðaratkvæðagreiðslunni og viljað fá, og það var tillaga sem var felld í þinginu í dag að lengja þennan tíma og færa þetta til október. Þetta hefur gaggrínt mjög að því að þingmenn töldu sig ekki fá nægan tíma til að fá svör við öllum þeir spurningu sem lágu fyrir. Er þetta ekki bara réttmætt gaggríni og af hverju liggur svona mikið á að klára þetta í loksumars?
10: Sko ég vil til að byrja með að segja að ég held að reyndar síðar umræðum þetta mál hafi verið lengri heldur en síðar umræðum sko þingsályktunartillagan Ísland sótti aðild að Evrópusambandinu. Þannig að það getur kannski ekki verið meiri ákvörðunum að sækja aðild sem bara felur það í sér heldur en að leyfa þjóðin að taka ákvörðum hvort skuli hérna hefja aðildar viðræðar nýju eins og við gerum núna.
0: Já, en þetta ósk þingmanna.
10: Ég held að það verið gott rými í umræðinni, þingmenn miðflokksins komið sínum sjónarmiðum vel á framfæri, það var góð þáttaka meðal stjórnarliða, málið var, það var rétt að þurfti að afgreiða málið úr þingnefnd kannski á svona 2.5 mánuði og það tókst og ég vil meina að þessi dagsetning það hún haldi, það sýnir þetta bara styrk og samstöðu ríkisstjórnarinnar líka sem lagði upp með þessa dagsetningu á blaðamannafundi í byrjun árs og svo dagsetning hefur haldið. Þannig að ég náttúrulega gríðal ánægð með þennan dag og ég auðvitað mikill Evrópusinni og það vita það allir að ég sé mikil sóknarfæri í þessara auknu þáttöku í samstarfi líktengjandi þjóða og hag heimilanna og allt það. En í dag vorum við að taka ákvörðunum að færa þetta vald frá okkur þingmönnum og yfir til kjósanda í landinu, allra sem er horfa á og allra sem munu taka þátt í atkvæðagreiðslunni í ágúst hvort að þessi vegferð sem ég stýð að sækja, halda áfram að hefja nýju hérna aðildarviðræður hvort það sé rétt vegferð.
9: Þetta náttúrulega kannski svolítið vandamáli sem við erum að eiga við. Hann talar sig lengra núna. Það að þetta allt svo óskýrt. Áður var þetta þó allavega ekki þessi feluleikur. Það var bara klift og skorið, viltu gangi Evrópusambandið og þannig að þingsályktunin síðast. Núna eru þið einhvern veginn að tengja þau þá þingsályktun, en samt að reyna að fela hvað felst í henni. Þannig var vandamálið.
0: Er þetta feluleikur?
10: Sko ég held allavega að þingmaðurinn Snorri Másson hafi nokkuð skýrt komið framfyrir í atkvæðaskýrum í dag að Miðflokkurinn hafi í síðustu kosningum lýst yfir að hann væri á móti því þessari atkvæðagreiðslu. Hann myndi ekki beita sér fyrir henni og hann myndi beita sér gegn því. Þannig að í því ljósi verður þetta að skoða alla gagnrýni að ég held að það sé sama hvað þið er gert og við leitum til fjárnefndar og lagastofnunar og hagfræðistofnunar. Ríkisstjórnin hélt aukafund til að aflétta sko leynd af tugum gagna. Ég held að niðurstaðan hefði alltaf verið sú að Miðflokkurinn hefði kosið nei.
9: Já, sko, Snorri benti bara á að þegar við vorum spurð í síðustu alþingiskosningum hvort við myndum beita okkur fyrir því og við svörum heiðarlega fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu nei, vilja ganga í Evrópusambandið nei. Flokkur fólksins, allir flokkar voru spurðir. Flokkur fólksins er hins vegar ekki að standa við sín kosningaloforð.
10: Hann sagði að myndi ekki beita sig gegn því. Hann svaraði þannig. Þannig hann er vissulega.
9: Jú, hann sagði, hann er búin að leiðrétta það.
10: Hann sagði að hann myndi ekki
9: beita sig gegn
0: því. En annað er ekki bara besta mál að þjóðin fái að svara þessari spurningu, eru þið eitthvað nú hérna.
9: Já, nú kusum við
0: gegn þessari tillögu. En þið eru þá að kjósa gegn því að þjóðin fái að taka afstöðu til málsins 29.
9: ágúst? Nefnilega ekki. Þetta var mjög skýrt hjá okkur í dag. Þetta er allt spurning á hvaða forsendum. Vegna þess að það er það sem við erum búin að reyna að ná fram. Hvað er verið að bjóða upp á? Það er þið ætla ekki að treysta þjóðinni.
0: Spurningin er einföld, það er bara
9: ekki spurning. Nei, það er ekki að treysta þjóðinni. Hver eru samningsmarkmiðin? Við vorum að reyna að fá það fram hjá ráðherrum. Þetta felst í því að við eigum að gefa Þorgerði Katrínu yfirlistum Evrópusinna fullt umboð til að fara í þessar aðildarviðræður og þá ekki setja nein skilyrði fyrir því hversu mikið má taka af sjálfstæði þjóðarinnar. Hún er ekki tilbúin til að segja það ef við fáum ekki varanlegar undan þá fyrir við strand. Síðast var þetta alveg skýrt. En við segjum bara, við ætlum ekki að taka þátt í þessu leikriti ríkisstjórnarinnar að þetta sé eitthvað kíkipakka vegferð. Evrópusambandið er það sem Evrópusambandið er. Það er ekkert að kíkja í pakkan. Þetta vita allir sem vilja vita.
11: Viltu bregðast örstutt í þessu?
10: Ísland verður auðvitað áfram sjálfstætt fullvalda ríki og hérna ég fagna bara því að íslenska þjóðin fái tækifæri til að taka ákvörðun þetta í lok sumars. Ég mun að segja já.
9: Og ég mun segja nei.
11: Og þú munt segja nei. Já og nei. Fín lokaorð næstu því ég mun langar örstutt að heyra bara örstutt í ykkur. Hvað gerist svo ef að tillagan verði ja annars vegar felld? Eða samþykkt
9: í þjóðaratkvæður. Frábær spurning, að þetta erum við búin að vera kvart yfir allan tíman. Þetta viljum við fá fram til að geta samþykkt þetta. Hvað gerist? Það hefur verið erfitt að ná því fram. Mm. Þannig að ég held bara aðalatrið sér núna að þjóðin yep. bara verið með kröfu á það að vita hverju samningsmarkmið.
11: Pavel, örstutt.
10: Ef að það kemur já, þá mun Ísland þetta hefja nýju aldaviðræður Evrópusambandið og það held ég mun Evrópusambandið lísti yfir að við erum umsóknarríki þannig að þar við erum að geta hafið strax í haust og vonandi staði yfir ekki lengur en kannski 18 mánuði þannig að þeim

0: Það var allan að formlegum viðræðum Viðreisnar og Sjálfstæðisflokksins lauk hérna fyrir skömmu síðan og það búið að kynna nýjan bæjarstjóra. Hann hérna hjá mér, það Hilmar Gunnarsson og síðan það nýr forseti bæjarstjórnar Gylfi Þór. Strákar, ég kannski bara byrja að spyrja ykkur hvernig var að ljúka þessum viðræðum og hvernig tilfinningin? Hvernig líður ykkur núna að þetta sé komið í höfn?
1: Jú, okkur líður mjög vel. Þetta hefur gengið bara afskaplega vel allt frá byrjun og mikið traust ríkt á milli okkar og okkar flokksmanna.
2: Þetta hefur gengið einstaklega vel og eins og Hilmar segir, það hefur verið mikið traust í þessum viðræðum. Þetta hefur gengið rosalega vel. Við gáum okkur tíma, fórum vel yfir hlutina og hérna leituðum fanga víða og niðurstaðan mjög góð.
0: Var þetta draumur hjá þér að rætast? Var það skilir þið að þú verðir bæjarstjóri?
1: Já, draumur og ekki draumur. Ég segi það nú ekki en hérna, ég hef verið þáttakandi hér í samfélaginu í langan tíma og kannski búin að vera í löngu atvinnu viðtali hér í bæ og þetta síðast var hann í gegnum prófkjör og núna í gegnum kostningar og þetta hefur gengið allt glimrandi og einhvern veginn hingaði maður komin.
0: Og þið eru búin að vera sex daga í formlegum svona meirhluta viðræðum, voru mikið að núningspunktum eða var mikið sem bara á milli þarna á þessum dögum?
2: Alls ekki í rauninni. Þetta var kannski aðalega spurning orðalag, frekar en eitthvað annað. Flokkarnir voru sammála helstu stefnur og málefni sem við vildum setja á oddinn. Þannig að þetta gekk mjög vel og við höfum leitað eins og ég sagði áðan fanga víða með að binda þetta saman mm-hmm. og allir sammála.
0: Og örsnöggt kannski bara í þremur orðum, hvað verður sett á oddinn hérna?
1: Ekki að segja hófleg álög á álögur á íbúa og skilvirk þjónusta og bara gera gott fyrir alla mósvellinga.
2: Gera gott fyrir bæjarbúa.
0: Gera gott fyrir bæjarbúa. Þar höfum við þrjú orð og við segjum eins og bara lokið hérna úr Mosfellsbæ.
3: Sannarlega, takk fyrir þetta, Tómas Arnar. Nú, forstjóri flugfélagsins Atlanta og nýr stjórnarformaður Baldvin Már Hermannsson segir kaup stærsta frakt flugfélags heims á 49% hlut gefa Atlanta aukin alþjóðlegan slagkraft. Félagi verði áfram með höfuðstöðvar á Íslandi og í meiri hluta eigu stjórnenda félagsins. Kristján Már Unnarsson tek við.
4: Tilkynnt var í dag að líkil stjórnendur er Atlanta undir forustu forstjórans Baldvins Más hefðu keft 51% hlut.
5: Þetta er framkvæmdastjórn félagsins, öll og ég sem leiði hópinn.
4: Fyrir aðalegandur undir forustu Hannesar Hilmarssonar seldu sinn hlut.
5: Þetta er ákveðin kaflaskil, þar sem að núverandi meirihlutaeigendur eru bara að stíga stoltir frá borðið eftir 20 ára uppbyggingu, tóku við félaginu, við segja kannski ekki á frábærum stað.
4: Mesta athygli vekur að stærsta fraktflugfélag heims, hið bandaríska Atlasair, kemur inn með 49% hlut, en Baldvin segir það viðurkynningu á því hve vel hafi tekist að styrkja og efla er Atlanta.
5: Þetta gefur okkur einfaldlega aukin alþjóðlegan slagkraft til að gera það. Þetta gefur mögulega aðgengja fleiri vélum.
4: Atlas mun eignast 19 breiðþotur er Atlanta sem mun leigja þær tilbaka en samtals hafa félögin verið með 100 breiðþotur í rekstri.
5: Þannig að samleiðin verður umtalsverð samkvort að það kemur að kaupum á varahlutum, viðhaldsþjónustu, bara í sameiginlegu innkaupum og slíku. Þannig að tækifærin eru fjölmörg og þeir horfa líka til þess að við höfum ýmislegt upp að bjóða sem þeir hafa ekki, traffíkréttindi og annað.
4: En kannski er stærsta spurningin þessi, verður þetta fertuga flugfélag áfram íslenskt? Eða þetta kannski bara byrjun á því að erlendu flugrisi gleypi það með húð og hári?
5: Síður en svo. Við erum með 51% hluti í félaginu, ég er stjórnarformaður og forstjóri félagsins, þannig að völdin hvíla hjá okkur. Air Atlanta ekki að fara neitt. Air Atlanta fyrst og fremst alþjóðlegt flugfélag. Við erum ekki bara íslenskt, við erum líka með flugrestarlega og möltu.
4: Og raunar starfstöðvar víða heim.
5: Þannig að Ísland sjálfsögðu þar sem við erum með höfuðstöðunar, það enga breytingar þar. Það sama stjórnandateymi, það sama fólk, engar breytingar fyrirætlaðar og ekki slíkt í kortunum. Reksturinn gengur vel og það ástæðan fyrir því að Atlas hefur einhvern áhuga því að koma og eiga við okkur samstarf.
3: Við förum vestur haf, dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur hafið rannsókn á konu sem Donald Trump, Bandaríkjaforseti, braut á kynferðislega. Trump var árið 2023 dæmdur og hefur verið gert að greiða E. Jean Carroll rúma 10 milljarða króna vegna þessa máls og vegna meiðyrðamáls sem hún höfðaði 2024. Carroll var svo sökuð svokallað meinsæri, rangan framburð fyrir dómi þegar hún sagðist ekki. Hafa þegi fjárhags aðstoð við lögsóknir sínar gegn Trump. Síðar kom í ljós að auðjöfurinn Reid Hoffman hefði aðstoðað hana á þessum tíma. Todd Blanche, fyrirverandi lögmaður Trumps, er nú starfandi

0: dómsmálaráðherra. Hann er þó sagður hafa haldið sér frá rannsókninni. Og hingað heim aftur en hvalveiði bátnum Hval 8 var núna undir kvöld rennt úr slippnum í Reykjavíkurhöfn eftir klössun og þar Kristján Már, staddur Kristján. Þetta eru væntanlega ótvíræð merki að Hvalur HF stefni á stór hvalaveiðar í sumar eða hvað?
1: Jú, Telma, hér liggja þeir báðir hlið við hlið, nýkomnur úr klössun og hún kostar sko heilan hellík, sennilega fleiri miljónur og hvort skip, kannski þetta 10-20 miljónur króna á þau bæði. En Hvalur nýju, hann sem þetta fór í slipp hérna í fyrirluta mæmánaðar og kom niður miða mæmánuð og það var núna síðdegis sem við vorum að mynda þegar Hval 8 var rennt niður dráttabrautina og svo tóku við honum hérna tveir dráttabrátar frá Faxaflóa höfnum og íttu Hval 8 upp að hlið Hvals nýju sem liggur hér við Ægisgarð og við tókum eftir því að það var slatta starfsmennu Hvals bæðum borð í Hvalbátunum og eins á bryggjónum, þannig að það þarf eiginlega enginn að velkjast í vafum það að mönnum full alvara með það að hefja hvalveiðar í sumar, það væri enginn að leggja í slíkan kostnaði við undirbúning. En það liggur sem sagt fyrir langreiðar kvóti, það má veiða 150 dýr í sumar, þar að vera reyndar skilert að 34 þeirra verði veitt fyrir austan land og þangaði miklu lengri sigling og það geti tekið í þegar að olíuverð hátt. En það má ætla svona með við fyrir ár að það verði svona 150 mann sem fái vinnu bæði við veiðarnar í bátunum og eins í hvalstöðinu í Hvalfirði og það skilst mér að undirbúningur sé líka til staðar á fullu. En hvalveiðarnar þær hafa venjulega hafist í fyrirluta júnímánaðar fyrir miðan mánuð og Telma svona miða við það þá getum við alveg gert ráð fyrir eftir svona hálfa mánuð að svo þá verði farið þá verður landfestar leistar og bátendir siglu út á miðin.
0: Já, Kristján, það eru sko hreint ekki allir sáttir við hvalveiðar og þessi hefur verið mótmælt áður. Búist við því að svo verði aftur nú?
1: Já, Paul Watson sem stóð fyrir því að sökva hér bátum hér í höfninni, hvalbátum fyrir 40 árum, hann hefur hótað því að koma aftur. Og svo þess skemmst að minnast það fyrir 3 árum, þá voru 2 konur sem klifruðu hér upp í tunnurnar og hlekkjuðu sig þar fastar. Þannig að það má alveg búast til fyrir í sumar því að hvalveiðarnar þegar vekja jú heimsathygli.
0: Já, einmitt, takk fyrir þetta Kristján Már og við treystum því að þú fylgist áfram með þessu. Nú, en yfir í annað, heimsþekkt listakona býður gestum í listasafni Reykjavíkur að skanna sig inn í tölvu með hjálp tuga myndavéla sem skapa síðan styttu af viðkomandi. Sumverkana sem eru til sýnis hafa staðið úti í íslenskri náttúru í meira en ár. Tómas Arnar veit meira þetta.
2: Hér í listasafni Reykjavíkur verið að leggja loka hönd á undirbúninga listasýningu sem eru opnuð eftir helgi og liggur þar mikill tími og vinna að baki.
3: Sýningin hefur verið í undirbúningi í 2 og er eftir heimsþekktu listakonuna Karin Sander. Tíminn spilar stórt hlutverk í ýmsum verkum en sem dæmi með nafna þessi matvæli sem munu rotna á veggnum næstu vikur. Listakonan var að koma rabba bara fyrir þegar fréttastofu bara garði.
4: The idea is that everything will just stay.
5: Allt verði kyrrt og breytist með tímanum.
3: Ýmis verk eru undir áhrifum Íslands í orðsins fyllstu merkingu, en til að mynda hafa þessi verk staðið víða land og veðrast þar.
5: Á stöðum sem eru fulltrúar alls landsins, því þeir voru í mismunandi landslega á Íslandi. Svo þeir tákna á eitthvað nátt rýmið þar sem þeir hafa verið í næstum ár.
3: Gestum boðið að taka þátt, sem dæmi geta þeir látið skanna sig inn með aðstoð 10 myndavélna.
5: Hverjum gesti boðið að stilla sér upp og eins og hann vill láta sjá sig sem skúltúr síðar og verður prentaður út og sýndur á borði.
2: Og þá er komið að þessu, núna verður fréttamaður skannaður og gerður að styttu.
3: Síðan var tökumaður einnig skannaður. Að því loknu býr tölva til þrívíðar líkan af þáttakanda og styttunar gerðar í þrívíðar prentara.
6: Þetta er bæði venjulegt fatahengi og hlutasýningu nákvæmt. Þannig að þú getur komið hérna sem gestur og valið skáp sem tómur og hengt upp af þér og þá leiðist þú eða sem sagt þín yfirhöfn orðin af hlutasýningarinnar. Þannig að það verkið heitir Identities on Display.
7: Ef að prófa að búa til fréttamann?
6: Já, endur ekki.
2: Það er það, þá kominn fréttamaður til sýnis í sýningunni. Sem verður þetta bara ég eða ekki? Jú, ég bara fer á sorgvælistöðum upp í hús.
0: Frábær sýning, en lítið þessu næst á sportið.
7: Í sportbakkanum í kvöld ætlum við að vera hér í Kaplakrika en Sigursteinn Arndal og Aron Pálmason eru búin að eiga hlutverkaskipti hjá handboltaliði FH. Við heyrum í þeim báðum.
8: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
5: Já, komið í sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta líka ljómandi fína fimmtudagskvöld. Það í dag 20. og 8. maí. Ég heiti Bragi Guðmundsson og við ætlum að fylgja staði tónlistinni til klukkan 11 og við byrjum þetta á engu öðru en topplæginu á Bylgjulistanum. Þriðju vikuna í röð. Þetta rólegt og fallegt og gott að byrja kvöldi svona. Þetta Bríet og Káká. Ég hef

0: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Þú færi náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýpt og karakter. Sérefni, náttúrulega.
2: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu. Í Sky Lagoon.
6: Bókaðu enga samkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin það, skál fyrir þér.
6: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
8: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
9: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
11: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Björgarðurinn, Þórunartúni 1.
12: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
13: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
14: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
15: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargeð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargeð.
16: Engin keppni rafmagn á tjaldstæðinu. Bluetti, orkuland.is. Hamborgarabúllan. Gamli góði Tómahamborgarinn kominn á matseðil búlunar. Hamborgarabúlla Tómasar. Laugavegur 170 kominn í sölu. Heklureitur.is. Lagersala 66 gráð norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráð norður. Valdefling aldraðra. Sinnum heimaþjónusta. Útiborð. Jaks handverk.
17: Í útvarpinu. Á netinu.

Queen og lagið af plötunni Jazz sem kom út árið 1978. Alltaf er þetta jafn gott lag, heitir Don't Stop Me Now. Og hér eftir stuttastund Sam Smith, við heyrum eitt gott frá Deep Patch Mode. En fyrst það nýja lagi frá Hjálmum. Þetta alveg hreint þrælflott, alveg ekta hjálmar. Lag sem heitir Hvað gera fjöllin?

0: Þetta er hljómsveitin Depeche Mode sem að sendi frá sér plötuna Violator árið 1990 og þetta lag var að finna á henni lag sem heitir Enjoy the Silence og það nú kannski ekki margir sem vita það að þetta átti fyrst bara hreinlega að vera einhvers konar ballaða var sami þannig en það var síðan ákveðið að svona pumpa þetta eins upp og gera þetta meira pop og það hefnaðist vel enda er þetta mitt allra vinsælasta lag sveitarinnar Við ætlum að halda áfram með Role Model Adele eru hér á liðinni og Starship
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. oktober í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir poplagi getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs á samt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. oktober. Hefnir hlustendur vinna miða á bylgjunni en almenn miðasala á tix.is. Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel. Tangarhöfða 1.
2: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út maí. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
4: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
5: Hvað bara alltaf verið að fermast? Ég verð til að fermast. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í skeifunni.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
7: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
8: Klöpp Kar. Hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is
9: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
10: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og... Þessin er það, skál fyrir þér.
11: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Scene Plus.
12: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn útur ís.
13: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
14: Fallegur skarkripur í útskriftargjöf. Klukkan.is
15: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyrður, Laugavegi 86.
16: Stanley iðnaðareksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
17: Logoflex, þak, gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3
18: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
19: Einstakar sánur, jaks handverk. Hamburgarabúlan, sumar sumar, njótum lífsins. Hamburgarabúla Tómasar. Húsbílasýningu helgina, pkarlsson.is Lagersala 66 gráða norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun, 66 gráða norður. Úr og skarkripir, Jón og Óskar, Laugavegi, Kringlunni, Smáralind. Orkubankar í Hjólhýsi, Blúetti, Orkuland.is
20: Bylgjan, björt og brosandi í fjörðu.

Þetta er hljómsveitin Starship. Já, gaman að rífa þetta lag upp. Heitir Nothing's Gonna Stop Us Now. Komum nú bara saman á dögunum og héldu tónleika. Já, allt gamla gengið. Í það minnst að þeir sem enn það voru á lífi. Og þetta er frábært að rífa þetta upp. Áfram heldur við með Taylor Swift. Elton John eru sömulegis á leiðinni og Olivia Dean, George, Michael og fleiri en hér er hún Sigga Beintens með lagi sem að situr í þriðarsæti á bylgjulistanum sem að kynntur var nýr í vikunni. Þetta er allt eða ekkert.

0: Frábært frá Elton John. Eitt af hans allra bestu lögum, I guess that's why they call it the blues. Á bylgjunni og áfram höldum við hér eftir stuttastund, þá kemur nú George Michael, þeir hafa sungið saman. Daði Freyr með þetta nýja flotta lag sem að er svo sannarlega að slá í gegn hér hjá okkur á bylgjunni. Olivia Dean og Hozier eru líka á liðinni.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe með miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
2: Ert þú í rotþróarhugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
3: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
4: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
5: Ég skil ekkert hvað það segja.
6: Hjá Almenna lífsverki getur að vala á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
7: Vissir þú að engjafíkni er líka

0: förum í útilegu í suma Víkurverk Allt í ferðalagið
1: Ekki mikla þetta fyrir þér Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna BM Vallá
0: Það ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sæl Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem nákvæmlega eftir þínu höfði Æslander
2: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist. Þín ánægja.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Winkler Vol, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
5: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: 20% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
8: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn, hundur ís.
9: Ferming framundan? Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
10: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
11: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
12: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
13: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
14: Björt og brosandi helgastemning á byrjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
15: Þjófnaðurinn.
16: Þetta má ekki svo slæmt að þessu sinni Páll Sævar, mættur til mig.
17: Mikk Hagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum.
16: Já.
17: Og hann gengur að honum og spyr How do you like Iceland, Mr. Simply?
16: Já.

0: Há!
1: Manstu hvaða ár þetta var?
0: Það var nú vísbending sé á þínu hversu ekki vona á að myndi stafa gegn.
2: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
1: Björt og brosandi

Já, þetta George Michael. Lagið af plötunni Faith og þetta svo svo titillagið af þessari fyrstu soloplötu George Michael eftir að hann sagði skilið við Wham, félaga sinn Andrew Ridgeley. Áfram með tónlistina, hér hann kominn Daði Freyr og þetta hans af hans nýjastu plötu, hans nýjasta lag, I'm Out and

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Breyttu fallinum í þitt eigið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
3: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
5: Nei, nei, mér er bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
7: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Gefðu samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
9: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
10: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
12: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi. Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
13: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
14: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
15: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kofói. Blágata beintri neðan bíkó.
16: Hemill þjónar þér.
17: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
18: Þú fæst sláttuvilar, orf, hekkaklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
19: Uniqonta er örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniqonta.
20: Þarf að hrista hópinn saman. Komdu með þinn vinnustað í kokteilaskólan og lærðu að búa til geggjaða kokteila. Allar upplýsingar á kokteilaskólin.is.
21: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
22: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.

þetta nýja lag frá Louis Cabaldi heitir Almost, hér sá bylginni Sting á leiðinni og svo kemur nýja lagi frá Miley Cyrus, flott lag sem heitir Younger You. Fyrst það eitt af þessum lögum frá Ego, lag sem heitir Í hjarta mér.

0: Þetta er hún Miley Cyrus. Lagið heitir Younger You hér á bylgjunni, alveg hreint frábært lag og gefið út í tilefni af 20 ára afmæli Hannah Montana þáttana þar sem að hún fórs með aðalhlutverkið. Áfram höldum við með Pharrell Williams, Shania Twain og Kevin Powers er á leiðinni á Sant Jabusi, Harry Styles og fleiri góðir.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunnar á bylgjunni er ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augnablíði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt að maður geti aldrei notað á mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshugar sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu félagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunnar á bylgjunni.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er. Dínudagar í Vók fyrir heimilið. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
1: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
2: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
3: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
4: Bókaðu stund byrði framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er smáralind.
6: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
7: Svona fættir að þessum er óbærilega leiðli.
6: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Scene Plus.
8: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
10: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
11: Það gott að heyra, heyrn.is, Kópavogi.
12: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfrauni 20.
13: Carglass Repair, Carglass Replace.
14: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
15: Það á ekki að kosta mikið að gera sér glaðan dag með fjölskyldinni. Lágt verð alla daga. Betra á Metro.
16: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
18: Alltaf björt og brosandi. Allan daginn,

Þetta eru þeir Kevin Powers og Shabushi, lag sem búið að vera gríðarlega vinsælt hér hjá okkur sá bylginni síðustu vikundar, heitir Move On. Miles Smith á leiðinni, Toto með gamalt og gott en hér Harry Styles.

0: Dodo og einna fyrstu smellum þessara sveitas í það mista af fyrstu plötunni lagið heitir Hold the Line Damian og David Tyler og Nile Rodgers eru hér sá liðinni og sömuleiðis Mr. Big
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust
2: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Ég valdi Háskóla Íslands af því að hann býður upp á svo rosalega mörg tækifæri.

0: býr hann opinn á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
1: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
2: Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
3: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: Þægileg leið til að hleypa krökkunum inn eftir skóladaginn. Heimavörn Securitas.
5: Hann grillar sykurpúðan. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
6: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
7: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
8: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
9: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland 12. og partiland.is.
10: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
11: Útskriftargjafir í úrvali.

0: Penninn Eymundsson.
1: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
2: Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög. MHG-verslun, traustþjónusta í 25 ár. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
3: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
4: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá einhverja vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgönguframkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.

Mr. Big og lagið heitir To Be With You hér á bylginni við höldum áfram með Júli Heiðari það lag af já, hans síðustu blötu sem að gerði góða hluti og lagið Farfuglar það hljómaði mikið hér hjá okkur á bylginni við ætlum að heyra þetta lag hér á eftir fyrst það eins og Ed Sheeran og allir þetta sé ekki eitt af hans allra vinsælustu lögum heitir Shape of You

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Dittu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
1: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaði kvöldið og njóttu þess að borða gómsættan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
5: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
8: PSG Arsenal. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
10: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
11: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
13: Blek eða tóner. Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara. A4 fyrir skapandi líf.
14: Keyrðir því holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
15: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
16: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
17: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.

Charlie Puth, hér sá bylginni, lagið heitir Changes, frábært lag Capital City, svo Sabrina Carpenters, hér á bylginni eftir stuttastund, fyrst er að hins vegar þessi stóri smellur frá 1992, hljómsveitin Spin Doctors, og þetta er Two Princes, hér sá

0: Þetta er Sabrina Carpenter og eitt af nýju lögunum hennar heitir Taste. Við höldum áfram með Coldplay og BTS eftir stuttastund. Já, flott samstarf þar, við heyrum eitt gott frá Proclaimers. Já, og Ella Langley á leiðinni með sitt vinsælasta lag til þessa.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
3: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl laugardaginn 30. maí milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjafa okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
7: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
8: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
9: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
10: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is.

0: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð Varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxaflóahafnir.
1: Milli Hrauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555 3325. Milli Hrauna.is.

0: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
1: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
2: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
3: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
4: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
5: Bylgjan, björt og brosandi.

Þetta er Ella Langley og lagið hennar Juice in Texas sem að svo sannarlega hefur farið sigurförum heiminn síðustu vikurnar svo mánuðina. Áfram höldum við síðan með Madonnu. Þetta nú þetta sem gömlu góðu frá henni af blötinni True Blue frá 1986. Pink er síðan á leiðinni og svo þessi frábæri duett þeirra Hrims og Dyljár er á bylgjurettir stuttastund.

0: Flott þetta nýja lag frá Hreimi og Dyljá hér á Bylgjunni. Þetta lag komið inn á topp 10 á Bylgjulistanum sem þú finnur sinn á bylgjan.is. Það séru topp 20. Ég er vinsælustu lögin á Bylgjunni hverju sinni. Áfram með Kristmundi Axel og Friðrik Dór. Það nú annar lag sem að er á uppleið á þeim listanum. Við erum í Madness og svo Röggu Grönda. Þetta er
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust. Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir poplagi getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs á samt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Heppnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is. Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Próment.
2: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
4: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Nýr GLC verður frumsýndur á

0: Askja.
1: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
2: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
3: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.

0: matarveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
1: Ekki sækja ef þér sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
3: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
4: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
7: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
9: Þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
10: Það fer að verða mjög spennandi að geta rálegt fólki lífstíl á grundvelli einhvers annars en einhvers konar nýaldarbulls. Þess að geta sýtt fram á þetta hafi raunveruleg áhrif til þess að minnka líkurnar á því að þú lasnist. Auka líkurnar á því að þú getur lifa tiltölulega heilbrigðu lífi svo lengi sem þú lifir.
9: Sprengisandur, á bylgjunni.
11: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arjón Banka og Ísband Lípmótó.

Þetta eru Madness, eitt af allra bestu lögum þessarar sveitar Our House, hér á bylginni þegar klukkan að lágast 10 á fimmtudags kvöldi Santana, hér eftir sér stundastund og svo Diana Ross með þetta gamalt og gott Hér hún komin Raka Gröndal með þetta lag sem búið að vera virkilega vísalt hér hjá okkur á bylginni síðustu mánuðina Lag sem heitir Má ég

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
2: Ég ekki viss, nei.
3: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiðir engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
6: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
7: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrðirjómin frá MS. Gott í matinn.is
8: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji
9: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni Einstakur og fjölbreyttur matseðill Kringlukráin á góðri stund

0: koktelaskólin.is.
1: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565 4646.
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
3: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
4: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
5: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
8: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
9: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
10: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. millihrauna.is sími 555-3325
11: Fíbo baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla

Dæra Ross og hér syngur hún Upside Down og að maður heyri svo sem alveg handbragð hins eina sanna Nile Rodgers á þessu lagi enda var hann upptökustjóri og útsetjari og á mikið til í þessari plötu sem að kom út á sínum tíma Upside Down heitir lagið, hér hann mættur Alex Warren Já, hann syngur sér nýjasta lagið sem heitir Fever Dream Blue og svo Prince á leiðinni

0: Já, hér erum við að hlusta á Prince taka mistara Sticky sitt Purple Rain á bylginni, alveg hreint frábært lag höldum áfram með tónlistina eftir stuttastund
1: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust Heilsuvara vikunar á bylgjunni leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarín og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttin upp á æðra plan, heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Jó, og svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna Heilsuvara vikunar á bylgjunni
2: Nú eru sumardagar í betra baki Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum komdu og gerðu frábær kaup betra baki

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Sánahúsin frá sauna.is skapa einstaka stemmingu. Kynntu þér úrvalið. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
3: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðjan.
4: Skapaðu réttan andan á útisvæðinu með húsgögnum, sólhlíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.
5: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum BIKO.
7: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
8: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
9: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
10: Vanda þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörðum.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
12: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
13: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
14: Leifðu þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur. Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Tússtöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
15: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
16: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara máli.
17: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Brian Adams, Run to You. Þetta er nú eitt af hans allra bestu. Og svo koma hér flottir tónlistamenn eftir stuttastund, Jón Jónsson, hann er vantalegur. Eitt af sínum góðu lögum, en fyrst er það nýja lagi frá Bruno Mars, lag sem stendur situr í öðru setinu á bylgjulistanum. Og er alveg frábært, lag sem heitir Risk It All.

0: Best and Girls. Þetta eru Pet Shop Boys hér á Bylgjunni, alveg hitt frábært lag og það fyrsta sem að þeir slói í gegn með á sínum tíma eftir stuttastund þetta glænýja lag frá Stefáni Hilmarssyni, lag sem að heiti Hringd í mömmu. Hér koma Olivia Dean og SS Soul sömuleiðis.
1: Þetta er Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Glæni Gerry Webersending nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
3: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treysta.
4: Gefðu gjafakort smáralengdar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
5: Það vorlykt í lofti. Það Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
6: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
7: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
8: Lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
10: Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
11: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
12: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði Best í nesti.
14: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
15: Festool gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
16: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
17: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
18: Komin tími á breytingar? Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
19: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
0: Laugardaga frá 4 til 7.
12: Ég man alltaf þegar í gamla daga þá alltaf að spila svona, já, væri rosalega gott að fá Törmi Lústæmi núna maður.
7: Herðu, ertu búin að kjósa?
6: Já, en þú?
7: Nei.
6: Og hvað ætlar að kjósa?
7: Þig.
19: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
10: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
19: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgja.

0: er Bylgjan.
1: Björt og brosandi, alla daga.
2: Komið sæl, ég heiti Stefán Hilmarsson og þeir eru að hlusta á Bylgjuna. Hér er lagið Hringdu mömmu og hringiði svo í mömmu.

0: grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu pakkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
1: Astasanþin frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasanþin með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasanþin frá iSerbs.
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofurur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
3: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta drauma hringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
4: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
7: Lifandi tónlist! Kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
8: Skrúb Sérfræðingar í þakrænum Hreinsum, lögum, skiptum Skrúb.is
9: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar
10: Eigum allt í vorviðina Vesturöst, laugaði 178 Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, laugavegi 178.
11: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
12: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
13: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
14: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun, Kjaran.
15: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: íslenskar aðstæður. Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
1: Rennur hreinsun. Glersýn.

0: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
1: Vör. Opnunarhátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunarhátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
2: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Mylla.

0: Íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Myndlist, tónlist, sviðslist, hagræðingakvöld, arabískar nætur og svo miklu fleira á Listahátíð Reykjavík. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is.
2: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Byssuskáparnir komnir aftur. Mikið úrval og gott verð. Líkilausnir.is, Skútuvogi 1.
4: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
5: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
6: Góðar sumarferðir eru alls konar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Æslandir.
7: Grilltímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Við skiptum bílrúður. Paulsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
10: Turtuvax bílahreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
12: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluaktu. Xpeng.
13: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.

0: Kort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
1: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
3: Pósi ekki bara pósi. Við tryggjum gæði í greiðslulausnum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
4: Dreymir þið fastegn á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fastegnir á Spáni.
5: Afmælisdagar, brúðkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
7: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Mjóttu þín í eigin skinni. Livja.
8: Mér finnst ég að fá alveg toppklassa menntun í skólanum.
9: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfum.

0: vera settum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
1: Frábært úrval af gæða garðhúsgögnum. Gerðu pallinn að þínum uppáhaldsstað, Garðheimar.
2: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
3: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
6: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
7: Bítið býður góðan dag.
8: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
9: Þegar ég rosalega svona bjartsýnt fyrir hönd Reykvíkinga því að, þú veist, mér finnst einhvern veginn allt í kringu kosningarnar hafi gengið svo vel. Þetta er svo frambærlegt fólk og flotti listar sem að bjóða fram.
10: Hvað hún að segja í rauninni? Hún að segja sirka bát svona ef maður vill vera kaldhæðnislegur. Þeirðu, við treystum ykkur ekki, við hvorki viljum niða getum unni með ykkur, en hér færðu 500.000 á mánuð og þegiðu svo.
8: Vaknaðu með okkur.
11: Virka morgna frá 6.50 til 10.
8: Bítið á bylgjunni.
12: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
8: Vertu með okkur allan daginn.
11: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. oktober í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
1: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
3: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
8: Frábær endir á ljúffengri máltíð. Leyfðu þér smá eftirrétt. Rosa gott. Engja þykni.
9: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
11: Vilt þú verða háeringur? Sættu grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
12: Er ferðalega framundan? Topptjöld.is.
13: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
14: Nú hitnar í kolunum. Reykjavík Barbecue Festival í Kolaportinu. 30. til 31. maí.
15: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
16: Axkit. Öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
17: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
18: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern Faxafinni 10. Modern.is.
19: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
20: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.